0: hóa vi phạm trị giá gần 10.000 tỷ đồng.
1: Ở thời sự toàn cảnh, mời quý vị nghe phần đầu tiên của loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
0: Còn trong vấn đề quốc tế sẽ có phân tích về hội nghị thượng đỉnh NATO và phép thử cho sự đoàn kết của liên minh quân sự này.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp của Bộ Công Thương để thực hiện chiến lược, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cho các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai. Bộ Công Thương xác định 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để triển khai chiến lược, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh phù hợp với các cam kết quốc tế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ, hạ tầng logistics xanh theo hướng hiện đại, đồng bộ, cân bằng giữa các vùng miền nhằm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh và tính liên kết ngành, vùng kinh tế, khu vực và quốc tế.

0: tác giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường phối hợp trong phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số, cải cách hành chính, thương mại điện tử và logistics, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo thỏa thuận thì mỗi điểm phục vụ của bưu điện sẽ từng bước trở thành điểm hỗ trợ người dân tiếp cận chính quyền số ngay tại cơ sở. Đặc biệt hai bên sẽ nghiên cứu triển khai mô hình trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại và kiosk hành chính công thông minh, góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao trải nghiệm của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.
1: Cũng nhằm mục đích đưa các tiện ích số đến người dân và giúp người dân làm thủ tục hành chính ngoài giờ, tối qua, Ủy ban nhân dân phường Bình Quới của Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt mô hình điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến tại địa bàn khu dân cư. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
2: Ông Huỳnh Hữu Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Quới cho biết, hai điểm truy cập số được bố trí tại số 20 Thanh Đa, sảnh chính của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường 27 cũ, và tại số 311 Bình Quới, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tức trụ sở Ủy ban nhân dân phường 28 cũ. Hai điểm này phục vụ toàn bộ người dân trên địa bàn phường vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 18 giờ đến 20 giờ. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNEID, VSSID, ETAT, ICBV, EVN, HCMC, Sawako và được hỗ trợ nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến ngay tại khu dân cư với nhiều lĩnh vực hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, cư trú, v.v. Theo đó, người dân chỉ cần đến điểm truy cập số, các lực lượng của phường sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại đối thoại toàn cầu đầu tiên về quản trị trí tuệ nhân tạo do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua cảnh báo AI đang phát triển với tốc độ vượt xa khả năng xây dựng các quy định quản lý. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm thống nhất các nguyên tắc quản trị toàn cầu nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm AI phục vụ lợi ích của con người.
3: Trí tuệ nhân tạo đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Một công nghệ có thể định hình lại nền kinh tế, biến đổi thế giới việc làm, tác động đến các cuộc bầu cử và làm thay đổi cán cân an ninh đang được triển khai nhanh hơn bất kỳ ai, kể cả những người đang xây dựng nó.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã tới Syria trong chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Liên minh châu Âu kể từ khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ vào năm 2024. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chuyến thăm khẳng định cam kết của nước này đối với người dân Syria vì một Syria có chủ quyền, ổn định, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Ông Emmanuel Macron được Ngoại trưởng Assad al-Sabani đón tiếp tại sân bay Damas, sau đó có bữa tối làm việc với Tổng thống Ahmed al-Sara trước khi các cuộc gặp tiếp theo diễn ra vào hôm nay. Việc tái thiết Syria dự kiến là một trong những chủ đề chính của chuyến thăm. Tháp tùng ông Emmanuel Macron là các lãnh đạo doanh nghiệp bao gồm Tập đoàn Năng lượng Total Energies và Tập đoàn Vận tải CMA-CGM. Tổng thống Syria Ahmed al-Sara đã tới Pháp vào năm ngoái, chuyến thăm đầu tiên của ông đến một quốc gia châu Âu kể từ khi nắm quyền. Pháp là một trong những quốc gia kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
0: Theo xác nhận của Cơ quan về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 6 tháng qua do cuộc xung đột tại Sudan, chủ yếu là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
4: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, trẻ em tại Sudan đang mắc kẹt trong một vòng xoáy không được nghỉ của bạo lực, di rời và thiếu thốn. Cơ quan này kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ trẻ em không bị tổn hại. Sudan đã chìm trong cuộc chiến giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh kể từ tháng 4 năm 2023. Cuộc xung đột Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người, khiến khoảng 13 triệu người phải di rời, hơn 30 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo và đẩy nhiều vùng của Sudan vào nạn đói.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng ngày 11 tháng 7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, sau đó xu hướng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế cũng có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên ban ngày trời có nắng. Trong khi đó, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều tối, có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hạ tầng và sinh hoạt của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Tại

0: Nam Vịnh Bắc Bộ, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Câu chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 8,18% so với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Các kết quả này tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm.
14: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính phủ tháo gỡ ngay những điểm nghẽn để tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
13: Theo tính toán của chính phủ, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, tốc độ tăng trưởng của 6 tháng cuối năm cần đạt khoảng 12%. Đây là mục tiêu rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương.
14: Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị quyết 168 cập nhật kịch bản tăng trưởng và xác định hàng loạt giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của cả năm nay từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
13: Vậy kết quả tăng trưởng ở đầu năm có ý nghĩa như thế nào và những động lực nào sẽ tạo đột phá trong 6 tháng cuối năm? Từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm nay là nội dung của câu chuyện thời sự với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Nguyên Long.
15: Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
16: Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Trước hết xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật trong tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026.
17: Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 duy trì đạt tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan. GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng tăng 8,18%, cao hơn mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, khu vực dịch vụ tăng 8,09%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,23%, trong khi ngành xây dựng tăng 9,51%. Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tiếp tục khởi sắc. 6 tháng đầu năm có gần 169,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 11,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%. Vốn FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61%. Vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2%. Thị trường trong nước duy trì đà phục hồi với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9%, thu ngân sách nhà nước bằng 62% dự toán năm và tăng 17,4%. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh khi kim ngạch xuất khẩu đạt 266,52 tỷ đô la, tăng 21%, nhập khẩu đạt 283,17 tỷ đô la, tăng 33,4%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38%, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.
15: Quý vị vừa nghe chúng tôi điểm lại các kết quả nổi bật trong bức tranh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026. Mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Dự phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương hôm 4 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát 6 kết quả chính phủ đạt được trong thời gian qua.
18: Phát triển hạ tầng có nhiều cái đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chính sách về nhà ở có những định hướng mới phù hợp với phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách. Các cái dự án vụ việc tồn đọng kéo dài đã được xử lý quyết liệt. Cái công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn đã được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn, đã từng bước khơi thông nguồn lực cho phát triển. Theo ước tính đã cắt giảm khoảng 53% thời gian và khoảng 55% chi phí tuân thủ. Là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có những bước tiến mới, nhất là trong cái phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ chiến lược và các ngành kinh tế số.
15: Trước tiên xin được hỏi cảm xúc của chuyên gia về bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2026.
16: Bên cạnh những cái con số đẹp mà chúng ta đã thấy cũng như là những cái điểm nhấn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nói, thì chúng ta thấy một cái điểm rất quan trọng, đó là ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Nó không chỉ là một cái mục tiêu chiến lược dài hạn, mà rõ ràng là trong 6 tháng đầu năm nó là một cái mỏ neo chiến lược để giúp Việt Nam vượt qua được những cơn gió ngược. Nhất là trong cái việc chúng ta đã phải chịu những cái cú sốc về năng lượng, về logistics và chi phí đầu vào khi mà có những cái căng thẳng địa chính trị và chiến tranh Trung Đông. Và chính sự ổn định vĩ mô đấy nó đã giúp cho chính phủ duy trì được một cái vùng đệm an toàn để mà tăng tốc, tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Một cái mặt khác chúng ta cũng thấy chính cái sự ổn định vĩ mô này nó tạo cái lòng tin chiến lược để chúng ta củng cố các cái dòng vốn và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng về Việt Nam. Đặc biệt tôi nhấn mạnh vào cái việc chúng ta đã thực hiện cái vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 13,03 tỷ USD bên cạnh cái việc là vốn đăng ký tăng vọt lên 61% so với cùng kỳ của năm 2025. Thì đấy là cái việc mà chúng tôi cho rằng là với cái viện nghiên cứu VPI trước đây thì chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh là sự ổn định kinh tế vĩ mô luôn luôn là cái điểm quan trọng để đảm bảo cho chất lượng tăng trưởng và sự bền vững của tăng trưởng.
15: Vâng, theo ông cụ thể thì những cái điều gì đã tạo nên các cái kết quả này?
16: Theo tôi thì cái việc đầu tiên, như Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói đấy, là cái kết quả của tăng trưởng 6 tháng đầu năm, đó là thể hiện cái sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của chính phủ, nhất là thông qua cái công cuộc giải nén về thể chế thực chất, và qua đó thì tạo cái niềm tin về môi trường đầu tư kinh doanh, không những là các nhà đầu tư nước ngoài như tôi đã nói, mà chúng ta thể hiện ở kết quả cái doanh nghiệp mở mới và quay trở lại tăng đến 18% so với cùng kỳ của năm trước. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng không thể không phủ nhận cái việc chính phủ đã định vị đúng cái vai trò của đầu tư công trong những năm vừa qua, đặc biệt là cái việc đầu tư công có trọng tâm trọng điểm vào các cái hạ tầng chiến lược quốc gia trong cái năm 2026 này để làm vốn mồi, cũng như là tạo cái nền tảng hạ tầng cho sự phát triển và dẫn dắt các cái dòng vốn của xã hội. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể không nói đến cái sự điều hành một cách rất chủ động và linh hoạt của các cái chính sách tài khóa có mở rộng một cách trọng tâm trọng điểm, cũng như là những cái giải pháp tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng ta thấy là cái sự đào thải một cách rất là khốc liệt của doanh nghiệp cho thấy cái sự khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa rồi, và chính những chính sách hỗ trợ giảm thuế phí và những cái tháo gỡ những cái rào cản trong việc áp dụng cái chính sách thuế mới, nó cũng là một trong những cái đòn bẩy và tạo cái sự tự tin cho các doanh nghiệp và cho các địa phương trong cái việc về đích tăng trưởng hai con số vào 6 tháng cuối năm.
15: Có thể thấy rằng là cùng với lại các cái chân kiềng tăng trưởng kinh tế, đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, và đặc biệt là cái đầu tư công thì cũng đã kéo theo đầu tư tư nhân, và chúng ta cũng nhìn thấy những cái dáng dấp của những cái động lực tăng trưởng mới. Và tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có thể phân tích kỹ hơn về các cái động lực tăng trưởng mới, chúng ta đã nhìn thấy cái dáng dấp này chưa, đóng góp vào cái tăng trưởng nửa đầu năm như thế nào?
16: Vâng, bên cạnh những cái con số tăng trưởng khá là đồng đều và tương đối là đẹp của 6 tháng đầu năm, thì với tư cách là một cái người nghiên cứu về chính sách kinh tế thì chúng tôi quan tâm hơn đến cái khả năng tạo ra cái năng suất động qua cái sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nền kinh tế. Chúng ta lưu ý rằng là cái chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng, đặc biệt là đóng góp của TFP, là một trong những cái chỉ tiêu được đưa ra trong các cái kế hoạch và những cái chiến lược kinh tế xã hội từ năm 2026 cho đến năm 2030. Thì tôi thấy rằng là trong 6 tháng nửa đầu năm của 2026 này thì cái việc chuyển dịch cơ cấu thực chất nó cũng bắt đầu có. Ví dụ nhất là cái việc điển hình là các cái giá trị xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng công nghệ cao về AI, điện tử bán dẫn đã tăng vọt và chiếm tới là hơn 30% cái giá trị GDP của chúng ta, và đưa Việt Nam chúng ta trở thành một cái mắt xích không thể thiếu trong một cái chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu. Thì đây chính là một cái điểm mà định vị một cách thành công cái vị thế của Việt Nam, nhất là trong cái sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là trong một cái bức tranh như vậy thì các nhà kinh tế cũng cảnh báo về cái nguy cơ chúng ta có một cái hiện tượng là cái nền kinh tế kép. Trong bối cảnh mà khu vực FDI, như từ đầu đến giờ chúng ta nói là đã thành công, đã bứt phá mạnh mẽ từ cái đầu tư, từ xuất khẩu cho đến là tham gia sâu hơn về chuỗi giá trị toàn cầu, thì khối nội của chúng ta, cái năng lực nội địa của chúng ta cũng vẫn chưa thực sự theo kịp được với cái sự bứt phá của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Và đặc biệt điển hình là cái sự nhập siêu của khối nội lên đến gần 25 tỷ USD, và dẫn đến là chúng ta có một cái thâm hụt thương mại đảo chiều đấy, thâm hụt thương mại trong nửa đầu năm 2026 này. Thì quan điểm của chúng tôi thì đồng hành với lại cái nghị quyết Trung ương 10, tôi cho rằng là cái việc chúng ta phải thay đổi cái tư duy và chính sách về kinh tế nước ngoài, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế, thì chúng ta phải tạo ra những cái năng lực nội địa, đặc biệt là những cái liên kết dọc, để mà doanh nghiệp nội địa chúng ta không chỉ tham gia vào những cái khâu về gia công hoặc là công nghiệp hỗ trợ, mà đặc biệt sâu hơn vào các loại dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt những cái dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ về số, dịch vụ logistics, kiểm thử cho những cái ngành công nghiệp công nghệ cao để đón đầu các cái xu thế đầu tư mới và những cái dịch chuyển về các cái lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là chúng ta cũng cần phải cái điểm nhấn để tạo ra một cái sự chuyển dịch cơ cấu thực chất và tạo ra cái nền tảng cái sự chuyển dịch tăng trưởng dựa trên TFP cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
15: Vâng, thưa quý vị, kết quả tích cực nửa đầu năm là nền tảng quan trọng, nhưng phía trước vẫn còn là một mục tiêu rất cao. Theo tính toán của chính phủ thì 6 tháng cuối năm cần phải tăng khoảng 11,9%, tức là gần 12%. Và ngày 27 tháng 6 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 168 cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Và sau đây là những nội dung chỉ đạo quan trọng tại nghị quyết số 168 của chính phủ.
17: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 10% trở lên, nghị quyết 168 của chính phủ phấn đấu GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,9%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 8,18% của 6 tháng đầu năm. Tại nghị quyết 168, lần đầu tiên chính phủ giao kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong các quý còn lại của năm, yêu cầu bám sát mục tiêu, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng được giao. Đầu tư công là động lực then chốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, xây dựng kịch bản giải ngân theo từng tuần, từng tháng, từng quý để kịp thời cảnh báo, tháo gỡ vướng mắc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân. Nghị quyết 168 yêu cầu khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, điều hành chính sách tài khóa tiền tệ linh hoạt. Bên cạnh đó, nghị quyết 168 yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định thị trường hàng hóa thiết yếu, thúc đẩy ba động lực tăng trưởng truyền thống, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.
15: Vâng, theo nghị quyết số 168 của chính phủ thì đặt mục tiêu GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,9%. Xin được hỏi chuyên gia là theo ông thì đâu là những cái động lực để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng này? Và đặc biệt là cái việc giải ngân 100% vốn đầu tư công thì liệu có khả thi hay không? Và theo ông thì đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất?
16: Vâng, tôi cho rằng là cái nghị quyết 168 ấy, đặc biệt trong cái việc là giao các cái chỉ tiêu KPI một cách rất cụ thể cho cái sự tăng trưởng 6 tháng cuối năm cho các ngành, các cấp và các địa phương, thì có thể thấy đây là không còn là một khẩu hiệu nữa, mà rõ ràng nó là một cái mệnh lệnh về cái sự phát triển được cụ thể hóa bằng các cái chỉ tiêu rất cụ thể và mang tính chất là tham vọng nhưng mà có khả thi. Nhưng mà để bứt tốc ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải dựa vào cái sự kích hoạt cái nội lực của khu vực kinh tế tư nhân, mà chúng ta đã thấy trong nghị quyết 68 trung ương này là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế mà. Và do vậy chúng ta phải thực sự tìm ra được những cái điểm nghẽn, không những điểm nghẽn về mặt là thể chế mà kể cả chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân, để hóa giải những cái điểm nghẽn đấy một cách thực chất. Và như vậy chúng ta tạo dựng được cái niềm tin và khơi thông được cái dòng vốn cho khu vực tư nhân, đúng như là cái nghị quyết 168 cũng đã nêu. Quan trọng nhất là cái việc khơi thông được cái dòng vốn, kích hoạt được cái niềm tin đầu tư kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân. Bên cạnh đấy thì những cái động lực truyền thống, đặc biệt là những cái động lực từ cái việc là chúng ta đã có những cái đơn hàng xuất khẩu công nghệ và những cái việc thúc đẩy cái giá trị xuất khẩu của công nghệ cao, thêm nữa là cái đà phục hồi của lĩnh vực du lịch quốc tế trong dịch vụ, thì chúng ta cần phải nhân cái cơ hội này để nâng cao cái năng lực nội địa, năng lực nội tại của cái nền kinh tế trong việc là hỗ trợ các cái dịch vụ về kinh doanh, logistics và kể cả năng lượng, như là MC Nguyễn Long cũng đã nói đấy, nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta thấy bên cạnh cái việc là thâm hụt cái thương mại hàng hóa thì nhiều năm trở lại đây chúng ta còn cái thâm hụt về dịch vụ. Nếu chúng ta có thể thúc đẩy được cái việc là giảm cái cán cân thâm hụt về thương mại dịch vụ, ngoài ra thì cái lĩnh vực về nông sản và xuất khẩu nông sản với cái việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng là một cái bộ đệm rất là quan trọng trong thời gian tới. Riêng về cái giải ngân các cái dòng vốn đầu tư công ấy, thì tôi cho rằng là với tính quyết liệt của chính phủ, chúng ta đặt ra những cái KPI và chỉ đạo hàng tuần, hàng tháng hiện nay, thì cái việc giải ngân với cái việc của chúng ta thúc đẩy từ mức 31,6% trong 6 tháng đầu năm lên mức kỳ vọng đạt đến 100% của hơn 1.100.000 tỷ, tôi chắc chắn rằng nó sẽ là một trong cái động lực để thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế cho cả nước cũng như là các cái địa phương, đặc biệt là những địa phương được giao KPI. Và cái giải pháp cho cái việc đó thì tôi cho rằng là chính phủ, các bộ ngành cũng đã tính tới trong cái thời gian tới.
15: Vâng, cụ thể liên quan đến cái giải ngân đầu tư công thì triển khai các cái dự án hạ tầng chiến lược và các cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là chính phủ phải rà soát kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn dự kiến vì có tiền mà không tiêu được và để dành vốn cho nơi khác. Xin được hỏi chuyên gia nhìn nhận như thế nào về chỉ đạo này ạ?
16: Tôi cho rằng là cái chỉ đạo rất là quyết liệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển vốn thì đây chính là một cái thông điệp rất là đanh thép, và nó gắn với một cái chỉ đạo xuyên suốt là gắn cái trách nhiệm giải trình với tính đảm bảo hiệu quả của giải ngân các cái dòng vốn đầu tư công, nhất là những cái dự án công trình trọng điểm, để tránh cái tình trạng mà chúng ta vẫn thấy trước đây của các cái dự án đầu tư công, đó là tình trạng đội vốn. Và cái sự đình trệ một cách dài hạn đấy nó sẽ làm mất đi cái hiệu quả và tính lan tỏa của cái dự án đầu tư công. Chúng ta lưu ý rằng là trong các cái chỉ tiêu đảm bảo cái phát triển nhanh nhưng bền vững thì chúng ta còn cái tiêu chí đánh giá hiệu quả của các dòng vốn đầu tư, trong đó có dòng vốn đầu tư công, ví dụ như là cái hiệu quả về ICO hay là TP. Do vậy chúng ta kiên quyết nói không với việc chạy theo các cái áp lực giải ngân một cách thuần túy theo tiến độ mà không tính đến hiệu quả trên thực địa của các cái dự án và chất lượng của dự án sau khi được bàn giao. Mặt khác ấy, thì chúng ta cũng không thể để cho tình trạng là các cái nguồn lực quốc gia, đặc biệt là các nguồn vốn chất chiêu từ cái nguồn thu ngân sách, từ thuế, từ các nguồn đóng góp khác của các địa phương bị đóng băng do cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cái bộ máy thực thi, đặc biệt là sự lúng túng của các cái cấp cơ sở cũng như là của các cái chủ đầu tư. Chính vì cái sự đóng băng hay là lãng phí cái nguồn lực này, thậm chí nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính và sự ổn định của cái hệ thống tài chính quốc gia. Đây là một trong những cái điểm mấu chốt để đảm bảo cái ổn định các cái cán cân vĩ mô. Thì chính cái yếu tố đấy tôi cho rằng là cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất là chính xác, rất là quyết liệt và rất là triệt để. Và qua đó nó sẽ chắc chắn là khơi thông được cái động thái giải ngân một cách kịp thời nhưng phải là hiệu quả của các cái dòng vốn đầu tư công, kích hoạt được cái cơn nền tảng hạ tầng thiết yếu cho cái sự tăng tốc và phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định các cái chỉ tiêu tài chính trong tương lai.
15: Vâng. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy đầu tư công trong các cái công trình dự án giao thông, năng lượng thời gian qua thì cũng đã kéo theo cái đầu tư tư nhân, và như vậy chúng ta đã nhìn thấy cái hiệu quả của đồng vốn đầu tư công và sự phát triển của đầu tư tư nhân ở trong nước. Tuy nhiên thì cái thúc đẩy đầu tư tư nhân từ thực tế 6 tháng đầu năm thì chúng ta nhìn thấy là cùng với 170.000 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì cũng đã có tới hơn 151.000 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động. Vậy thì chúng ta cần thêm những cái cơ chế nào để chúng ta có thể khơi thông dòng vốn này, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
16: Vâng, hai con số đối lập thì đây cho thấy một cái sự khó khăn và cái sự cạnh tranh khốc liệt, sự đào thải của cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân, với những khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, những khó khăn về tiếp cận đất đai rồi tín dụng vân vân. Tuy nhiên tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất là làm sao để củng cố được cái niềm tin về đầu tư kinh doanh và vào cái khả năng kiến tạo của chính phủ cũng như là bảo vệ của chính phủ trước cái quyền tự do kinh doanh và cái môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng của doanh nghiệp, nó vẫn đóng vai trò hết sức nền tảng. Vì vậy, một trong những cái điểm mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là cải cách một cách thực chất các cái thủ tục hành chính, dứt khoát chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, và đi đôi với đó là một cái chính phủ kiến tạo và cắt giảm các cái chi phí, không những là chi phí tuân thủ, chi phí trực tiếp của các cái thủ tục hành chính hay là các cái chính sách pháp luật, mà làm sao để doanh nghiệp cảm thấy rằng là những cái chính sách nó không giật cục, nó không tạo thêm những gánh nặng và khó khăn cho doanh nghiệp. Thì đấy là những cái điểm mà giúp cho doanh nghiệp giảm được các cái chi phí và nâng được cái năng lực cạnh tranh trên cái thị trường. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là những cái giải pháp hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp về mặt thị trường, kể cả thị trường xuất khẩu lẫn là thị trường trong nước, bởi vì thị trường nó sẽ đóng vai trò quyết định về cái khả năng đầu tư và cái khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thế thì làm sao các cái chính sách tài khoá, chúng ta đã có dư địa, chúng ta có một cái dư địa rất tốt về cái nguồn thu ngân sách đầu năm, thì cái sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc kết nối thị trường và mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng, nó cũng đóng vai trò hết sức quan trọng để mà doanh nghiệp tự tin mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong thời gian tới.
15: Vâng, gói ghém lại, theo ông đâu là những cái khó khăn lớn nhất tạo áp lực lên cái mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam, và cái mục tiêu gần 12% thì liệu có quá tham vọng hay chính là cái áp lực đó sẽ thúc đẩy cho cái cải cách mạnh mẽ hơn của chúng ta?
16: Thì có nhiều những cái khó khăn mà chúng ta không thể không nói thẳng về cái áp lực lạm phát. Chúng tôi cũng đã nói về cái áp lực lạm phát, đặc biệt là bên cạnh cái mức lạm phát đã tiệm cận cái mục tiêu thì chúng ta còn cái lạm phát cơ bản 4,14% cũng cho thấy là cái lạm phát nó dai dẳng, nó không phải là vấn đề, nó chỉ là đơn giản là cái sự thay đổi của cái cơ cấu về năng lượng hay là về logistics đứt gãy. Và vừa rồi chính phủ cũng đã phải chỉ đạo rất là quyết liệt trong việc làm sao chúng ta giảm cái lạm phát kỳ vọng và tránh cái sự dai dẳng neo cao của cái lạm phát trong khi mà giá năng lượng cũng đã suy giảm. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái việc mà chúng ta có thâm hụt thương mại lên một con số 16,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, chúng ta còn chưa tính đến cái thâm hụt về dịch vụ, nó vẫn dai dẳng hàng năm và năm nay cũng lên đến 5 tỷ. Thì rõ ràng đây là một cái áp lực rất lớn lên tỷ giá và cái bộ đệm về dự trữ ngoại hối cho cái nhu cầu về nhập khẩu cuối năm. Đấy, và điểm cuối cùng thì những cái bất ổn, những cái bất định, không những là địa chính trị mà những cái bất định về các cái xung đột thương mại và công nghệ trên thế giới, nó cũng gắn với những cái xu hướng mà Việt Nam chúng ta có thể định vị được các cái dòng chảy thương mại và đầu tư toàn cầu. Thì tôi cho rằng đấy là những cái thứ mà chúng ta phải tính đến, phải hóa giải trong cái thời gian tới. Bên cạnh đó thì như tôi quay trở lại vấn đề là chúng ta phải làm sao mà giải nén thực chất các cái cải cách thể chế, tránh cái việc là chúng ta rà soát, chúng ta cải cách được cái chỗ này nhưng mà chỗ khác chúng ta lại làm nản lòng cái sự mở rộng đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là khi mà chúng ta thực hiện những cái quy trình, những cái tiêu chuẩn, những cái điều kiện mới gắn với lại những cái rào cản thương mại. Tôi lấy ví dụ như về xuất xứ hàng hóa, về những cái tiêu chuẩn, đặc biệt đối với những hàng nông sản. Nếu như chúng ta không cẩn thận với những cách làm cũ và những cái cơ chế chì kéo cũ thì chúng ta lại tạo thêm những cái chi phí tuân thủ, và đặc biệt tôi e sợ về những cái chi phí ngầm, nó khiến cho các doanh nghiệp chúng ta không những bào mòn cái lợi nhuận vốn dĩ rất là hạn chế, vốn dĩ rất là ít ỏi, nhưng mà đặc biệt là cái khả năng mà doanh nghiệp có thể mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa nói đến chuyện là phải rút lui khỏi thị trường. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là những cái khó khăn, những cái điểm nghẽn mà rất là cần cái sự chung tay vào cuộc của các cái bộ ngành ở trung ương lẫn là các địa phương.
15: Thưa quý vị, triển vọng kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026 có nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Áp lực lạm phát, tỷ giá, giá năng lượng, chi phí logistics, xu hướng nhập siêu, rủi ro suy giảm thương mại toàn cầu và những bất định địa chính trị đang đặt ra nhiều thách thức đối với điều hành kinh tế vĩ mô. Để đạt được các mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng cao là rất cần thiết, nhưng cùng với tăng trưởng cao phải ổn định vĩ mô, phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn đã được chỉ ra và chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm. Chương trình hành động đặc biệt xin được hỏi có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay, thưa chuyên gia?
16: Với tư cách là một chuyên gia kinh tế và cũng là một người dân, chúng ta thấy rằng là Việt Nam chúng ta đang đứng trước những cái cơ hội hiếm có trong cái bối cảnh mà có những cái sự dịch chuyển quốc tế rất lớn trong thời gian vừa rồi, và cũng như là cái dịch chuyển của cái mô hình tổ chức bộ máy và cái thể chế Việt Nam chúng ta. Thì tôi cho rằng là cái chương trình hành động đặc biệt này nó có một cái vai trò quan trọng, nhất là cái việc kích hoạt và đo lường được cái hiệu quả thực thi của các cái cải cách cũng như là của cái việc điều hành trong cái thời gian không những là 6 tháng cuối năm mà trong cái thời gian tới nữa. Thì cái việc kích hoạt cái hiệu quả thực thi đấy, tôi cho rằng nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta có xây dựng được thành công một cái mô hình nhà nước kiến tạo để mà chúng ta không những tạo thuận lợi mà quan trọng hơn là một cái điểm tựa về cái lòng tin và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với những cái sự kiến tạo đấy của chính phủ và của chính quyền các cấp hay không. Và cái điều hai đấy là chúng ta có thực sự tạo ra được những cái sandbox, những cái mô hình đột phá. Ở đây những cái đột phá chúng ta đã thấy cả về các cái mô hình thí điểm về chính quyền, về những cái giải pháp để mà khơi thông cái dòng vốn đầu tư công. Nhưng chúng ta còn đang mong chờ vào những cái sandbox thể chế đột phá cho khu vực doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là những cái sự đột phá để tạo ra những cái sự đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong cái khu vực doanh nghiệp và những cái khu vực thuộc cái nền kinh tế mới, như chúng ta vừa mới bàn luận là nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế năng lượng hay là kinh tế biển xanh. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta đang rất cần những cái cơ chế đặc biệt, những cái hành động đặc biệt của chính phủ để tạo ra những sandbox. thể chế.
15: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026 thì vẫn còn nhiều việc phải làm và đòi hỏi sự quyết tâm đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
19: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
20: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
19: Dùng cho cả gia đình á?
20: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
19: Để tôi đi mua về luôn.
20: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
21: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026 với chủ đề Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai mùng 8 tháng 7. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức. Chương trình dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo chính phủ Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan bộ ngành địa phương cùng hơn 500 đại diện cộng đồng doanh nghiệp tổ chức trong nước và quốc tế. Bên lề sự kiện, triển lãm Con đường xanh Net Zero Việt Nam sẽ giới thiệu gần 100 gian hàng của các tỉnh, thành phố và các mô hình doanh nghiệp xanh, sản phẩm xanh tiêu biểu.
8: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đã có thông báo gửi các cơ quan đơn vị về thời gian và khung giờ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 này cho đến khi có thông báo mới. Việc này nhằm phục vụ công tác thi công dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn phía đông đoạn Cam lộ La Sơn, phạm vi áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn và tất cả các nút giao trên tuyến.
7: Tại Quảng Trị, thì đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, thuộc địa phận huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị cũ. Hiện tại khu vực này còn khoảng 62 cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết.
9: Thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cho các cơ quan làm tổ công tác chuẩn bị cho hội thảo, như xác định lại vị trí sơ đồ của trận đánh, rồi sơ đồ mộ trí những nơi đã quy tập và những nơi còn lại là những liệt sĩ nằm lại ở trên vùng đất này mà chưa quy tập, huy động lực lượng máy móc phương tiện để tiến hành tìm kiếm quy tập trong thời gian tới, vừa tiến hành hội thảo và vừa tiến hành là tìm kiếm quy tập.
8: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở ở Ninh Bình sẽ khai trương vào thứ Năm tuần này, tức là ngày 9 tháng 7. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh kỹ thuật cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.
7: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố Mỹ ưu tiên đạt được thỏa thuận với Iran thay vì sử dụng biện pháp quân sự, đồng thời xác nhận đã trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về khả năng Moscow hỗ trợ thúc đẩy tiến trình giải quyết những bất đồng giữa Washington và Tehran. Ông còn nhấn mạnh rằng Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran, đồng thời cho rằng giới lãnh đạo hiện nay của Tehran có lập trường hợp lý hơn và có thể tham gia tiến trình đàm phán.
8: Một đội gồm 10 tàu có liên quan đến Nhật Bản đã rời eo biển Hormuz trong ngày hôm qua, sau khi một siêu tàu chở dầu thô của Ả Rập Xê Út cho Hàn Quốc cũng đi qua tuyến hàng hải chiến lược này vào cuối tuần qua, sau nhiều tháng bị chậm chuyến do cuộc xung đột liên quan đến Iran.
7: Hôm qua, Ấn Độ đã chính thức đóng cửa bệnh viện dã chiến, khép lại chiến dịch hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai tại Venezuela sau thảm họa động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6. Chiến dịch Amistad, tạm dịch là tình hữu nghị, là một trong những chiến dịch cứu trợ quốc tế quy mô lớn nhất mà Ấn Độ triển khai tại khu vực Mỹ Latin trong những năm gần đây. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
10: Ngay sau thảm họa động đất kép tại Venezuela, Ấn Độ đã phát động chiến dịch Amistad với việc điều 2 máy bay vận tải, chở hơn 35 tấn hàng cứu trợ, đồng thời triển khai bệnh viện dã chiến của quân đội Ấn Độ tới Caracas. Lực lượng triển khai gồm 41 quân nhân thuộc bệnh viện dã chiến 60 Bara, trong đó có 9 bác sĩ và nhiều chuyên gia ngoại khoa chấn thương chỉnh hình, gây mê và hồi sức cấp cứu. Bệnh viện dã chiến được quân đội Ấn Độ dựng tại trường đua quốc tế Larinconada tại thủ đô Caracas, hoạt động 24 trên 24 giờ với khả năng tiếp nhận từ 20 đến 50 giường bệnh, cung cấp miễn phí các dịch vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị. Trong một tuần hoạt động, đội ngũ y tế Ấn Độ đã điều trị cho nhiều nạn nhân, góp phần giảm tải đáng kể cho hệ thống y tế địa phương. Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Caracas ngày hôm qua thông báo bệnh viện dã chiến đã chính thức đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh. Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định đội ngũ y tế đã cứu sống nhiều bệnh nhân và cung cấp hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn khẩn cấp.
8: Một thông tin đáng chú ý có thể bạn chưa biết, hơn một nửa số nhà ở riêng lẻ tại Pháp đang đối mặt với nguy cơ hư hại do hiện tượng co ngót và trương nở của nền đất sét dưới tác động của biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo đây không còn là hiện tượng cục bộ mà đã trở thành một vấn đề mang tính quốc gia, với thiệt hại ngày càng lớn đối với người dân, thị trường bất động sản và hệ thống bảo hiểm.
11: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Cần Thơ phát hiện gần 8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Đồng Nai thu giữ trên 1.000 sản phẩm hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Nửa đầu năm nay, lực lượng hải quan tịch thu hàng hóa vi phạm gần 10.000 tỷ đồng. Hà Nội tăng cường kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử. Đây là những nội dung sẽ có trong chuyên mục tuyên truyền và gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
12: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả trên không gian mạng, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với công an phường Ninh Kiều kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh trên đường Trần Ngọc Quế. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 1.100 sản phẩm quần áo, giày dép trẻ em không có hóa đơn chứng từ, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Toàn bộ số hàng này đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trước đó, cơ sở này đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên Trang Huỳnh để quảng bá kinh doanh trực tuyến số hàng giả này. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ tang vật để thẩm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
13: Đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất công ty tại phường Hồ Nai. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đông lạnh của công ty có gần 3 tấn chân gà đã hết hạn sử dụng, không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đại diện cơ sở hiện vẫn chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan. Toàn bộ số hàng đã bị niêm phong tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
12: Trong 6 tháng đầu năm nay, Cục Hải quan Bộ Tài chính đã phát hiện và xử lý hơn 11.400 vụ vi phạm pháp luật, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, thu nộp ngân sách từ xử phạt hành chính hơn 611 tỷ đồng. Đáng chú ý, trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng hải quan đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 95 vụ, thu giữ gần 680 kg ma túy các loại. Kết quả này phản ánh sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt giữa hải quan, công an và bộ đội biên phòng trong việc chặn đứng các đường dây vận chuyển tinh vi qua tuyến biển, đường bộ và hàng không.
14: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
13: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển và kinh doanh trái phép thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trên địa bàn quản lý. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
12: Thực hiện chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, ban chỉ đạo 389 và chính quyền các địa phương xác định công tác đấu tranh chống thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng lậu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trên địa bàn. Đáng chú ý, hiện nay tội phạm kinh doanh trái phép mặt hàng này đang chuyển dịch mạnh mẽ lên không gian mạng với các phương thức giao dịch hết sức tinh vi. Trung tá Đặng Hoàng Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội nêu thực tế.
15: thủ đoạn của các đối tượng là các đối tượng sử dụng hoàn toàn không gian mạng, khi mà các đối tượng trao đổi với nhau hoàn toàn bằng những ứng dụng công nghệ ví dụ như Facebook, WeChat hay là Viber. Quá trình mà các đối tượng trao đổi thỏa thuận mua bán xong là hoàn toàn xóa dấu vết, rất khó khăn trong công tác truy tìm, điều tra xác minh các đối tượng.
12: Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo 389 thành phố Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường bám sát địa bàn trực tuyến và trực tiếp, triệt phá các ổ nhóm, đường dây buôn lậu. Song song với đó, lực lượng quản lý thị trường cũng siết chặt kiểm tra tại các kho hàng, điểm tập kết, đồng thời tổ chức cho các cơ sở ký cam kết không tiếp tay cho hàng lậu. Bên cạnh giải pháp xử lý vi phạm, các chuyên gia y tế cho rằng việc hoàn thiện hành lang pháp lý và đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn từ gốc trong học đường xã hội về thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là chìa khóa then chốt. Thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế phân tích.
16: Qua quá trình thực hiện chúng thấy rằng là đầu tiên thì chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông để giúp cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên hiểu được cái tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tiếp cận các kênh thông qua đoàn thanh niên, thông qua Bộ Giáo dục Đào tạo và tiếp cận các em học sinh. Thứ hai nữa là hiện nay thì Bộ Y tế cũng đang đề xuất sửa đổi bổ sung luật phòng hại thuốc lá. Thế thì trong cái luật này thì sẽ luật hóa các quy định về các sản phẩm thuốc lá mới như là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các dạng sản phẩm thuốc lá mới khác nữa đang xuất hiện trên thị trường, và đưa ra các quy định cấm sử dụng các sản phẩm này thì là một trong những quyết tâm rất là lớn của Bộ Y tế, của Chính phủ, Quốc hội để ngăn chặn được ngay từ đầu các việc sử dụng các sản phẩm nguy hại đến sức khỏe. Bên cạnh đó thì vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường hết sức là quan trọng để giúp các em nhận thức và kiểm soát các em hơn nữa trong việc sử dụng các sản phẩm này.
12: Để cuộc chiến này đạt hiệu quả lâu dài, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quyết tâm đẩy lùi các mặt hàng thuốc lá thế hệ mới nhập lậu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sở Công Thương theo dõi đôn đốc tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện chỉ thị số 25 của các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo 389 thành phố báo cáo theo quy định.
14: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khai mạc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Một năm sau cam kết lịch sử về nâng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh La Hay, trọng tâm của NATO giờ đây không còn dừng lại ở những con số, mà là làm thế nào để chuyển các cam kết đó thành năng lực quân sự thực chất, trong khi môi trường an ninh châu Âu tiếp tục biến động bởi cuộc xung đột tại Ukraine và những thay đổi trong chiến lược của Mỹ. Điều dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm về hội nghị này chính là sự đoàn kết của NATO trước những thách thức mới. Khi Mỹ thúc đẩy các đồng minh châu Âu đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm đảm bảo an ninh, còn Ukraine vẫn cần những cam kết hỗ trợ lâu dài, hội nghị tại Ankara được xem là phép thử đối với khả năng duy trì sự thống nhất và vai trò dẫn dắt của liên minh quân sự này. Phóng viên Thúy Ngọc sẽ kết nối với phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp để phân tích rõ hơn vấn đề này.
1: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO lần này thì câu chuyện được truyền thông, nhất là truyền thông châu Âu nhắc đến rất là nhiều, đó là đoàn kết bên cạnh chi tiêu quốc phòng như các kỳ hội nghị trước. Vậy thì theo anh, cái điều gì đang khiến cho các đồng minh châu Âu phải nhấn mạnh cái sự gắn kết của NATO như vậy ạ?
2: Vâng, đúng như chị Thúy Ngọc vừa chia sẻ, thì hai chữ đoàn kết đang được truyền thông châu Âu nhấn mạnh hơn bao giờ hết trước thềm hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này. Có thể thấy việc các đồng minh châu Âu liên tục nhấn mạnh đến sự gắn kết của NATO thì xuất phát từ nhiều sức ép đan xen trong bối cảnh an ninh hiện nay. Trước hết thì Mỹ vẫn là châu Âu an ninh lớn nhất của liên minh. Thế nhưng những điều chỉnh trong chính sách đối nội và đối ngoại của Washington đang khiến châu Âu đứng ngồi không yên. Mỹ cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ yêu cầu các nước châu Âu phải tự gánh vác an ninh của chính mình thay vì phụ thuộc vào tiền túi của người đóng thuế Mỹ. Nỗi sợ về một kịch bản nước Mỹ giảm bớt sự can dự hoặc thay đổi các cam kết an ninh cốt lõi thì buộc châu Âu phải siết chặt tay nhau, tìm kiếm sự gắn kết nội bộ để tự bảo vệ mình trong trường hợp đồng minh lớn thay lòng đổi dạ. Bên cạnh đó thì sau nhiều năm xung đột tại Ukraine thì sức mệt mỏi trong viện trợ đã bắt đầu xuất hiện khi kho vũ khí của nhiều nước suy giảm, ngân sách chịu sức ép từ lạm phát và tăng trưởng chậm, còn dư luận trong một số quốc gia không còn đồng thuận tuyệt đối như giai đoạn đầu. Đã có những tiếng nói hoài nghi, những dạng nứt ngầm về mức độ và thời gian tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Thế nên, việc nhấn mạnh sự đoàn kết lúc này giống như một nỗ lực giữ lửa, ngăn chặn sự dỡ đám từ bên trong trước khi quá muộn.
1: Năm nay thì các nước châu Âu phải đối mặt với bài toán khó, đó là làm sao chuyển được cái nguồn lực tài chính thành năng lực quân sự thực tế, trong khi Mỹ cũng đang xem xét điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu. Theo anh thì các nước châu Âu đã chuẩn bị đến đâu để mà từng bước gánh vác nhiều hơn cái trách nhiệm đảm bảo an ninh cho chính mình ạ?
2: Vâng, có thể nói, đây là giai đoạn mà các đồng minh châu Âu đang phải chuyển mình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, chuyển từ trạng thái báo động sang hành động. Và để chuẩn bị cho việc tự gánh vác an ninh, thì châu Âu đã và đang triển khai những bước đi rất cụ thể trên cả ba khía cạnh, tài chính, công nghiệp quốc phòng và cơ chế hợp tác, dù lộ trình này vẫn còn không ít rào cản. Về mặt ngân sách, thì châu Âu không còn dừng lại ở mức thảo luận nữa. Tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trung bình của khối đã tăng tốc mạnh mẽ, dự kiến chạm mốc 2,5% GDP toàn liên minh trong năm nay. Tuy nhiên, thì việc có tiền mới chỉ là điều kiện cần. Khâu chuẩn bị quan trọng hơn là cấu trúc lại chuỗi cung ứng về vũ khí để tự chủ sinh tồn. Ở thời điểm hiện tại, thì châu Âu đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược công nghiệp quốc phòng và quỹ quốc phòng châu Âu. Thay vì mua sắm nhỏ lẻ và phụ thuộc gần một nửa vào nguồn cung từ Mỹ như trước, thì các nước đang bắt tay vào các dự án mua sắm chung và nội địa hóa sản xuất. Ngay tại thượng đỉnh Ankara lần này, thì một diễn đàn công nghiệp quốc phòng quy mô lớn được tổ chức song song để ký kết các hợp đồng chung về hệ thống phòng không, tên lửa và công nghệ máy bay không người lái. Các cường quốc công nghiệp như Đức và Pháp thì đang từng bước chuyển đổi một phần năng lực sản xuất dân sự sang phục vụ quốc phòng nhằm tăng tốc độ bàn giao khí tài cho quân đội. Dù quyết tâm là rất lớn và bước chuẩn bị về mặt thể chế đã hình thành, thế nhưng thực tế châu Âu vẫn cần thêm thời gian để dòng tiền chuyển hóa hoàn chỉnh thành năng lực thực chiến. Ngành công nghiệp quốc phòng của lục địa già thì sau nhiều thập kỷ ngủ yên không thể ngay lập tức đáp ứng quy mô sản xuất lớn do thiếu hụt nguyên liệu thô và sự phân mảnh về tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các nước. Chính vì thế, mức độ sẵn sàng của châu Âu hiện nay mới ở giai đoạn xây móng, vững chắc về tài chính và thiết lập cơ chế đồng bộ. Còn để hoàn toàn tự chủ giải quyết các cuộc khủng hoảng an ninh quy mô lớn mà không cần sự can dự của Mỹ, thì họ sẽ cần một lộ trình bền bỉ tính bằng năm chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều.
1: Ukraine tiếp tục là một trong những chủ đề lớn của hội nghị NATO năm nay. Tuy nhiên thì nhiều nhà quan sát cho rằng điều quan trọng với Ukraine lúc này không chỉ là những cái gói hỗ trợ mới mà còn là một cái thông điệp thống nhất từ NATO về cam kết lâu dài đối với Ukraine. Vậy liệu có thể kỳ vọng vào một cam kết như vậy ạ, thưa anh?
2: Vâng, thực tế tại hội nghị Ankara lần này thì cho thấy kỳ vọng vào một thông điệp thống nhất của NATO về cam kết lâu dài với Ukraine là hoàn toàn có cơ sở. Thế nhưng bản chất của cam kết đó sẽ thực tế và mang tính thực trị nhiều hơn là những tuyên bố chính trị mang tính đột phá. Về mặt chính thức thì NATO chắc chắn sẽ đưa ra một tuyên bố chung khẳng định tương lai của Ukraine thuộc về liên minh và có đường gia nhập của Kiev là không thể đảo ngược. Điều này nhằm duy trì vị thế đối ngoại và gửi một tín hiệu răn đe mạnh mẽ tới các đối thủ địa chính trị. Sự thống nhất này là bắt buộc để giữ vững thể diện và uy tín của khối trên trường quốc tế. Tuy nhiên, điều mà các nhà quan sát quan tâm hơn chính là hành động cụ thể phía sau thông điệp đó. Thay vì một lời hứa hẹn mơ hồ với mốc thời gian kết nạp cụ thể vốn đã gây chia rẽ nội bộ, thì NATO đang chuyển dịch sang một cam kết mang tính bảo hiểm dài hạn. Thượng đỉnh năm nay sẽ tập trung vào việc thể chế hóa các hoạt động hỗ trợ quân sự, tức là biến việc viện trợ vốn phụ thuộc vào quyết định của từng quốc gia riêng lẻ thành một cơ chế điều phối chính thức, bắt buộc và dài hạn do chính bộ máy NATO vận hành. Ngoài ra, thì đằng sau bức tranh thống nhất đó thì người ta vẫn thấy những sắc thái khác nhau từ các thành viên. Trong khi các nước Đông Âu và Baltic thì đang thúc đẩy các cam kết mạnh mẽ hơn nữa, thì một số đồng minh lớn tại Tây Âu thì lại muốn tiếp cận một cách thận trọng để tránh kéo liên minh vào một cuộc xung đột trực tiếp. Vì vậy thì cam kết lâu dài mà chúng ta thấy tại Ankara sẽ là một sự dung hòa, một thông điệp chính trị đồng thuận bên ngoài, đi kèm một kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật và quân sự bền bỉ bên trong, thay vì một chiếc vé thông hành trực tiếp vào liên minh lúc này.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
2: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
1: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
2: Hay quá!
1: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
2: Được đấy!
1: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ui, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: di sản, kiến tạo tương lai.
1: Nhật Bản tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi qua dự án nâng cao năng suất cà phê với châu Phi.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định phê duyệt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng điều hành có chức năng nhiệm vụ chỉ đạo điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời chỉ đạo việc định hướng và xây dựng thể chế, chính sách áp dụng tại Trung tâm Tài chính quốc tế thống nhất, tập trung xuyên suốt, đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế trong xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.
1: Theo Bộ Công Thương, với việc cho phép thuê phòng thử nghiệm để đăng ký cơ sở pha chế, dự kiến sẽ có thêm khoảng 6 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được cấp phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 này. Cùng với 8 thương nhân đầu mối sản xuất và kinh doanh xăng dầu đã được cấp phép pha chế phối trộn xăng sinh học E10, dự kiến cả nước sẽ có 14 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép phối trộn xăng sinh học E5 trong tháng 7 này.
0: Đến tháng 7 này thì thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào khai thác 88 tuyến xe buýt điện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 100% xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc là các loại năng lượng thân thiện với môi trường. Trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028, thành phố tiếp tục chuyển đổi các phương tiện sử dụng khí nén thiên nhiên sang xe buýt điện.
1: Hãng hàng không Phú Quốc Airways thuộc tập đoàn Sun Group sẽ chính thức khai thác đường bay Đồng Hới Cam Ranh và Đồng Hới Hà Nội từ ngày 16 tháng 8 tới bằng tàu bay Airbus A320. A321 với sức chứa trung bình khoảng 200 hành khách mỗi chuyến. Theo kế hoạch, đường bay Đồng Hới Cam Ranh được khai thác với tần suất 3 chuyến khởi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Nội các Đức vừa thông qua dự toán ngân sách năm 2027 và kế hoạch tài chính đến năm 2030, trong đó dự kiến vay mới hơn 200 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn cho quốc phòng, hạ tầng và chuyển đổi kinh tế.
1: Bất chấp ngừng bắn đang có hiệu lực và lịch trình vòng đàm phán mới Israel-Liban đã được ấn định, quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban gây thương vong nghiêm trọng. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo truyền thông nhà nước Liban, cuộc không kích chiều qua của không quân Israel nhắm vào một chiếc ô tô đang lưu thông tại khu vực Nabatieh phía nam Liban. Đòn tập kích khiến 4 người trên xe thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ. Đây được coi là một trong những cuộc không kích gây hậu quả nghiêm trọng nhất của quân đội Israel vào Liban trong nhiều ngày qua, cũng như kể từ khi lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Liban có hiệu lực cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa lên tiếng xác nhận cuộc tấn công. Liên quan tiến trình đàm phán Israel-Liban, đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết hai bên sẽ tổ chức vòng thương lượng mới tại thủ đô Roma của Italia trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7 tới đây.
0: Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS kêu gọi tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống ma túy, coi đây là mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, đòi hỏi các nước phải hành động chung, chia sẻ thông tin tình báo và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của nhau. Thông điệp này được đưa ra tại cuộc họp kéo dài 2 ngày của lãnh đạo các cơ quan phòng chống ma túy BRICS. Cuộc họp tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: đấu tranh với ma túy tổng hợp và ngăn chặn việc chuyển hướng tiền chất, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời nâng cao năng lực và thúc đẩy hợp tác thể chế giữa các nước thành viên.
1: Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa thông báo cắt giảm 4.800 việc làm trên toàn cầu trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI và chịu áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động. Microsoft cũng sẽ tái cơ cấu hoạt động và thoái vốn khỏi 4 công ty phát triển trò chơi điện tử. Doanh nghiệp cũng đang điều chỉnh chiến lược chuyển từ tập trung vào các trò chơi độc quyền trên Xbox sang mở rộng phân phối trò chơi trên nhiều nền tảng khác nhau.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Bản tin ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng. Đối với các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, từ đêm nay cho đến ngày mai, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có khả năng xuất hiện gió mạnh và thời tiết nguy hiểm trên biển. Các phương tiện hoạt động trên các vùng biển này cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, làn sóng phát hành trái phiếu ngân hàng tăng nhiệt, dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7. VN Index mất gần 19 điểm, khối ngoại xả hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị, làn sóng phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang tăng tốc với mặt bằng lãi suất liên tục được nâng lên. Nhiều đợt chào bán đã tiến sát ngưỡng 10% một năm. Theo thống kê, riêng nửa cuối tháng 6, các ngân hàng đã phát hành thành công 18 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 19.400 tỷ đồng. Các công ty chứng khoán nhìn nhận, xu hướng này phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn chung dài hạn ngày càng lớn, song cũng tạo thêm sức ép lên chi phí vốn và biên lợi nhuận của các ngân hàng.
2: Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán đã chủ động phát hiện phát cảnh báo tới khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng. Nhờ đó, hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã quyết định tạm dừng hoặc hủy giao dịch trước khi tiền được chuyển đi, qua đó ngăn chặn tổng giá trị giao dịch hơn 5.200 tỷ đồng.
1: Bộ Xây dựng dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn phục vụ các dự án trọng điểm. Khi các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đang bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai, Bộ Xây dựng đang tích cực hoàn thiện nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức trong lĩnh vực đường sắt để kịp thời áp dụng cho các dự án trong thời gian tới. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn, trong đó 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài và 40 quy chuẩn.
2: 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Sơn La thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 53,8% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng trong năm nay.
3: Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu và chuyển giá, gian lận thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình quản lý thuế để thống nhất quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Thưa quý vị, thị trường upcom trong tháng 6 năm 2026 diễn biến theo xu hướng tăng là chủ đạo. Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng, upcom index đạt 129,94 điểm, tăng 3,78% so với cuối tháng 5 năm 2026. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường giảm mạnh, khối lượng giao dịch bình quân đạt 30,58 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giảm 35,18% so với tháng trước. Đồng thời, giá trị giao dịch bình quân đạt 566,61 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 27,87%. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài giảm quy mô giao dịch nhưng đã đảo chiều sang mua ròng.
2: Sau nửa đầu năm chịu nhiều tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp duy trì đà tăng, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng tiến trình nâng hạng thị trường và hoàn thiện thể chế được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng. Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Tư vấn Chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng,
5: từ quý 3 trở đi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái câu chuyện về cuối năm nhiều hơn. Và đặc biệt là sắp tới chúng ta thấy rằng báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sẽ công bố thì đánh giá vẫn là tích cực. Và đây cũng là những cái động lực để giúp cho cái dòng tiền yên tâm trở lại thị trường và tham gia thị trường ở trong thời gian sắp tới. Hoặc là chúng ta đang kỳ vọng cái câu chuyện đó là khối ngoại sẽ quay trở lại thị trường trong tháng 7, tháng 8 hoặc đặc biệt là sau khi thị trường của chúng ta chính thức nâng hạng vào ngày 21 tháng 9 thì kỳ vọng nguồn vốn của khối ngoại trở lại thị trường của chúng ta cũng sẽ là tích cực hơn.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm qua, thị trường khởi đầu tuần mới trong trạng thái kém tích cực. Toàn thị trường ghi nhận 509 mã giảm giá, trong đó 19 mã giảm sàn, áp đảo so với 166 mã tăng giá và 17 mã tăng trần. Xét về mức độ ảnh hưởng, VCB, BID, GVR và BSR là những mã kéo giảm VN Index nhiều nhất, trong khi đó VHM tăng 1,65%, trở thành trụ đỡ lớn nhất khi đóng góp 2,23 điểm cho chỉ số. Theo sau là HDB, FPT tăng 0,97%. Đây là điểm sáng hiếm hoi của nhóm bất động sản trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu cùng ngành giảm từ 2 đến 3%. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN-Index bắt đầu từ mức 1843,5 điểm, HNX Index khởi động ở mức 296,51 điểm.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
8: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ?
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng rình, ITL dùng ngay, kết nối thật

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, lớn tưởng gì, chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Hoa Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Hoa Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Hoa Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 120 năm tuổi, trải qua bao thăng trầm lịch sử, chứng kiến Hà Nội từ thời Pháp thuộc cho đến ngày nay, cầu Long Biên như một chứng nhân thép vẫn đứng đó, trầm mặc mà kiêu hãnh bắc qua sông Hồng. Trải qua bao nắng gió, thời gian, chịu biết bao bom đạn cày xới, đến nay cầu Long Biên vẫn ngày ngày oằn mình gánh lượng lưu thông quá tải qua cầu. Chứng nhân thép đang xuống cấp nghiêm trọng. Loạt bài Phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai sẽ đưa quý vị đi từ câu chuyện lịch sử hào hùng, những giá trị văn hóa kiến trúc độc đáo đến những trăn trở cho việc tìm ra phương án bảo tồn tối ưu, hài hòa và phát triển trong sự phát triển chung của thành phố. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết đầu tiên với nhan đề Cầu Long Biên 120 năm chứng nhân thép bắc ngang sông Hồng.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bước lên một cây cầu đã hơn 120 năm tuổi, sừng sững giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Một cây cầu không chỉ nối đôi bờ Hoàn Kiếm và Long Biên, mà còn nối ba thế kỷ lịch sử, nối bao ký ức tập thể của người dân thủ đô. Đó là cây cầu Long Biên, hay còn được gọi với cái tên Tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội. Cầu Long Biên được khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1902 do nhà thầu Dede Pierre của Pháp, cũng là người thiết kế tháp Eiffel, thi công. Ban đầu nó mang tên Pont du Mai, tên của toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cây cầu được đổi tên theo địa danh nó đứng, mang về một cái tên đậm bản sắc Việt, cầu Long Biên. Sẵn một tình yêu sâu đậm với Hà Nội, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dành nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về kết cấu, kỹ thuật của cầu Long Biên, đã lý giải cho việc tại sao với chiều dài 2.290m, rộng 4.75m, khi mới hoàn thành, cầu Long Biên là cây cầu thép dài thứ hai trên thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn của Mỹ, lại được mệnh danh là kỳ tích kỹ thuật của thế kỷ 20.
2: Nếu mà nhìn trong cái gọi là trí tưởng tượng thì là một con rồng uốn lượn, nhưng mà trong con mắt của nhà kỹ thuật ấy, thì đây là một cái biểu đồ Mohammed là rất là đẹp. Thì nó là hai cái nghệ thuật và kỹ thuật đến đỉnh cao thì nó gặp nhau, và chính cầu Long Biên là kết tụ được cái hai cái đỉnh cao đó.
1: Nhưng giá trị của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những con số kỹ thuật, mà nằm ở những gì nó đã trải qua. Cây cầu ấy đã chứng kiến hàng vạn bước chân người dân từ bên sông Tả Ngạn đến quảng trường Ba Đình để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cũng đã chứng kiến những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội và những đoàn quân hùng dũng tiến về tiếp quản thủ đô năm 1954. Trong ký ức của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên, những ngày tháng 10 năm ấy, khi ông theo đoàn quân từ vùng ATK về Hà Nội, sự kỳ vĩ của cây cầu Long Biên khi ấy mang đến cho ông một cảm giác vừa ngỡ ngàng, xen lẫn niềm tự hào, niềm vui của Hà Nội ngày giải phóng.
3: Vậy vào tháng 10 năm 54, tôi nhớ cái đoàn quân Pháp khi mà rút qua cầu Long Biên, họ đi trong im lặng, ngược lại về phía ta là những người chiến thắng cầm cờ đỏ sao vàng, những bước vào thì đầy sự hân hoan, và bên kia cầu thì dân đã chuẩn bị để đón mừng chiến sĩ giải phóng vào rồi.
1: Những thử thách với cây cầu thép ấy chưa dừng lại. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ, cầu Long Biên trở thành mục tiêu ném bom ác liệt nhất, bởi nó là huyết mạch giao thông nối liền miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1965, sau 10 trận bom của Mỹ, 7 nhịp cầu, 4 trụ lớn bị phá tan. Năm 1972, thêm 1.500 mét cầu, 2 trụ lớn bị cắt đứt sau 4 đợt ném bom quy mô lớn. Nhưng cây cầu thép không gục ngã, bởi phía sau nó là ý chí kiên cường của người Hà Nội. Trong ký ức của bà Ngô Thị Nguyệt, kỹ sư thuộc công ty Cầu Năm, Tổng cục Đường Sắt, vẫn luôn nhớ rất rõ những ngày cuối năm 1972, đầu năm 1973, khi cầu Long Biên trúng bom nặng nhất. Bà cùng những anh em kỹ sư, thợ sửa cầu, bộ đội phòng không đã bám trụ dưới bom đạn. Không chỉ sửa chữa từng nhịp cầu bị sập, mà còn lập các ụ pháo cao xạ ngay trên đỉnh cầu để bắn trả máy bay Mỹ. Cầu Long Biên không chỉ là công trình xây bằng thép mà còn được xây bằng máu, bằng lòng yêu nước của người con thủ đô.
4: Nó bị sụp đổ, trụ bị gãy, thành ra là lúc bây giờ là khôi phục rất là khó khăn. Thế cái ngày ấy là giao thông đang rất là cần, bởi vì mình phải vận chuyển hàng hóa rồi đủ mọi thứ. Thế cho nên là cái tinh thần lúc bây giờ là khôi phục thế nào mà nhanh nhất để có thể là thông xe. Cầu Long Biên cái ngày mình chưa bắn hoãn thì bây giờ thì khác nhiều. Chiếc của nó là toàn những cái dàn pháp đẹp lắm. Bây giờ thì nó không như thế nữa. Đây là một cái chiến tích của mình đã cứu chữa để cho tàu hỏa có thể qua lại được.
1: Hà Nội bây giờ có thêm bao cây cầu hiện đại, bề thế, Thăng Long, Chương Dương, Nhật Tân, Thanh Trì. Và trên dòng sông Hồng ấy sẽ có thêm những cây cầu mới, nhưng sẽ không cây cầu nào có thể thay thế được Long Biên. Bởi nó không chỉ là một công trình giao thông, nó là một bảo tàng sống, một nhân chứng lịch sử đi vào thơ ca, đi vào tình cảm của hàng triệu người dân thủ đô.
5: Thế là di tích rồi, làm thêm một cái cầu nữa thì là tốt nhất. Tuổi thơ thì mình hay đi qua đấy chơi. Nếu bờ sông Hồng ấy nó thiếu đi cái cây cầu thì mình sẽ thấy như là mất đi một cái gọi là một cái gì đấy rất là bình yên. Tại vì cái cây cầu đấy nó cảm tưởng như là nó đơn giản, nó bình yên mà nó thiết kế rất là đẹp. Xã hội tiến lên thì nó cũng phải có những lịch sử, phải có cái cũ và cái mới. Cái này là những cái nó gọi là dấu ấn lịch sử. Nó là những cái ký ức của người Hà Nội nếu mà mất.
1: Ngày nay, khi những cây cầu hiện đại được xây dựng lên dọc sông Hồng, cầu Long Biên không chỉ giữ vai trò huyết mạch giao thông chiến lược, nhưng những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần mà nó mang lại vẫn không gì thay thế. Nó sẽ tiếp tục là nơi gắn kết ký ức, là điểm đến không thể thiếu với những người yêu mến Hà Nội, là nhịp cầu vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, kết nối tâm hồn người Việt với bạn bè quốc tế khi đến với mảnh đất Thăng Long, ngàn năm văn hiến.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cây cầu biểu tượng này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải giao thông kéo dài, khiến công trình vốn đã vượt niên hạn sử dụng đứng trước những hiểm nguy không thể lường trước được. Đâu là những con số thực tế về tải trọng mà cầu Long Biên đang phải gánh mỗi ngày? Những rủi ro về an toàn kết cấu đang hiện hữu ra sao? Bài viết tiếp theo với nhan đề Tiếng kêu cứu của chứng nhân lịch sử, giới hạn của sự chấp vá sẽ đi sâu vào phân tích hiện trạng đáng báo động của cầu Long Biên. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình Theo dòng thời sự sáng mai ngày 8 tháng 7.
1: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, những hạt cà phê không thể đứng ngoài xu hướng gia tăng toàn cầu về chi phí canh tác và giá thành sản phẩm. Điều này đang tạo thêm những thách thức mà Nhật Bản phải đối mặt để đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định. Nhằm ứng phó với thực tế này, Nhật Bản đang triển khai thí điểm một dự án hợp tác quốc tế để hỗ trợ các trang trại trồng cà phê tại khu vực châu Phi. Hành tinh chuyển động hôm nay sẽ tìm hiểu rõ hơn về các nỗ lực này của Nhật Bản.
2: Những trang trại rộng lớn ở Tanzania, khu vực Đông Phi là cái nôi sản xuất ra những hạt cà phê có hương vị trái cây đặc trưng. Để nâng cao năng suất, mới đây một đội ngũ chuyên gia Nhật Bản và quốc tế đã có chuyến khảo sát và đưa ra một số lời khuyên cho nông dân bản địa. Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cùng một tập đoàn sản xuất cà phê lớn hàng đầu của Nhật Bản cùng nhau hợp tác để hỗ trợ hơn 1.300 nông dân Tanzania. Mục đích của dự án là tăng gấp đôi sản lượng cây cà phê của địa phương trong vòng 3 năm tới. Các đại diện từ doanh nghiệp cà phê Nhật Bản cho biết dự án hỗ trợ cho người dân bản địa châu Phi cũng đồng nghĩa tạo nguồn cung cà phê chất lượng cao ổn định cho thị trường Nhật Bản vốn đang gặp nhiều khó khăn về giá. Ông Nakahira Naomi, giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu nông nghiệp tập đoàn cà phê UCC Nhật Bản cho biết.
3: Chúng tôi thấy châu Phi có tiềm năng rất lớn với ngành cà phê. Sản lượng cây trồng có thể tăng lên đáng kể so với một giải pháp toàn diện mà chúng tôi cung cấp cho họ. Đó là cải tạo đất và giống cũng như nuôi dưỡng cây trồng đúng cách.
2: Ông Alvaro Lario, Chủ tịch Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp Liên Hợp Quốc chỉ ra tầm quan trọng ngày càng tăng của dự án hợp tác sản xuất cà phê giữa Nhật Bản và các nước châu Phi.
3: Giai đoạn này, rất nhiều nông dân đang phải trả tiền phân bón cao hơn nhiều so với trước. Họ phải đứng trước quyết định khó khăn, liệu có nên bắt đầu một mùa vụ mới và trông chờ vào nguồn thu không chắc chắn hay đối diện với khả năng không thể đủ tài chính để duy trì. Vì thế, việc các công ty của Nhật Bản có chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững là bản cam kết đầu ra cho các trang trại trồng cà phê ở châu Phi. Tất nhiên, nếu họ đáp ứng được các tiêu chuẩn về canh tác trong một quy trình khép kín, đây là dự án đôi bên cùng có lợi không chỉ trong trung hạn mà còn dài hạn.
2: Ông Lario cho biết, dự án được thiết kế để thúc đẩy chuỗi cung ứng thực phẩm nói chung, cà phê nói riêng của Nhật Bản, đồng thời giảm nghèo ở các nước đang phát triển ở châu Phi. Nỗ lực này được kỳ vọng cũng sẽ giúp xây dựng lòng tin lâu dài giữa các nhà cung cấp và nhà nhập khẩu, từng bước tạo nên chuỗi cung ứng bền vững trên phạm vi toàn cầu.
0: Thưa quý vị, nội dung của Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ngân, Minh Châu, Vân Hồng, Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Chỉ còn ít ngày đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần tránh những sai sót nào? Người mua thuốc lá có thể phải xuất trình căn cước công dân trong một số trường hợp. Hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trên cả nước. Bây giờ là thông tin chi tiết. Chỉ còn 8 ngày để hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Điều đáng nói là không ít thí sinh mất cơ hội chỉ vì những sai sót cơ bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần tránh 3 lỗi phổ biến. Đó là chưa hoàn tất bước xác nhận cuối cùng sau khi đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng nhưng quên xác nhận lại và chọn nhầm mã trường hoặc mã cơ sở đào tạo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất, thí sinh nên bắt đầu từ sở thích, năng lực của bản thân và nhu cầu nhân lực trong tương lai.
5: Các em nên chọn ngành trước, trường sau, bởi vì ngành nghề nó sẽ là những cái sở thích, sở trường của mình sẽ gắn với mình suốt cả cuộc đời. Thứ hai nữa là có thể những ngành hot hiện nay, như chưa chắc 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa có thể vẫn hot như vậy. Thứ ba là các em cần phải lựa chọn những lĩnh vực mà hiện nay chính phủ, nhà nước đang ưu tiên.
4: Liên quan đến tuyển sinh đại học, nhiều trường đã công bố mức điểm sàn từ 24 đến 25 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, điểm sàn chỉ là điều kiện để được tham gia xét tuyển, hoàn toàn không phải điểm trúng tuyển. Vì vậy, thí sinh cần kết hợp phổ điểm, chỉ tiêu và mức độ cạnh tranh của từng ngành để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp. Chuyển sang lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, một đề xuất mới trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang thu hút nhiều ý kiến, đó là người bán thuốc lá có thể yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đồng thời, các cửa hàng bán thuốc lá sẽ phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Trong khi đó, một trong những hình thức mới của sản phẩm thuốc lá, túi ngậm, nicotine là mối nguy hại mới đối với giới trẻ hiện nay. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa xã hội học và dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết.
6: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn.
4: Không chỉ thuốc lá, lực lượng công an cũng vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn mới liên quan đến ma túy bị ngụy trang trong tinh dầu thuốc lá điện tử. Các sản phẩm này thường có bao bì bắt mắt, nhiều hương vị trái cây hoặc đồ uống, rất dễ khiến học sinh, sinh viên mất cảnh giác. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng thuốc lá điện tử và các loại tinh dầu không rõ nguồn gốc.
7: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Tiếp theo là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Nếu yêu thích mỹ thuật và lịch sử, quý vị có thể ghé thăm triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 5 tháng 8, triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm sáng tác trong gần một thế kỷ, từ tranh của các họa sĩ Pháp đầu thế kỷ 20 đến những sáng tác đương đại của nghệ sĩ Việt Nam. Sự đa dạng về chất liệu và cách thể hiện mang đến nhiều góc nhìn mới về văn miếu Quốc Tử Giám cho công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.
8: Ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm kiểu khác nhau nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau. Có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa cũng như là tranh acrylic rất là mới mẻ khi là được đến đây.
9: Bình thường khi mà đi văn miếu thì em sẽ thường chú ý đến cổng Khuê Văn Các này, đến các cái bia tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thêm những cái góc nhìn mới về những cái khung cảnh mà người nhiếp ảnh hoặc là người họa sĩ người ta nhìn văn miếu như nào.
4: Tại Huế, hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 đang diễn ra với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trên cả nước. Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Gia đình và Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu dân ca, hội diễn còn góp phần lan tỏa và gìn giữ các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
10: Đây là một dịp để các tỉnh thành phố hội tụ về thành phố Huế để tuyên truyền quảng bá đến với bà con nhân dân những làn điệu dân ca của ba miền đất nước và đặc biệt là cho khách du lịch của trong và ngoài nước để được thưởng thức những làn điệu dân ca, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
4: Khép lại bản tin hôm nay là một tín hiệu vui của du lịch Việt Nam. Tạp chí Paris Match của Pháp vừa có bài viết dài giới thiệu Việt Nam là điểm đến giàu bản sắc, hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, từ biển đảo, di sản, văn hóa đến thiên nhiên và con người. Đó cũng là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
11: Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
12: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
11: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
12: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
11: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
12: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
11: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương đã đẩy nhanh xây dựng chính quyền số từ cơ sở. Tại thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Cường vừa trở thành địa phương đầu tiên của thành phố chính thức vận hành hệ thống chính quyền số, đồng thời thuộc nhóm những địa phương cấp cơ sở triển khai sớm nhất cả nước. Việc đưa vào vận hành mô hình này không chỉ thay đổi cách điều hành của chính quyền mà còn hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn. Điều gì tạo nên sự khác biệt của mô hình chính quyền số cấp phường? Người dân được hưởng lợi ra sao và kinh nghiệm nào có thể nhân rộng trong thời gian tới? Chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Thiệu, thường trú khu vực miền Trung.
14: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
13: Xin chào phóng viên Đình Thiệu ạ.
15: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào biên tập viên Đức Hưng ạ.
13: Vâng, trước tiên mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đình Thiệu nghe một tổng hợp sau.
4: với phương thức quản lý trước đây, toàn bộ dữ liệu về dân cư, xây dựng, hộ kinh doanh, y tế, giáo dục, an sinh xã hội của phường Hòa Cường được tích hợp trên một nền tảng dùng chung. Lãnh đạo có thể theo dõi, giao việc và giám sát tiến độ theo thời gian thực. Cán bộ xử lý hồ sơ trên môi trường số, người dân được trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi. Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
13: Thưa anh Đình Thiệu ạ, việc phường Hòa Cường trở thành địa phương đầu tiên của thành phố Đà Nẵng vận hành hệ thống chính quyền số có ý nghĩa như thế nào đối với tiến trình chuyển đổi số của thành phố?
15: Vâng, thưa quý thính giả, có thể hình dung hệ thống chính quyền số được vận hành tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng là một trung tâm điều hành số. Mọi thông tin dữ liệu của các lĩnh vực trước đây nằm rải rác ở từng bộ phận, từng cuốn sổ, từng tệp riêng lẻ thì nay được quy về một nơi và chuyển hóa thành các công cụ làm việc hàng ngày cho ba nhóm sử dụng chính, gồm lãnh đạo phường, đội ngũ cán bộ công chức và người dân và doanh nghiệp. Cách tổ chức theo hướng một nền tảng dùng chung này chính là sự khác biệt căn bản so với phương thức làm việc thủ công phân tán như trước đây. Đây được xem là phòng thí nghiệm thực tế đổi mới phương thức quản trị và là bước đột phá để thực hiện hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện từ cơ sở của thành phố Đà Nẵng. Thay vì vận hành phân tán mọi dữ liệu như dân cư, an sinh xã hội, đô thị v.v. trở thành nền tảng dùng chung cập nhật theo thời gian thực, hiệu quả của vận hành chính quyền số còn góp phần giải quyết bài toán giảm tải công việc cho cán bộ, khắc phục dữ liệu phân tán, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất từ phường đến cấp thành phố và quốc gia, sâu xa hơn là chuyển đổi tư duy quản lý sang phục vụ. Việc xây dựng mô hình chính quyền số cấp cơ sở cũng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại tất cả 93 xã phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
13: Qua ghi nhận thực tế, người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ địa phương được hưởng lợi như thế nào từ hệ thống này ạ? Thưa anh Đình Thiệu.
15: Vâng, trung tâm điều hành số này mang lại rất nhiều tiện ích hướng tới sự thuận tiện và minh bạch. Trước hết là tiện ích trong công tác điều hành, lãnh đạo phường có ngay thông tin để chỉ đạo giao việc và đôn đốc tiến độ thay vì phải ngồi chờ tổng hợp báo cáo bằng giấy qua nhiều khâu như trước đây. Còn đối với mỗi cán bộ công chức, mỗi lĩnh vực đều có những ứng dụng nghiệp vụ riêng để tiếp nhận, tra cứu và xử lý công việc trên hệ thống như quản lý dân cư, hay cấp phép xây dựng, hộ kinh doanh, quản lý đối với đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú, y tế, giáo dục v.v. Dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần và được dùng chung cho nhiều mục đích, giảm sự trùng lắp, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý. Việc chuyển hóa quy trình trên hệ thống còn giúp công việc minh bạch và dễ kiểm soát và thuận lợi khi bàn giao, nhất là trong điều kiện cán bộ có thể luân chuyển. Tại trung tâm điều hành số này, hệ thống bản đồ số quản lý hạ tầng đô thị cho phép theo dõi trực quan từng tuyến đường, cây xanh, điện chiếu sáng, công viên hay đất công cộng trên địa bàn, đồng thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân gắn với vị trí cụ thể. Nhờ vậy, việc theo dõi khắc phục các vấn đề đô thị nhanh hơn và rõ trách nhiệm hơn. Hệ thống này giúp người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện và minh bạch. Người dân có thể tra cứu, thực hiện thủ tục trực tuyến và gửi ý kiến phản ánh đến chính quyền, hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp đến trụ sở của phường để thực hiện các thủ tục hành chính. Điều này cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai minh bạch và nâng cao trực tiếp mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
13: Vâng, bên cạnh những kết quả bước đầu thì theo anh, việc xây dựng chính quyền số cấp phường hiện còn gặp những khó khăn gì ạ?
15: Vâng, khi đặt câu hỏi này với ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường, ông Dũng cho rằng trong quá trình triển khai, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn.
16: Thật sự khi đặt vấn đề này thì thật sự rất là khó khăn. Vì khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và nguồn kinh phí thật sự là đối với địa phương cũng còn rất là khó. Vì chúng tôi xác định để hạn chế người dân đến tại trụ sở của phường để thực hiện các thủ tục hành chính thì chúng ta giao dịch trên cái hệ thống mạng thông qua cái hệ thống chính quyền số này. Chúng tôi đã xác định là phải có sản phẩm để làm sao chúng ta mới thấy được những cái hạn chế, những cái tồn tại để từ đó chúng ta bù đắp, chúng ta xây dựng làm cho cái hệ thống chính quyền số một cách vận hành một cách tốt nhất. Và chúng tôi xác định trong quý 3 của năm 2026 là trong thời gian chạy vận hành để có thể nhìn thấy những lỗ hổng, những cái hạn chế tồn tại để từ đó chúng ta khắc phục một cách bài bản và đưa vào vận hành chính thức. Chúng tôi xác định có hai cái ứng dụng và quan trọng và cấp thiết hiện nay. Thứ nhất đó là hệ thống là tra cứu các thông tin trên địa bàn để từ đó kết nối với địa phương và thực hiện các cái nhiệm vụ của người dân và doanh nghiệp. Thứ hai đó là giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đây là cái nội dung đặc biệt quan trọng vì chúng tôi xác định để hạn chế người dân đến tại trụ sở của phường để thực hiện các thủ tục hành chính thì chúng ta giao dịch trên cái hệ thống mạng thông qua cái hệ thống chính quyền số này. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cái cốt lõi của nó đó là cái phục vụ làm sao người dân được thuận lợi nhất trong cái thời gian đến.
15: Cũng theo ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và nguồn kinh phí đối với địa phương còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực để đáp ứng vận hành giải quyết mọi công việc. Thủ tục hành chính trên không gian số cũng là một áp lực. Cán bộ cấp phường thường kiêm nhiệm nhiều việc, thiếu nhân sự am hiểu sâu về công nghệ thông tin để vận hành và chuyển đổi số. Hạ tầng thì chưa đồng bộ. Một rào cản nữa đó là chính quyền số thì phải có công dân số. Thực tế, người dân doanh nghiệp vẫn còn thói quen sử dụng giấy tờ truyền thống, thiếu thiết bị thông minh, đặc biệt là hạn chế kỹ năng số. Rất nhiều người đã gặp phải khó khăn khi làm các bước như kê khai, nhập dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên không gian số.
13: Từ mô hình của phường Hòa Cường, theo anh đâu là bài học đáng chú ý đối với các địa phương trong quá trình xây dựng chính quyền số hiện nay?
15: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cũng đánh giá đây chỉ là một bước khởi động ban đầu. Giá trị lớn nhất của chuyển đổi số không nằm ở việc xây dựng phần mềm hay triển khai công nghệ, mà là hiệu quả khai thác dữ liệu, thay đổi phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, để chính quyền số vận hành hiệu quả, địa phương cần phải tiếp tục hoàn thiện dữ liệu số, cập nhật dữ liệu thường xuyên, chính xác, đồng bộ và có khả năng khai thác chia sẻ hiệu quả. Dữ liệu phải là trở thành tài sản số quan trọng nhất của chính quyền địa phương, bảo đảm hệ thống được vận hành theo đúng khung kiến trúc của thành phố Đà Nẵng, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống dùng chung của thành phố. Vấn đề nữa là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và các công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực. Đặc biệt là phải quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, thực hiện đầy đủ yêu cầu của quản lý dữ liệu, phân quyền cho người dùng, sao lưu và bảo vệ dữ liệu. Kết quả cuối cùng là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số. Mọi ứng dụng trên nền tảng số là cần hướng đến mục tiêu phục vụ tốt cho người dân, giảm thời gian xử lý công việc và tăng tính công khai minh bạch và nâng cao sự hài lòng của người dân.
13: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Đình Thiệu. Thưa quý vị và các bạn, việc phường Hòa Cường tiên phong vận hành hệ thống chính quyền số không đơn thuần là ứng dụng thêm một phần mềm quản lý, mà là bước chuyển trong tư duy điều hành, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, mô hình của Đà Nẵng cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi người dân trực tiếp tiếp cận các dịch vụ công hàng ngày. Nếu được hoàn thiện và nhân rộng, đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tới đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng, phóng viên Đình Thiệu, thường trú khu vực miền Trung phối hợp sản xuất và thực hiện. Chỉ đạo nội dung Lê Hằng.
17: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
18: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
19: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
18: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là Nhã Nhạc Cung Đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vàng.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vọng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
0: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
6: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
7: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
8: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
9: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
10: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
11: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
8: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
11: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
12: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin Thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, tín dụng vào sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, chính phủ kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng của người Ba Na ở Gia Lai, 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc khi công tác tuyên truyền bước vào hệ sinh thái số, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng đổi mới tư duy trong sản xuất hướng tới nền nông nghiệp xanh đa giá trị, 13:45 biển đảo Việt Nam tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
7: Thời sự.
12: Bây giờ là 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam chủ trì tổ chức hai sự kiện liên quan mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt mô hình điểm truy cập số và thủ tục hành chính tại địa bàn khu dân cư. Thời tiết cực đoan tại Trung Quốc và Mỹ, nhiều người tử vong. Bây giờ là tin chi tiết.
13: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật. Đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật với mục tiêu theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ cơ quan ngang bộ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Theo quy định, việc thí điểm đánh giá chấm điểm áp dụng đối với các bộ cơ quan ngang bộ trong việc xây dựng ban hành ba nhóm văn bản quy phạm pháp luật, trừ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
12: Từ hôm nay đến ngày 9 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức hai sự kiện quan trọng của mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN, gọi tắt là ASEAN OSHnet. Đó là diễn đàn ASEAN OSHnet lần thứ 13, AOC 13 và hội nghị thường niên ban điều phối ASEAN OSHnet lần thứ 27, CBM 27 với chủ đề chung tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045. Tham dự hai sự kiện có khoảng 130 đại biểu gồm đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế ILO, IAEA, LI cùng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN, lãnh đạo Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc ở cả hai sự kiện. Diễn đàn ASEAN OSHNet lần thứ 13 diễn ra hôm nay với 4 phiên thảo luận chính, khung chính sách và chiến lược quản trị khu vực, thực tiễn quốc gia về chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, đối thoại doanh nghiệp về các thực hành tốt và tổng kết thông qua khuyến nghị chung. Các quốc gia thành viên chia sẻ những kinh nghiệm điển hình về ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, hồ sơ sức khỏe điện tử, đào tạo bằng thực tế ảo và các nền tảng số ba bên trong quản lý an toàn vệ sinh lao động. Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và các nước thành viên ASEAN tham gia phiên đối thoại doanh nghiệp.
13: Thưa ủy quyền của chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, điều phối viên Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, đã chủ trì lễ trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất tặng Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên của đoàn. Huy chương anh hùng Venezuela là phần thưởng cao quý của chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận và tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam, những người đã bất chấp hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn để hỗ trợ và viện trợ nhân đạo cho nhân dân Venezuela tại khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã bước sang ngày làm việc thứ 6 tại thực địa, tức hơn 10

0: tại địa bàn khu dân cư với mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công ngay tại nơi cư trú. Tin của phóng viên Hà Khánh.
1: Hai điểm truy cập số được bố trí tại số 20 Thanh Đa, sảnh chính của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường 27 cũ, và tại số 311 Bình Quế, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tức trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 28 cũ. Hai điểm này phục vụ toàn bộ người dân trên địa bàn phường vào các buổi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu từ 18 giờ đến 20 giờ. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNEID, VSSID, ETAT, ICBV, EVN, HCMC, Sawako và được hỗ trợ nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến ngay tại khu dân cư với nhiều lĩnh vực hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, cư trú, v.v. Theo đó, người dân chỉ cần đến điểm truy cập số, các lực lượng của phường sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Quế cho biết, địa phương mong muốn hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, đồng thời lan tỏa phong trào bình dân học vụ số sâu rộng trong cộng đồng, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách thuận tiện, hiệu quả.
2: Những cái thủ tục hành chính cơ bản họ sẽ nộp qua đường truyền trực tuyến, họ không phải tốn thời gian đi đến đi lui. Và đối với điểm trực tuyến này á thì phục vụ ngoài giờ, là bởi vì trong giờ hành chính trung tâm hành chính công đã phục vụ rồi, thì điểm truy cập này để hướng dẫn người dân thêm với những người dân không có điều kiện trong giờ. Và chính quyền cả như đảng ủy mong muốn rằng tất cả người dân đều thực hiện được công tác chuyển đổi số cùng với địa phương.
3: 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Sơn La thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 53,8% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng qua, Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã thực hiện hơn 100 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử lý qua thanh tra kiểm tra hơn 3 tỷ 200 triệu đồng, giảm khấu trừ 3 tỷ 300 triệu đồng, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với 74 hồ sơ với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết, tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng trong năm nay.
4: Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu và chuyển giá, gian lận thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình quản lý thuế để thống nhất quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Trong lĩnh vực triển khai các dự án đầu tư thì tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất để khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai theo quy định của pháp luật, để góp phần tăng thu ngân sách và tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển của tỉnh.
0: Từ ngày 10 tháng 7, tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn sẽ tạm dừng khai thác trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công mở rộng tuyến lên 4 làn xe. Theo đó, việc tạm dừng khai thác được áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn từ km 0 đến km 102+200. Trong thời gian vừa nêu, các phương tiện sẽ được phân luồng lưu thông trên các tuyến đường hiện có.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với các trường trung học phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Quyết định này tạo thêm cơ hội cho nhiều học sinh chưa trúng tuyển vào các trường công lập sau đợt tuyển sinh đầu tiên. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh được căn cứ theo các quy định của chính phủ, đồng thời tính toán theo điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên của từng trường. Năm học vừa qua, số học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở tăng so với các năm trước, nên nhu cầu vào lớp 10 công lập cũng cao hơn. Sau khi công bố kết quả tuyển sinh đợt 1, số học sinh chưa trúng tuyển vào các trường công lập còn khá lớn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát lại điều kiện của từng cơ sở giáo dục, đặc biệt là năng lực phòng học và tỷ lệ giáo viên trên lớp, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.
6: Hiện nay còn 4 cái đơn vị trường học chưa tuyển đủ thí sinh theo chỉ tiêu được giao. Đó là trường nội trú Mang Đen, cái trường này thì không nhiều, trên dưới chục em thôi. Còn các trường còn lại như là Đinh Tiên Hoàng của huyện Sơn Tây cũ, Tây Trà của huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng cũ và trung học cơ sở trung học phổ thông Phạm Kiệt là của huyện Sơn Hà cũ đấy. Thì chỉ tiêu này

0: chúng tôi cho các em sẽ đăng ký nguyện vọng bổ sung và vẫn theo nguyên tắc là lấy điểm xét từ cao xuống thấp để đảm bảo cái tỷ lệ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo để thống nhất cho các trường bổ sung.
1: Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai các dự án thu gom xử lý rác thải, nước thải và bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại kéo dài tại các làng nghề và khu dân cư.
2: Hiện Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề. Nhiều địa phương sở hữu các sản phẩm truyền thống nổi tiếng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, cùng với quá trình sản xuất, nhiều làng nghề đang phải đối mặt với áp lực ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là tình trạng nước thải, chất thải rắn chưa được xử lý triệt để. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hệ thống chính sách về bảo vệ môi trường hiện nay đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, việc triển khai tại cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn. Một số dự án xử lý rác thải, nước thải chậm tiến độ, hạ tầng môi trường chưa đồng bộ, năng lực thu gom và xử lý chất thải chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, nhất là tại các làng nghề và cụm công nghiệp. Trước thực trạng đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương rà soát các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở sản xuất về bảo vệ môi trường. Đồng thời, Sở tập trung tham mưu thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án thu gom, xử lý rác thải, nước thải, từng bước hoàn thiện hạ tầng môi trường tại các làng nghề.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm, ban ngày trời oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Nam vịnh Bắc Bộ gió tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động.
3: Thế giới, Quốc hội Pháp đã bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu trong bối cảnh tranh cãi gia tăng về cách ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài và chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu. Kiến nghị của nhóm nghị sĩ Đảng Sinh Thái đề xuất chỉ nhận được tổng cộng 132 phiếu ủng hộ tại cuộc bỏ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu là 289 phiếu cần thiết để buộc chính phủ phải từ chức. Kiến nghị cho rằng chính phủ chưa có các biện pháp đủ mạnh để ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như cắt giảm nguồn lực dành cho các chương trình thích ứng và tiếp tục theo đuổi những chính sách quy hoạch, nông nghiệp không còn phù hợp trước thực tế khí hậu đang thay đổi. Các nghị sĩ cũng chỉ trích cách chính phủ xử lý đợt nắng nóng cực đoan hồi cuối tháng 6. Kiến nghị này được Đảng nước Pháp bất khuất ủng hộ, song lại không nhận được sự ủng hộ của Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, cũng như các nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội, khiến kết quả bỏ phiếu gần như đã được dự báo trước.
1: Chính phủ Đức đang dự kiến chuẩn bị triển khai một trong những chương trình vay nợ lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Kế hoạch đầy tham vọng này dự kiến huy động hơn 800 tỷ euro, tương đương khoảng 940 tỷ đô la từ nay đến năm 2030, nhằm xoay chuyển năng lực quốc phòng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Theo kế hoạch ngân sách trung hạn, chính phủ Đức dự kiến huy động hơn 800 tỷ euro trong giai đoạn 2027-2030. Riêng trong năm 2027, mức vay mới có thể vượt 200 tỷ euro. Phần lớn nguồn vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, mua sắm vũ khí, nâng cấp năng lực phòng thủ và đáp ứng các cam kết ngày càng cao trong NATO. Ngoài ra, Berlin cũng có kế hoạch dành 11,6 tỷ euro để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2027. Song song với các chương trình tái vũ trang, chính phủ Đức cũng dự kiến triển khai quỹ đầu tư hạ tầng trị giá 500 tỷ euro nhằm nâng cấp hệ thống giao thông, đường sắt, bệnh viện, trường học, lưới điện và hạ tầng số. Giới chức Berlin kỳ vọng việc mũi tên trúng hai đích kết hợp lưỡng dụng giữa quốc phòng và dân sinh sẽ vừa thắt chặt năng lực phòng thủ, vừa tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất châu.
3: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran tối qua cảnh báo chính quyền Mỹ cần tôn trọng người Iran nếu không sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ. Phóng viên Đa Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cảnh báo của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Tuyên bố của cơ quan an ninh Iran nhấn mạnh chính quyền Mỹ cần tôn trọng người dân Iran, bằng không sẽ bị giáng trả bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Theo truyền thông Iran và khu vực, ngôn ngữ khác biệt mà Iran dọa đáp trả Mỹ nhiều khả năng là một hành động quân sự mạnh mẽ, tương tự như phản ứng trong những lần đụng độ giữa hai bên thời gian qua. Tuy nhiên, nhận định này chưa được giới chức Iran xác nhận. Dự kiến ngay sau lễ tang của Đại giáo chủ Ali Khamenei, đàm phán hòa bình Mỹ-Iran sẽ được nối lại tại Pakistan vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đây tiếp tục được dự báo là một vòng đối thoại nhiều thách thức, khó có thể tạo được đột phá lớn. tương tự như các vòng thương lượng đã được tổ chức ở Thụy Sĩ và Qatar thời gian qua.
1: Ít nhất 8 người thiệt mạng và một người vẫn mất tích sau khi dông và gió giật mạnh do thời tiết đối lưu nghiêm trọng xảy ra tại khu vực phía đông tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm và cứu hộ. Trong khi đó, tại Mỹ, đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực của nước này trong dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vừa qua đã khiến hơn 30 người tử vong tại các bang ven bờ Đông, Đông Nam và Tây Nam. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết của kênh truyền hình Fox Weather Mỹ, hơn 20 bang ghi nhận nhiệt độ từ 37,8 độ C trở lên, với 148 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày được thiết lập từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Nắng nóng cũng khiến nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Mỹ bị hủy hoặc gián đoạn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tín dụng vào sản xuất góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thị trường xăng dầu giữ nhịp trước nhiều diễn biến mới. Chứng khoán nửa cuối năm 2026 sẵn sàng bứt phá. Thưa quý vị và các bạn, khép lại 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế vĩ mô đón nhận tín hiệu tích cực khởi sắc từ hệ thống ngân hàng. Với tốc độ bứt phá mạnh mẽ 7,41%, dòng chảy tín dụng không chỉ phản ánh sức hấp thụ vốn đang phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, mà còn trở thành đòn bẩy tài chính chiến lược, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 10% trở lên, theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
8: Theo dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã chính thức cán mốc hơn 19,97 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng đạt 7,41% so với cuối năm 2025 là một kết quả vượt kỳ vọng nếu nhìn vào chu kỳ phân bổ vốn thông thường của các năm trước. Con số tăng trưởng ấn tượng này chứng minh các chính sách giữ nguyên lãi suất điều hành và hạ giá thành cho vay các ngành ngân hàng đã phát huy tác dụng thực tế, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp. Tín dụng tăng trưởng tốt cũng khẳng định niềm tin của thị trường đã quay trở lại. Nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, mở rộng kinh doanh, xuất nhập khẩu và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau những năm tháng tái cơ cấu. Nền kinh tế không còn dịch chuyển ở thế phòng thủ mà đã chủ động chuyển sang trạng thái tấn công, đón đầu chu kỳ phát triển mới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
9: Là năm 2026 thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh và có tăng có thể giảm theo tình hình thực tế. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Thế và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo và tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng về tín dụng.
8: Vấn đề đặt ra là tăng trưởng theo số lượng là chưa đủ, chất lượng và hướng đi của dòng vốn mới là yếu tố quyết định tính bền vững của nền kinh tế. Trong nửa đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng không còn chảy vào các phân khúc rủi ro mà được định hướng dòng chảy rất rõ ràng vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo sát chỉ đạo của chính phủ. Tính đến cuối tháng 6, dòng vốn tín dụng đổ vào 5 lĩnh vực ưu tiên ghi nhận mức tăng trưởng đồng đều từ 8,2 đến 9,5%, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với dòng vốn giải ngân mới tăng mạnh 11,4% so với cuối năm trước. Đặc biệt, phân khúc nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục là bệ đỡ vững chắc khi quy mô gói tín dụng ưu đãi cho ngành lâm thủy sản được nâng hạn mức lên tới 185.000 tỷ đồng và đã giải ngân được hơn 82% tổng gói. Sự tập trung nguồn lực này đã giúp hạ nhiệt áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp sản xuất. Ông Nguyễn Văn Đại, giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, ngân hàng PVcombank cho biết, ngân hàng vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định.
10: Các hộ kinh doanh thì rất cần những cái nguồn vốn đúng không ạ, để rút cần nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Ví dụ như là vay vốn bổ sung vốn lưu động này, đầu tư các tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh này, thì PVBank luôn luôn sẵn sàng những cái nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay thì là lãi suất cho vay của PVBank với các cái hộ kinh doanh mà hoạt động minh bạch, kê khai thuế rõ ràng, lại có dòng tiền của ngân hàng rất ổn định thì lãi suất chỉ là 5,49% một năm thôi và rất là ưu đãi. Và đặc biệt là thủ tục chúng tôi có thể cấp hạn mức cho các hộ kinh doanh cho dài đến 36 tháng, tức là hộ kinh doanh chỉ cần ký hợp đồng hạn mức một lần thôi và có thể triển khai trong 36 tháng liên tục mà không cần phải ký lại.
8: Bên cạnh đó, sức nóng của dòng vốn còn được tiếp sức bởi các cơ chế mang tính đột phá của Ngân hàng Nhà nước, tiêu biểu là việc áp dụng cơ chế miễn trừ đặc biệt, loại trừ dư nợ phát sinh khỏi room tín dụng đối với các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn lên 40%. Sự dịch chuyển này đảm bảo mỗi đồng vốn bơm ra thị trường đều trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giải quyết bài toán hạ tầng quốc gia. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, thông tin về lý do đưa những dự án trọng điểm ra khỏi dư nợ room tín dụng.
11: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua Ngân hàng nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng ra với các tổ chức tín dụng, để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song việc là điều hành room tín dụng, Ngân hàng nước cũng đang bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân, như là đặc biệt là về giới trẻ, là cái động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
8: Tín dụng tăng trưởng nhanh thường đi kèm mối lo ngại về áp lực lạm phát do lượng tiền mặt trong lưu thông tăng mạnh. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế nhận định nguy cơ lạm phát vượt kiểm soát trong giai đoạn này là rất thấp nhờ nghệ thuật điều hành dòng vốn chủ động của Ngân hàng Nhà nước. Thay vì đổ vào các kênh đầu cơ dễ tạo bong bóng tài sản như bất động sản hay chứng khoán, dòng vốn năm 2026 được nắn trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, thị trường xăng dầu Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều nhiệm vụ mới, thời cơ và thách thức đan xen. Vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung cho tăng trưởng GDP hai con số, vừa thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng để chuyển sang sử dụng đại trà xăng sinh học E5, E10. Trong bối cảnh đó, xung đột quân sự ở Trung Đông nổ ra, eo biển Hormuz, cung đường vận chuyển tới 1/4 sản lượng dầu thế giới đi qua, thị trường xăng dầu Việt Nam đã và đang được bảo đảm nguồn cung, chất lượng và giá. Đáng lưu ý, các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường Việt Nam có giá thấp hơn nhiều so với các quốc gia lân cận. Vậy đâu là những giải pháp giúp thị trường xăng dầu Việt Nam đạt được những kết quả như vậy trong nửa đầu năm nay? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương về nội dung này.
12: Thưa ông, một điểm rất là đáng lưu ý là cùng với lại cái việc bảo đảm nguồn cung thì giá các cái mặt hàng xăng dầu tại thị trường xăng dầu Việt Nam thời gian này thì cũng luôn thấp hơn nhiều nước ở khu vực lân cận. Cái nguy cơ thẩm lậu xăng dầu cũng là rất là lớn. Vậy thì cơ quan quản lý nhà nước đã làm gì để bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định và các cái chính sách của nhà nước thì không bị trục lợi, thưa ông?
13: Có thể nói là đây cũng là một trong những cái thành công trong cái việc điều hành giá thời gian vừa qua. Cụ thể là Bộ Công Thương đã có những cái giải pháp đồng bộ. Thứ nhất đấy là tăng cái nguồn cung từ sản xuất. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cái thương nhân sản xuất để tăng khai thác dầu thô trong nước và đặc biệt là tìm kiếm cái nguồn dầu thô cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thứ hai đấy là nâng cao cái năng lực dự trữ tồn kho. Đấy, trong suốt những cái tháng qua thì Bộ luôn yêu cầu thương nhân đầu mối xăng dầu thì phải nghiêm túc thực hiện cái nghĩa vụ duy trì cái dự trữ tối thiểu và khẩn trương nhập cái lượng xăng dầu theo cái tiến độ đã ký kết và đăng ký với Bộ. Đặc biệt là Bộ đã tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát việc duy trì nguồn cung xăng dầu của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Vấn đề thứ ba tức là Bộ đã điều hành giá linh hoạt theo diễn biến của thị trường thế giới. đứng trước cái tốc độ tăng giá dầu thô rất nhanh với biên độ lớn, thì trong những tháng qua thì Bộ Công Thương đã điều hành một cách rất là chủ động, hiệu quả, và Bộ cũng đã chủ động kiến nghị ban hành rất kịp thời những cái chính sách để điều hành thị trường xăng dầu. Và vấn đề thứ tư rất quan trọng đấy là quản lý và giám sát thị trường một cách nghiêm minh. Bộ đã yêu cầu chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cái duy trì nguồn cung rồi dự trữ lưu thông, và đặc biệt là cái công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước thì cũng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt đến 8 doanh nghiệp đầu mối không đảm bảo cái lượng dự trữ xăng dầu theo quy định. Và hiện nay thì Bộ cũng đang triển khai kiểm tra toàn bộ thương nhân phân phối xăng dầu trên cả nước.
12: Thưa ông, một điểm mới trong cái hoạt động kinh doanh xăng dầu đó là cái lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học và kinh doanh đại trà xăng E10 kể từ ngày 1 tháng 6. Dưới góc độ quản lý nhà nước về thị trường xăng dầu thì ông có thể cho biết thực tế này.
13: Để nói sau hơn một tháng triển khai thì chúng ta có thể thấy là cái việc chuyển đổi này đã diễn ra rất là trôi chảy. Và đặc biệt là để đảm bảo cái việc xăng E5, E10 đưa ra thị trường thì Bộ Công Thương đã rất là nỗ lực để đảm bảo cái nguồn cung xăng khoáng và cái nguồn ethanol để mà phối trộn ra xăng sinh học E5 và E10. Về giá bán thì vừa qua thì Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách thực hiện cái lộ trình sử dụng xăng E10. Thì theo đó thì cái xăng sinh học E10 RON953 đó đấy đã được xác định là cái mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Từ cái kỳ điều hành ngày 18 tháng 6 vừa qua thì Bộ Công Thương đã tiến hành điều hành cái giá xăng E10 theo đúng cái quy định hiện nay.
12: Vâng, thế còn công tác kiểm tra giám sát chất lượng để đảm bảo cái cung ứng mặt hàng xăng E10 ra thị trường thì được quan tâm như thế nào thưa ông?
13: Đây có thể nói là một việc ưu tiên của Bộ Công Thương. Sau một tháng vừa qua thì để đảm bảo cái nguồn cung E10 ra thị trường thì bây giờ Bộ Công Thương đang tập trung vào để đảm bảo cái chất lượng xăng E10. Hiện nay thì Bộ đã đẩy mạnh cái công tác giám sát kiểm tra cái việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng E10, đặc biệt là quy định về chất lượng xăng. Và chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu kiểm định một số cây xăng theo ngẫu nhiên, và hiện nay thì các cái mẫu kiểm định thì đều cho các kết quả đều đạt cái tiêu chuẩn đặt ra. Trong thời gian tới thì Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện cái kiểm tra quy trình pha chế phối trộn xăng sinh học tại các cái thương nhân đầu mối mà có cái chức năng phối trộn. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh cái việc giám sát kiểm tra kiểm soát xăng sinh học đấy, và thông qua các cái lực lượng quản lý thị trường rồi lực lượng khoa học công nghệ ở các địa phương đấy, để đảm bảo là việc phối trộn cũng như việc tiêu thụ xăng E10 nó đảm bảo cái tiêu chuẩn và chất lượng.
12: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
7: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay đường các định chế tài chính lớn dự báo sẽ bước vào một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, với mục tiêu VN Index hướng tới cột mốc lịch sử quanh vùng 1920 đến 2014 điểm. Sức bật này được cộng hưởng từ sự phục hồi vĩ mô và các cải cách mang tính bước ngoặt về thể chế.
8: Sau nửa đầu năm tăng trưởng tín dụng ấn tượng đạt 7,41%, nền kinh tế thực đã bơm một lượng nhiên liệu lớn vào hệ thống sản xuất và tiêu dùng. Điều này tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, với mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường được dự báo đạt từ 18 đến 21% trong nửa cuối năm. Dựa trên nền tảng đó, hàng loạt định chế tài chính lớn đồng loạt đưa ra góc nhìn vô cùng lạc quan về đích đến của VN Index vào cuối năm 2026. Chứng khoán SSI dự báo kịch bản cơ sở đạt 1.920 điểm, thậm chí có thể chạm 2.120 điểm nếu dòng vốn ngoại bùng nổ. Chứng khoán Vietcap nhận định thị trường sẽ vượt mốc 1.955 điểm nhờ đón đầu chu kỳ tăng tốc kinh tế. Chứng khoán VN Direct kỳ vọng VN Index cán mốc 2.014 điểm trong kịch bản bình minh sau cơn bão nhờ động lực từ tài khoá và đầu tư công. Ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc nghiên cứu thị trường công ty chứng khoán HSC cho rằng
14: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển, và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành nghề về dịch vụ, thì nó vẫn sẽ là tốt hơn so với việc là chúng ta chỉ có nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành tài chính là luôn luôn chiếm tỷ trọng quá 1/3 cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, thì lúc đó thì nó cái tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
8: Cú hích nâng hạng và dòng vốn ngoại là động lực lớn nhất làm thay đổi định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Việc tháo gỡ hoàn toàn các rào cản kỹ thuật về ký quỹ trước giao dịch và minh bạch hóa thông tin bằng tiếng Anh đã tạo ra một đường ray thông thoáng, sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
15: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
8: Dù áp lực chốt lời ngắn hạn và các biến số lạm phát toàn cầu vẫn cần được theo dõi sát sao, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay vẫn đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để tiếp tục bứt phá. Thị trường chứng khoán không chỉ là bức tranh phản ánh nền kinh tế mà đang thực sự trở thành kênh huy động vốn hiệu quả, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2026 sẵn sàng bứt phá đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
16: Bản tin pháp luật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
17: Bộ Công an đấu tranh với các đường dây tội phạm lợi dụng chính sách nhờ xã hội để trục lợi.
3: Quảng Ninh giải cứu 34 người nước ngoài mắc bẫy, việc nhẹ lương cao.
17: Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với giao dịch hơn 900 tỷ đồng.
3: Bây giờ là thông tin chi tiết. Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tội phạm lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi. Trong đó, cơ quan chức năng đã làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn có suất ngoại giao, suất nội bộ tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Thủ đoạn của các đối tượng là ký hợp đồng tư vấn dịch vụ với khách hàng, đưa ra cam kết có thể lo được suất mua nhà để nhận tiền. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Phạm Minh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế khuyến cáo.
18: Cảnh sát có các chiêu trò lừa đảo, yêu cầu người dân nộp tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng tư vấn giữ chỗ, rồi hứa hẹn làm nhanh hồ sơ để mua nhà sổ. Cái thứ hai là tuyệt đối không tin vào các thông tin như xuất ngoại giao, rồi xuất nội bộ hay hứa hẹn là giữ chỗ nhà sổ do các đối tượng mạo danh chủ đầu tư, cán bộ hoặc giới thiệu được chủ đầu tư ủy quyền phân phối nhà sổ. Cái thứ ba là tìm hiểu kỹ các quy định về đối tượng và điều kiện được mua nhà sổ để tránh tiền mất tật mang. Kiểm tra thông tin dự án nhà sổ qua sở xây dựng địa phương hoặc website chính thức của chủ đầu tư. Tuyệt đối chúng ta không nên qua trung gian môi giới.
17: Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên tới hơn 900 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Văn Hào và Phạm Xuân Thủy cùng chú tại tỉnh Thái Nguyên cầm đầu đường dây cá độ bóng đá. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là hơn 900 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng từ khi diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, từ ngày 12 tháng 6 năm 2026 đến nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 350 tỷ đồng.
3: Qua kiểm tra một địa điểm lưu trú trên đường Hùng Vương, khu phố Hải Yên 7, phường Móng Cái 3, Công an phường Móng Cái 3 phối hợp Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 34 người nước ngoài gồm 31 công dân Philippines, 1 công dân Malaysia và 2 công dân Trung Quốc đều chưa khai báo tạm trú theo quy định. Lực lượng chức năng thu giữ 75 điện thoại di động, 31 máy tính sách tay, 7 máy tính để bàn, 1 máy tính bảng cùng nhiều thiết bị mạng. Những người này khai nhận tìm việc qua Internet và được các đối tượng người Trung Quốc hứa hẹn công việc bán hàng, chăm sóc khách hàng với thu nhập cao. Mọi hướng dẫn đều được thực hiện qua các ứng dụng Telegram, WeChat, Viber. Hoàn tất công tác xác minh, công an đã hỗ trợ 2 công dân Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đến ngày 3 tháng 7, tiếp tục đưa 31 công dân Philippines và 1 công dân Malaysia ra cảng hàng không quốc tế Nội Bài để làm thủ tục trở về nước an toàn.
17: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất do Nguyễn Quang Lợi quản lý tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức sản xuất đóng gói các sản phẩm trà thành phẩm nhưng không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 4.642 gói trà thành phẩm các loại cùng 1.163 kg nguyên liệu phục vụ sản xuất đóng gói trà. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu trên tuyến biên giới. Trước đó, trong quá trình tuần tra trên tuyến biên đường biên thuộc ấp Vinh, xã Đông Thành, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ô tô biển kiểm soát 71A18730 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 8 bao ni lông màu đen chứa gần 4.000 bao thuốc lá điếu các loại có chữ nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Trung Hậu, người điều khiển xe ô tô khai nhận được một người đàn ông ở xã Mỹ Quý thuê vận chuyển số thuốc lá từ xã Mỹ Quý đến xã Bến Lức với tiền công là 600.000 đồng.
17: Từ ngày 1 tháng 8, Nghị định số 204 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y chính thức có hiệu lực. Nghị định này nâng chế tài xử phạt lên mức từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi không đeo rõ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm siết chặt quản lý vật nuôi, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Chuyên mục Thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
19: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Panica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng, thực đơn của một số gia đình thay đổi hẳn. Chị Nguyễn Mỹ Nhung ở Hoàng Cầu, Hà Nội cho biết, một tuần thì gia đình chị có đến 3 ngày ăn bún hay mì. Những ngày còn lại đều phải có món canh cho dễ nuốt. Bản thân chị đang cho con bú, thế nhưng mấy ngày oi nóng, chị cũng không thiết ăn uống gì vì luôn cảm thấy mệt mỏi và nhạt miệng.
20: Thời tiết nắng nóng thường khiến cho nhiều người chán ăn. Khi trời nắng nóng thì quá trình chuyển hóa tăng và cơ thể cũng phải tiêu hao nhiều năng lượng để tỏa nhiệt nên là dễ mệt mỏi và không muốn ăn. Đặc biệt những người lao động nặng nhọc ở môi trường oi bức, ngoài trời thường đổ nhiều mồ hôi, bị mất nước, mất các chất điện giải nên dễ mệt, buồn nôn, cơ thì rũ ra và chán ăn. Khi không ăn được thì họ lại càng chóng mặt, đau đầu và chán ăn hơn. Đây là một vòng xoắn ức chế ăn uống trong mùa hè này.
19: Thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, để ăn uống đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày hè này, đầu tiên cần phải chọn thực phẩm hợp lý và chế biến làm sao để các thành viên trong gia đình muốn ăn.
21: Đối với mùa nắng nóng vì ra nhiều mồ hôi thì chúng ta cần phải uống nhiều nước. Thứ hai là đối với chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo đủ các vitamin nhằm tăng cường sức đề kháng trong cái thời tiết nắng nóng. Và trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng khác. Mục đích là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm này là bổ sung các axit amin, những các cái vitamin rồi những các cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và khi chúng tôi nói đến các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng bổ sung ấy, tôi có thể ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Thì tại sao tôi lại nói đến cái đông trùng hạ thảo? Là bởi vì chúng ta biết là trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm nhiều axit amin rồi vitamin rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Và theo quan điểm của y học cổ truyền, đông trùng hạ thảo lại có tác dụng bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết. Thế khi chúng ta thực hiện những các điều này thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là dồi dào.
20: Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể nhằm tăng cường năng lượng, tăng sức đề kháng cũng cần được chú ý. Ngoài việc lựa chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng ngày, người cao tuổi cũng có thể bồi bổ cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng toàn diện thông qua các loại thảo dược quý từ thiên nhiên. Và một trong những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên được ưa chuộng rất nhiều hiện nay chính là viên nang đông trùng hạ thảo Banica.
19: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica được kết tinh đồng thời của ba loại thảo dược quý: đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, người có nhu cầu nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.
20: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới.
19: Cũng với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Thiên Phúc còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác, đặc biệt là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080. Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
0: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 đang được xác định là trọng tâm điều hành của chính phủ, với nhiều nhóm giải pháp được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương ngày 4 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo đó, Chính phủ xác định, năm 2026 là năm tạo đà quan trọng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, làm nền tảng để duy trì đà tăng trưởng cao trong cả giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tiêu dùng và xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh nhưng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030. Đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và thực chất của các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, nhiều bộ ngành và địa phương đã thể hiện rõ quyết tâm, đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung.
1: Ở cấp điều hành vĩ mô, tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu điều hành mà còn là nhiệm vụ xuyên suốt, đòi hỏi sự quyết tâm và hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng đã được cập nhật, Chính phủ ban hành các nghị quyết điều hành và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Thủ tướng yêu cầu các địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả đạt được.
2: Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt trong đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương động lực tăng trưởng. Hiện có 25 trên 34 địa phương phải quan tâm nỗ lực cao hơn nữa. Và trong cái kịch bản của chính phủ đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ rất cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo cái kịch bản giải pháp điều hành của chính phủ.
1: Cùng với đó, các bộ ngành nhấn mạnh nhóm giải pháp tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống như công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và tiêu dùng, song song với phát triển các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, việc phát triển và sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới sẽ góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình hạ tầng chiến lược, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.
2: Việc sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới không chỉ là giải pháp kỹ thuật của ngành xây dựng mà còn là công cụ quan trọng để thực hiện việc xây dựng hạ tầng chiến lược, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế kỹ thuật, góp phần vào chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển giảm tải và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.
1: Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng bằng các chương trình hành động và dự án cụ thể gắn với không gian phát triển mới. Tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù theo luật thủ đô để mở rộng không gian phát triển, để nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược.
3: Luật thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển bứt phá cho thủ đô. Các dự án trọng điểm của thành phố như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị qua thời gian 6 tháng đầu năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thì đã cơ bản hoàn thành và 6 tháng còn lại của năm thì sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Các cái dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục quốc lộ 1A, khu đô thị thể thao quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026.
1: Quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số gắn với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực đầu tư xã hội và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cam kết.
4: Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng 11 và 11,8%. Cho nên là huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào trong cái GDP và quyết tâm là giải ngân 100% kế hoạch công, tổ chức công cộng với lại các cái giải ngân của các cái dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được cái tăng trưởng là 10% theo cái lời hứa với lại Trung ương. Khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 này để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới, phần cho tăng trưởng.
1: Không chỉ các trung tâm kinh tế lớn, nhiều địa phương cũng coi đầu tư công là động lực quan trọng để mở rộng dư địa tăng trưởng. Tại Hà Tĩnh, địa phương xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, năng lượng và xử lý các dự án tồn đọng là giải pháp trọng tâm nhằm tạo thêm nguồn lực phát triển trong những năm tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ.
5: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo, tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển, triển khai nhanh các dự án năng lượng trong quy hoạch điện 8 gắn tăng trưởng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy khu kinh tế vùng áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sau thép.
1: Từ những cam kết và giải pháp được đưa ra, có thể thấy quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động rõ ràng ở cả trung ương và địa phương. Từ ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, phát triển các động lực tăng trưởng mới đến đẩy mạnh đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội. Tất cả đều hướng tới mục tiêu không chỉ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng của năm 2026 mà còn tạo nền tảng vững chắc để duy trì đà tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngày càng rõ nét, việc nâng cao hiệu quả điều hành và tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đặt ra như một ưu tiên lớn. Trọng tâm không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô đầu tư công, mà còn ở khả năng đẩy nhanh tiến độ triển khai, xử lý kịp thời các điểm nghẽn kéo dài và nâng cao chất lượng thực thi dự án. Từ thực tiễn triển khai thi công và phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều ý kiến xoay quanh những vướng mắc tác động đến tiến độ và hiệu quả đầu tư, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, cải thiện tiến độ, hiệu quả triển khai dự án.
0: Từ thực tiễn triển khai các dự án, đại diện các doanh nghiệp cho rằng một trong những nút thắt lớn hiện nay nằm ở sự thiếu ổn định trong thủ tục đầu tư và việc điều chỉnh dự án trong quá trình thực hiện. Ở góc độ thi công, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cho rằng một trong những khó khăn hiện nay là tình trạng giải ngân vốn và thủ tục triển khai dự án còn chậm, khiến doanh nghiệp phải chủ động bỏ vốn trước để thi công, làm tăng áp lực tài chính.
6: Vấn đề giải ngân ấy, thì mặc dù là vốn vay chưa giải ngân nhưng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đã giải ngân 70 tỷ.
0: Ở góc độ công nghệ và năng lực thi công, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, định hướng nâng cao năng lực làm chủ các công trình hạ tầng phức tạp của doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông, các nhà thầu trong nước hoàn toàn có khả năng đảm nhận nhiều loại hình công trình quy mô lớn nếu được trao cơ hội và cơ chế phù hợp.
7: Chúng tôi mong muốn là chính phủ cho cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục tiếp thu, đổi mới sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ. Và chúng tôi hiểu rằng khi mà nhà nước cho cơ hội, doanh nghiệp sẽ đầu tư cho con người, và khi có con người thì doanh nghiệp sẽ làm chủ công nghệ, và khi làm chủ được công nghệ, doanh nghiệp sẽ góp phần kiến tạo ra năng lực quốc gia.
0: Trong lĩnh vực hàng không, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với các địa phương và bộ ngành để đẩy nhanh tiến độ đồng bộ hạ tầng kết nối, phục vụ khai thác các dự án trọng điểm.
8: Trong tháng 6 thì ACV cũng đã phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để đưa vào khai thác tạm một phần cái tuyến giao thông số 2 tại nút giao Long Thành để đồng bộ với dự án cao tốc Biên Hòa Long Thành, Biên Hòa Vũng Tàu, phục vụ đi lại của nhân dân và giảm áp lực cho cái quốc lộ 51 đang được nâng cấp. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực và các bộ ngành cũng đã tạo điều kiện cho Tổng công ty Cảng không Việt Nam và các nhà thầu có điều kiện để đảm bảo được cái nguồn lực và thi công theo đúng tiến độ cam kết. Thì chúng tôi cũng một lần nữa là khẳng định là trong tháng 12/2026 thì Cảng không Việt Long Thành sẽ đi vào khai thác.
0: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, các ý kiến cho thấy một điểm chung là cần sự ổn định hơn trong cơ chế triển khai, rút ngắn thủ tục điều chỉnh dự án, bảo đảm nguồn cung vật liệu, đồng thời hoàn thiện cơ chế hợp tác công tư theo hướng linh hoạt và thực chất hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường vai trò của nhà thầu trong nước trong chuỗi giá trị phát triển hạ tầng khi các vướng mắc về thể chế, thủ tục và nguồn lực được tháo gỡ, đồng bộ tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển hạ tầng trong giai đoạn tới. Thưa Thưa quý vị, những tác động từ quá trình phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế cũng đang được người dân cảm nhận rõ nét trong đời sống hàng ngày. Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy người dân bày tỏ sự vui mừng khi hạ tầng giao thông ngày càng được hoàn thiện, việc đi lại trở nên thuận tiện hơn, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể. Đồng thời họ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, với mong muốn quá trình phát triển sẽ diễn ra đồng bộ, bền vững hơn.
1: Những năm gần đây, khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện và đưa vào khai thác. Hệ thống cao tốc, cầu, đường kết nối liên vùng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân. Tại thành phố Hà Nội, nơi hệ thống hạ tầng giao thông đang từng bước được mở rộng và hoàn thiện, người dân cảm nhận rõ sự thay đổi trong việc di chuyển hàng ngày, từ thời gian đi lại đến thói quen sử dụng phương tiện.
9: Hiệu ích của cái tuyến đường sắt metro này là rất là lớn, giải quyết vấn đề đi lại nhưng nó cũng góp phần tạo lên một nếp sống công nghiệp và tạo ra những cái cảm giác mới, những cái ý thức mới cho người dân.
10: Là do là cái đường dưới nó tắc cho nên là mọi người sẽ có xu hướng là đổ lên trên cao để đi vì nó tiết kiệm thời gian, nó nhanh rất nhiều.
1: Không chỉ cải thiện việc đi lại hàng ngày, hệ thống giao thông đồng bộ còn góp phần thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tại nhiều địa phương. Bà Đoàn Thị Lừ ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
11: Làm đường thì vẫn khởi lắm, chỉ mong là có các công ty về làm ăn để sau này đời con cháu nó có công việc, đỡ phải đi làm xa.
1: Cùng với đó, người dân cũng cho rằng hạ tầng giao thông chỉ là một phần trong bức tranh phát triển chung, bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư. Các yếu tố này được triển khai đồng bộ, đời sống người dân sẽ tiếp tục được nâng cao, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt tại các khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp và đô thị hóa. Ông Jerom Năng ở xã Bến Rằng, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
12: Hôm nay rất vui mừng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, quan tâm giúp đỡ đồng bào cơ tu ở đây. Sau này không khó khăn, chờ hàng hóa đi xuống đi lên, dễ dàng làm ăn. Đây là mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, từng bước ổn định phát triển.
1: Có thể thấy những chuyển biến từ hệ thống hạ tầng giao thông đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa rõ nét, không chỉ ở kết nối vùng miền mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng đình Huế, thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vang son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
7: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
6: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
8: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ có kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Thế sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu nghĩ thì còn bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận đội trong người. Tôi thì uống rất nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo hở hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
6: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
7: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
6: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
7: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
6: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, ngày 10 tháng 7 1986, ngày 10 tháng 7 2026, trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bài hát khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn của nhạc sĩ Ngọc Khuê, phổ thơ Lê Khánh Hưng đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2023. Ca khúc chính là sự đồng điệu cảm xúc giữa nhạc sĩ Ngọc Khuê và tác giả Lê Khánh Hưng, cháu nội của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong một giao lưu âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về tác phẩm này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin bệ phóng World Cup 2026 cho album mới của Madonna. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại phường Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng logo và khẩu hiệu slogan khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Cuộc thi được phát động nhằm xây dựng hệ thống nhận diện chính thức, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng đến với người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm của 37 tác giả đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo và khai thác các giá trị đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa của vùng đất Gia Lai. Kết quả, tác giả Nguyễn Quốc Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải nhất hạng mục thiết kế biểu trưng logo. Ở hạng mục sáng tác khẩu hiệu slogan, giải nhất thuộc về tác giả Đặng Ngọc Đức, Đồng Nai với tác phẩm Tinh Hoa Đại Ngàn Xanh. Việc công bố logo và slogan chính thức được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, đồng thời tạo dấu ấn trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại làng Cờ Giang, xã Công Lương Khương, tỉnh Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách nhờ những trải nghiệm gắn với đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào Ba Na, Con Cờ Đẽ. Thông qua các tour khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch A Ngươi tổ chức, du khách được tham quan không gian sinh hoạt truyền thống, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào không gian cồng chiêng múa xoang đặc trưng của người Ba Na, Con Cờ Đẽ. Điểm nhấn của các chương trình trải nghiệm là hoạt động trình diễn dệt thổ cẩm kết hợp giới thiệu ý nghĩa các hoa văn truyền thống. Mỗi họa tiết đều phản ánh đời sống lao động tín ngưỡng và những câu chuyện gắn với văn hóa của đồng bào Ba Na, góp phần giúp du khách hiểu hơn về giá trị di sản bản địa. Việc phát triển du lịch cộng đồng không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều nghề thủ công, loại hình nghệ thuật dân gian và phong tục tập quán vốn chỉ xuất hiện trong đời sống cộng đồng nay được gìn giữ, giới thiệu thường xuyên thông qua các hoạt động phục vụ khách du lịch. Đến nay, làng Cờ Giang đã hình thành 2 tổ dệt thổ cẩm, 2 nhóm đan lát, 4 đội cồng chiêng, múa xoang cùng nhiều hộ dân tham gia chế biến ẩm thực truyền thống và tạc tượng gỗ. Đồng thời, các nghệ nhân tích cực truyền dạy nghề và kỹ năng cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, địa phương và đơn vị khai thác du lịch sẽ tiếp tục tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân, đồng thời phục dựng một số lễ hội, nghề truyền thống và không gian sinh hoạt đặc trưng của người Ba Na, Con Cờ Đẽ, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, nhà hát ca mối nhạc tổng hợp Đam San tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Gia Lai miền đất sử thi trước khi tham gia hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 diễn ra tại thành phố Huế. Chương trình gồm 5 tiết mục: bài chiêng, chiêng kể chuyện đại ngàn, kể khan Gia Lai, lời kể bên nhà rông, dân ca Gia Lai, gửi long rơi cửa long mơ ơi, song ca nam nữ, đêm hội cồng chiêng và hòa tấu nhạc cụ mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới. Thông qua các tiết mục, chương trình tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên với tiếng cồng chiêng, nghệ thuật kể khan, dân ca Gia Lai cùng những sinh hoạt cộng đồng truyền thống. Qua đó giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai, đồng thời phản ánh sự đổi mới của buôn làng, góp phần

0: tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng miền. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm đã đi qua kể từ ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, nhưng tên tuổi, tư tưởng và những cống hiến to lớn của đồng chí vẫn luôn sống mãi trong lòng nhân dân cả nước, nhất là trong tình cảm của quê hương Quảng Trị, nơi đã sinh thành, nuôi dưỡng và hun đúc nên một nhân cách lớn của dân tộc. Trong mục Âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.
1: Âm nhạc cách mạng Việt Nam đã lưu giữ biết bao hình tượng lớn của dân tộc. Và trong dòng chảy ấy, hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện lên với tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn sâu nặng. Qua những ca khúc viết về đồng chí, lịch sử không chỉ được kể lại bằng sự kiện mà còn được chạm tới bằng cảm xúc. Mỗi lời ca là một mảnh ký ức, mỗi giai điệu là một nhịp cầu đưa người nghe trở về những năm tháng hào hùng của đất nước, để thêm hiểu, thêm yêu và thêm trân trọng một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Từ miền quê Quảng Trị nắng gió, trong những cánh rừng Nam Bộ, với những tháng ngày bị giam cầm đến mùa xuân đại thắng của dân tộc, hành trình cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nhạc sĩ. Không chỉ kể lại lịch sử, những tác phẩm ấy còn khắc họa một con người luôn đau đáu với vận mệnh đất nước, gần dân, hiểu dân và dành trọn trái tim cho nhân dân. Có lẽ vì thế mà âm nhạc viết về đồng chí luôn mang một sắc thái rất riêng. Bên cạnh khí phách của người chiến sĩ cách mạng là sự ấm áp của một người cha, sự chân thành của một người đồng chí và tình yêu thương sâu nặng dành cho đồng bào. Chính từ những điều bình dị ấy đã làm cho hình tượng Tổng Bí thư Lê Duẩn trở nên gần gũi hơn trong lòng công chúng qua từng lời ca tiếng hát. Những hồi ức của Đại tá Lê Hẳn đưa người nghe trở về những năm tháng không thể nào quên. Đó là hình ảnh người cha sau những ngày vượt ngục trở về, ôm con trong vòng tay, rồi cất lên bài ca của những người cộng sản như trao gửi một niềm tin bất diệt vào tương lai dân tộc. Ký ức ấy sau này được ngâng lên trong ca khúc Người chiến binh mang tên dòng Thạch Hãn, nơi tình cha hòa cùng lý tưởng cách mạng. Cha dạy con tình thương lẽ phải, cha cho con phía trước con đường, con mang trái tim cha ra trận và ánh sáng của một vầng dương. Ở đó người nghe không chỉ cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng mà còn thấy được sự tiếp nối của một lý tưởng lớn lao qua các thế hệ. Rồi âm nhạc lại lắng xuống với Ba Đình một sớm thu xa, gợi nhớ mùa thu năm 1969, khi cả dân tộc nghẹn ngào tiễn biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giai điệu da diết ấy là lời thề son sắt của đồng chí Lê Duẩn cùng toàn đảng, toàn dân, nguyện tiếp bước con đường Bác đã chọn, biến đau thương thành sức mạnh để đi tới ngày đất nước thống nhất. Đến mùa xuân năm 1975, âm nhạc lại bừng lên trong khí thế của ngày toàn thắng. Lời anh dặn phổ từ bài thơ của đồng chí Lê Đức Thọ vang lên như một lời hẹn ước giữa những người đồng chí, như niềm tin mãnh liệt vào ngày non sông thu về một mối để khát vọng độc lập thống nhất trở thành hiện thực. Điều còn động lại sau mỗi ca khúc có lẽ không chỉ là những dấu mốc lịch sử, đó còn là tình cảm sâu nặng mà nhân dân Nam Bộ và nhân dân cả nước dành cho anh ba. Cách gọi thân thương chứa đựng biết bao sự kính trọng và yêu mến. Trong từng giai điệu, hình ảnh người lãnh đạo gần dân, thương dân hiện lên giản dị mà cao đẹp. Sen Đồng Tháp dường như thấm hơn, dòng Thạch Hãn như lặng sâu hơn, còn miền sông nước Cửu Long vẫn vẹn nguyên bóng dáng người chiến sĩ năm nào luôn đau đớn vì miền Nam ruột thịt. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giai điệu viết về Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn tiếp tục được cất lên như những nén tâm hương bằng âm nhạc. Đó là lời tri ân đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất, đồng thời cũng là cách để lịch sử bước vào lòng người bằng cảm xúc, bằng những thanh âm chân thành và sâu lắng của những khúc ca. Và mỗi lần những giai điệu ấy vang lên, hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn lại hiện về gần gũi, bình dị, như một biểu tượng đẹp của lòng trung thành với Tổ quốc, của khát vọng độc lập, thống nhất và và của

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bài ca về Bác Ba Lê Duẩn, thơ Châu La Việt, nhạc Ngọc Khuê. Thưa quý vị và các bạn, nếu dòng Thạch Hãn là chứng nhân của lịch sử Quảng Trị, thì cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn là một phần không thể tách rời của lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong mục giao lưu âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về tác phẩm âm nhạc khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cộng sản kiên trung Lê Duẩn nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Khuê. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ Ngọc Khuê, ca khúc Khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn được ông phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Lê Khánh Hưng, cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Điều này chắc hẳn đã tạo nên một sắc thái cảm xúc rất đặc biệt, bởi những câu chữ không chỉ mang góc nhìn lịch sử mà còn chứa đựng ký ức và tình cảm của một người trong gia đình.
2: Bài hát Khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn là cũng một bài tôi phổ thơ. Là cái thơ này lại chính là thơ của anh Lê Khánh Hưng, cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Và anh ấy có viết một bài thơ. Tất nhiên là cũng không phải dài như là trong cái bài hát của tôi, nhưng mà tôi sau đó tôi có bổ sung thêm một số chi tiết thì để tạo thành cái bài hát gọi là Khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn. Đấy. Thế thì chính ra cái tình cảm của cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn có lẽ là cũng là cái đại diện của rất nhiều cái tầng lớp thế hệ trẻ sau này, thì cũng như trước đây ấy, tức là luôn luôn nhớ về Tổng Bí thư Lê Duẩn, cũng như luôn luôn ghi nhận cái công lao rất là to lớn của Tổng Bí thư đối với cuộc cách mạng của chúng ta.
1: Điều thanh thủy ấn tượng ở ca khúc này chính là hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn hiện lên không chỉ với tầm vóc của một nhà lãnh đạo mà còn là Bác Ba thân thương trong ký ức của nhân dân. Để dung hòa ý thơ của tác giả Lê Khánh Hưng hẳn là một điều rất khó.
2: Xuất phát từ cái tình cảm của nhà thơ cũng như của tôi và cũng như của nhiều người dân ở Việt Nam ta luôn luôn tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã có cái công tức là lãnh đạo đảng ta, nhân dân ta đi qua rất nhiều cái thắng lợi vẻ vang, đặc biệt là trong cái chiến trường miền Nam trước đây. Một điều đặc biệt nữa tức là sắp tới là mùng 10 tháng 7 tới này là kỷ niệm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì tại Quảng Trị, tại cán bộ nhân dân Quảng Trị cũng như một số nghệ sĩ ở trung ương sẽ vào và sẽ tổ chức một đêm nhạc là cũng mang cái tên người đã khắc ghi tên người.
1: Mỗi vùng đất đều có một ngôn ngữ âm nhạc riêng. Khi viết về Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại sao ông lại khai thác những chất liệu âm nhạc của quê hương Quảng Trị vào tác phẩm này?
2: Bài Khắc ghi tên người Bác Ba Lê Duẩn là cũng đã lấy cái chất liệu của dân ca Quảng Trị, bởi vì quê gốc của Tổng Bí thư Lê Duẩn là Quảng Trị, cho nên là muốn lấy một cái âm hưởng dân gian của Quảng Trị. Tất nhiên nó không phải nguyên si, nhưng mà mình lấy cái âm hưởng ấy thôi để làm tiền đề cho cái dân âm nhạc của mình, để làm sao cho nó gắn bó, cho người nghe dễ cảm nhận, và đặc biệt là những người dân ở miền Nam cũng như cái miền Quảng Trị để mà thấu hiểu, để mà cảm xúc cùng với cái ca khúc này. Chính vì thế cho nên là cái phần âm nhạc nó cũng phải luôn luôn là đầy đủ cái khí thế, cái tâm hồn của mọi người đối với người Tổng Bí thư đáng kính của chúng ta.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Khắc ghi tên người bác Ba Lê Duẩn, thơ Lê Khánh Hưng, nhạc Ngọc Khuê. Các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày trước khi album phòng thu thứ 15 mang tên Confession 2 chính thức liên kệ, Madonna đã đón nhận một cơ hội quảng bá mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng ao ước, đó là biểu diễn tại chương trình giải lao trận chung kết World Cup 2026. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với thông tin bệ phóng World Cup 2026 cho album mới của Madonna.
1: Thưa quý vị, sự kiện âm nhạc thể thao được mong đợi nhất hành tinh dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, trong khi Confession 2 phát hành những ngày đầu tháng 7. Khoảng thời gian sát nhau này được đánh giá là vô cùng thuận lợi, bởi lịch sử đã chứng minh những sân khấu thể thao tầm cỡ có thể tạo ra tác động mạnh mẽ đến doanh số và lượng nghe nhạc trực tuyến của nghệ sĩ. Theo truyền thông quốc tế, chương trình giải lao chỉ kéo dài khoảng 11 phút và Madonna sẽ chia sẻ sân khấu cùng BTS và Shakira. Điều đó đồng nghĩa thời lượng dành cho mỗi nghệ sĩ sẽ không quá nhiều. Đến nay, Madonna vẫn chưa tiết lộ liệu cô sẽ ưu tiên các bản hit kinh điển hay tập trung quảng bá những ca khúc mới trong Confession 2. Tuy nhiên, nhiều khả năng Prince Your Love bằng hợp tác với Sabrina Carpenter sẽ là lựa chọn được cân nhắc. Đây hiện là ca khúc nổi bật nhất trong chiến dịch quảng bá album mới và cũng là bài hát nhận được nhiều sự chú ý nhất từ khán giả kể từ khi phát hành. Nếu được trình diễn trước hàng tỷ người xem trên toàn thế giới, Bring Your Love hoàn toàn có thể trở thành bản hit lớn tiếp theo trong sự nghiệp của Madonna. Bởi những sự kiện thể thao quy mô lớn thường tạo ra tác động gần như tức thời đối với việc tiêu thụ âm nhạc. Các sân khấu biểu diễn tại lễ khai mạc, trận chung kết hoặc những khoảnh khắc mang tính biểu tượng thường tạo nên những sự kiện văn hóa chung trên phạm vi toàn cầu. Sau khi chương trình kết thúc, lượng nghe trực tuyến của các bài hát được trình diễn thường tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Nhận định này càng củng cố kỳ vọng rằng World Cup 2026 có thể trở thành bệ phóng hoàn hảo cho Confession 2. Với vị thế biểu tượng nhạc pop toàn cầu cùng sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Madonna đang đứng trước cơ hội biến album thứ 15 trong sự nghiệp thành một trong những dự án thành công nhất những năm gần đây. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Madonna vẫn cho thấy khả năng tận dụng những sân khấu lớn nhất thế giới để duy trì sức ảnh hưởng. Và nếu màn trình diễn tại chung kết World Cup thực sự tạo nên hiệu ứng tương tự hoặc lớn hơn Super Bowl, Confession 2 hoàn toàn có thể trở thành một trong những màn trở lại đáng chú ý nhất của nữ hoàng nhạc pop. Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: và ca khúc Good for the Soul đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, từ đầu tháng 6 đến nay, khu vực Đông Gia Lai đang vào cao điểm nắng nóng, không khí khô hanh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, nhất là tại các hộ kinh doanh, nhà ở kết hợp buôn bán, khu nhà trọ, các chợ dân sinh. Trước tình hình này, công an các phường ở khu vực đô thị của tỉnh đã tăng cường xuống địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng được kích hoạt, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
2: Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, chỉ một ổ cắm điện quá tải, một máy quạt quên tắt, một phút bất cẩn khi dùng lửa cũng có thể gây cháy và bùng phát nhanh chóng, đặc biệt ở các khu dân cư có nhiều căn nhà san sát nhau. Phía trước kinh doanh, phía sau sinh hoạt, hàng hóa, vật dụng nằm xen lẫn với các thiết bị điện. Khi cháy xảy ra, nếu phát hiện chậm, đám cháy rất dễ lan nhanh, gây thiệt hại về người và tài sản. Chính vì vậy, phòng cháy ngay từ mỗi hộ gia đình là rất quan trọng. Trong đó, ngoài việc mỗi hộ tự trang bị các dụng cụ chữa cháy cá nhân, các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy cần được đặt trong trạng thái sẵn sàng là rất cần thiết. Tại phường Quy Nhơn, nơi có mật độ dân cư cao, lực lượng công an phường đã và đang xuống các khu dân cư trong các hẻm nhỏ để tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân cảnh giác với hỏa hoạn. Thượng úy Trần Văn Long, cán bộ công an phường Quy Nhơn cho biết.
3: Khi mà kiện toàn các tổ liên gia thì công an phường tập trung vào việc hướng dẫn cho người dân các bước ban đầu để khi có nguy cơ cháy nổ xảy ra có thể hỗ trợ lẫn nhau, như là tắt cái cầu giao điện hoặc là không có bình thì có thể dùng chăn nệm để nhúng nước, hoặc là sử dụng các bình chữa cháy loại bột, loại khí khi lực lượng chức năng là chưa kịp tới hiện trường.
2: Trong chữa cháy, những phút đầu tiên luôn có ý nghĩa quyết định. Khi lực lượng chuyên nghiệp đang trên đường đến hiện trường, thì những người hàng xóm, những thành viên của tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ dân phố chính là lực lượng tiếp cận ban đầu. Nếu được trang bị, sẵn sàng kiến thức, kỹ năng dụng cụ phương tiện, thì những vụ cháy có thể được khống chế hiệu quả ngay từ đầu, hạn chế tình trạng cháy lan, cháy lớn. Tại khu phố 29, khu vực quanh chợ Đầm ở phường Quy Nhơn, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được thành lập trong 3 năm qua, nhất là ở đoạn đường có nhiều các hộ kinh doanh hàng hóa liền kề nhau bao quanh chợ. Bà Dương Thị Kim Quy, khu phố trưởng khu phố 29 phường Quy Nhơn nói.
4: Trong khu phố 29 thì hiện tại là có 3 tổ liên gia, một tổ liên gia là ở ngay cái đường chợ Đầm này, và một tổ liên gia nữa là đường Phạm Thái, và một tổ liên gia nữa là đường Đặng Trần Côn của karaoke. Thì thành lập với sự đồng thuận của tất cả mọi người thì vận động một nhà bình chữa cháy, ưu tiên cho những cái khu mà có nhiều vật dụng dễ cháy nhất, dùng nhiều điện và có thể chất nhiều chất dễ nổ, để mà thành lập một cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy.
2: Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 quy định rõ trách nhiệm của chủ hộ gia đình phải thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục nguy cơ gây cháy nổ, nhắc nhở các thành viên trong gia đình chấp hành quy định.

0: luôn tiềm ẩn. Không gian chật, nhiều người thuê trọ, nhiều thiết bị điện sử dụng cùng lúc. Xe máy, xe đạp điện, bếp nấu ga mini, dây sạc, ổ cắm thường được bố trí gần nhau. Nếu chủ nhà trọ thiếu quan tâm, người thuê trọ thiếu kỹ năng, thì khi xảy ra sự cố, việc thoát nạn và xử lý ban đầu sẽ rất khó khăn. Vì vậy, việc vận động chủ nhà trọ tham gia tập huấn, ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu nhà trọ sinh viên đường Nguyễn Lữ, phường Quy Nhơn, cho biết về công tác này.
1: Tổ dân phố của chúng tôi còn vận động các hộ gia đình là ký cam kết về cái việc phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình. Và đối với các nhà trọ của chúng tôi thì tổ dân phố cũng đã vận động tham gia lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy chuyên môn nghiệp vụ. Và song song đó các hộ dân ở trong dãy nhà trọ thì cũng được chủ nhà trọ hướng dẫn về đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã thành lập được hơn 800 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 580 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư. Đây là mạng lưới phòng cháy chữa cháy từ cơ sở, góp phần đưa phương châm 4 tại chỗ đi vào thực chất, nhất là trong thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ cao như mùa khô hiện nay. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng như công an các xã phường đặc biệt coi trọng việc duy trì và phát huy hiệu quả của lực lượng ở cơ sở này. Bởi đây là mạng lưới phát hiện báo động và hỗ trợ xử lý sự cố ngay từ những phút đầu tiên. Thượng tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
2: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng các cái mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, điểm chữa cháy công cộng, rồi tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy để cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy là lực lượng nòng cốt để cùng làm tốt công tác phòng ngừa. Và khi có cháy xảy ra thì cùng nhau chữa cháy kịp thời ngay tại cơ sở.
0: Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy được xem là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp ở cơ sở, là mạng lưới cảnh báo và hỗ trợ ban đầu giữa những người sống cạnh nhau. Khi mỗi hộ dân có ý thức hơn, mỗi khu phố duy trì tốt phương châm 4 tại chỗ, mỗi tổ liên gia sẵn sàng phương tiện, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm thì nguy cơ cháy lớn, cháy lan sẽ được kéo giảm. Trong điều kiện nắng nóng cao điểm như hiện nay, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư luôn có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Vì vậy, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự kiểm tra, tự khắc phục để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ngay trong chính gia đình mình, cũng như giúp đỡ các hộ liền kề khi có tình huống xấu xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, công việc và giải trí của mỗi người. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội cũng kéo theo nhiều nguy cơ về phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm xây dựng một môi trường mạng an toàn, văn minh, lành mạnh, Luật An ninh mạng 2025, Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đã được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết những quy định mới và khung xử phạt hành chính của Nghị định 174.
3: Khi tham gia mạng xã hội, mỗi cá nhân tổ chức cần lưu ý các mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định số 174/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin như sau. Mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự của cá nhân, cổ suý tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô đồi trụy, phá hoại thuần phong mỹ tục, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn, vi phạm bản quyền, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm không được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc bị cấm lưu hành, quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, chia sẻ đường dẫn, link đến các nội dung bị cấm trên mạng, lợi dụng mạng xã hội để giả mạo hoạt động báo chí, sản xuất nội dung dạng phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chủ tài khoản, trang, nhóm, cộng đồng không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. mức phạt từ 30 triệu đồng

0: đồng đến 50 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi nghiêm trọng. Cung cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc hoặc giới tính. Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và các bí mật khác. Cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Để không gian mạng an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy là một công dân mạng có trách nhiệm, không vội vã tin theo, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giật gân, phản cảm, không sử dụng các công nghệ ứng dụng AI để tạo ra các nội dung giả mạo, sai lệch, làm ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức khác. Tích cực lan tỏa những thông tin chính thống, những câu chuyện đẹp, những năng lượng tích cực trên trang cá nhân của mình.
1: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 3 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyết định số 423 ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Đây là một bước đi quan trọng nhằm định hình những chuẩn mực ứng xử phù hợp với yêu cầu của thời đại, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng về trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng một không gian mạng văn minh, lành mạnh, nhân văn.
0: Môi trường số tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng cả về quy mô lẫn mức độ ảnh hưởng. Theo số liệu từ nền tảng Data Reporter, tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, hơn 84% dân số, 79 triệu tài khoản mạng xã hội, gần 78% dân số, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng mạng xã hội cao hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không gian mạng trở thành một không gian công cộng mới, nơi các cá nhân và tổ chức tương tác, chia sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm và hình thành những dòng chảy dư luận xã hội. Song song với những lợi ích to lớn mà công nghệ số mang lại, môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với đời sống văn hóa và công tác quản lý xã hội. Tốc độ lan truyền thông tin nhanh, khả năng ẩn danh cao và phạm vi tiếp cận rộng khiến các hành vi lệch chuẩn trên mạng có thể nhanh chóng gây ra những tác động tiêu cực. Thông tin sai lệch, tin giả, nội dung bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các chiến dịch công kích cá nhân hay ngôn ngữ kích động, bạo lực mạng ngày càng gia tăng. Không ít vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua cho thấy môi trường số cùng với việc phản ánh đời sống xã hội thì còn có khả năng khuếch đại những xung đột và biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thiết lập những chuẩn mực ứng xử rõ ràng phù hợp với đặc thù của không gian mạng nhằm định hướng hành vi và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số mới được ban hành là một bước đi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Văn bản quy định các chuẩn mực hành vi đối với 5 nhóm chủ thể tham gia hoạt động trên môi trường số, gồm cá nhân, tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nền tảng số trong và ngoài nước, nhà cung cấp dịch vụ Internet, cơ quan báo chí hoạt động phát thanh truyền hình, công ty truyền thông, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, công ty tổ chức nghệ thuật biểu diễn, cơ quan tổ chức doanh nghiệp khác. Có thể thấy trước đây các quy định chủ yếu tập trung vào người sử dụng mạng xã hội, thì nay Bộ Quy tắc đã mở rộng phạm vi sang toàn bộ các chủ thể tham gia tạo lập, vận hành và lan tỏa thông tin trên không gian mạng. Điều này phản ánh một nhận thức quan trọng. Văn hóa số không chỉ được hình thành từ hành vi của người dùng mà còn chịu ảnh hưởng từ cách vận hành của các nền tảng công nghệ, hoạt động của cơ quan truyền thông cũng như chiến lược nội dung của các doanh nghiệp và tổ chức. Một điểm đáng chú ý của Bộ Quy tắc là việc xác lập những nguyên tắc ứng xử mang tính nền tảng. Theo đó, mọi cá nhân và tổ chức khi tham gia môi trường số cần tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chịu trách nhiệm đối với nội dung, thông tin do mình đăng tải hoặc chia sẻ. Rõ ràng, không gian mạng dù có tính chất mở và linh hoạt vẫn phải được xây dựng trên nền tảng của pháp luật và chuẩn mực văn hóa. Bộ Quy tắc cũng đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể đối với người sử dụng Internet, như khuyến khích sử dụng họ tên thật hoặc danh tính hợp pháp khi tham gia các hoạt động trực tuyến, thận trọng khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người khác, ưu tiên lan tỏa các nội dung tích cực, nhân văn và có giá trị giáo dục. Những khuyến nghị này thể hiện cách tiếp cận quản lý mềm dẻo, đó là cơ quan chức năng không chỉ dựa vào các biện pháp xử phạt vi phạm mà còn hướng tới việc hình thành văn hóa ứng xử tự giác trong cộng đồng mạng. Các chuyên gia đánh giá Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số là bước phát triển mới so với Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành vào năm 2021. Sau gần 5 năm triển khai, bối cảnh công nghệ đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Sự bùng nổ của video ngắn, livestream, thương mại điện tử cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã khiến các hoạt động trên không gian mạng vượt xa khái niệm mạng xã hội trước đây. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh từ mạng xã hội sang toàn bộ môi trường số là bước điều chỉnh cần thiết, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của công nghệ.
1: Chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và

Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được xem là ví giấy tờ điện tử, giúp người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ khi thực hiện các giao dịch hành chính cũng như các giao dịch liên quan đến tài sản. Các tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò là lực lượng xung kích, là cánh tay nối dài đưa công nghệ đến tận cửa nhà, sát từng người dân.

Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, căn cước và tài khoản VNeID là những giấy tờ nhân thân thiết yếu đối với mỗi người. Không chỉ giúp người dân thuận lợi trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn được xem là ví giấy tờ điện tử, giúp người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ khi thực hiện các giao dịch hành chính cũng như các giao dịch liên quan đến tài sản. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết phát huy những tiện ích của căn cước và tài khoản VNeID trong các lĩnh vực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh, tính đến đầu tháng 8, quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. Từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung cần trưng cầu, yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định. Đối tượng giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng. Thời gian không đủ để thực hiện giám định, tính độc lập khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu. Yêu cầu giám định tư pháp được thanh toán kịp thời đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ

0: bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh, thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai, gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra. Bà Đặng Thị Hồng ở xã Bờ Tó, tỉnh Gia Lai hỏi: điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 28 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 Luật An toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành y dược, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ, tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất vào hồ sơ. Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện. Nguyên vật liệu không được diệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được diệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu, sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng, thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra, thực hiện theo quy trình và ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai áp dụng. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 72/2026 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, miễn giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự. Thông tư nêu rõ đương sự gồm người được thi hành án và người phải thi hành án, yêu cầu thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự trừ trường hợp quy định theo luật. Người được nhận tiền, tài sản phải nộp phí thi hành án dân sự trong các trường hợp sau đây. Bản án quyết định có nội dung nhiều người được nhận chung một tài sản, một khoản tiền cụ thể nhưng chỉ có một hoặc một số người được thi hành án có yêu cầu thi hành án. Bản án quyết định chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly hôn hoặc tuyên các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án. Theo thông tư, người nộp phí quy định trên phải nộp

phí thi hành án dân sự khi người được thi hành án nhận được tiền tài sản theo bản án quy định tại điều 2 luật thi hành án dân sự số 106/2025 QH15 trừ trường hợp quy định tại điều 3 trường hợp không chịu phí và khoản 1 điều 6 thông tư này. Theo thông tư, mức thu phí thi hành án dân sự quy định tùy theo số tiền giá trị tài sản thực nhận. Cụ thể, nếu số tiền giá trị tài sản thực nhận từ trên một lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở đến 5 tỷ đồng, mức thu phí là 3% số tiền giá trị tài sản thực nhận. Nếu số tiền giá trị tài sản thực nhận từ trên 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng, mức thu phí là 150 triệu đồng cộng với 2% số tiền giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5 tỷ đồng. Nếu số tiền giá trị tài sản thực nhận từ trên 7 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, mức thu phí là 190 triệu đồng cộng với 1% số tiền giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7 tỷ đồng. Nếu số tiền giá trị tài sản thực nhận từ trên 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng, mức thu phí là 220 triệu đồng cộng với 0,5% số tiền giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10 tỷ đồng. Nếu số tiền giá trị tài sản thực nhận trên 15 tỷ đồng thì mức thu phí là 245 triệu đồng cộng với 0,01% số tiền giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15 tỷ đồng. Người nộp phí được miễn phí thi hành án dân sự khi thuộc các trường hợp sau đây. Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo. Người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật hoặc người mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày có hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản trở lên theo quy định của pháp luật và tài liệu kèm theo. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người nộp phí không phải chịu phí thi hành án dân sự khi thuộc các trường hợp sau đây. 1. Tiền cấp dưỡng, tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tinh thần, tiền lương, tiền công lao động, tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, tiền bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động. 2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của nhà nước xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh. 3. Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần gắn với nhân thân người nhận. 4. Tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá một lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở. 5. Khoản thu hồi nợ vay cho ngân hàng chính sách xã hội trong trường hợp ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 6. Tiền, tài sản, vật, giấy tờ được trả lại cho đương sự trong trường hợp thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án quy định tại điểm B khoản 2 điều 33 luật số 106/2025 QH15. 7. Tiền, tài sản thu được trước khi thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án hoặc được thi hành án trong thời hạn tự nguyện quy định tại khoản 1 điều 36 luật số 106/2025 QH15. 8. Thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng tài sản, án phí, lệ phí tòa án, thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện xung quỹ nhà nước, khoản truy thu thuế, khoản viện trợ cho nhà nước hoặc khoản bồi thường cho nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và những khoản thu khác nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước. 9. Khoản tiền tài sản chi trả cho người được thi hành án do quản tài viên doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thu được từ việc bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã mà chấp hành viên không ra quyết định cưỡng chế thi hành án. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 72/2026 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, miễn giảm, chế độ thu, nộp phí, thi hành án dân sự. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.

Biên tập viên Kim Chánh rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi khi nhắc đến Việt Nam, chúng ta không chỉ nhớ đến những cánh đồng lúa xanh, những dãy núi hùng vĩ, mà còn tự hào về vùng biển rộng lớn với 2.000 hòn đảo lớn nhỏ trải dài từ Bắc vào Nam. Biển không chỉ mang đến nguồn lợi quý giá, mà còn là một phần thiêng liêng của Tổ quốc, nơi biết bao thế hệ người Việt ngày đêm gìn giữ chủ quyền và bình yên của đất nước. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của biển đảo quê hương, đồng thời gửi gắm tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc qua chủ đề Những bài hát về biển đảo quê hương.

Các em thân mến, biển quê hương luôn hiện lên với màu nước xanh, bãi cát trắng và tiếng sóng rì rào. Nhưng hơn thế, biển còn là nơi có những người lính hải quân ngày đêm canh giữ từng tấc biển, hòn đảo của Tổ quốc. Ca khúc Em yêu biển đảo quê hương em, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa, là lời ca hồn nhiên của thiếu nhi gửi đến biển đảo thân yêu, thể hiện tình yêu quê hương ngay từ những điều gần gũi nhất. Mời quý vị

Các em thân mến, dù còn nhỏ tuổi nhưng thiếu nhi Việt Nam hôm nay vẫn luôn được giáo dục để hướng về những hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Qua ca khúc Cháu hát về đảo xa, sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên, hình ảnh Trường Sa, những người lính biển và lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển hiện lên thật gần gũi, giúp các em thêm hiểu và yêu biển đảo Việt Nam.

Trường Sa không chỉ là tên của một quần đảo thiêng liêng mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam. Bài hát Yêu Lắm Trường Sa, sáng tác của Đinh Hoàng Vũ, mang giai điệu tươi sáng, tha thiết, gửi gắm tình cảm của các bạn nhỏ dành cho những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Biển không chỉ mang đến nguồn sống mà còn là mái nhà chung của muôn loài sinh vật. Giữ cho biển luôn xanh, sạch và đẹp cũng chính là góp phần gìn giữ tương lai của mỗi chúng ta. Ca khúc Lắng nghe lời biển gọi, sáng tác Lê Dũng, như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đến các bạn nhỏ. Hãy yêu biển bằng những việc làm thiết thực như không xả rác, bảo vệ môi trường và cùng chung tay gìn giữ vẻ đẹp của biển đảo quê hương.

Quý vị và các em thân mến, mỗi bài hát trong chương trình hôm nay là một lời nhắc nhở rằng biển đảo luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Yêu biển đảo không chỉ là niềm tự hào mà còn được thể hiện bằng những hành động nhỏ mỗi ngày, giữ gìn môi trường, học tập tốt và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều hôm qua 6 tháng 7, trong chương trình công tác tại Trung Quốc, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, để đến thăm chào xã giao đồng chí Trần Huy Hùng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải. Trong chương trình có phóng sự phản ánh xã Tuy Phước Bắc đang lựa chọn hướng đi phù hợp, lấy người dân làm trung tâm, huy động sức dân cùng nhà nước xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Kế đến là phóng sự đề cập đến vấn đề cần chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trước mùa nắng nóng. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đang mở đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các xe điện du lịch hoạt động bát nháo dịp du lịch hè. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều hôm qua 6 tháng 7, trong chương trình công tác tại Trung Quốc, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, đã đến thăm chào xã giao đồng chí Trần Huy Hùng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo một số sở ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh. Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đình Ngọc trân trọng cảm ơn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải Trần Huy Hoàng đã dành thời gian tiếp đoàn chu đáo trọng thị, đồng thời thông báo nhanh một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Gia Lai đạt được cũng như những tiềm năng và lợi thế phát triển mới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đình Ngọc nhấn mạnh, Trung Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Gia Lai với 14 dự án đang triển khai, tổng vốn đăng ký hơn 170 triệu đô la Mỹ. Tập trung vào sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, logistics và chuỗi giá trị nông sản. Nhiều dự án hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường liên kết kinh tế giữa Gia Lai với các địa phương doanh nghiệp Trung Quốc. Trong chuyến công tác lần này, đoàn tỉnh Gia Lai triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại tại Thượng Hải, Tô Châu và Ninh Ba. Tập trung kết nối các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tỉnh Gia Lai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải trong việc kết nối chính quyền địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời hỗ trợ thông tin, tư vấn để các hoạt động xúc tiến của tỉnh đảm bảo đúng định hướng đối ngoại, hiệu quả và thiết thực. Về phía tỉnh Gia Lai cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai và vận hành dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải Trần Huy Hùng đánh giá cao các kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cho rằng việc triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại tại các thành phố Thượng Hải, Tô Châu và Ninh Ba của Trung Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao quan hệ hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa Gia Lai và các địa phương. Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Thượng Hải sẽ nỗ lực để trở thành cầu nối, kết nối các doanh nghiệp của Trung Quốc sang nghiên cứu, hợp tác đầu tư tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết 45 ý kiến kiến nghị của cử tri còn tồn động sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Các ý kiến kiến nghị này chủ yếu là những nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông, đất đai, tái định cư, cơ sở vật chất, giáo dục, bố trí đất ở và một số cơ chế chính sách còn vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về nguồn vốn đầu tư, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng hoặc phải chờ hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã giải quyết 145 trên 190 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, đạt tỷ lệ 76,32%. Trong đó có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân đã được kiểm tra xử lý hoặc xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai hôm qua 6 tháng 7 đã có văn bản đôn đốc các sở ngành, các xã phường khẩn trương triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2026. Việc triển khai phương án phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, không triển khai hình thức chung chung. Từng cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và đặc điểm thiên tai trên địa bàn để cụ thể hóa thành kế hoạch phương án chi tiết của ngành, địa phương mình. Trong đó các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ như chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhất là đảm bảo các điều kiện thông tin liên lạc, phương tiện cứu nạn cứu hộ, kiểm tra các công trình hồ chứa, đê kè khu vực xung yếu, công tác vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ, tuyệt đối không chủ quan với các tình huống thiên tai phức tạp cực đoan như bão mạnh, siêu bão ảnh hưởng trực tiếp, mưa lớn diện rộng sau bão, bão chồng lũ, lũ chồng lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ven sông suối, ngập sâu chia cắt tại vùng trũng thấp. Cấp xã chủ động rà soát các phương án sơ tán dân cư vùng nguy cơ, chủ động rà soát bố trí phương tiện cứu hộ tại chỗ phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi khu vực xung yếu, khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, khu dân cư trong ngõ sâu, vùng thấp trũng phải có phương án bố trí tối thiểu 2-3 phương tiện nhỏ, cơ động để kịp thời tiếp cận, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ cứu nạn người dân ngay từ giờ đầu khi có tình huống thiên tai xảy ra. Các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện các công việc, cập nhật phương án cụ thể và hoàn thành các công việc được giao, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 8 tới đây.
0: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được triển khai đồng bộ trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, cải thiện đời sống người dân và xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại bền vững. Thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đến nay đã có 90 trên 111 xã phường thuộc diện thực hiện chương trình xây dựng kế hoạch triển khai. Đây là cơ sở để các địa phương cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và chuyển đổi số, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
1: Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có gần 568.000 hộ dân nông thôn, tuy nhiên mới chỉ có 38,6% số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn. Đối với hộ nghèo, tỷ lệ này chỉ đạt hơn 12%. Bên cạnh đó, trong tổng số 428 công trình cấp nước tập trung, có 125 công trình đã ngừng hoạt động do xuống cấp hoặc thiếu đơn vị quản lý vận hành. Để nâng cao chất lượng cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, có 67,5% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, tương đương hơn 336.000 hộ. Đến năm 2035, tỷ lệ này đạt 73%. Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư nhiều dự án cấp nước như nhà máy nước xã Gia Le, nâng công suất các cụm nhà máy nước Phú Thiện, Gia Pa, Krông Pa, đồng thời từng bước chuyển đổi sang mô hình quản lý vận hành tập trung bởi các đơn vị có đủ năng lực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho người dân nông thôn.
0: Từ các đặc sản quen thuộc như nem, lạp xưởng, bò một nắng đến cơm sấy, chuối sấy và muối chấm, nhiều sản phẩm chế biến của vườn Hội Phú đang được hoàn thiện để tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2026. Dự kiến năm nay địa phương này sẽ có 10 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng, trong đó có 9 sản phẩm mới và 1 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao. Điểm đáng chú ý là các sản phẩm đều được phát triển từ nguồn nguyên liệu và đặc sản sẵn có của địa phương, đồng thời chú trọng cải tiến mẫu mã, chất lượng và xây dựng thương hiệu. Việc mở rộng các sản phẩm OCOP không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản sau chế biến, mà còn tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh và từng bước khẳng định thương hiệu đặc sản Gia Lai trên thị trường. Đây cũng là hướng đi góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương theo hướng phát huy lợi thế bản địa và gia tăng giá trị sản phẩm.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định quy định miễn học phí và giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sách giáo khoa được miễn phí sử dụng trong nghị định thuộc danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc và sách giáo khoa chuyển đổi hoặc học liệu thay thế phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh khuyết tật. Theo quy định, vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục môn học tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó. Chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình như sau. Từ năm học 2029-2030, miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa, được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định trên. ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương. Thời điểm cung cấp miễn phí sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định riêng của chính phủ về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
0: Hôm qua 6 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Bơ đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xử lý công việc và hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử IDES cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã Đắc Bơ. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức về kỹ năng ứng dụng AI phục vụ công việc và sử dụng phần mềm văn phòng điện tử IDES trong xử lý công việc. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực nhận thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tại xã, đồng thời tăng cường năng lực số và kỹ năng thực hành trên môi trường số, tạo tiền đề để hình thành đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu của chính quyền số, xã hội số và chuyển đổi số.
1: Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã A Lở Bá vừa phối hợp với Công an xã, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh học đường, phòng chống bạo lực học đường, trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trong chương trình sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn xã năm 2026. Buổi tuyên truyền thu hút hơn 110 thanh thiếu nhi và người dân tham gia. Tại đây, các em được phổ biến những quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, đồng thời được tuyên truyền các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh. Thông qua hoạt động, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã và lực lượng công an tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh và lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi gia đình, cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay, thứ ba ngày 7 tháng 7, đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết chạy đua với thời tiết để giữ nhịp đầu tư công, ghi nhận tranh thủ từng ngày nắng trước khi bước vào cao điểm mùa mưa, nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh đang được tăng tốc thi công để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Bài viết giữ hộ chiếu xuất khẩu cho sầu riêng, phản ánh từ giữa tháng 7 đến hết tháng 9, các vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh Gia Lai bước vào vụ thu hoạch chính. Đây cũng là thời điểm cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn kiểm tra việc thu hoạch phân loại và tiêu thụ sản phẩm đúng quy trình, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Bài viết nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đề cập đến vấn đề kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Liên minh hợp tác xã tỉnh thời gian qua đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy loại hình kinh tế này phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh. Bài viết công nghệ số nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, ghi nhận ứng dụng công nghệ số đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, từ cung cấp tiện ích cho người dân đến nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm. Việc kết nối khai thác đồng bộ dữ liệu góp phần đổi mới phương thức quản lý theo hướng minh bạch, chính xác và chủ động.

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới nâng cao không chỉ là hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, địa phương đang lựa chọn hướng đi phù hợp, lấy người dân làm trung tâm, huy động sức dân cùng nhà nước xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phóng sự sau của phóng viên Xuân Định phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, để tạo sinh kế bền vững cho người dân, xã Tuy Phước Bắc tập trung hỗ trợ nguồn vốn và ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tư nhân. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Tuy Phước Bắc cho hay.
2: Chúng tôi là tổ chức các cái lớp tập huấn, đồng thời là hỗ trợ sinh kế và các cái nguồn hỗ trợ kinh phí từ trung ương và tỉnh, thì địa phương của chúng tôi cũng tiếp cận và hỗ trợ cho bà con trong cái việc là chăn nuôi, mà cụ thể là nuôi bò. Thì hàng năm thì cũng sinh sản và từ đó là cũng bán và có thu nhập để tạo điều kiện cho bà con thoát nghèo.
1: Nhờ vậy, nhiều mô hình sản xuất đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Anh Trần Quốc Vinh ở xã Tuy Phước Bắc kể.
3: Nhờ bên xã khuyến khích tuyên truyền với mô hình nông thôn mới, bên mô hình chăn nuôi, nên tôi cũng nhờ cái đó mà tiếp thu ý kiến. Nên từ đó tôi cũng chọn con giống và chăn nuôi nó cũng bền vững hơn lúc xưa.
1: Cùng với phát triển sản xuất, xã Tuy Phước Bắc ưu tiên giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng thiết yếu. Điều đáng ghi nhận là nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, góp công mở rộng đường giao thông nông thôn, tạo nên sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Ông Lê Xuân Thảo ở thôn Định Thiện Đông, xã Tuy Phước Bắc bày tỏ.
4: Gia đình tôi là nhà trọc, nhưng mà do cái bây giờ bên phần đường này là đỡ cho bà con tự nguyện hiến đất, đỡ cho đường thông ngõ thoáng, vô quan cảnh đẹp trong xóm làng, trong địa phương. Cái đây là tôi tự nguyện hiến.
1: Trao đổi với chúng tôi về việc huy động sức dân cùng nhà nước xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
5: Sẽ thành lập cái ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Tuy Phước Bắc và thành lập các cái tổ tuyên truyền vận động, và các thôn thì thành lập ban phát triển xây dựng nông thôn mới của thôn. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi triển khai các cái chủ trương của xã, thì các cái tổ này sẽ là tiếp thu về các cái tuyên truyền vận động đến từng hộ dân. Thì trên cơ sở đó thì hộ dân cũng nắm bắt và thực hiện đồng tình hưởng rất là mạnh mẽ.
1: Từ việc phát huy nội lực, khơi dậy vai trò chủ thể của người dân đến đầu tư đồng bộ hạ tầng và phát triển sản xuất, Tuy Phước Bắc đang từng bước tạo diện mạo nông thôn khang trang hiện đại. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, mà còn tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong giai đoạn mới.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh xã Tuy Phước Bắc đang lựa chọn hướng đi phù hợp, lấy người dân làm trung tâm, huy động sức dân cùng nhà nước xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, mạnh dạn đổi mới cách làm và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng thành công những mô hình kinh tế hiệu quả. Không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, các mô hình này còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Minh, 43 tuổi, ở khu phố Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, mà phóng viên Ngô Sương giới thiệu qua bài viết sau là một điển hình như thế. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một vườn ươm cây giống nhỏ ban đầu, sau gần 8 năm phát triển, gia đình chị Nguyễn Thị Minh ở khu phố Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây đã xây dựng được mô hình sản xuất quy mô với 2 hectare vườn ươm keo giống kết hợp trồng hơn 100 hectare rừng nguyên liệu. Mỗi năm vườn ươm của chị xuất bán khoảng 2 triệu cây keo giống cho các hộ trồng rừng trong và ngoài tỉnh, đồng thời chủ động nguồn giống phục vụ diện tích trồng rừng của gia đình. Chị Nguyễn Thị Minh kể.
2: Tôi trồng cái mô hình này là hôm nay là 8 năm rồi. Nói chung là tôi thấy nó cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình ổn định. Tại ở nhà là có được mấy trăm hectare rừng. Nên là trồng cây này là mình đem lên trồng lên rừng và còn bán cho những hộ dân gần liền kề. Nói chung là tôi thấy là cũng được.
1: Không dừng lại ở việc mở rộng quy mô sản xuất, chị Minh còn mạnh dạn đầu tư máy móc, tự động hóa hệ thống tưới tại vườn ươm, góp phần nâng cao chất lượng cây giống và giảm chi phí sản xuất. Nhờ chú trọng kỹ thuật chăm sóc, cây giống luôn đạt tỷ lệ sống cao và tạo được uy tín lớn với người trồng rừng. Hiện nay riêng hoạt động ươm keo giống mỗi năm mang lại cho gia đình chị lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Đồng thời khi kết hợp với hiệu quả từ diện tích rừng trồng và các dịch vụ lâm nghiệp, gia đình chị thu về lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, mô hình này còn đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 6 đến 10 triệu đồng một người trên một tháng. Bà Nguyễn Thị Thạnh ở khu phố Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây làm việc tại đây chia sẻ.
3: Nói chung là làm đây thì thu nhập cũng đều. Mình quân một tháng thì khoảng 7 đến 8 triệu một người đủ chi phí gia đình. Nói chung thì công việc thì ổn định mà cũng bình thường chứ không có gọi là gì là vất vả nặng.
1: Hiệu quả từ mô hình của chị Minh không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình mà còn trở thành mô hình tiêu biểu để nhiều hội viên nông dân trên địa bàn học tập nhân rộng. Nói về mô hình này, ông Lê Văn Giác, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Quy Nhơn Tây cho biết.
4: Cái vườn ươm giống keo lai của chị Minh, thì vào cái này thì riêng thu nhập của chị Minh thì vẫn là giải quyết cho cái công ăn việc làm khoảng từ 15 đến 20 lao động tại địa phương. Và cái nguồn kinh phí thu bình quân từ 6 đến 10 triệu đồng trên mỗi công nhân trên tháng. Thì cái này mà một những cái mô hình hiệu quả và những cái con giống này là đối với mô hình này thì mình cũng bám theo và cái hiệu quả nó kinh tế nó rất là cao. Cho nên thì vừa cái lượng mà nhập đi các cái tính thì qua theo dõi của Hội Nông dân phường thì cái lượng nhập đi các tính rất là nhiều.
1: Thành công từ mô hình ươm keo giống của chị Nguyễn Thị Minh không chỉ khẳng định hiệu quả của việc khai thác lợi thế địa phương trong phát triển kinh tế mà còn tiếp thêm động lực để nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự viết về chị Nguyễn Thị Minh ở phường Quy Nhơn Tây, một trong những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài ở nhiều địa phương khu vực phía đông tỉnh Gia Lai thời gian qua không chỉ làm gia tăng chi phí chăn nuôi mà còn khiến đàn vật nuôi giảm sức đề kháng, tạo điều kiện để nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh. Vì vậy, cùng với các giải pháp chống nóng, việc chủ động phòng chống dịch bệnh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người chăn nuôi và ngành chuyên môn. Phóng sự sau của phóng viên Phú Hòa đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, đến hết tháng 6 đầu năm nay, tổng đàn bò toàn tỉnh đạt hơn 789.000 con, đàn heo trên 1,7 triệu con và đàn gia cầm gần 18,4 triệu con, đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Quy mô đàn vật nuôi lớn cũng đồng nghĩa áp lực kiểm soát dịch bệnh ngày càng cao, nhất là trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Để bảo vệ đàn vật nuôi, nhiều hộ chăn nuôi đã đầu tư hệ thống phun sương làm mát chuồng trại, bổ sung điện giải, vitamin và tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Đây được xem là những giải pháp hiệu quả giúp vật nuôi giảm stress nhiệt, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ông Trần Văn Hà, một hộ chăn nuôi ở phường An Nhân Bắc chia sẻ.
2: Trong cái thời gian mà nắng nóng như thế này thì bà con thì cũng có xử lý qua nước trên mái và cũng phun sương, rồi vệ sinh chuồng trại 3 ngày 1 lần. Người chăn nuôi giờ cũng ráng mà theo thôi, giờ cũng không biết sao được.
1: Song song với sự chủ động của người dân, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã cấp phát hơn 1,9 triệu liều vaccine các loại và tổ chức tiêm hơn 3,9 triệu liều, góp phần tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Đến nay, các bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc tiếp tục được khống chế, không để lây lan trên diện rộng. Ông Lê Phú Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thường xuyên theo dõi về cái dự báo thời tiết để mình biết được là cái khoảng mà nắng nóng xảy ra để mà mình có các cái biện pháp là mình dự trữ về cái nước sạch rồi là dự trữ về các cái thức ăn tươi xanh để những ngày nắng nóng là mình sẽ cho gia súc gia cầm ăn uống cho nó đảm bảo rồi là có các cái biện pháp là mình phải che chắn chuồng trại trong những cái ngày mà đợt nắng nóng kéo dài đấy.
1: Trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, phòng bệnh luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn nhiều so với xử lý khi dịch đã bùng phát. Và thực tế cho thấy khi người chăn nuôi chủ động áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y, không chỉ bảo vệ được đàn vật nuôi mà còn góp phần giữ vững đà tăng trưởng của ngành chăn nuôi Gia Lai trong năm 2026 này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề cần chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trước mùa nắng nóng.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đang mở đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các xe điện du lịch hoạt động bát nháo dịp du lịch hè tại khu vực Quy Nhơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 9 giờ sáng, một số xe điện chở khách du lịch lưu thông qua nhiều tuyến đường tại phường Quy Nhơn, bất chấp đây không phải khung giờ để phương tiện hoạt động. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Lái xe Trần Nguyên Đức khi bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm đã phân trần.
2: Em cũng biết là không được lưu thông, nhưng mà do vì vừa một là buổi ngày là xe cộ qua lại là rất ít, nên là mức độ an toàn là cao, nên bọn em là đi lại nó cũng an toàn. Tất cả các giấy tờ liên quan là em có trên VND, nhưng mà lâu ngày em không mở VND, em lại quên mất cái mật khẩu của VND. Mà bây giờ đang rủi quá nên em lại dùng gõ để tìm lại mật khẩu thì các anh thì chờ lâu. Chứ thật ra là công ty sẽ gửi hình ảnh cho các anh và các bằng cứng đến các anh liền.
1: Một lái xe khác là Ngô Minh Trưởng cũng vừa bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính về lỗi điều khiển phương tiện không đúng thời gian quy định, nay lại tiếp tục vi phạm, đã cố biện minh như thế này.
3: Bây giờ thì công ty vẫn dù khách du lịch diện đông thì bên đây thì vẫn cho chạy.
1: Dù đã được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, song qua công tác tuần tra kiểm soát, mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông đều phát hiện nhiều lái xe điện chở khách du lịch thuộc các doanh nghiệp tại khu vực Quy Nhơn vi phạm. Nói về vấn đề này, Trung tá Đào Văn Đông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Chúng tôi đã tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp và các lái xe và cũng đã tuần tra kiểm soát trên địa bàn và đã xử lý nghiêm các hành vi là chạy không đúng tuyến, không đúng thời gian quy định để cho giảm thiểu cái nguy cơ dẫn đến tai nạn xảy ra trên địa bàn.
1: Gia Lai luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện, du lịch hoạt động, nhất là trong dịp cao điểm hè, song phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bất kỳ hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, du khách sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đang mở đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các xe điện du lịch hoạt động bát nháo dịp du lịch hè. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng trưởng lý Malaysia đang có chuyến thăm và làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam. Phường Bình Quế, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt mô hình điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến tại địa bàn khu dân cư. Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm xét tuyển tài năng 2026. Đáng chú ý, 53 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 100/100. Cao tốc Cam lộ La Sơn tạm dừng lưu thông ban đêm để phục vụ thi công mở rộng tuyến lên 4 làn xe. Trong phần tin thế giới, giá dầu bật tăng sau vụ tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Hơn 1.000 trường học tại Anh gián đoạn hoạt động do nắng nóng, trong khi đó khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc phải nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ do mưa lớn kéo dài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng trưởng lý Tan Sri Dusuki Mokhtar cùng đoàn công tác của cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia nhân chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam luôn khẳng định chính sách nhất quán, coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác ngày càng gắn kết giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia trong việc chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, bảo vệ công lý và quyền công dân. Đặc biệt tại chuyến thăm này, đoàn có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để chia sẻ những kinh nghiệm tốt của hai bên trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thu hồi tài sản do phạm tội, đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác song phương theo từng giai đoạn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm củng cố tin cậy chiến lược, duy trì các diễn đàn, hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ quan pháp luật, tư pháp hai nước, phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, ủng hộ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực và phù hợp với UNCLOS 1982. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia hỗ trợ thông qua chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện 2026-2030, thúc đẩy hợp tác công nghiệp HALA và chương trình hợp tác pháp luật 2027-2028. Khẳng định Malaysia luôn ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam để đạt được những lợi ích chung, đặc biệt là trong hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước. Tổng trưởng lý Malaysia cho rằng, cùng là thành viên của ASEAN, hai nước chia sẻ mối liên kết bền chặt trong việc tăng cường tín nhiệm lẫn nhau, cũng như khát vọng, cam kết chung hướng tới thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
0: Sáng nay tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân Long Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống mùng 7 tháng 7 năm 1946, mùng 7 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Lâm Đồng và đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Từ lớp huấn luyện Bộ Túc quân sự trung cấp đầu tiên được thành lập ngày 7 tháng 7 năm 1946, theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện đã trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 80 năm qua, Học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và quân đội hai nước Lào, Campuchia, đào tạo 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự cùng hàng ngàn cán bộ cao cấp lý luận chính trị. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang,

0: khoa học quân sự hàng đầu của cả nước và khu vực.
1: Tập trung đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng khoa học hiện đại, sát thực tiễn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đào tạo. Học viện phải chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về nghệ thuật tác chiến, chiến dịch. Phấn đấu đến năm 30, xây dựng Học viện Lục quân thông minh hiện đại. Đến năm 2045, thành một nhà trường thông minh hiện đại, tốt đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự của cả nước và trong khu vực.
0: Dịp này, Học viện Lục quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
2: Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 6 tháng đầu năm nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe và lòng tin của nhân dân. Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo sáng nay.
3: Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các bộ ngành địa phương cũng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 5.220 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gần 57.000 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, hơn 5.700 vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 9.647 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng. Không gian mạng và thương mại điện tử là lĩnh vực diễn biến phức tạp nhất hiện nay. Các đối tượng lợi dụng Facebook, TikTok, Shopee, Telegram, live stream bán hàng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn. Đặc biệt đã xuất hiện tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo, deepfake để cắt ghép hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng nhằm quảng cáo sai sự thật đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh.
2: Phát triển Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam trở thành một tổ chức dẫn dắt nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Chính phủ đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp toàn diện đồng bộ. Trong đó có công tác chuẩn bị triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai. Đây là những dự án quan trọng của quốc gia, đòi hỏi các cơ quan liên quan, trong đó có Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, phải tập trung nhiều nguồn lực và để triển khai thực hiện.
5: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Cần khẩn trương hoàn thành kiện toàn mô hình tổ chức của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu theo chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam trở thành một tổ chức dẫn dắt, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân.
4: Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống, chủ động hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng, khai thác hiệu quả các dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương để nâng cao toàn diện tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân quốc gia, tiếp tục là đối tác tin cậy và trách nhiệm trong cộng đồng hạt nhân của thế giới.
2: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc tuần lễ kinh tế tài chính công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Dự và phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ xác định cần hình thành những không gian phát triển mới, những cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới. Cần những địa phương đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách cấp quốc gia. Đà Nẵng là một trong những địa phương có điều kiện đảm nhiệm vai trò này. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
6: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến của thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức

0: Lễ kinh tế tài chính công nghệ Đà Nẵng 2026, Phó Thủ tướng khẳng định thành phố có vị trí chiến lược ở miền Trung, khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng, đặc biệt với các định hướng mới về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh, chuyển đổi mới sáng tạo là những yếu tố quan trọng đưa Đà Nẵng đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá. Thành phố không chỉ cần tầm nhìn tốt mà cần năng lực thực thi tốt, không chỉ cần dự án lớn mà cần cơ chế vận hành hiệu quả, không chỉ cần thu hút vốn lớn mà cần thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, trí thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài.
1: Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững.
0: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh quốc tế, phát huy tối đa các cơ chế chính sách đặc thù để hình thành những không gian phát triển mới, những mô hình kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.
2: Thành ủy và chính quyền thành phố sẽ luôn lắng nghe, luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia và các đối tác quốc tế yên tâm hợp tác, đầu tư lâu dài tại Đà Nẵng, đồng thời tập trung cụ thể hóa những kết quả của hội nghị thành các chương trình hành động, dự án, chính sách có tính khả thi.
0: Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trao 6 biên bản ghi nhận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế về các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại.
3: Cũng tại Đà Nẵng, sáng nay, Diễn đàn Mạng An toàn Vệ sinh Lao động ASEAN, gọi tắt là ASEAN AUSNET, lần thứ 13 chính thức khai mạc với chủ đề Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN, hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng An toàn Vệ sinh Lao động ASEAN nhiệm kỳ 2026-2027, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động khu vực kéo dài đến hết ngày 9 tháng 7 do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức.
4: Tham dự diễn đàn có khoảng 120 đại biểu đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Hiệp hội Thanh tra Lao động Quốc tế, cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực và Việt Nam. Diễn đàn tập trung thảo luận vào 4 định hướng lớn là xây dựng khung chính sách chung của ASEAN về ứng dụng chuyển đổi số trong an toàn vệ sinh lao động, gắn với chuẩn mực quốc tế về đạo đức AI và bảo vệ dữ liệu, thúc đẩy chia sẻ thực tiễn tốt giữa các nước thành viên, đặc biệt về sử dụng dữ liệu lớn, AI và các nền tảng số ba bên trong quản trị an toàn lao động, bảo đảm chuyển đổi số bao trùm, không để lao động phi chính thức, lao động nền tảng và doanh nghiệp nhỏ và vừa bị bỏ lại phía sau, xây dựng các khuyến nghị cụ thể trình Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN nhằm cụ thể hóa các cam kết trong kế hoạch hành động mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN giai đoạn 2026-2030. Ngay sau diễn đàn này, Hội nghị Ban điều phối mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 27 sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7 tại Đà Nẵng.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sáng nay phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nhằm tạo đợt thi đua cao điểm, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Chiến dịch tập trung vào 40 dự án trọng điểm, phấn đấu rà soát, cập nhật tiến độ 100% dự án, hoàn thành xử lý toàn bộ hồ sơ bồi thường đủ điều kiện đạt từ 90 đến 95% diện tích giải phóng mặt bằng theo kế hoạch từng dự án. Giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã bố trí và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Chiến dịch được triển khai trong 45 ngày với 3 giai đoạn gồm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, tập trung kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng, hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xử lý tồn đọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk xác định giải phóng mặt bằng là khâu đột phá để thúc đẩy đầu tư và mở rộng không gian phát triển.
6: Không có mặt bằng thì không có công trình, không có công trình thì không có tăng trưởng. Vì vậy, kết quả chiến dịch 45 ngày đêm sẽ quyết định trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm, hiệu quả giải ngân vốn, đầu tư công và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026. Ngay sau lễ phát động hôm nay, tôi đề nghị các sở ngành địa phương chủ đầu tư cần phải tham mưu bắt tay ngay vào công việc, không chờ văn bản, không chờ nhắc việc, làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn.
3: Phường Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh tối qua đã ra mắt mô hình điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến tại địa bàn khu dân cư. Mô hình đặt mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công ngay tại nơi cư trú. Tin của phóng viên Hà Khánh.
7: Hai điểm truy cập số được bố trí tại số 20 Thanh Đa, sảnh chính của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường 27 cũ, và tại số 311 Bình Quế, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tức trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 28 cũ. Hai điểm này phục vụ toàn bộ người dân trên địa bàn phường vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 18 giờ đến 20 giờ. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNEID, VSSID, ETAT, ICBV, EVN, HCMC, Sawako và được hỗ trợ nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến ngay tại khu dân cư với nhiều lĩnh vực hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, cư trú, v.v. Theo đó, người dân chỉ cần đến điểm truy cập số, các lực lượng của phường sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Quế cho biết.
8: Những cái thủ tục hành chính cơ bản họ sẽ nộp qua đường truyền trực tuyến. Họ không phải tốn thời gian đi đến đi lui. Và đối với điểm trực tuyến này á, thì phục vụ ngoài giờ là bởi vì trong giờ hành chính, trung tâm hành chính công đã phục vụ rồi. Thì điểm truy cập này để hướng dẫn người dân thêm với những người dân không có điều kiện trong giờ. Và chính quyền kể như đảng ủy mong muốn rằng tất cả người dân đều thực hiện được công tác chuyển đổi số cùng với địa phương.
3: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đảng tại Quảng Trị đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc hoàn thành sắp xếp giảm hơn 52% số lượng thôn, tổ dân phố và bố trí 100% bí thư cấp ủy, cấp xã không phải là người địa phương. Theo đánh giá của tỉnh ủy, chủ trương này góp phần tăng cường tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được đẩy nhanh nhằm mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Thành phố đang yêu cầu 41 địa phương cần tăng tốc. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tính đến ngày 5 tháng 7, đã có hơn 251.000 người đã được khám sức khỏe định kỳ, đạt khoảng 1,8% dân số. Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, số lượt khám tăng mạnh, nhiều ngày vượt 10.000 lượt. Trong đó, ngày 2 tháng 7 ghi nhận gần 14.000 lượt, cao nhất từ khi triển khai. Tuy nhiên, toàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 41 trên 168 xã phường đặc khu có tỷ lệ người dân được khám dưới 1%, thậm chí một số nơi chưa đạt 0,3%. Sở Y tế thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát nguyên nhân, tăng cường tuyên truyền, mở rộng năng lực khám và tổ chức các hình thức khám linh hoạt để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm nay, đồng thời xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân.
3: Hành trình gieo mầm xanh hy vọng mang đến cơ hội khám phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La. Chương trình diễn ra đến ngày 10 tháng 7 do Sở Y tế tỉnh Sơn La, Trung tâm 2, Hội Bảo trợ Khuyết tật Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tài trợ, phối hợp tổ chức, góp phần giúp các em cải thiện sức khỏe, từng bước hòa nhập cộng đồng, mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Tầm tã, nhưng từ sáng sớm, rất đông gia đình có trẻ khuyết tật ở các địa phương trong tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để chờ được thăm khám và phẫu thuật. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi đứa trẻ mang trên mình những dạng tật nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều có chung niềm mong mỏi, hy vọng sẽ sớm được khỏe mạnh, hòa nhập như bao bạn bè cùng trang lứa. Đưa cháu gái 10 tuổi với đa khuyết tật tới khám, ông Lử Văn Dẫn ở xã Trường Mông, tỉnh Sơn La, chia sẻ.
10: Cháu tôi từ nhỏ đã không đi được, vận động tay cũng rất kém, đầu óc không minh mẫn. Cháu không đi học được, cũng không thể tự sinh hoạt cá nhân. Bố mẹ cháu đi làm thuê hết, nên cháu ở với ông bà. Chúng tôi cũng chỉ dựa vào mảnh nương sống qua ngày, khó khăn lắm. Rất mong đây sẽ là cơ hội để cháu được khám và điều trị, được cải thiện sức khỏe.
11: Thì cả mình dìu đi cũng không đi được.
12: Không đi đâu. Cho nó từng chỗ.
9: Cháu gái ông Lưu Văn Dẫn là một trong số gần 800 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám chuyên sâu, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí trong hành trình gieo mầm xanh hy vọng đợt này. Trước đó, ngành y tế Sơn La đã rà soát khám sàng lọc từ cơ sở, đồng thời chuẩn bị những điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Mai Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thông tin.
13: Bệnh viện chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay, từ khâu tập huấn để nhận diện khám các trẻ có cái dấu hiệu, có các cái biểu hiện khuyết tật cần được can thiệp cho tất cả các cán bộ y tế của các trạm y tế xã phường, các bệnh viện đa khoa khu vực trong toàn tỉnh. Căn cứ vào các cái mặt bệnh đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị về cơ số, về vật tư, thiết bị y tế, về nhân lực con người, bác sĩ cũng như là mời sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến trung ương, rồi chuẩn bị các khu điều trị cho bệnh nhân cũng như là bố trí khu vực phòng mổ, các cái bàn mổ làm sao mà đảm bảo.
9: Trực tiếp tham gia thăm khám và phẫu thuật cho trẻ dịp này có đội ngũ các cán bộ, bác sĩ, chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương. Thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Điền, một trong những bác sĩ của bộ môn phẫu thuật tạo hình, trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.
14: Mong muốn của đoàn là luôn luôn làm sao có thể hỗ trợ được các cháu để trở về được với cái diện mạo, cái hình thái thông thường, và nó không phải chỉ là cái trách nhiệm mà sứ mệnh, mà luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi được đóng góp mà một cái phần công sức nhỏ giúp cho các cháu có thể hòa nhập lại với cả cuộc sống cũng như là có tương lai hơn thời gian sắp tới.
9: Thống kê từ năm 2019 đến nay đã có hơn 1.400 trẻ được khám sàng lọc và hơn 580 trường hợp phẫu thuật thành công. Các cháu sau can thiệp đều được theo dõi, chăm sóc toàn diện. Với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Sơn La, đây thực sự là cơ hội để trẻ khuyết tật được cải thiện sức khỏe, phục hồi chức năng và từng bước hòa nhập cộng đồng, thay đổi cuộc sống.
3: Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay công bố kết quả phương thức xét tuyển tài năng năm 2026. Năm nay, nhà trường đã tiếp nhận 4.347 hồ sơ đăng ký theo 3 diện, tuyển thẳng học sinh giỏi, xét chứng chỉ quốc tế và xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Kết quả có 436 thí sinh diện tuyển thẳng trúng tuyển vào 46 chương trình đào tạo. Với 2 diện còn lại, hơn 3.600 thí sinh đã được cập nhật điểm xét tuyển trên hệ thống, trong đó có 53 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 100/100, điểm trung bình gần 81/100. Nhà trường lưu ý thí sinh thuộc 2 diện này vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 14 tháng 7 này. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế thông báo từ ngày 10 tháng 7 này, tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn sẽ tạm dừng khai thác trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công mở rộng tuyến lên 4 làn xe. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Hiện nay các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục thi công trên toàn tuyến, bao gồm tháo dỡ hệ thống biển báo, hộ lan, tôn sóng và mở rộng mặt đường hai bên tuyến. Quá trình thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, điều kiện khai thác không đáp ứng yêu cầu an toàn của tuyến cao tốc. Đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng, tầm nhìn hạn chế, trong khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc tạm dừng khai thác ban đêm nhằm hạn chế tai nạn, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công và người tham gia giao thông. Dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được khởi công cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 6.460 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 98 km đi qua địa phận từ Quảng Trị và thành phố Huế. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
3: Sau hơn một năm thi công và gần 3 tháng đưa vào vận hành, đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam đã chứng minh hiệu quả trong lần đầu ứng phó với lũ quét khi trận mưa lớn xảy ra tại thôn Nậm Pong, xã Mường La, tỉnh Sơn La. Phóng viên Đình Trung thông tin.
4: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trận mưa với lượng mưa khoảng 290 ml. Xin lỗi quý vị, với khoảng 290 ml trong ngày 5 tháng 7 đã tạo ra lũ lớn trên lưu vực. Qua theo dõi thực tế, đập Sabo đã giữ lại được khối lượng lớn đá, bùn, cây gỗ và vật liệu trôi theo dòng nước, góp phần giảm động lực dòng chảy, hạn chế lượng vật chất đổ xuống hạ lưu. Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình và tiêu chuẩn của Nhật Bản, thuộc dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Công trình khởi công từ tháng 9 năm 2024, hoàn thành vào tháng 4 năm 2025. Từ kết quả bước đầu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất tiếp tục mở rộng hệ thống đập Sabo trên lưu vực suối Nậm Păm, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các khu vực miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Theo
15: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dãy ngắp thấp kèm vùng hội tụ gió trên cao vẫn gây mưa cho Bắc Bộ, trong khi gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình ảnh hưởng đến khu vực phía Nam. Cụ thể, trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm đến sáng sớm. Ngày mưa giảm, nhiều nơi hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 35 độ, khiến cảm giác oi nóng gia tăng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, ngày trời tạnh giáo, có nắng. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Còn cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và tối vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ, gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Nam vịnh Bắc Bộ gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC, gọi tắt là APEC 3, đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ chế đối thoại công tư quan trọng nhất khu vực. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
16: Diễn ra trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên các dòng vốn, sự kiện năm nay tập trung vào mục tiêu giữ vững một thị trường mở, kết nối sâu rộng và phát triển bền vững cho toàn khối. Sức mạnh cốt lõi của diễn đàn APEC nằm ở chính khả năng gắn kết chặt chẽ giữa chính sách của nhà nước với kinh nghiệm thực tế từ thị trường của khối tư nhân. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin nhấn mạnh.
17: Mỗi cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC đều đưa ra khuyến nghị quan trọng trở thành cây cầu định hình chính sách khu vực. Đây là lý do Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC tiếp tục là một trong những thể chế giá trị nhất của APEC.
16: Từ góc nhìn thực tiễn, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở thiếu ưu đãi mà ở thủ tục hành chính phức tạp. Các sáng kiến quốc gia như chương trình Thailand Fast Pass được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tham chiếu hiệu quả, giúp cắt giảm thủ tục rườm rà, tăng minh bạch và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chất lượng cao. Ở cấp độ khu vực, hội nghị nhấn mạnh việc thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, coi đây là cơ chế tạo dựng niềm tin, thiết lập sân chơi bình đẳng và minh bạch để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất và mở rộng lâu dài. Những khuyến nghị từ hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC năm nay được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện và thúc đẩy hội nhập sâu rộng, hướng tới tăng trưởng bền vững của toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
3: Một tàu chở dầu của Anh vừa bị tấn công bởi vũ khí chưa xác định gần eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Báo cáo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết, một tàu chở dầu đã bị bắt lửa trên boong sau khi bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cảng Lima của Oman khoảng 13 km về phía đông. Đây là vụ tấn công tàu hàng đầu tiên được ghi nhận gần eo biển Hormuz trong tháng 7 này. Bên tiến hành cuộc tập kích chưa được xác định. Dù hãng tin ISIS dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng Iran đã thực hiện cuộc tấn công với vũ khí là hai quả tên lửa. Báo cáo không đề cập tình trạng các thủy thủ trên tàu cũng như mức độ thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Quốc tịch và lộ trình di chuyển của phương tiện chưa được công bố. Liên quan đám tang đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đang được tổ chức tại nước này, giới chức Iran sáng nay cho biết trong hai ngày qua, hơn 48.800 lượt người tham dự các hoạt động và nghi lễ liên quan đã được hỗ trợ y tế, trong đó có 3 ca hồi sức tim. Iran chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong hay sự cố an ninh đáng tiếc nào trong những ngày qua, dù tổng số người tham gia được báo cáo lên tới hàng chục triệu người, gồm cả tín đồ Hồi giáo trong nước và khu vực.
3: Vụ tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải trên tuyến vận tải năng lượng trọng yếu nối các quốc gia vùng vịnh với thị trường toàn cầu. Giá dầu thế giới bật tăng sau vụ việc này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá dầu Brent tăng 0,4% lên 72,27 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,4% lên 68,85 đô la một thùng. Phản ứng của giá dầu lần này tương đối hạn chế khi thị trường vẫn chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung gia tăng. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, giá dầu Brent đã xóa gần như toàn bộ mức tăng do chiến sự gây ra. Nhà phân tích ngoại giao và quân sự Alexandru Hudistenu nhận định.
20: Thị trường và các nước trong khu vực đều muốn sớm khép lại cuộc xung đột này. Việc giá dầu tăng trước đây phản ánh những khoảng trống và rủi ro mà thị trường lo ngại. Tuy nhiên, hiện nay niềm tin đang dần được củng cố rằng tình hình có thể ổn định trở lại và các bên sẽ đạt được một dạng thỏa thuận mang tính lâu dài hơn. Trong kịch bản tích cực nhất, điều đó sẽ tạo điều kiện để hoạt động vận tải và thương mại dần nối lại, hướng tới một trạng thái bình thường mới sau xung đột. Rõ ràng, các quốc gia trong khu vực cũng như phần còn lại của thế giới đều mong muốn thương mại được lưu thông tự do. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến và các thỏa thuận đạt được trong thời gian tới.
19: Trong khi đó, nhiều tổ chức tài chính, trong đó có Goldman Sachs và Morgan Stanley, tiếp tục cảnh báo nguy cơ dư cung quay trở lại trong những tháng tới. Áp lực này càng gia tăng sau khi tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út Aramco thông báo hạ giá bán chính thức đối với dầu Lai xuất khẩu sang châu Á trong tháng 8 xuống thấp hơn 1,5 đô la một thùng so với giá chuẩn khu vực. Đây là một trong số ít lần Ả Rập Xê Út áp dụng mức chiết khấu lớn kể từ các giai đoạn cạnh tranh thị phần vào các năm 2015 và 2020. Dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã phần nào hạ nhiệt, song tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn chưa đạt được đột phá. Trong bối cảnh đó, sự cố mới nhất tại eo biển Hormuz cho thấy rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động bất ngờ, ngay cả khi triển vọng dư cung đang tạo sức ép kéo giá dầu đi xuống.
3: Bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực và lịch trình vòng đàm phán mới giữa Israel, Liban đã được ấn định, quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, gây thương vong nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
18: Theo truyền thông nhà nước Liban, cuộc không kích chiều qua của không quân Israel nhắm vào một chiếc ô tô đang lưu thông tại khu vực Nabatieh phía nam Liban. Đòn tập kích khiến 4 người trên xe thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ. Đây được coi là một trong những cuộc không kích gây hậu quả nghiêm trọng nhất của quân đội Israel vào Liban trong nhiều ngày qua, cũng như kể từ khi lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Liban có hiệu lực cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa lên tiếng xác nhận cuộc tấn công. Liên quan tiến trình đàm phán Israel-Liban, đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter hôm qua cho biết hai bên sẽ tổ chức vòng thương lượng mới tại thủ đô Roma của Italia trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7 tới đây. Đây là vòng thương thảo Israel-Liban đầu tiên kể từ khi Mỹ, Israel và Liban ký thỏa thuận khung tại Washington hôm 26 tháng 6, mở đường cho các cuộc đàm phán về thiết lập hòa bình giữa Israel và Liban.
3: Chính phủ Canada vừa chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm nhà cung cấp ưu tiên cho dự án tàu ngầm mới trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ của nước này. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết.
21: Như một phần trong cam kết bảo vệ Canada và hỗ trợ các đồng minh, tôi vui mừng thông báo Canada đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System làm nhà cung cấp ưu tiên cho dự án tàu ngầm tuần tra của Canada. Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán để mua tới 12 tàu ngầm và Canada đã dự trù ngân sách cho việc này.
3: Dự án mua 12 tàu ngầm mới trị giá hơn 39 tỷ đô la Mỹ được đánh giá là một trong những chương trình mua sắm quốc phòng quy mô nhất của Canada, là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực tác chiến dưới nước của Hải quân Canada. Tuyên bố lựa chọn một nhà cung cấp châu Âu của Canada diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh khối NATO, một thị trường mua sắm quốc phòng lớn nhất thế giới, chiếm tới 55% chi phí quân sự toàn cầu. Quốc hội Pháp đã bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu trong bối cảnh tranh cãi gia tăng về cách ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài và chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu. Kiến nghị của nhóm nghị sĩ đảng sinh thái đề xuất chỉ nhận được tổng cộng 132 phiếu ủng hộ tại cuộc bỏ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu là 289 phiếu cần thiết để buộc chính phủ phải từ chức. Kiến nghị cho rằng chính phủ chưa có các biện pháp đủ mạnh để ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như cắt giảm nguồn lực dành cho các chương trình thích ứng và tiếp tục theo đuổi những chính sách quy hoạch nông nghiệp không còn phù hợp trước thực tế khí hậu đang thay đổi. Các nghị sĩ cũng chỉ trích cách chính phủ xử lý đợt nắng nóng cực đoan hồi cuối tháng 6 vừa qua. Chưa đầy một tuần sau khi kết thúc đợt nắng nóng lịch sử, nước Pháp lại bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới với nền nhiệt có nơi lên tới 40 độ C, thậm chí 42 độ C ở khu vực Tây Nam. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng sẽ lan rộng trên hầu hết lãnh thổ với nền nhiệt cao đồng đều cả ban ngày lẫn ban đêm. Riêng khu vực Tây Nam có khả năng xuất hiện những điểm nóng lên tới 42 độ C. Tại thủ đô Paris, nhiệt độ ban ngày dự kiến duy trì trên 35 độ C trong nhiều ngày liên tiếp, trong khi nhiệt độ ban đêm được duy trì trên 20 độ C, tạo nên hiện tượng đêm nhiệt đới. Tại Tây Ban Nha, hệ thống giám sát tử vong hàng ngày thuộc Bộ Y tế cho biết hơn 150 người đã tử vong do nền nhiệt tăng cao chỉ trong những ngày đầu tháng 7, khi nước này bước vào đợt nắng nóng chính thức thứ hai của mùa hè. Trong khi đó, tại Anh, đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã bộc lộ những hạn chế trong khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng công cộng. Hơn 1.000 trường học phải đóng cửa tạm thời hoặc cho học sinh tan học sớm do nhiệt độ trong lớp học quá cao. Phần lớn trường học tại Anh không được trang bị điều hòa không khí, trong khi nhiều công trình được thiết kế để giữ nhiệt vào mùa đông nên khó duy trì môi trường học tập an toàn khi xảy ra nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, thì khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ, nghĩa là mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo của nước này, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài khiến hàng chục con sông vượt mức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ lũ nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Theo số liệu ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng nay mùng 7 tháng 7, toàn khu tự trị này vẫn còn khoảng 70 trạm thủy văn trên 55 con sông, bao gồm sông Úc Giang, Kiềm Giang, Tây Giang, Tầm Giang và sông Phòng Thành, vượt mức báo động từ 0,01m đến 7,46m. Dự báo trong 24 giờ tới, tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực. Đáng chú ý, đoạn sông Úc Giang qua thành phố Quý Cảng có thể vượt mức cảnh báo khoảng 6,3m, trong khi đoạn qua Nam Ninh có thể vượt mức cảnh báo khoảng 1,5m. Trung tâm Thủy văn khu tự trị dân tộc trong Quảng Tây đã phát đi cảnh báo lũ màu đỏ từ sáng mùng 7 tháng 7, đồng thời yêu cầu các địa phương ven sông như Nam Ninh, Quý Cảng, Ngô Châu, Khâm Châu, Bắc Hải, Phòng Thành Cảng, Ngọc Lâm và Quế Lâm khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống, chủ động sơ tán và bảo đảm an toàn cho người dân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
22: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
22: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của cả nước, sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, liên kết vùng vẫn là điểm nghẽn khi cơ chế phối hợp còn thiếu đồng bộ, khiến nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả. Đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra khi thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
23: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau khi sáp nhập địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị có quy mô và vai trò lớn trong nền kinh tế quốc gia. Để phát huy lợi thế đó, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần được trao thẩm quyền đủ mạnh để chủ động triển khai các chương trình, dự án mang tính liên kết vùng. Dự thảo luật đô thị đặc biệt dành riêng chương 7 quy định về vùng đô thị đặc biệt và chính sách liên kết phát triển vùng. Theo đó, việc liên kết được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận, công khai, thống nhất về quy hoạch hạ tầng và tổ chức không gian phát triển nhằm giải quyết những vấn đề liên vùng mà từng địa phương khó xử lý riêng lẻ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc luật hóa nội dung liên kết vùng là bước tiến quan trọng. Theo ông, quỹ phát triển vùng cần có nguồn lực đa dạng thay vì chỉ dựa vào ngân sách.
24: Và lúc này thì cái hội đồng điều phối vùng có quỹ phát triển cơ sở tầng liên vùng và chúng ta sẽ thực hiện nhanh các cái dự án mà liên quan đến các cái địa phương nó mang tính kết nối. Và cái nguồn vốn đó, thì tôi nghĩ là nên đa dạng hóa nhiều hơn. Ví dụ nguồn vốn là của địa phương, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, nguồn vốn về PPP, nguồn vốn về thu hút từ các tiếp cận mới từ TOD thông qua cơ sở tầng.
23: Các chuyên gia cũng cho rằng dự thảo cần tiếp tục làm rõ cơ chế phối hợp trong quản lý giao thông, môi trường, tài nguyên, nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, kiểm soát dịch bệnh, phát triển chuỗi sản xuất, logistics, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và du lịch. Đây sẽ là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững cho toàn vùng. Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, luật đô thị đặc biệt không chỉ dành cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn là khung pháp lý cho các đô thị đặc biệt trong tương lai. Tuy nhiên, với vị thế là đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh cần có những cơ chế riêng để thực hiện vai trò dẫn dắt phát triển vùng. Theo ông, sau khi mở rộng không gian phát triển, mô hình đa cực đa trung tâm là hướng đi tất yếu của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Bình Dương tiếp tục là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu kết nối với Cần Giờ, hình thành chuỗi đô thị biển, cảng biển và logistics. Đồng Nai phát huy lợi thế từ cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tây Ninh trở thành cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế xuyên Á qua cửa khẩu Mộc Bài. Để hiện thực hóa mô hình này, luật đô thị đặc biệt cần tạo cơ chế để thành phố Hồ Chí Minh chủ động đề xuất và điều phối các chương trình phát triển hạ tầng liên kết vùng, kết nối cảng biển, sân bay và cửa khẩu,
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò lãnh đạo và vai trò dẫn đầu, thì điều này nó sẽ đem lại cái lợi ích rất lớn cho quốc gia, là bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó không chỉ là một ngọn cờ đầu của cái việc đóng góp cho ngân sách, mà các tỉnh thành xung quanh cũng phát triển tương ứng, phát triển kinh tế xã hội khả quan và cùng nhau đóng góp cho phát triển chung của Việt Nam.
23: Cùng quan điểm, tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng sau khi hợp nhất ba địa phương năng động, Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ tạo ra hiệu quả lớn hơn nhiều so với phép cộng đơn thuần 1+1+1 lớn hơn 3. Ông kỳ vọng dự thảo luật đô thị đặc biệt với nhiều cơ chế vượt trội sẽ tạo nền tảng để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, bên cạnh cơ chế, điều quan trọng là phải xây dựng bộ máy hành chính đủ năng lực để tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kết nối mang tính chiến lược.
5: Phải xây dựng niềm tin dài hạn, xây dựng bộ máy hành chính khả dĩ đáp ứng yêu cầu triển khai có hiệu quả luật đô thị đặc biệt. Đối thành phố này là đã phân cấp phân quyền thì cái bộ máy hành chính đó là phải đáp ứng yêu cầu vận hành, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, giao thông kết nối này, hệ cảng biển hàng không, hệ thống cảng cạn này, hệ thống logistics của vùng và liên vùng. Phải đặt chỉ tiêu giảm chi phí logistics hàng năm, đảm bảo tiến độ và lộ trình xây dựng.
23: Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sáng ngày 2 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn và yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được giao cho thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu kết nối chặt chẽ với các vùng trong nước và quốc tế.
6: Quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Hạ tầng phải đi trước một bước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và làm hiệu quả đầu tư, ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt, đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh, môi trường sạch.
23: Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất và 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Muốn trở thành siêu đô thị có sức cạnh tranh trong khu vực, điều kiện tiên quyết là phải có một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, trao đủ quyền để thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho cả nước.
7: Tiếp tục chương trình thời sự trên đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
25: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.140 đô la một ao, giảm 34 đô la. Trong nước, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức mua vào là 147,5 triệu đồng, bán ra là 150,5 triệu đồng một lượng.
26: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.202 đồng một đô la Mỹ, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5%, tỷ giá trần là 26.462 đồng một đô la Mỹ, trong khi tỷ giá sàn là 23.942 đồng một đô la Mỹ.
25: Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI giải ngân ước đạt 11,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ và là mức giải ngân cao nhất trong giai đoạn nửa đầu của 5 năm qua. Phần lớn dòng vốn FDI thực hiện tiếp tục đổ vào lĩnh vực sản xuất và chế biến chế tạo, chiếm hơn 82% tổng vốn đăng ký cho trong 6 tháng đầu năm.
26: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, áp lực bán có phần chững lại và VN Index rung lắc và nhịp quanh tham chiếu với biên độ hẹp, nhưng cũng đã nới đà giảm sau hơn một giờ giao dịch về gần 1.830 điểm khi sắc đỏ mở rộng tại nhóm Blue Chip với cặp đôi VC-VHM mất gần 2%, gây ảnh hưởng lớn nhất. Phần còn lại trên bảng điện tử giao dịch khá ảm đạm, hầu như không xuất hiện điểm nóng hút mạnh lực cầu nào đáng kể, khi thanh khoản vẫn đang cho tín hiệu dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, cổ phiếu PNG chưa thoát được khó khăn khi tiếp tục bán tháo từ sớm và giảm sàn 7% về 50.800 đồng, khớp 0,73 triệu đơn vị và dư bán sàn gần 12 triệu đơn vị. Lúc 11 giờ 26 phút, VN Index còn 1.826,87 điểm, HNX Index còn 291,78 điểm.
25: Đầu
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
26: Thưa quý vị và các bạn, rộng đường cho doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chứng khoán, đây là thông điệp được nhấn mạnh tại hội nghị phát hành chứng khoán động lực cho tăng trưởng kinh tế được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
25: Nội dung trọng tâm của hội nghị là giới thiệu các nghiệp vụ chào bán phát hành chứng khoán và phổ biến những quy định mới tại Nghị định số 200/2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, các quy định mới tại Nghị định 200 tiếp tục khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn chung và dài hạn, quan trọng của nền kinh tế.
10: Về mục đích sử dụng vốn thì nếu như trước đây chúng ta chỉ khu trú ở một hình thức đầu tư thôi thì nghị định lần này là cái phương án sử dụng là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Đây cũng là một cái điểm mà nó tạo cái hành lang rộng mở cho các doanh nghiệp để mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
25: Không chỉ mở rộng phương án huy động vốn qua thị trường chứng khoán, việc tối ưu hóa dòng tiền của nguồn vốn huy động được cũng là điểm mới đáng chú ý được quy định trong Nghị định 200. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BASF Việt Nam, một doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đánh giá.
11: Chúng ta đều biết rằng là quy mô của việc phát hành trái phiếu riêng lẻ thì thường rất là lớn, 500, 700, thậm chí 1-2 ngàn tỷ, và chẳng có dự án nào có thể sử dụng ngay cái nguồn vốn đó ngay sau thời điểm phát hành cả. Và trước đây thì rõ ràng là sau khi thời phát hành thì chúng tôi vẫn phải trả cái chi phí vốn cho cái giai đoạn đó. Thế nhưng mà với cái quy định mới của Nghị định 200 thì trong cái giai đoạn mà chúng tôi chưa sử dụng được cái lượng vốn mới huy động và dự án thì chúng tôi có thể là mua chứng chỉ tiền gửi, rồi là gửi tiết kiệm, thì cái phần chi phí, phần lãi vay đó có thể bù đắp một phần nào cho cái chi phí sử dụng vốn là trong cái giai đoạn mà chúng tôi chưa sử dụng được. Thì đó tôi đánh giá là điều rất tích cực.
25: Với nhiều quy định mới quan trọng, Nghị định số 200/2026 được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn, minh bạch và bền vững. Đồng thời, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về huy động vốn qua thị trường chứng khoán sẽ phát huy tốt hơn vai trò của thị trường vốn này trong huy động nguồn lực chung và dài hạn cho nền kinh tế, tích cực hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberia. Bàn thắng duy nhất được Merino ghi ở phút 90+1, chỉ 6 phút sau khi tiền vệ này vào sân từ ghế dự bị. Khác với những dự đoán về một màn đôi công cởi mở, hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Bồ Đào Nha tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý hơn trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Thủ môn Diego Costa nhiều lần cứu thua cho Bồ Đào Nha. Nhưng hàng phòng ngự của đội bóng áo bã trầu cuối cùng vẫn bị đánh bại ở thời điểm trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ. Từ một quả đá phạt được thực hiện nhanh, Ferran Torres chuyền bóng để Merino thoát xuống dứt điểm chéo góc mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha. Giành vé vào tứ kết, huấn luyện viên Luis de la Fuente dành lời khen cho người hùng của trận đấu.
27: Merino chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Cậu ấy luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng, là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình và luôn biết phải có mặt ở đâu.
14: Thất bại này khép lại kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, đồng thời khiến một đội hình được đánh giá rất cao phải dừng bước ngay tại vòng 1/8. Tiền vệ Bruno Fernandes thừa nhận.
27: Chúng tôi đến đây với mục tiêu rất rõ ràng là vô địch World Cup, nhưng tiếc rằng đội đã không chơi với phong độ tốt nhất. Tây Ban Nha xứng đáng được ghi nhận, nhưng nếu duy trì được cách chơi trong hiệp 1, kết quả có thể khác.
14: Ngay sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026, huấn luyện viên Roberto Martinez xác nhận rời cương vị thuyền trưởng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết hợp đồng của ông kết thúc cùng ngày và thất bại 0-1 trước đội bóng đồng hương đã khép lại một chu kỳ của đội bóng. Martinez đến với đội tuyển Bồ Đào Nha vào đầu năm 2023, thay thế huấn luyện viên Fernando Santos. Trong thời gian 3 năm làm việc, ông giúp đội duy trì thành tích ổn định ở các vòng loại và giành chức vô địch UEFA Nations League năm 2025. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất là đưa Bồ Đào Nha lần đầu tiên đăng quang tại World Cup đã không thể thành hiện thực. Huấn luyện viên Martinez giải thích.
27: Tôi đến Bồ Đào Nha với mục tiêu giành chức vô địch World Cup. Khi mục tiêu ấy không hoàn thành, tôi cho rằng việc tiếp tục công việc không còn nhiều ý nghĩa. Ban lãnh đạo và chủ tịch liên đoàn giờ đây có thể lựa chọn một huấn luyện viên mới. Hợp đồng của tôi kết thúc hôm nay.
14: Tại World Cup năm nay, Bồ Đào Nha không thể hiện được sự ổn định như kỳ vọng. Sau khi đứng thứ 2 tại bảng K, họ phải rất vất vả với vượt qua được Croatia ở vòng 32 đội trước khi để thua Tây Ban Nha bởi bàn thắng ở phút bù giờ.
1: Sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu, nhưng đội bóng của Martinez vẫn thiếu sự sắc bén và tính đột biến trong những thời điểm quyết định. Không thể kết thúc nhiệm kỳ bằng danh hiệu thế giới, nhà cầm quân 52 tuổi khẳng định ông rời đội tuyển với niềm tự hào.
27: Đây là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển quốc gia. Tôi rất tự hào bởi trong suốt thời gian làm việc, tôi luôn cảm thấy mình được chào đón như một người Bồ Đào Nha. Được dẫn dắt đội bóng này là một niềm vui, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn.
1: Sự ra đi của Martinez mở đầu cho giai đoạn chuyển giao lớn của bóng đá Bồ Đào Nha trong bối cảnh tương lai của nhiều trụ cột, đặc biệt là Ronaldo cũng đang đứng trước những thay đổi quan trọng. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển Bỉ giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

0: vào ngày 8 tháng 7. Đây là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và phương án chiến thuật trước trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar. Cũng trong chiều qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với công ty truyền hình FPT Play tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026, cúp FPT Play. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 500 triệu đồng. Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận chung kết diễn ra ngày 25 tháng 7.
1: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng, phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều nắng, chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại buổi tiếp, Tổng trưởng lý Malaysia đang có chuyến thăm và làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia hỗ trợ thông qua chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện 2026-2030, thúc đẩy hợp tác công nghiệp HALA và chương trình hợp tác pháp luật 2027-2028. Phường Bình Quế, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt mô hình điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến tại địa bàn khu dân cư. Người dân chỉ cần đến điểm truy cập số, các lực lượng chức năng của phường sẽ hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số và được hỗ trợ nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến. Một tàu chở dầu của Anh vừa bị tấn công bởi vũ khí chưa xác định gần eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải trên tuyến vận tải năng lượng trọng yếu nối các quốc gia vùng vịnh với thị trường toàn cầu. Trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá dầu Brent và dầu thô của Mỹ đều tăng 0,4%. Đợt nắng nóng cuối tháng 6 vừa qua tại Anh đã bộc lộ những hạn chế cho khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng công cộng. Hơn 1.000 trường học phải đóng cửa tạm thời hoặc cho học sinh tan học sớm do nhiệt độ trong lớp học quá cao. Trong khi đó, tại Trung Quốc, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo của nước này, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài khiến hàng chục con sông vượt mức nguy hiểm. Tới đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Trúc phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh cùng với Thủy Nguyên và Lê Thông đã quay trở lại cùng với những bí quyết chăm sóc sức khỏe răng miệng. Chuyên mục của chúng tôi có sự đồng hành của nhãn hàng.

0: kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin cần biết về sản phẩm, mời quý vị gọi tới số 1800 1799.
1: Thưa quý vị, miệng là một trong những điểm xâm nhập chính của vi trùng, vi khuẩn và virus, sau đó có thể dễ dàng di chuyển đến các cơ quan khác trong cơ thể. Do đó, để bảo vệ sức khỏe tổng thể, chúng ta cần đánh răng ít nhất là 2 lần một ngày. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, nếu chúng ta không đánh răng thì màng bám rất dễ hình thành, có thể gây viêm nướu và có khả năng tiến triển thành nhiễm trùng nướu nghiêm trọng.
2: Chúng ta chải răng sạch sau mỗi khi ăn, nó có làm sạch các cái màng bám ở trên bề mặt răng. Tuy nhiên nếu chúng ta để lâu vào những cái màng bám này cùng với thời gian sẽ tích lên thành bề mặt nó có thể dày hơn và nó chắc hơn. Nếu chúng ta không làm sạch đúng cách có thể gây ra các cái tình trạng như là cái cao răng. Và như vậy thì chúng ta cần phải lấy đến các cái cơ sở nha khoa có dụng cụ lấy cao răng thì mới loại bỏ được cao răng. Tuy nhiên là chúng ta có thể lựa chọn một cách nữa, tức là chúng ta sử dụng các cái kem dược liệu, nó có tác dụng hỗ trợ để làm giảm các cái màng bám và giảm tình trạng nhiệt miệng, hôi miệng.
0: Các bác sĩ nha khoa cũng nhấn mạnh các thời điểm đánh răng tốt đạt hiệu quả vệ sinh răng miệng tối ưu, đó là đánh răng sau khi ngủ dậy, giúp loại bỏ các vi khuẩn từ ban đêm, đồng thời giúp giảm hôi miệng và kích thích tiết nước bọt hiệu quả. Đánh răng sau khi ăn, thức ăn thừa nếu không được làm sạch kịp thời có thể khiến hình thành màng bám gây sâu răng và các bệnh lý nguy hiểm khác. Do đó, sau khi ăn khoảng 30 phút thì chúng ta nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Và cuối cùng là đánh răng trước khi đi ngủ, bởi vì đêm khuya là thời điểm phát triển thuận lợi nhất của vi

0: Nano bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Vĩnh Long, giá dừa khô giảm mạnh, nhà nông thua lỗ. Lâm Đồng xây dựng thương hiệu bánh gừng truyền thống của người Chăm. Lạng Sơn, bà con vùng cao làm giàu từ cây đặc sản. Sau đây là tin chi tiết. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa lớn tại Sơn La đã làm sạt lở 8 ngôi nhà và cuốn trôi bồi lấp hơn 70 hecta lúa của bà con. Thiệt hại nặng nhất ghi nhận tại các xã Mường La, Triềng Lao, Ngọc Chiến khi có gần 20 tấn cá và trâu bò bị lũ cuốn trôi. Nhiều công trình điện lưới giao thông bị hư hỏng nặng. Các địa phương đang ứng trực 24/24 giờ, huy động lực lượng xuống tận nơi hỗ trợ nhân dân dọn dẹp ruộng vườn chuồng trại. Ngành nông nghiệp cũng đang khẩn trương rà soát diện tích thiệt hại để kịp thời cấp nguồn hạt giống, phân bón giúp bà con khôi phục sản xuất. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026-2030 với những tiêu chí rất cụ thể. Thành phố quyết tâm giảm ít nhất 30% số ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Để bảo vệ nguồn thực phẩm cho người dân, tỷ lệ tiêm phòng bắt buộc cho đàn vật nuôi phải đạt trên 80%, kèm theo chính sách hỗ trợ tiền vaccine cho các hộ chăn nuôi an toàn sinh học. Điểm mới của kế hoạch lần này là thành phố sẽ ứng dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI để

0: Tỉnh Lâm Đồng vừa ra mắt mô hình phụ nữ khởi nghiệp giữ gìn nghề bánh gừng truyền thống. Bánh gừng là sản vật độc đáo, làm rất công phu và không thể thiếu trong các dịp lễ Tết của đồng bào Chăm. Mô hình thành lập với 10 thành viên ban đầu, hướng tới việc chuẩn hóa quy trình để đưa bánh gừng thành sản phẩm OCOP đầu tiên của xã sau sáp nhập. Bà Mạch Thị Xuân Thùy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Thái cho biết.
1: Thông qua cái mô hình này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chị em trong cái việc như là tập huấn kỹ thuật, rồi hỗ trợ nguyên liệu ban đầu và thiết kế cái bao bì, nhãn mác, kết nối cái tiêu thụ sản phẩm, cũng như là hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và bán hàng, từng bước xây dựng cái thương hiệu bánh gừng truyền thống thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái.
0: Trong năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu phát triển thêm khoảng 60 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên. Cùng với đó, tỉnh sẽ dồn lực nâng hạng cho 40 đến 50 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, đồng thời đưa khoảng 30% chủ thể OCOP tiếp cận các sàn thương mại điện tử và kênh bán hàng hiện đại. Để nông sản có chỗ đứng vững chắc, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đang tập trung hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu sạch, hoàn thiện nhãn mác và gắn QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng trước khi đưa ra thị trường. Để giúp người dân vùng cao bứt phá thu nhập, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đẩy mạnh dòng cây đặc sản có giá trị kinh tế cao như mắc ca, hạt dẻ và hồng nhật. Nhờ cơ chế hỗ trợ vốn và giống thiết thực của tỉnh, đến nay đã có hơn 800 nhà đầu tư đăng ký nhận kinh phí mua cây giống và trên 100 tổ chức cá nhân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng vườn đồi. Hiện chính quyền các địa phương đang bám sát cơ sở để giải ngân nhanh nguồn vốn này, đồng thời hỗ trợ bà con hoàn thiện mẫu mã OCOP nhằm bảo đảm đầu ra ổn định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm.

0: nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội, trong đó nông nghiệp tuy chỉ chiếm khoảng 18% cơ cấu kinh tế nhưng vẫn được xác định là một trong ba trụ cột phát triển của địa phương trong giai đoạn 2025-2030.
1: Ngay từ khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ đã tập trung giám sát việc xây dựng quy hoạch, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm các mục tiêu của nghị quyết được cụ thể hóa bằng những giải pháp khả thi. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ cho biết.
2: Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 3 cái trụ cột. Trong đó thì có cái trụ cột về nông nghiệp thì cũng được đặt lên là rất là quan trọng. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ xác định các cái hướng để phát triển nông nghiệp theo cái hướng hàng hóa. Vừa rồi chúng tôi đưa vào cái quy hoạch cái khu 50 ha khu nông nghiệp công nghệ cao thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái hàm lượng giá trị sản xuất ở đây. Thứ hai nữa là chúng tôi ở đây có cái nghề trồng rừng, cái lâm nghiệp. Hiện nay thì cũng mang lại cái nguồn thu rất lớn cho nhân dân địa phương. Chúng tôi sẽ có những cái chính sách thỏa đáng để khuyến khích cái lĩnh vực này.
1: Những định hướng này cho thấy, dù nông nghiệp không còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, địa phương vẫn lựa chọn phát triển theo hướng nâng cao giá trị, phù hợp với điều kiện đất đai và nhu cầu thực tiễn. Điều Hội đồng Nhân dân xã quan tâm giám sát không phải là những con số tăng trưởng trước mắt, mà là quá trình hiện thực hóa nghị quyết bằng các quy hoạch, chương trình và chính sách cụ thể. Ở cơ sở, việc triển khai nghị quyết được gắn với điều kiện sản xuất của từng thôn, từng khu dân cư. Ông Hoàng Xuân Diệu, trưởng thôn Cầu Tiến, xã Bố Hạ, chia sẻ.
3: Mình triển khai theo cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân và cũng định hướng cho nhân dân làm ăn sản xuất hàng hóa là ở thôn Cầu Tiến này đã tiến hành lập hợp tác xã để tiến tới là quảng bá sản phẩm và làm sản phẩm ô cốp, phát triển kinh tế dựa trên cái sự chỉ đạo và hai là cũng phù hợp với cái nơi quê hương mình đang sống, xem trồng cái gì và nuôi con gì để làm kinh tế nó đạt hiệu quả cao nhất.
1: Có thể thấy Bố Hạ chưa có nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn hay sản phẩm ô cốp tiêu biểu. Vì vậy, ở giai đoạn này, giám sát không phải để đánh giá thành tích mà nhằm theo dõi quá trình triển khai nghị quyết, bảo đảm các định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo. Để hoạt động giám sát phát huy hiệu quả, Hội đồng Nhân dân xã còn chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ thôn trong việc tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, phản ánh kịp thời những khó khăn từ cơ sở. Ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng thôn Bo Chợ cho biết.
4: Khi sau sát nhập thì cơ số đại biểu nông dân rất là ít, nhưng mà về chất lượng đại biểu nông dân thì theo tôi là chất lượng nâng lên. Các đồng chí có trình độ, năng lực và sẽ truyền tải được những cái nghị quyết đến người dân. Và tới này chúng tôi sẽ giám sát cái chúng tôi thực hiện làm sao tốt hơn các cái nghị quyết của hội đồng dân đưa ra. Có cái chủ trương là sẽ họp nhân dân mà thành lập tất cả các cái nhóm Zalo theo tất tần tật đến các từng hộ dân triển khai các cái nghị quyết hay là các cái kế hoạch của đảng ủy ban nhân dân đều mở Zalo đều biết và đồng thời cũng nâng cấp cái hệ thống loa lên để làm sao tuyên truyền thường xuyên.
1: Từ những kênh thông tin gần dân ấy, Hội đồng Nhân dân xã có thể thêm cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Qua đó, hoạt động giám sát không chỉ dừng ở việc kiểm tra mà thực sự trở thành cầu nối giữa nghị quyết với thực tiễn cuộc sống. Tinh thần đó cũng được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định là xuyên suốt trong quá trình triển khai nghị quyết số 127 về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết được ban hành nhằm tạo cơ chế thống nhất sau sáp nhập tỉnh, hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, khuyến khích tích tụ đất đai, liên kết sản xuất, phát triển công nghệ cao, chế biến nông sản và ngành nghề nông thôn. Đặc biệt, nhiều thủ tục được phân cấp về cấp xã, tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn. Đi đôi với phân cấp là tăng cường giám sát, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định và phát huy hiệu quả. Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
5: Chúng tôi rất là kỳ vọng vào một cuộc thay ra đổi thịt toàn diện cho ngành nông nghiệp và bộ mặt nông thôn của tỉnh với 4 cái điểm nhấn. Thứ nhất đó là vấn đề đột phá về tư duy sản xuất và ứng dụng công nghệ cao. Vấn đề thứ hai đó là nâng tầm giá trị nông sản. Thứ ba đó là phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Và cái điểm nhấn thứ tư đó là vấn đề cải thiện thực chất đời sống và hạnh phúc cho người nông dân của nông thôn.
1: Theo Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, giám sát không nhằm tạo thêm thủ tục hay áp lực cho cơ sở mà hướng đến mục tiêu đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai nghị quyết, lắng nghe những khó khăn từ thực tiễn để kịp thời hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm mọi nguồn lực hỗ trợ đến đúng người dân và phát huy hiệu quả.

0: nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang trạng thái tấn công, đón đầu chu kỳ phát triển mới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
3: Là năm 2026 thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh và có tăng có thể giảm theo tình hình thực tế. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Thế và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo và tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng về tín dụng.
4: Vấn đề đặt ra là tăng trưởng theo số lượng là chưa đủ, chất lượng và hướng đi của dòng vốn mới là yếu tố quyết định tính bền vững của nền kinh tế. Trong nửa đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng không còn chảy vào các phân khúc rủi ro mà được định hướng dòng chảy rất rõ ràng vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo sát chỉ đạo của chính phủ. Tính đến cuối tháng 6, dòng vốn tín dụng đổ vào 5 lĩnh vực ưu tiên ghi nhận mức tăng trưởng đồng đều từ 8,2 đến 9,5%, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao với dòng vốn giải ngân mới tăng mạnh 11,4% so với cuối năm trước. Đặc biệt, phân khúc nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục là bệ đỡ vững chắc khi quy mô gói tín dụng ưu đãi cho ngành lâm thủy sản được nâng hạn mức lên tới 185.000 tỷ đồng và đã giải ngân được hơn 82% tổng gói. Sự tập trung nguồn lực này đã giúp hạ nhiệt áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp sản xuất. Ông Nguyễn Văn Đại, giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, ngân hàng PV Combank cho biết, ngân hàng vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định.
5: Các hộ kinh doanh thì rất cần những cái nguồn vốn, đúng không ạ? Để rất cần nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Ví dụ như là vay vốn bổ sung vốn lưu động này, đầu tư các tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh này, thì PV Combank luôn luôn sẵn sàng những cái nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay thì là lãi suất cho vay của PV Combank với các cái hộ kinh doanh mà hoạt động minh bạch, kê khai thuế rõ ràng, lại có dòng tiền của ngân hàng rất ổn định thì lãi suất chỉ là 5,49% một năm thôi và rất là ưu đãi. Và đặc biệt là thủ tục chúng tôi có thể cấp hạn mức cho các hộ kinh doanh kéo dài đến 36 tháng, tức là hộ kinh doanh chỉ cần ký hợp đồng hạn mức một lần thôi và có thể triển khai trong 36 tháng liên tục mà không cần phải ký lại.
4: Bên cạnh đó, sức nóng của dòng vốn còn được tiếp sức bởi các cơ chế mang tính đột phá của Ngân hàng Nhà nước. Tiêu biểu là việc áp dụng cơ chế miễn trừ đặc biệt, loại trừ dư nợ phát sinh khỏi room tín dụng đối với các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn lên 40%. Sự dịch chuyển này đảm bảo mỗi đồng vốn bơm ra thị trường đều trực tiếp tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giải quyết bài toán hạ tầng quốc gia. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, thông tin về lý do đưa những dự án trọng điểm ra khỏi dư nợ room tín dụng.
6: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua Ngân hàng Nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng ra với các tổ chức tín dụng để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song với việc là điều hành room tín dụng, Ngân hàng Nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một cái chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân như là đặc biệt là giới trẻ, là cái động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
4: Tín dụng tăng trưởng nhanh thường đi kèm mối lo ngại về áp lực lạm phát do lượng tiền mặt trong lưu thông tăng mạnh. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế nhận định nguy cơ lạm phát vượt kiểm soát trong giai đoạn này là rất thấp nhờ nghệ thuật điều hành dòng vốn chủ động của Ngân hàng Nhà nước. Thay vì đổ vào các kênh đầu cơ dễ tạo bong bóng tài sản như bất động sản hay chứng khoán, dòng vốn năm 2026 được nắn trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, thị trường xăng dầu Việt Nam bước vào năm 2020.

0: 2026 với nhiều nhiệm vụ mới, thời cơ và thách thức đan xen, vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung cho tăng trưởng GDP hai con số, vừa thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, xóa bỏ hoàn toàn xăng khoáng để chuyển sang sử dụng đại trà xăng sinh học E5, E10. Trong bối cảnh đó, xung đột quân sự ở Trung Đông nổ ra, eo biển Hormuz, cung đường vận chuyển tới 1/4 sản lượng dầu thế giới đi qua, thị trường xăng dầu Việt Nam đã và đang được bảo đảm nguồn cung, chất lượng và giá. Đáng lưu ý, các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường Việt Nam có giá thấp hơn nhiều so với các quốc gia lân cận. Vậy đâu là những giải pháp giúp thị trường xăng dầu Việt Nam đạt được những kết quả như vậy trong nửa đầu năm nay? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương về nội dung này.
1: Thưa ông, một điểm rất là đáng lưu ý là cùng với lại cái việc bảo đảm nguồn cung thì giá các cái mặt hàng xăng dầu tại thị trường xăng dầu Việt Nam thời gian này thì cũng luôn thấp hơn nhiều nước ở khu vực lân cận. Cái nguy cơ thẩm lậu xăng dầu cũng là rất là lớn. Vậy thì cơ quan quản lý nhà nước đã làm gì để bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định và các cái chính sách của nhà nước thì không bị trục lợi, thưa ông?
2: Có thể nói là đây cũng là một trong những cái thành công trong cái việc điều hành giá thời gian vừa qua. Cụ thể là Bộ Công Thương đã có những cái giải pháp đồng bộ. Thứ nhất đấy là tăng cái nguồn cung từ sản xuất. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cái thương nhân sản xuất để tăng khai thác dầu thô trong nước và đặc biệt là tìm kiếm cái nguồn dầu thô cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thứ hai đấy là nâng cao cái năng lực dự trữ tồn kho. Trong suốt những cái tháng qua thì Bộ luôn yêu cầu thương nhân đầu mối xăng dầu thì phải nghiêm túc thực hiện cái nghĩa vụ duy trì cái dự trữ tối thiểu và khẩn trương nhập cái lượng xăng dầu theo cái tiến độ đã ký kết và đăng ký với Bộ. Đặc biệt là Bộ đã tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát việc duy trì nguồn cung xăng dầu của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Vấn đề thứ ba tức là Bộ đã điều hành giá linh hoạt theo diễn biến của thị trường thế giới. Đứng trước cái tốc độ tăng giá dầu thô rất nhanh với biên độ lớn thì trong những tháng qua thì Bộ Công Thương đã điều hành một cách rất là chủ động, hiệu quả và Bộ cũng đã chủ động kiến nghị ban hành rất kịp thời những cái chính sách để điều hành thị trường xăng dầu. Và vấn đề thứ tư rất quan trọng đấy là quản lý và giám sát thị trường một cách nghiêm minh. Bộ đã yêu cầu chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cái duy trì nguồn cung rồi dự trữ lưu thông và đặc biệt là cái công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước thì cũng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt đến 8 doanh nghiệp đầu mối không đảm bảo cái lượng dự trữ xăng dầu theo quy định. Và hiện nay thì Bộ cũng đang triển khai kiểm tra toàn bộ thương nhân phân phối xăng dầu trên cả nước.
1: Thưa ông, một điểm mới trong cái hoạt động kinh doanh xăng dầu đó là cái lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học và kinh doanh đại trà xăng E10 kể từ ngày 1 tháng 6. Dưới góc độ quản lý nhà nước về thị trường xăng dầu thì ông có thể cho biết thực tế này.
2: Để nói sau hơn một tháng triển khai thì chúng ta có thể thấy là cái việc chuyển đổi này đã diễn ra rất là trôi chảy. Và đặc biệt là để đảm bảo cái việc xăng E5, E10 đưa ra thị trường thì Bộ Công Thương đã rất là nỗ lực để đảm bảo cái nguồn cung xăng khoáng và cái nguồn ethanol để mà phối trộn ra xăng sinh học E5 và E10. Về giá bán thì vừa qua thì Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách thực hiện cái lộ trình sử dụng xăng E10. Thì theo đó thì cái xăng sinh học E10 RON953 đó đấy đã được xác định là cái mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Từ cái kỳ điều hành ngày 18 tháng 6 vừa qua thì Bộ Công Thương đã tiến hành điều hành cái giá xăng E10 theo đúng cái quy định hiện nay.
1: Vâng, thế còn công tác kiểm tra giám sát chất lượng để đảm bảo cái cung ứng mặt hàng xăng E10 ra thị trường thì được quan tâm như thế nào thưa ông?
2: Đây có thể nói là một việc ưu tiên của Bộ Công Thương. Sau một tháng vừa qua thì để đảm bảo cái nguồn cung E10 ra thị trường thì bây giờ Bộ Công Thương đang tập trung vào để đảm bảo cái chất lượng xăng E10. Hiện nay thì Bộ đã đẩy mạnh cái công tác giám sát kiểm tra cái việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng E10, đặc biệt là quy định về chất lượng xăng. Và chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu kiểm định một số cái xăng theo ngẫu nhiên và hiện nay thì các cái mẫu kiểm định thì đều cho các kết quả đều đạt cái tiêu chuẩn đặt ra. Trong thời gian tới thì Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện cái kiểm tra quy trình pha chế phối trộn xăng sinh học tại các cái thương nhân đầu mối mà có cái chức năng phối trộn. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh cái việc giám sát kiểm tra kiểm soát xăng sinh học đấy, và thông qua các cái lực lượng quản lý thị trường rồi lực lượng khoa học công nghệ ở các địa phương đấy, để đảm bảo là việc phối trộn cũng như việc tiêu thụ xăng E10 nó đảm bảo cái tiêu chuẩn và chất lượng.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay đường các định chế tài chính lớn dự báo sẽ bước vào một giai đoạn bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu VN Index hướng tới cột mốc lịch sử quanh vùng 1920 đến 2014 điểm. Sức bật này được cộng hưởng từ sự phục hồi vĩ mô và các cải cách mang tính bước ngoặt về thể chế.
3: Sau nửa đầu năm tăng trưởng tín dụng ấn tượng đạt 7,41%, nền kinh tế thực đã bơm một lượng nhiên liệu lớn vào hệ thống sản xuất và tiêu dùng. Điều này tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, với mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường được dự báo đạt từ 18 đến 21% trong nửa cuối năm. Dựa trên nền tảng đó, hàng loạt định chế tài chính lớn đồng loạt đưa ra góc nhìn vô cùng lạc quan về đích đến của VN Index vào cuối năm 2026. Chứng khoán SSI dự báo kịch bản cơ sở đạt 1.920 điểm, thậm chí có thể chạm 2.120 điểm nếu dòng vốn ngoại bùng nổ. Chứng khoán Vietcap nhận định thị trường sẽ vượt mốc 1.955 điểm nhờ đón đầu chu kỳ tăng tốc kinh tế. Chứng khoán VN Direct kỳ vọng VN Index cán mốc 2.014 điểm trong kịch bản bình minh sau cơn bão nhờ động lực từ tài khoá và đầu tư công. Ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc nghiên cứu thị trường công ty chứng khoán HSC cho rằng
4: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển, và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành nghề về dịch vụ, thì nó vẫn sẽ là tốt hơn so với việc là chúng ta chỉ có nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành tài chính là luôn luôn chiếm tỷ trọng quá 1/3 cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, thì lúc đó thì nó cái tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
3: Cú hích nâng hạng và dòng vốn ngoại là động lực lớn nhất làm thay đổi định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Việc tháo gỡ hoàn toàn các rào cản kỹ thuật về ký quỹ trước giao dịch và minh bạch hóa thông tin bằng tiếng Anh đã tạo ra một đường ray thông thoáng, sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Ông Nguyễn Đức Anh, giám đốc chiến lược và đầu tư công ty chứng khoán KB Việt Nam nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
5: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
3: Dù áp lực chốt lời ngắn hạn và các biến số lạm phát toàn cầu vẫn cần được theo dõi sát sao, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay vẫn đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để tiếp tục bứt phá. Thị trường chứng khoán không chỉ là bức tranh phản ánh nền kinh tế mà đang thực sự trở thành kênh huy động vốn hiệu quả, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2026 sẵn sàng bứt phá đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược. Sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu.
8: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
8: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
9: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận.
10: Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
10: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
8: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
7: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
8: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng, gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Trường Sa, điểm tựa cho ngư dân giữa mùa biển động. Nhịp sống của những người lính nhà giàn JK120 nơi đầu sóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC không chỉ là mục tiêu của ngành thủy sản mà còn là yêu cầu cấp thiết để khẳng định hình ảnh nghề cá có trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Coi đây là giải pháp then chốt nhằm lập lại kỷ cương trong khai thác thủy hải sản.
1: Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, xử lý dứt điểm các hành vi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng, không cập cảng chỉ định, không thực hiện truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là đưa tàu cá sang khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cùng với việc thực hiện Nghị định số 38 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định số 37 sửa đổi bổ sung các quy định chi tiết thi hành luật thủy sản và Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, các địa phương đang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU, không để xảy ra tình trạng xử phạt hình thức hoặc bỏ lọt hành vi vi phạm. Chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
2: Công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, quản lý và xử lý tàu cá thì tôi đề nghị là các ban bộ ngành, đặc biệt các địa phương phải đổi mới hình thức, phương pháp, cách thức tuyên truyền. Tức là tất cả cái ngư dân, cái người dân ở trên cái tàu cá vi phạm đấy, làm cách nào đó để cho cái người dân đó, người ta phải biết IUU là gì.
1: Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đến nay 100% tàu cá thuộc diện quản lý với hơn 80.000 tàu đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 11.000 lượt tàu rời cảng, hơn 6.600 lượt tàu cập cảng, giám sát gần 700.000 tấn thủy sản qua hệ thống nhật ký khai thác điện tử ECDT. Đáng chú ý, nhờ tăng cường kiểm tra và xử phạt, số tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ giảm khoảng 82%, mất kết nối trên 10 ngày giảm 71%, số tàu vượt ranh giới khai thác giảm khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước. Tại Cà Mau, địa phương có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước, công tác kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, nhất là đối với các hành vi mất kết nối VMS và vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Những vấn đề liên quan đến giám sát hành trình, rà soát lại cái việc thực hiện chính sách, xử lý vi phạm bao gồm đó là xử lý vi phạm mất kết nối nè, vượt ranh giới nè, xử lý đó là vi phạm vùng biển nước ngoài nè và các cái vi phạm khác. Trong cái quá trình thực hiện xử lý đó thì phải để lại cái chứng từ. Ngoài ra đó rà soát lại cái hồ sơ xếp không xử lý vi phạm, kiểm tra lại kỹ từng cái hồ sơ.
1: Không chỉ Cà Mau, nhiều địa phương như Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang siết chặt quản lý đội tàu. Riêng Thanh Hóa, tỷ lệ tàu cá mất kết nối VMS trong 6 tháng đầu năm 2026 đã giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Nhấn mạnh định hướng lâu dài, ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết.
4: Tất cả các tàu cá mà không đủ điều kiện thì không được ra khơi. Đấy là cái công tác của cảng cá và trạm biên phòng phải kiểm soát. Thứ hai là cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
1: Có thể thấy việc tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đang tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác chống khai thác IUU. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu gỡ thẻ vàng EC cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Khi kỷ cương được thực thi nghiêm minh và mọi hoạt động khai thác được quản lý minh bạch, nghề cá Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Biển Đông đang bắt đầu vào mùa mưa bão. Trên những ngư trường truyền thống, hàng nghìn tàu cá vẫn bám biển mưu sinh. Giữa trùng khơi, những đảo ở Trường Sa không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nơi ngư dân gửi gắm niềm tin mỗi khi biển động. Ở đó, những người lính hải quân ngày đêm đồng hành để mỗi chuyến biển của ngư dân an toàn hơn, đúng pháp luật hơn và bền vững hơn. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
5: Những ngày này, âu tàu đảo Trường Sa luôn nhộn nhịp tàu cá vào lấy nước ngọt, bổ sung lương thực, tránh gió hoặc đưa ngư dân vào cấp cứu. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, với cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi tàu cá và ngư dân cập đảo không chỉ là những người cần hỗ trợ, mà còn là những người bạn đồng hành trên hành trình giữ biển. Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn đồng hành hỗ trợ để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, nhất là những ngày bão gió.
6: Khi ngư dân vào neo đậu tránh trú bão hoặc cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn sẵn sàng giúp đỡ về nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men, sửa chữa phương tiện, hỗ trợ thông tin liên lạc và hướng dẫn bà con xử lý các tình huống trên biển.
5: Không chỉ hỗ trợ nước ngọt, lương thực hay sửa chữa phương tiện, cán bộ chiến sĩ trên đảo còn là người hướng dẫn của ngư dân giữa biển khơi. Mỗi lần tàu cá cập đảo là một dịp để cán bộ chiến sĩ tuyên truyền pháp luật phổ biến luật biển Việt Nam, luật thủy sản, hướng dẫn ghi nhật ký khai thác, chấp hành quy định về giám sát hành trình và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Mỗi khi tàu cập đảo, cán bộ chiến sĩ xuống tận tàu gặp gỡ từng ngư dân. Từ những cuộc trò chuyện chân tình ấy, nhận thức của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, hướng tới nghề cá hiện đại và có trách nhiệm. Trung tá Vũ Đình Diện, chính trị viên đảo Đá Tây chia sẻ.
7: Chúng tôi xác định nhiệm vụ giúp đỡ ngư dân, tuyên truyền cho ngư dân vươn khơi bám biển. Trong những năm qua thì đối với Đảng ủy chỉ huy đảo đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua đó thì đã cấp cứu ngư dân, giúp đỡ ngư dân khi ngư dân vào tránh trú bão, đặc biệt là khi tàu thuyền của ngư dân bị hỏng hóc thì được cán bộ chiến sĩ, nhân dân các lực lượng trên đảo và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đã tận tình giúp đỡ để cho ngư dân sửa chữa các loại máy móc, trang thiết bị tàu thuyền để sẵn sàng vươn khơi bám biển.
5: Giữa một biển động, mỗi bản tin thời tiết, mỗi cuộc gọi qua bộ đàm ICOM hay những bản tin phát thanh tại âu tàu hướng dẫn tránh trú bão đều có thể giúp ngư dân tránh được những rủi ro trên biển. Nhiều năm qua, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân gặp sự cố. Thượng tá Đặng Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết:
8: Khi có tàu bè của ngư dân vào thì đảo đã tổ chức lực lượng xuống tại chỗ gặp gỡ bà con ngư dân để tuyên truyền các quy định để chống khai thác IUU.
5: Với những cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa, công tác cứu hộ cứu nạn, khám chữa bệnh cho ngư dân luôn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Dù sóng lớn gió mạnh, song khi nhận được tin bà con gặp nạn cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ khẩn trương phối hợp cùng quân y tiếp cận cấp cứu và giữ được sự sống cho ngư dân. Khoảnh khắc người thân và bà con nghẹn ngào nói lời cảm ơn cũng là lúc những người lính nơi đầu sóng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của nhiệm vụ mình đang thực hiện. Ngư dân Lê Hồng Trình quê ở Khánh Hòa bày tỏ.
9: Ở đây rất là tốt, cũng nhờ các anh em ở âu tàu đằng xa tụi tôi là có những cái chỗ trú ẩn an toàn, hay là những lúc mà mình đi gặp sự cố đồ là mấy anh đưa tàu đồ ra là dẫn dắt mình về nơi trú ẩn đồ an toàn.
5: Mỗi năm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tiếp nhận hàng nghìn lượt tàu cá vào tránh trú bão, cấp nước ngọt, lương thực, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc y tế. Đằng sau những con số ấy là tình quân dân ngày càng gắn bó, là niềm tin của ngư dân và những người lính hải quân luôn sẵn sàng sẻ chia giữa biển khơi. Đó cũng là cách chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 36 của Trung ương, xây dựng nghề cá hiện đại, phát triển kinh tế biển bền vững và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân trên biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 37 năm chiến đấu và trưởng thành, ngày 5 tháng 7 năm 1989, ngày 5 tháng 7 năm 2026 đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đằng sau những nhà giàn hiên ngang giữa biển khơi là những người lính ngày đêm vượt qua sóng gió, gian khó để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đưa quý vị đến với nhà giàn JK120 Ba Kè để cảm nhận rõ hơn cuộc sống, ý chí và bản lĩnh của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Bình minh trên thềm lục địa phía Nam đến sớm hơn đất liền. Khi mặt trời còn chưa nhô khỏi đường chân trời, trên nhà giàn JK120 cụm Ba Kè, ca trực mới bắt đầu. Thượng úy Nguyễn Văn Hiệu trắc thủ radar lặng lẽ đưa ống nhòm hướng về phía biển. Màn hình radar vẫn sáng, nhật ký trực tiếp tục ghi thêm những mục tiêu mới. Ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý, mỗi ngày của người lính JK1 được tính bằng những ca trực nối tiếp nhau. Dù lặng lẽ nhưng chưa bao giờ bình thường, bởi phía sau mỗi ca trực là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Thế hệ cha anh mình ngày trước thì đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, thì bây giờ chúng tôi cũng thế, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Tổ quốc, còn người còn nhà già, còn chủ quyền Tổ quốc.
1: 37 năm trước, những cọc thép đầu tiên được hạ xuống thềm lục địa phía Nam. Từ đó đến nay, biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 đã thay nhau giữ biển. Thiếu tá Hồ Sĩ Lương, chỉ huy trưởng nhà giàn JK120 Ba Kè chia sẻ.
3: Trải qua 37 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn JK1 đã viết nên truyền thống vẻ vang, bằng lòng trung thành, bản lĩnh và cả sự hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là động lực để thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của tiểu đoàn JK1.
1: Ở nơi quanh năm chỉ có nắng gió và sóng biển, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra theo nhịp rất riêng. Mỗi người một vị trí, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu là giữ cho nhà giàn luôn vững vàng trên thềm lục địa phía Nam. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, các chiến sĩ nhà giàn JK1 đã biến những khối thép giữa biển khơi thành những vườn rau xanh mướt. Họ tận dụng mọi không gian, chất chiêu từng bao đất mang từ đất liền ra tăng gia trên nhà giàn giữa biển khơi mênh mông, quanh năm sóng gió dữ dội. Thiếu tá Lê Xuân Đức, nhà giàn JK120, chia sẻ.
4: Đất thì đưa từ đất liền ra, rồi sau khi đó là anh em tự chăm sóc, anh em sử dụng nước mưa để dự trữ để mà tưới, hoặc là cái nước tắm giặt mình lấy cái nước mà sau cùng để mình tưới, thì vừa vườn rau vừa chăn nuôi nữa, thì đó cũng là một cái phần để mình gần gũi với gia đình hơn, vì là gửi gắm với đất liền, là ngoài biển cũng trồng được như ở trong đất liền.
1: Những nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam được dựng kiên cố bằng thép, nhưng giữ cho những công trình ấy đứng vững suốt 37 năm qua lại là ý chí của những người lính tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân. 37 năm qua, sóng dữ có thể làm rung chuyển những khối thép, nhưng không thể lay chuyển lòng trung thành của những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm giữ biển trên những nhà giàn JK1. Điều đó được hun đúc từ chính sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ trong những cơn bão dữ, hình ảnh các anh nhường nhau miếng lương khô cuối cùng, nhường chiếc áo phao cứu sinh cho đồng đội và chọn ở lại với nhà giàn cho đến khi nhà giàn đổ sập xuống biển sâu là bài học về sự kiên trung. Trung tá Lê Hoàng Sáng, chính trị viên nhà giàn JK120, chia sẻ.
5: Chính cái truyền thống kiên cường bám trụ, còn người còn nhà giàn của các thế hệ cha anh đi trước là nguồn động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp bước.
1: Trải qua 37 mùa bão gió, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK120 nói riêng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 nói chung đã khẳng định vị thế của những pháo đài thép giữa trùng khơi, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bản lĩnh thép và tinh thần tận trung với Tổ quốc. Họ xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, quân đội và nhân dân cả nước gửi gắm nơi tuyến đầu, luôn giữ vững trận địa tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay do biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
2: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khi liên minh quân sự bước vào kỷ nguyên 3.0, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chăm sóc thủy sản mùa mưa, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026. 17 giờ, cuộc sống 365, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 19 giờ 25 xã hội chuyển động khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng của người Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
3: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Phụ nữ Gia Lai ngày càng chủ động trong tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hội Liên Phụ Nữ xã Tuy Phước khẳng định vai trò tích cực trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Để chăm lo bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình, bên cạnh chăm chút cho từng bữa ăn, thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh còn tích cực tham gia bảo hiểm y tế với suy nghĩ bảo hiểm y tế chính là lá chắn cho sức khỏe của gia đình. Đặc biệt với phụ nữ thì khi có bảo hiểm y tế sẽ giúp các chị em đỡ nhiều chi phí lúc sinh con, điều trị các bệnh, nhất là bệnh hiểm nghèo. Tham gia bảo hiểm y tế cũng chính là cách để thể hiện sự chủ động của người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại, bởi đóng góp khi lành để dành khi ốm. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết "Chủ động chăm lo sức khỏe của phụ nữ và gia đình". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đau bệnh là điều không ai mong muốn, tuy nhiên lại khó tránh khỏi. Khi không may bị tai nạn đau ốm, nhất là đối mặt với bệnh hiểm nghèo, thì chi phí mà người bệnh phải trả rất nhiều, thậm chí là kiệt quệ về tài chính nếu không có bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, với hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh nói chung và nhiều hội viên phụ nữ nói riêng, tấm thẻ bảo hiểm y tế như người bạn đồng hành, chia sẻ rủi ro và giảm gánh nặng tài chính cho mọi người khi sức khỏe bị suy giảm do bệnh tật. Với chị Đào Thị Hoàng My ở thôn 5, xã Đắc Bơ, hơn 10 năm nay, năm nào chị cũng mua bảo hiểm y tế cho bản thân và gia đình, nên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Chị My chia sẻ, nếu như trước đây chị chỉ thỉnh thoảng đi khám các bệnh thông thường, thì mới đây lại không may mắc bệnh nặng phải phẫu thuật và điều trị dài ngày. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà chị không phải lo âu về chi phí. Chị Đào Thị Hoàng My cho biết.
2: Tôi mua bảo hiểm y tế là được 14-15 năm rồi. Nói chung là lần nào đi khám bệnh là cũng được miễn giảm, nhưng mà riêng cái lần này là vừa vỡ ruột thừa và viêm phúc mạc là bên bảo hiểm y tế là chi trả 100%. Ngoài ra là mình không có đóng bất cứ một cái khoản tiền nào nữa. Nói chung là khi mình đã tham gia bảo hiểm là mình thấy một lần mình bỏ ra 1,5 triệu là mình thấy nó nhiều. Nhưng mà khi mình đau xuống là nói chung là tiền bạc không là gì hết á, chỉ có cái bảo hiểm y tế là nó quý hơn vàng.
1: Ngoài việc đỡ chi phí điều trị khi không may bị đau ốm tai nạn, với những phụ nữ lớn tuổi khi bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều người còn dễ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, đường huyết hay các bệnh về cơ xương khớp. Do vậy, hàng tháng thường đi bệnh viện để khám và lấy thuốc. Với những người lớn tuổi, tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp họ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên mà không phải lo lắng nhiều về chi phí thuốc men. Bà Nguyễn Thị Cam ở thôn Lập Thành, xã Gia Hờ Rung chia sẻ.
3: Mà tóm lại có được nhiều thuốc thì bảo hiểm chi như thế nào thì được quyền hưởng như thế ấy thôi. Còn những cái gì mà không có mục trong bảo hiểm thì bà mình mua ngoài thì mình mua. Có bảo hiểm thì không có, chứ mà không có bảo hiểm mình rất là nhiều.
1: Nhờ đẩy mạnh và đa dạng hóa nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động, đồng thời kịp thời triển khai chính sách bảo hiểm y tế đến với từng địa bàn khu dân cư và từng nhóm người dân hộ gia đình. Tính đến cuối tháng 5 2026, toàn tỉnh có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. So với cuối năm 2025, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng gần 62.300 người. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,71% dân số của tỉnh. Để từng bước tăng số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bên cạnh kịp thời triển khai các chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân, các xã phường tổ chức đoàn thể nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã nói riêng đã tích cực phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tham gia tuyên truyền vận động người dân, hội viên và gia đình.

0: đầu năm đã phối hợp với lại phòng văn hóa xã hội, rồi bảo hiểm xã hội, huyện Iagrai tổ chức được 4 cái lớp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự đóng cho nhân dân cũng như là hội viên, thu hút được hơn 400 hội viên tham gia, từ đó nâng cao được cái ý thức cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của trong hội viên và nhân dân về cái việc mà tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế để phòng những khi ốm đau cũng như khi bệnh tật, mình có được những cái bảo vệ cho bản thân và cho gia đình. Đến nay cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã là được 91,90%, theo kế hoạch chỉ tiêu giao là 94%.
1: Để hội viên phụ nữ nói riêng và người dân nói chung hiểu rõ quyền lợi của bản thân và gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội cơ sở các địa phương trong tỉnh còn tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Qua cuộc thi không chỉ đưa các chính sách bảo hiểm y tế đi vào đời sống của từng người dân hộ gia đình, mà còn phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Cơ Băng cho hay.
2: Để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đến với người dân, Bảo hiểm xã hội cơ sở Cơ Băng đã đưa ra nhiều cái giải pháp, nhiều hình thức tuyên truyền chủ động, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các xã cùng đi đến tận các thôn làng, vận động người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng. Mới đây thì Bảo hiểm xã hội cơ sở Cờ Bang đã tổ chức thành công cái cuộc thi tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua mạng internet. Cuộc thi đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đưa chính sách kịp thời đến người dân. Hội thi đã thu hút gần 1.300 người tham gia. Qua cuộc thi thì đã vận động được khoảng hơn 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 200 người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng. Đặc biệt từ cái giải thưởng của cuộc thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ một số xã đã trích lại một phần để mua cái thẻ bảo hiểm y tế, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp hội viên bớt khó khăn về kinh tế khi phải đi khám chữa bệnh. Qua đó thì phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương đơn vị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Theo kế hoạch, trong đợt tuyên truyền này, phấn đấu có trên 28.000 hộ kinh doanh cá thể được tư vấn tuyên truyền, dự kiến phát triển trên 4.770 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới và tái tục, phát triển trên 2.970 người tham gia bảo hiểm y tế mới và tái tục. Để có thể đạt chỉ tiêu đề ra, bên cạnh phát huy vai trò nòng cốt của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn huy động sự phối hợp của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong phát triển người tham gia, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác tuyên truyền vận động, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả đề án 938, tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tích cực phối hợp vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, qua đó chung tay góp sức hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong tháng cao điểm tuyên truyền về bảo hiểm y tế. Đồng thời chung sức phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có 91,1% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo như kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là phong trào được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai sâu rộng trong suốt những năm qua. Từ phong trào, nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo đã được áp dụng, mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, phụ nữ xã Tuy Phước là một trong những điểm sáng trong phong trào hội nói chung và học tập làm theo Bác nói riêng. Từ việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường cho đến những nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội đã lan tỏa tinh thần học theo Bác một cách sinh động, thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nội dung này

0: sẽ được chuyển tải qua phóng sự sau do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm gần gũi, phù hợp với đời sống thường ngày của hội viên. Hội Liên Phụ Nữ xã Tuy Phước đã xây dựng nhiều mô hình và hoạt động thiết thực. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội Phụ Nữ xã đã vận động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh, kịp thời chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Hội đã tổ chức thăm hỏi trao 41 suất quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, vận động trao 146 suất quà gạo cho 100 hộ khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, 50 suất cho phụ nữ bị ảnh hưởng bão lũ, nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi. Đặc biệt, mô hình 1+1, một hội viên khá giúp một hội viên khó khăn của hội đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Công tác môi trường được phụ nữ xã Tuy Phước triển khai hiệu quả. Nhiều buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại nguồn được duy trì, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chia sẻ về phong trào học và làm theo Bác, chị Trương Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ xã Tuy Phước cho biết.
2: Hội đã triển khai nhiều mô hình cụ thể, thiết thực gắn với việc làm theo Bác. Các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế. Mô hình 1+1, một hội viên khá giúp một hội viên khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhiều hội viên khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã hỗ trợ chăm lo cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cái mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại nguồn đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hội viên phụ nữ, đồng thời gây quỹ hội hỗ trợ hội viên khó khăn góp phần xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp.
1: Một trong những điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Tuy Phước là đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế. Thông qua hoạt động ủy thác vay vốn chính sách, nhiều chị em đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Hội đã phối hợp trao 7 sinh kế và một phần quà hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 37 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhiều ý tưởng khởi nghiệp đã được thực hiện hóa, giúp phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Điển hình như mô hình sản xuất nhang ngải cứu của chị Trần Thị Vị, thôn Vân Hội, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, sản phẩm của chị Vị còn thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và sức khỏe mọi người.
3: Cái sản phẩm đây là mình muốn đưa ra thị trường cho những người tiêu dùng á, là tại vì cái nhang đây á, là mình thắp nó không có mũi và cái nhà nó rất là kiểu là nó sạch, dưới trời mưa là nó không có ẩm mốc, nó rất là sạch. Thành ra là bây giờ mình muốn lan tỏa những người họ dùng đảm bảo cái sức khỏe, muốn cho một cái khói thiên nhiên để lan tỏa rộng và cái giá thành nó thấp.
1: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số, hội đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng. Hội đã ra mắt mô hình gia đình số với 38 thành viên tham gia, phối hợp tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ cài đặt, sử dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin, mua bán hàng online. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho hội viên phụ nữ, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt và giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, hội chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết cho hội viên phụ nữ như câu lạc bộ nữ tiểu thương, câu lạc bộ dân vũ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội đã tổ chức phiên chợ khởi nghiệp và chuyển đổi số năm 2025, trưng bày và giới thiệu trên 200 sản phẩm của hội viên, qua đó tạo điều kiện cho chị em giao lưu, quảng bá sản phẩm, từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh gắn với chuyển đổi số. Chị Diệp Thế Minh, thôn Công Chánh, xã Tuy Phước chia sẻ.
4: Thì cái đơn vị của chúng tôi đã có bán bánh tráng, rồi rượu nếp, rồi chả ram, rồi bánh hồng, và cộng vào đó là những chiếc bánh bò nữa là của chị em mình tự đổ để mình đi bán ở trong cái phiên chợ này. Đó là cái cơ hội để cho chị em phụ nữ chúng ta là học hỏi kinh nghiệm, được khởi nghiệp càng ngày thì nó càng phát triển ở địa phương mình nhiều hơn. Chị em mình cũng nắm bắt được cái kỹ năng chuyển đổi số, thì chị em sẽ bán hàng là online, hoặc là khi chị em mình bán hàng thì chị em mình không có trả tiền mặt, quảng bá được cái sản phẩm của chị em phụ nữ đến với cái nhiều người ở cái địa phương và mở rộng ra các địa phương khác nữa.
1: Từ những hoạt động thiết thực và các mô hình cụ thể, việc học tập và làm theo Bác tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Tuy Phước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Chị Trương Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước chia sẻ thêm.
2: Hội đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, sinh hoạt chuyên đề, các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp hội viên dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện và nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong đời sống hàng ngày. Thông qua các cách làm và mô hình trên, việc học tập và làm theo Bác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ.
1: Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên thiết thực trong các cấp hội phụ nữ xã Tuy Phước nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Từ những hành động cụ thể, giản dị trong đời sống hàng ngày, chị em phụ nữ đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia trong cộng đồng. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0: Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
5: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Quà tặng cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nông sản địa phương không còn chỉ được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô. Từ những loại quả quen thuộc, nhiều sản phẩm mới đã ra đời với chất lượng được nâng cao, mẫu mã được đầu tư và đặc biệt là mang theo câu chuyện của chính vùng đất đã sản sinh ra chúng. Đây không chỉ là sự thay đổi trong cách làm mà còn phản ánh một tư duy mới trong phát triển nông nghiệp. Thay vì chỉ bán những gì thiên nhiên ban tặng, nhiều cá nhân doanh nghiệp đang tìm cách gia tăng giá trị cho nông sản thông qua chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và ứng dụng khoa học công nghệ. Nếu trước đây nhiều loại nông sản địa phương chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, phụ thuộc vào mùa vụ và biến động của thị trường, thì ngày nay ngày càng nhiều người lựa chọn một hướng đi khác, gia tăng giá trị bằng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đưa bản sắc địa phương vào từng sản phẩm. Khi đó nông sản không chỉ là sản vật của quê hương mà còn trở thành cầu nối để quảng bá văn hóa, con người và vùng đất nơi nó được tạo nên. Hiện nay ở nhiều địa phương, bài toán được mua mất giá vẫn chưa có lời giải bền vững. Không ít loại nông sản dù có chất lượng tốt nhưng giá trị kinh tế mang lại vẫn còn khiêm tốn bởi chủ yếu được bán dưới dạng nguyên liệu. Chính từ thực tế ấy, nhiều cá nhân và nhóm khởi nghiệp đã mạnh dạn tìm hướng đi mới cho nông sản địa phương. Một trong những mô hình như vậy là Alocamber do chị Nguyễn Thị Hoàng Phương ở phường Quy Nhơn sáng lập. Từ một loại trái cây quen thuộc, sản phẩm được phát triển theo hướng hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh và lành mạnh của giới trẻ. Với định hướng nâng tầm giá trị trái bơ quê hương, mang nông sản Việt đến gần hơn với người trẻ qua những sản phẩm xanh, lành và tự nhiên, Alocamber không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những món ăn mà còn gửi gắm trong đó câu chuyện về người nông dân và hành trình của nông sản Việt. Chính vì vậy, từ cách xây dựng hình ảnh, nội dung đến phương thức tiếp cận khách hàng, tất cả đều được lựa chọn với mục tiêu giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị của sản phẩm, không chỉ ở hương vị mà còn ở câu chuyện phía sau. Chị Nguyễn Thị Hoài Phương chia sẻ.
6: Tôi chọn trái bơ để khởi nghiệp trước hết vì đó là một loại quả rất gần gũi với đời sống của người Việt, đặc biệt ở miền Trung và Tây Nguyên, và quê ngoại của tôi thì ở nơi đây, nhưng lại chưa được khai thác đúng mức, giá trị nông sản thì thấp, chưa có doanh nghiệp nào khai thác bài bản để tạo thành một sản phẩm có bản sắc riêng, dễ nhớ và có thể phát triển thành thương hiệu lâu dài. Với tôi, trái bơ không chỉ là một nguyên liệu ngon, lành, giàu dinh dưỡng mà nó còn gợi cho mình cái cảm giác thân thuộc, mộc mạc và rất đúng với cái điều mà tôi muốn mang đến cho khách hàng. Một món ăn vừa ngon, vừa tươi, vừa có giá trị cho sức khỏe. Và tôi nhận ra món kem bơ không chỉ là món ăn giải khát đơn thuần mà còn là một trải nghiệm có thể chạm đến cảm xúc của khách hàng. Và từ suy nghĩ đó, tôi quyết tâm xây dựng Alo theo hướng nghiêm túc hơn, bài bản hơn để kem bơ không chỉ là một món ngon địa phương mà có trở thành một thương hiệu có bản sắc riêng.
1: Khi nông sản được đầu tư về ý tưởng, thương hiệu và cách tiếp cận thị trường, giá trị mang lại không chỉ dừng ở một sản phẩm mới. Quan trọng hơn, đó còn là cách để người tiêu dùng hiểu hơn về vùng nguyên liệu, về những người làm nông và những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Nếu Alokember lựa chọn làm mới một loại trái cây vốn đã quen thuộc, thì với anh Hoàng Văn Mão, hướng đi lại bắt đầu từ một sản vật của núi rừng. Giữa những cánh rừng sim bạt ngàn ở xã An Toàn, nơi đồng bào Ban Na từ lâu vẫn gắn bó với loại quả rừng quen thuộc này, anh nhận ra rằng quả sim không chỉ là một món quà của thiên nhiên mà còn có thể trở thành một đặc sản mang thương hiệu riêng nếu được đầu tư bài bản. Với anh, làm rượu sim không đơn thuần là phát triển một sản phẩm mới mà còn là cách nâng tầm giá trị của quả sim rừng, tạo thêm sinh kế cho người dân vùng cao và góp phần quảng bá văn hóa bản địa. Chia sẻ về hành trình đến với rượu sim Mo 8, anh Mão tâm sự.
7: Xuất phát từ bối cảnh tự nhiên, tại vùng An Toàn có diện tích sim rừng lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng quả sim lại chưa được chế biến thành thành phẩm có giá trị kinh tế. Người đồng bào Ba Na ở vùng cao An Toàn sống dựa vào tự nhiên, nền kinh tế bấp bênh. Bên cạnh đó, An Lão cũng chưa có thương hiệu rượu sim đại diện cho sản vật địa phương. Từ đó thì nhóm chúng tôi xây dựng dự án với ba sứ mệnh cốt lõi: nâng cao giá trị cho quả sim rừng bằng cách chế biến quả sim thành một loại rượu có hương vị độc đáo, bao bì nhãn mác sang trọng. Thông qua đó tạo sinh kế cho bà con bằng cách thu mua công bằng và tạo việc làm ổn định. Đồng thời quảng bá văn hóa ẩm thực và bản sắc cộng đồng người Ba Na nơi vùng cao An Toàn.
1: Từ một loại quả rừng mọc tự nhiên giữa núi rừng, sim An Toàn hôm nay đã trở thành một phần trong câu chuyện phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Khi một sản phẩm được tạo nên từ chính lợi thế bản địa, giá trị mang lại không chỉ dành cho người làm ra sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tạo việc làm ổn định đầu ra cho nông sản và quảng bá hình ảnh quê hương theo một cách bền vững hơn. Không chỉ dừng lại ở việc chế biến sâu hay xây dựng thương hiệu, nhiều bạn trẻ còn mạnh dạn ứng dụng khoa học và công nghệ để tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới từ nông sản địa phương. Từ vùng dừa Tam Quan, nhóm sinh viên khóa K18 trường đại học FPT với dự án CocoWell đã lựa chọn công nghệ lên men để tạo ra nước dừa kombucha, một sản phẩm vừa giữ được hương vị tự nhiên vừa phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Sản phẩm được tạo nên từ sự kết hợp giữa nguồn dừa Tam Quan giàu vị ngọt thanh và kỹ thuật lên men SCOBY. Đây không chỉ là hướng đến một loại thức uống giải khát, nhóm còn mong muốn mang đến sản phẩm tốt cho sức khỏe, đồng thời góp phần nâng cao giá trị cho nông sản địa phương. Chia sẻ rõ hơn về ý tưởng và quá trình hình thành sản phẩm, bạn Trần Hồ Tú Nguyên, trưởng nhóm dự án cho biết.
8: CocoWell là mô hình startup tiên phong trong việc nâng tầm giá trị nông sản địa phương thông qua công thức lên men hiện đại. Dự án tập trung vào việc giải quyết các vấn đề về đồ uống có đường gây hại cho sức khỏe và hương vị nồng của kombucha truyền thống. Mỗi chai chỉ chứa khoảng 60 calo phù hợp cho lối sống lành mạnh với hương vị thanh mát, dễ uống nhờ sự kết hợp giữa nước dừa tự nhiên và trà. Ngoài ra, thay vì bán thô nước dừa với giá trị thấp thì dự án tạo ra cái giá trị gia tăng cực lớn cho nông sản Việt.
1: Nâng tầm nông sản không đơn thuần là làm ra thêm một sản phẩm mới, đó là hành trình tạo ra giá trị gia tăng bằng tư duy đổi mới, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin của chính những sản vật của quê hương. Ba câu chuyện, ba sản phẩm khác nhau nhưng đều bắt nguồn từ những nông sản quen thuộc của quê hương. Đó cũng là hướng đi mà nhiều địa phương đang khuyến khích trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Bởi chỉ khi nông sản được đầu tư từ vùng nguyên liệu, chế biến, xây dựng thương hiệu đến kết nối thị trường, giá trị tạo ra mới thực sự bền vững. Quan trọng hơn, mỗi sản phẩm thành công sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa địa phương theo một cách gần gũi và hiệu quả hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả hôm nay, không khó để bắt gặp những câu chuyện về các hoạt động thiện nguyện. Có những chương trình được tổ chức quy mô với sự chung tay của nhiều đơn vị tổ chức, nhưng cũng có những việc làm rất giản đơn, đỡ bắt đầu từ một vài người trong gia đình, không kêu gọi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ sẻ chia trong khả năng của mình. Dù cách làm khác nhau, điểm chung của những việc làm ấy vẫn là mong muốn giúp đỡ những người còn nhiều khó khăn bằng những điều thiết thực nhất.
1: Một trong những người đang lặng lẽ duy trì cách làm ấy là chị Trần Phương Trinh, sinh năm 1994, hiện sinh sống tại phường Quy Nhơn. Từ năm 2024 đến nay, tùy vào điều kiện công việc và kinh tế của gia đình, mỗi tháng một hoặc hai lần, chị cùng người thân chuẩn bị những phần cơm, bánh mì và nước uống để gửi đến các cô chú công nhân vệ sinh môi trường, người bán vé số, những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn hay các bệnh nhân tại làng Phong Quy Hòa. Không có kế hoạch cố định, cũng không đặt mục tiêu phải phát bao nhiêu suất ăn trong mỗi đợt. Mọi kinh phí đều do gia đình tự bỏ ra, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Với chị, điều quan trọng không phải là số lượng phần quà, mà là mình vẫn có thể san sẻ một phần nhỏ với những người còn khó khăn hơn. Chia sẻ về cơ duyên bắt đầu công việc này, chị Trần Phương Trinh cho biết.
2: Là như vậy nè, hồi trước á, là chị hay góp tiền cho mấy bạn làm á. Chị kiểu như mình có mấy trăm, chỉ mình góp cho mấy người, là cho mấy bạn trên Facebook làm xong. Nhưng mà sau này chị thấy á, mấy bạn kiểu như là cứ đổ về bệnh viện á. Với lại kiểu như là cứ 15, mùng 1 thì mới phát. Mà chị thấy đổ về bệnh viện đông quá, mà ít có ai mà đi phát, kiểu như là phát ở ngoài đường. Nên thành ra sau này là chị tự chị làm luôn. Chị làm xong là kiểu như trong gia đình chị là cứ mỗi người vài trăm.
1: Từ suy nghĩ đó, việc phát cơm dần trở thành một thói quen của chị và gia đình. Không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, cũng không chờ đến những dịp đặc biệt. Chỉ khi gia đình sắp xếp được thời gian và kinh phí thì lại cùng nhau chuẩn bị những phần quà rồi trực tiếp trao tận tay người nhận. Mỗi lần như vậy, chị cùng những người thân phát khoảng 50 đến 150 phần ăn đến mọi người. Có lúc ít, có lúc nhiều, nhưng lần nào cũng xuất phát từ mong muốn được sẻ chia bằng chính khả năng của mình. Chị tâm sự.
2: Tùy vào cái lúc chị rảnh á, là chị làm. Như mấy đợt trước á, là buổi sáng á, là chị hay đi vô làng Phong chạy cùi á, nhưng chị thấy ở trong nó xa quá, không ai có vô hết. Là mỗi lần vô vậy là chị đặt có ví dụ như có bữa thì 100 phần bánh cuốn, có bữa thì 100 phần xôi, có bữa là 150 phần, là ba chị em vậy là chở nhau vô trong đó tự phát.
1: Những phần quà tuy không lớn nhưng dần trở thành niềm vui của nhiều người mỗi khi nhận được. Với những cô chú công nhân vệ sinh môi trường, người bán vé số hay những hoàn cảnh khó khăn, đó không chỉ là một bữa ăn được sẻ chia mà còn là sự quan tâm từ những người chưa từng quen biết. Chính sự chân thành ấy đã khiến những lần trao quà trở nên ý nghĩa hơn. Với chị Phương Trinh, việc phát cơm không phải là hoạt động diễn ra theo phong trào mà được duy trì tùy vào điều kiện của gia đình. Có nhiều thì chuẩn bị nhiều, có ít thì làm ít, miễn là vẫn có thể san sẻ với những người còn khó khăn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần trao đi một phần cơm, ổ bánh mì hay ly sinh tố, điều chị nhận lại không chỉ là những lời cảm ơn mà còn là niềm vui khi biết mình đã góp thêm một sự sẻ chia nhỏ trong cuộc sống. Đó cũng là động lực để chị và gia đình tiếp tục duy trì việc làm này trong suốt thời gian qua. Chia sẻ về những cảm xúc cũng như mong muốn của mình trong thời gian tới, chị Trần Phương Trinh cho biết.
2: Nói chung là cái như cái đợt hôm bữa mà chị đi phát cái ngày bão á, là mấy cái chị mà quét rác á, mình đi phát mà mấy chị kiểu như nói chuyện với mình mà mấy chị muốn khóc luôn á, là mình kiểu như mình cũng thấy ấm lòng. Nói chung là chị thấy cũng nhẹ lòng với bình yên hơn.
1: Từ câu chuyện của chị Phương Trinh có thể thấy, làm thiện nguyện không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Mỗi người đều có hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, nên cách sẻ chia cũng sẽ khác nhau. Có người đóng góp bằng vật chất, có người dành thời gian, có người chỉ đơn giản là trao đi một bữa ăn. Dù bằng cách nào, những việc làm xuất phát từ sự chân thành đều mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong cuộc sống vẫn còn nhiều người phải chật vật mưu sinh từng ngày. Một phần cơm, một ổ bánh mì hay một chai nước không thể giúp họ vượt qua tất cả khó khăn, nhưng có thể mang đến một bữa ăn đủ đầy hơn và giúp họ cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh. Đó cũng là ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện vẫn được nhiều cá nhân âm thầm duy trì mỗi ngày. Câu chuyện của chị Phương Trinh không phải là điều gì quá đặc biệt, nhưng chính sự giản đơn và bền bỉ ấy lại cho thấy lòng tốt có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Khi mỗi người sẵn sàng sẻ chia trong khả năng của mình, những việc làm tử tế sẽ tiếp tục được nhân lên, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và làm cho cuộc sống thêm ấm áp, nghĩa tình hơn. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
3: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, dậy thì là một giai đoạn phát triển tự nhiên của mỗi đứa trẻ. Tuy nhiên, khi mà những thay đổi của cơ thể xuất hiện quá sớm, trẻ không chỉ đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến chiều cao, sức khỏe sinh sản mà còn dễ gặp những áp lực về tâm lý, tự ti trong giao tiếp và thậm chí có nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng tình dục cao hơn do sự phát triển sớm về hình thể nhưng nhận thức vẫn chưa tương xứng với lứa tuổi. Theo thống kê từ Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ dậy thì sớm tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Đây là tín hiệu cho thấy dậy thì sớm đang trở thành vấn đề sức khỏe cần được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Vậy đâu là nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm? Cha mẹ cần nhận biết những dấu hiệu nào để đưa con đi khám kịp thời? Và liệu dậy thì sớm có thể phòng ngừa hay không? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
4: Các bạn thân mến, dậy thì sớm là tình trạng cơ thể trẻ bắt đầu xuất hiện các cái dấu hiệu trưởng thành quá sớm, bao gồm sự phát triển nhanh chóng của xương và cơ bắp, thay đổi kích thước và hình dạng của cơ thể, phát triển khả năng sinh sản, thay đổi vú, xuất hiện lông mu, thay đổi giọng nói. Trẻ được gọi là dậy thì sớm khi quá trình này xảy ra trước 8 tuổi ở nữ và trước 9 tuổi ở nam. Tình trạng rối loạn này thường diễn ra nhanh và sẽ ngừng phát triển khi trẻ đạt được các cái tiềm năng chiều cao, di truyền đầy đủ. Nguy cơ dậy thì sớm ở bé gái cao gấp 10 lần so với bé trai. Nguy cơ này sẽ tăng cao hơn khi trẻ bị béo phì. Theo các nghiên cứu thì trẻ dậy thì khi mà não bắt đầu thực hiện cái quá trình sản xuất một cái loại hormone có tên là hormone giải phóng gonadotropin, viết tắt là GnRH. Hormone này đi đến tuyến yên giúp kích thích quá trình sản xuất những cái hormone estrogen, là cái một cái hormone liên quan đến sự tăng trưởng và phát triển các cái đặc tính sinh dục ở nữ giới. Và hormone testosterone là cái hormone chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng và phát triển các cái đặc tính sinh dục ở nam giới. Dậy thì sớm ở trẻ thì có thể được gây ra bởi nhiều cái nguyên nhân khác, như là do trẻ có khối u ở trên buồng trứng, ở tuyến thượng thận, tuyến yên, não, hay là do các cái vấn đề về thần kinh trung ương, rối loạn hormone, chấn thương não, tiền sử bệnh của gia đình, hay do một cái số di truyền hiếm gặp. Thậm chí nhiều trường hợp dậy thì sớm thì không tìm thấy nguyên nhân gây cụ thể. Dậy thì sớm trung ương. Dậy thì sớm trung ương là cái tình trạng mà quá trình dậy thì bắt đầu quá sớm. Tuy nhiên các cái bước trong quy trình dậy thì không xuất hiện bất kỳ điểm bất thường nào. Trẻ cũng không gặp phải những cái vấn đề y tế tiềm ẩn nào. Vì vậy phần lớn các cái trường hợp trẻ dậy thì sớm trung ương đều không thể xác định được nguyên nhân chính xác. Trong một số trường hợp, trẻ mắc bệnh này có thể liên quan đến các vấn đề như là hệ thống thần kinh trung ương, não tủy sống có khối u, hoặc là não hoặc là tủy sống gặp bức xạ, não hoặc là tủy sống bị tổn thương, hội chứng di truyền, mắc Coon-Albright gây ảnh hưởng đến cái sự phát triển của xương, màu da và nội tiết tố. Xuất hiện những khiếm khuyết trong
5: tin tưởng và gửi tâm sự của mình tới chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Tôi hiểu rằng bạn đang cảm thấy bất lực trước cái tình huống của chồng mình có một mối quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ khác mà bản thân mình bất lực không thể thay đổi được anh ấy. Ngoài ra bạn còn cảm thấy vô vọng, thậm chí bạn đang nghĩ tới cái chết. Vậy thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau về vấn đề này nhé. Đầu tiên, không biết rằng thời gian bạn nhận biết được chồng mình không còn quan tâm tới mình là được bao lâu rồi? Và sau khi chồng ngoại tình như vậy, thì bạn còn có tình cảm gì với chồng mình hay không? Bạn đã thực hiện điều gì để cải thiện được cái tình cảm vợ chồng? Và điều gì khiến cho bạn nghĩ tới việc ly hôn? Trong gia đình bạn thì ai là người tự chủ về mặt kinh tế? Và nếu ly hôn thì bạn có thể một mình lo lắng kinh tế cho bản thân và lo cho con được hay không? Bạn có nghĩ rằng con gái mình 6 tuổi, dù là chưa hiểu nhiều, nhưng mà bé sẽ cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra đối với cha mẹ mình hay không? Và bản thân bạn đang cảm

0: thấy vô cùng tuyệt vọng vì người chồng mà mình đã yêu thương như vậy nhưng mà đã phản bội lại gia đình. Và một người mẹ thì nên vì con gái của mình, nên giữ cho con của mình có một cái tổ ấm gia đình. Phải đau đớn biết chừng nào khi chứng kiến người chồng của mình nói lời yêu thương với một người con gái khác. Và với tư cách một người mẹ, bạn luôn mong muốn con của mình được sống trong môi trường đầy đủ cha mẹ và có đầy đủ sự yêu thương. Tuy nhiên, dù bé nhà bạn mới có 6 tuổi, chưa hiểu nhiều chuyện, nhưng mà khi sự việc chồng của bạn ngoại tình đã kéo dài và dần dần bé có thể cảm nhận được điều đấy. Và liệu biết được điều đấy thì bé có còn cái môi trường tốt để mà phát triển nữa hay không? Bé có cảm nhận được hạnh phúc khi mà cha mẹ chúng luôn bất hòa? Và liệu rằng bản thân bạn có thể vui vẻ để thoải mái chăm lo cho con khi mà trong lòng của bạn luôn đau đớn về việc chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng như vậy hay không? Cuộc sống thường ngày thì sẽ có hỉ nộ ai ố, cũng tức là sẽ có vô vàn những cái khó khăn mà con người chúng ta phải trải qua. Người ta nói rằng có đi qua bão tố thì mới thấy được cầu vồng. Thì hiện tại cuộc sống của bạn đã có một con gái 6 tuổi mà bạn yêu thương. Yêu thương tới mức mà bạn không đành lòng để cho con thiếu mẹ hoặc là thiếu cha. Thì đó là cái giá trị rất là tốt đẹp ở bạn. Và bạn cũng muốn con của mình được trưởng thành, được hạnh phúc. Và cũng hãy nhớ rằng bạn có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Bạn có cuộc sống riêng của mình. Bạn không hề nợ bất cứ ai. Không nợ chồng của bạn, cũng không nợ nhà chồng, cũng không nợ con của mình. Không biết rằng bạn và người chồng đã có một cuộc trò chuyện nào thẳng thắn với nhau và mong muốn của bạn, của anh ấy về mục đích của cuộc hôn nhân này như thế nào. Nếu tiếp tục cuộc sống hiện tại mà người chồng không hề muốn thay đổi thì cuộc sống của bạn sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc, vào tuyệt vọng. Và nếu bản thân bạn không làm gì đó để khiến cho cuộc sống của bạn với con gái của mình thoải mái hơn, bạn nghĩ rằng bản thân mình có thể làm gì cho chính tâm trạng của mình được thoải mái, sống một cuộc sống vui tươi lành mạnh? Và nếu như bạn muốn kết thúc mối quan hệ này thì bạn cũng cần có sự chuẩn bị rất nhiều thứ. Chuẩn bị về tinh thần, về vật chất, về tài chính, kinh tế và cả một giai đoạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con, hay là tìm hiểu những thứ sẽ có lợi cho bạn khi mà bạn tiến hành ly hôn. Dù đó là sự lựa chọn như thế nào thì bạn cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những hệ quả đằng sau nó. Và bạn phải xem xét các mặt lợi, các cái mặt hại để đưa ra cái câu trả lời và sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân mình trong cái hoàn cảnh như vậy. Và cái lời cuối cùng, tôi cảm ơn bạn đã gửi thư cho chúng tôi và hy vọng rằng những lời chia sẻ của tôi sẽ giúp cho bạn tìm ra được câu trả lời cho mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Em và người yêu em quen nhau được khoảng 5 tháng. Trong thời gian đó, mỗi khi mà giận dỗi, cô ấy thường chọn cách im lặng hoặc chặn liên lạc với em vài ngày, có khi đến một tuần. Sau đó mọi chuyện lại diễn ra bình thường. Hai đứa lại nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng lần này thì khác. Cô ấy nói rằng đã hết yêu em và muốn chia tay. Những ngày đầu sau khi cô ấy nói lời đó, chúng em vẫn còn nhắn tin và gọi điện nói chuyện với nhau. Gần đến sinh nhật cô ấy, em có nói sẽ về tổ chức cho cô ấy, nhưng cô ấy chỉ đáp ngắn gọn là không biết. Sau đó em nghe bạn cô ấy nói rằng nếu hôm đó rảnh thì cứ đến chơi cùng cho vui. Khoảng gần một tuần trở lại đây, cô ấy trở nên lạnh lùng. Em có hỏi han thì cô ấy cũng chỉ trả lời cộc lốc, không còn mặn mà như trước. Khi em nói muốn xin một cơ hội, cô ấy lại từ chối. Em càng cố gắng, cô ấy lại càng xa cách hơn. Cuối cùng cô ấy nói không còn tình cảm nữa, muốn chấm dứt mọi thứ và mong em đừng làm phiền vì cô ấy thấy mệt mỏi. Em thật sự không biết nên làm gì trong tình huống này. Em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cũng không muốn khiến cô ấy thêm áp lực. Em gửi thư này mong được chương trình tư vấn giúp em cách cư xử đúng đắn nhất. Liệu em nên tiếp tục chờ đợi hay nên học cách buông bỏ và để cô ấy đi theo lựa chọn của mình? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lá thư chất chứa rất là nhiều tâm sự của một người con trai đang yêu, nhưng lại đứng trước ranh giới của chia tay và tổn thương.

Trước cái vấn đề như vậy mà em không hiểu rõ được nguyên nhân nào dẫn tới việc cô ấy muốn chia tay thì thật sự rất là khó khăn. Trong tình yêu sẽ có những cái lúc thăng trầm, nó giống như là một quy luật rạn nứt của tình cảm, sẽ có những lúc sóng gió mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Nhiều khi đang yêu chúng ta tự nhiên cảm thấy chán trường mà chẳng biết được nguyên nhân nó đến từ đâu. Nhưng sau một thời gian chúng ta lại đột nhiên cảm thấy cảm xúc tình cảm dành cho đối phương rất là nhiều của mình. Rất có thể người yêu em đang ở trong cái tình cảm, cái tình trạng, cái cảm xúc như vậy. Thì tình yêu của em đã bắt đầu được 5 tháng, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Chắc hai em đã có những hiểu biết nhất định về nhau và có những cái kỷ niệm đẹp trong tình yêu. Trong cái tình huống này, em hãy cân nhắc về tình cảm của mình dành cho cô ấy như thế nào. Sau đó, hai em phải có cuộc nói chuyện trực tiếp để mà nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Nếu có thể, thì em hãy hẹn vào thời gian rảnh rỗi của hai người. Bởi vì khi gặp trực tiếp thì em sẽ có thể hiểu hơn về cô ấy và có cho mình được cái câu trả lời đúng đắn nhất, đầy đủ nhất, tránh những cái mối hoài nghi. Em phải xác định được cô ấy có những cái biểu hiện như thế là do cái nguyên nhân gì, do em làm điều gì khiến cho cô ấy không vui mà cô ấy không nói cho em biết, hay là do em ở xa mà cái sự quan tâm chăm sóc của em dành cho cô ấy không nhiều, cô ấy không cảm thấy đủ và cô ấy luôn cảm thấy buồn bã và cô đơn. À, cũng có thể là cô ấy đang thử thách tình cảm của em, hay là cô ấy đã hết tình cảm với em như là cô ấy đã nói. Mình phải biết được nguyên nhân từ đâu thì mới dễ dàng đưa ra cái phương án để giải quyết một cách đúng đắn em nhé. Trong trường hợp em đã cố gắng rất là nhiều bằng mọi cách để níu giữ mối tình cảm này nhưng mà cô ấy vẫn một mực muốn chia tay, thì em nên dành cho cô ấy cái sự chia tay này giống như là cái sự tôn trọng cô ấy và dành cho cô ấy một khoảng thời gian im lặng nhất định. Trong cái thời gian im lặng này vừa là để bình ổn lại cảm xúc của em cũng như của cô ấy, và nó cũng là cái khoảng thời gian để cho cô ấy nhận ra cái tình cảm thực sự trong lòng cô ấy là gì. Có lẽ em cũng từng nghe nói cái câu theo tình thì tình chạy mà trốn tình thì tình theo. Khi ta càng cố gắng mãi miết đuổi theo một mối tình thì mối tình ấy lại càng cố gắng chạy ra khỏi ta hơn. Giả sử như cô ấy đã hết tình cảm với em thật thì em cũng nên xem lại cái tình cảm của mình và cân nhắc về cái việc chấm dứt mối quan hệ này. Tình yêu là cái tình cảm đến từ trái tim và là muốn hạnh phúc thì phải xuất phát từ cả hai người. Nếu cố gắng yêu một người mà họ không yêu mình thì sẽ khiến cho cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và đối phương cũng cảm thấy không hạnh phúc. Chúc em có nhiều niềm vui và sức khỏe. Thân ái, chào em.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lựa chọn hoàn cảnh xảy đến với mình, nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách đối diện với những khó khăn ấy. Dù đứng trước bất kỳ biến cố nào, hãy dành cho bản thân thời gian để bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, lắng nghe cảm xúc của chính mình và đừng ngần ngại tìm kiếm sự sẻ chia từ những người thân yêu hoặc là các chuyên gia khi cần thiết. Xin cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh Thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ghi nhận từ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Tiếp đó là phóng sự về công tác nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng

0: Thưa quý vị và các bạn, một nhiệm kỳ khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, một chặng đường mới mở ra với những kỳ vọng và khát vọng lớn hơn. Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào không gian phát triển mới sâu hợp nhất, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029 được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào thanh niên, mà còn là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ toàn tỉnh thống nhất mục tiêu, định hướng hành động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến, sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Lần đầu tiên sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất, thanh niên từ đại ngàn Tây Nguyên đến dải đất ven biển, từ vùng biên giới đến các xã đảo cùng hội tụ dưới một mái nhà chung của tổ chức hội. Sự kết nối ấy không đơn thuần là sự hợp nhất về mặt tổ chức, mà còn mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, nơi sức trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa những vùng đất, những nền văn hóa và những tiềm năng phát triển khác nhau của tỉnh. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với tổ chức hội trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng những phong trào thực chất đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của gần 800.000 hội viên thanh niên trên toàn tỉnh. Theo báo cáo tại đại hội, trong giai đoạn 2024-2026, ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ của công tác hội và phong trào thanh niên thông qua việc triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và chương trình xây dựng hội vững mạnh. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ không chỉ được thể hiện bằng những khẩu hiệu hành động mà đã được cụ thể hóa bằng những công trình phần việc thiết thực mang lại giá trị cho cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh duy trì 251 đội tình nguyện, thực hiện 1.017 công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời triển khai 275 công trình phần việc cấp xã với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng, góp phần cải thiện hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống ở nhiều địa phương. Cùng với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số đã trở thành một dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Gia Lai trong nhiệm kỳ qua, với việc duy trì 187 đội hình bình dân học bổ số, triển khai 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng số. Từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư ven biển, màu áo xanh thanh niên đã trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác hội và phong trào thanh niên thời gian qua, đồng thời xác định vai trò định hướng phát triển cho thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.
2: Lãnh đạo tỉnh luôn xác định đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiếp cận khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và hội nhập quốc tế. Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thanh niên có nhiều cơ hội cống hiến, lập thân, lập nghiệp ngay trên chính quê hương của mình.
1: Đại hội cũng ghi nhận nhiều tham luận tâm huyết của đại biểu đến từ các địa phương đơn vị. Mỗi ý kiến đều hướng tới mục tiêu chung là mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo và thanh niên trên không gian mạng. Đây cũng là yêu cầu tất yếu khi cơ cấu dân cư, điều kiện phát triển và nhu cầu của thanh niên ngày càng đa dạng. Một trong những điểm nhấn của đại hội là việc xác định rõ định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2026-2029. Với khẩu hiệu hành động,

0: thanh niên trên không gian mạng. Đây đều là những vấn đề sát với thực tiễn, thể hiện tư duy đổi mới của tổ chức hội trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, cụ thể hóa các nghị quyết đại hội vào thực tiễn.
1: Thứ nhất đó là phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh niên, gắn với việc lan tỏa mạnh mẽ phong trào tôi yêu tổ quốc tôi. Thứ hai đó là tổ chức hội phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thanh niên Gia Lai làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo. Thứ ba đó là đổi mới mạnh mẽ phong trào tôi yêu tổ quốc tôi và các hoạt động của hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu và có sản phẩm cụ thể và có tác động xã hội rõ ràng. Thứ tư là phải đồng hành thiết thực toàn diện hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Thứ năm là phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện và kiên quyết chống hành chính hóa và thực sự là môi trường rèn luyện để cán bộ trẻ.
0: Đại hội cũng xác định nhiều mục tiêu cụ thể như phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%, 100% tổ chức hội cấp xã có ít nhất một mô hình đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, hỗ trợ tối thiểu 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên, thu hút ít nhất 500.000 lượt hội viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trong toàn nhiệm kỳ. Những mục tiêu này thể hiện quyết tâm đưa phong trào thanh niên phát triển theo hướng thực chất bền vững và gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với tinh thần đoàn kết dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 45 ủy viên tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029, đồng thời hiệp thương Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của hội. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đổi mới các về phương thức hoạt động của tổ chức hội, trong đó đổi mới phương pháp về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, tập trung vào các hoạt động sát với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Trong đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để hỗ trợ cho thanh niên về các nguồn lực, các mô hình sinh kế để hỗ trợ cho các bạn từng bước vươn lên, tập trung vào các hoạt động tình nguyện để hướng dẫn cho các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn hội viên thanh niên tham gia các hoạt động để tham gia xây dựng quê hương đất nước.
0: Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết sáng tạo, bản sắc hội nhập phát triển, tuổi trẻ Gia Lai đang bước vào hành trình mới bằng niềm tin, khát vọng và trách nhiệm. Từ những công trình thanh niên, những sáng kiến đổi mới, những dự án khởi nghiệp đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, mỗi việc làm hôm nay sẽ góp thêm một viên gạch xây dựng tương lai của quê hương. Và chính từ đại hội đầu tiên trong không gian phát triển mới này, một thế hệ thanh niên Gia Lai đang được tiếp thêm động lực để viết tiếp những hành trình cống hiến, đưa sức trẻ trở thành động lực quan trọng trên con đường phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Thưa quý vị và các bạn, thanh niên là lực lượng nòng cốt giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Với sức trẻ, tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, họ đang góp phần lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng. Tại Gia Lai, với khoảng 797.000 thanh niên và hơn 121.000 đoàn viên, lực lượng trẻ chính là nhân tố tiên phong trong thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Một trong những giải pháp được tỉnh Gia Lai triển khai đó là ban hành đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án là xây dựng và phát triển tổ công nghệ số cộng đồng làm nòng cốt trong triển khai chuyển đổi số tại cơ sở. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc đưa công nghệ số, kỹ năng số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào đời sống hàng ngày của người dân. Từ đó hình thành và phát triển mô hình xã hạt nhân khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số làm trung tâm lan tỏa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số, xã hội.

0: số và xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Để triển khai hiệu quả đề án này, tỉnh đoàn Gia Lai đã có nhiều mô hình thiết thực nhằm trang bị kỹ năng số cho đoàn viên thanh thiếu nhi. Các mô hình được triển khai theo hướng gần gũi, trực quan, dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong đời sống. Trong đó nổi bật là mô hình mỗi tuần một kỹ năng số được tỉnh đoàn triển khai từ đầu năm 2026 trên fanpage của tỉnh đoàn. Từ khi triển khai, ngoài đăng tải nhiều nội dung thiết thực như thanh toán không dùng tiền mặt, học trực tuyến, khám bệnh từ xa, mô hình còn có các nội dung về an toàn số cho học sinh, sinh viên, nhận diện hành vi nên và không nên trên không gian mạng, nguyên tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, công chức, viên chức. Anh Vũ Thành Dương, cán bộ tỉnh đoàn phụ trách công tác chuyển đổi số cho biết.
1: Đối với công tác triển khai mô hình mỗi tuần một kỹ năng số thì đối với nội dung thì bản thân tôi cũng thường xuyên cập nhật các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương đoàn cũng như là của các cơ quan liên quan đối với công tác chuyển đổi số để cập nhật các cái nội dung, các kỹ năng mới cần thiết cho đoàn viên thanh niên, cũng thường xuyên liên lạc với lại các cái cơ quan phối hợp với tỉnh đoàn, tham khảo các cái info cũng như là video để mình có thể biên tập một cách rất là gần gũi và đa dạng cái hình thức cho đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận. Bản thân tôi cũng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, học tập các cái kỹ năng mới trên các cái nền tảng thiết kế, vận dụng các cái công cụ AI để hỗ trợ trong quá trình thiết kế các cái info cũng như là biên tập nội dung khi truyền tải trên các cái nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền cách sâu rộng đến các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh.
0: Các nội dung đăng tải được thiết kế đẹp mắt, ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế của đoàn viên thanh niên, tạo môi trường học tập rèn luyện kỹ năng số thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Theo anh Huỳnh Võ Hùng, Phó Bí thư đoàn phường Quy Nhân Tây, hiện nay đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội thường xuyên, việc đưa các kỹ năng, kiến thức cần thiết lên môi trường số giúp các bạn trẻ dễ tiếp cận và áp dụng. Vì vậy, cùng với việc tích cực chia sẻ các nội dung của mô hình mỗi tuần một kỹ năng số lên fanpage của đoàn phường, đơn vị cũng thành lập tổ công nghệ số cộng đồng và thường xuyên tổ chức tập huấn về chuyển đổi số để nâng cao năng lực, kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên. Anh Huỳnh Võ Hùng cho biết thêm.
2: Dưới sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Gia Lai cũng như là chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy phường Quy Nhân Tây thì đoàn phường chúng tôi đã tham mưu và ra quyết định thành lập tổ công nghệ số của phường Quy Nhân Tây để mà chúng tôi nắm được những kiến thức để mà hỗ trợ cho người dân về các hoạt động chuyển số. Thì chúng tôi đã tổ chức các cuộc tập huấn AI ở chuyển đổi số. Trước tiên chúng tôi phải hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên và thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng nắm rõ được những cái quy trình, cái phần việc mà chúng tôi cần phải hướng dẫn cho người dân. Thì từ đó chúng tôi mới đi để mà hướng dẫn cho người dân được. Và chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ như là câu lạc bộ chuyển đổi số, câu lạc bộ về thiết kế những phần mềm AI, ra mắt mô hình là bình dân học số, mô hình gọi là bản tin số AI, để từ đó thu hút và lan tỏa hơn cho người dân xem và hiểu và nghe và dễ hiểu hơn.
0: Nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức kỹ năng số cho thanh thiếu niên, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên nâng cao năng lực số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và có tính đột phá. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng, cốt lõi để huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên tinh thần đó, tỉnh đoàn Gia Lai xác định trong năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Để làm sao quá trình chuyển đổi số trở thành lâu dài, liên tục, thường xuyên, góp phần xây dựng hình ảnh công dân số văn minh, hiện đại, sáng tạo. Cho biết về các giải pháp phát triển kỹ năng số cho thanh niên trong thời gian tới, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh.
3: Ban thường vụ tỉnh đoàn trong thời gian tới sẽ triển khai 5 cái giải pháp để phát huy vai trò tuổi trẻ Gia Lai trong kiến tạo tương lai số. Thứ nhất là sẽ phổ cập kỹ năng số và kiến thức nền tảng số cho các bạn đoàn viên thanh niên. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mô hình tình nguyện số theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương đoàn. Và thứ ba đó chính là gắn công tác chuyển đổi số với lại việc phát triển tại địa phương, khuyến khích thanh niên tham gia các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia cùng với địa phương phát triển công nghệ, xây dựng nền kinh tế số. Thứ tư là chúng tôi sẽ đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng cho từng địa phương đơn vị để lấy đó là thước đo, cũng đồng thời là tiêu chí, tiêu chuẩn để các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Và cuối cùng đó chính là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp về công nghệ số để xây dựng cái hệ sinh thái số hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên.
0: Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, thông qua đó góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng đô thị thông minh.
4: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
5: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, sau mùa đầu tiên tạo được nhiều dấu ấn, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã chính thức khởi động, mở ra một hành trình mới với nhiều thay đổi trong format cũng như luật chơi. Nếu mà mùa đầu tiên ghi dấu với biểu tượng chiến binh lửa, thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lựa chọn hình tượng chủ đạo mới là người đàn ông trên lưng ngựa. Hình ảnh này được xem như phép ẩn dụ về hành trình của những người đàn ông trưởng thành, luôn tiến về phía trước bằng bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần không bỏ cuộc trước những thử thách. Đồng hành cùng biểu tượng mới là sự góp mặt của 34 anh tài đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật. So với mùa trước, chương trình được thiết kế với tính cạnh tranh cao hơn khi các yếu tố X-Part và X-Song trở thành những thử thách xuyên suốt, đòi hỏi các nghệ sĩ liên tục làm mới bản thân qua từng vòng thi. Một điểm nhấn đáng chú ý khác là lần đầu tiên danh hiệu Chiến Tướng được trao sau mỗi vòng công diễn để vinh danh anh tài có màn thể hiện nổi bật nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ khiến cuộc đua thứ hạng trở nên gay cấn hơn, đồng thời mang đến nhiều màn trình diễn bùng nổ cho khán giả yêu âm nhạc. Hành trình của chương trình sẽ trải qua 7 sân khấu lớn, gồm sân khấu hội ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết. Mỗi chặng không đơn thuần là một phần thi mà được xây dựng như một chương trong hành trình trưởng thành của các anh tài, nơi âm nhạc, câu chuyện và những trải nghiệm cá nhân hòa quyện để tạo nên cảm xúc xuyên suốt cho mùa giải. Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3 cùng các nền tảng số khác.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, có những album không chỉ được chia thành hai phần mà còn được xây dựng như hai trạng thái cảm xúc đối lập của một con người. Nếu Ánh Sáng là nơi Grady kể về những rung động trong trẻo của tình yêu và tuổi trẻ, thì Màn Đêm lại mở ra khoảng lặng để những suy tư và cảm xúc sâu kín nhất được cất lời. Sau gần 3 tháng kể từ khi phát hành Say A, Ánh Sáng, Grady đã chính thức giới thiệu Say B mang tên Màn Đêm. Khép lại hành trình của album đầu tay, Ánh Sáng, Màn Đêm.

ở Saibi, Màn Đêm, Brady lựa chọn khai thác những cung bậc cảm xúc nhiều chiêm nghiệm. Nỗi nhớ, sự nuối tiếc, cô đơn, chấp nhận và cả quá trình trưởng thành được đan cài trong từng ca khúc. Với phần hòa âm và cách xử lý âm thanh được nam ca sĩ cùng ekip chăm chút, tạo nên một không gian nghe giàu tính điện ảnh và nội tâm.

Tiếp nối hình tượng người du mục đã xuất hiện từ Say A, Grady tiếp tục đưa khán giả bước vào hành trình khám phá bản ngã. Mỗi ca khúc như một điểm dừng chân trên hành trình, nơi những ký ức, cảm xúc và trải nghiệm được nhìn lại bằng một góc nhìn điềm tĩnh và trưởng thành hơn.

Điều đặc biệt nhất của Saibi nằm ở vai trò Grady với tư cách producer. Toàn bộ 6 ca khúc mới trong Saibi đều do chính Grady sáng tác, phối khí, sản xuất và tham gia xử lý âm thanh. Nếu ở Saibi có sự đồng hành của các cộng sự S-Hub trong quá trình sản xuất, thì Saibi là hành trình chinh phục của riêng Grady. Ở Saibi, Grady lựa chọn đi sâu vào những cảm xúc ít được gọi tên hơn, nỗi nhớ, sự nuối tiếc, cô đơn, chấp nhận và quá trình trưởng thành hiện diện xuyên suốt các ca khúc, tạo nên bức tranh cảm xúc nhiều tầng lớp và giàu tính chiêm nghiệm. Có những khoảnh khắc mang hơi thở ambient giàu không gian, có những đoạn chuyển động mang năng lượng rock, những lớp âm thanh điện tử hiện đại hay những chi tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên như gió, ánh sáng, đom đóm, tiếng vọng của không gian. Không còn tìm kiếm câu trả lời hay mục đích đến cụ thể, mỗi ca khúc giống như một điểm dừng để đối diện với ký ức, cảm xúc và chính bản thân mình. Qua đó, Màn Đêm đã trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh cho thế giới nghệ thuật mà nam ca sĩ xây dựng trong album đầu tay. Sau track số 7, Hơi thở của gió, Saibi tiếp tục câu chuyện với 6 ca khúc mới gồm Hòa nhạc giữa ánh trăng, Tối nay 2 giờ, Ánh sáng, Màn đêm, Tôi dại dột, 1001 câu trả lời và đường về, nâng tổng số ca khúc trong album lên con số 13. Mở đầu cho chương mới là Hỏa nhạc dưới ánh trăng, ca khúc đưa người nghe bước vào thế giới nội tâm của nhân vật trữ tình sau một cuộc tình chưa trọn vẹn. Giữa không gian ngập tràn ánh trăng và những giai điệu giàu chất tự sự, anh đối diện với nỗi nhớ, những giây phút còn bỏ ngỏ và câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ có lời đáp trọn vẹn. Tình yêu là gì? Sự kết hợp giữa màu sắc thơ mộng và cảm xúc tiếc nuối khiến cho ca khúc trở thành lời mở đầu đầy lắng đọng cho hành trình của Màn đêm. Trong Tối nay 2 giờ, Grady đưa người nghe bước vào thế giới của những giấc mơ, nơi hình bóng người cũ vẫn hiện diện nguyên vẹn và đẹp đẽ như chưa từng rời xa. Giấc mơ trở thành nơi lưu giữ cuối cùng cho những điều không còn có thể tồn tại trong thực tại. Với những lớp âm thanh mơ hồ, bồng bềnh, ca khúc tạo cảm giác như người nghe đang lạc giữa ranh giới của ký ức và hiện tại.

bạn nào mà mong muốn đến chơi với trải nghiệm gốm thì các bạn đó sẽ có sự chuẩn bị ở trong đầu mình là sẽ làm được cái gì đó thông qua cái đất sét. Thì đa số là những cái bạn mà lần đầu tiên chơi với đất á, thì rất là bỡ ngỡ, nhưng mà lần thứ hai là chơi rất là thoải mái.

0: Các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi, có thể thấy workshop không chỉ là nơi vui chơi mà còn là không gian để các bạn tiếp xúc với đất, rèn luyện sự sáng tạo và làm quen với nghề gốm truyền thống. Mỗi sản phẩm gốm đều mang một câu chuyện nhỏ. Có bạn làm chiếc ly tặng mẹ, có bạn nặng lọ hoa đáng yêu, có bạn lại sáng tạo hình trái tim. Tất cả đều phản ánh trí tưởng tượng phong phú và cả tính riêng của từng học sinh.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tạo hình, các bạn còn được tự tay vẽ hoa văn theo ý thích. Những hoa văn, đường nét ngộ nghĩnh khiến sản phẩm trở nên sinh động hơn. Trong bầu không khí đầy hứng khởi ấy, nhiều bạn đã tự tay tạo ra những sản phẩm. Và sau đây là chia sẻ của các bạn học sinh khi tham gia trải nghiệm làm gốm. Bạn Phạm Ngọc Diệp Thảo, học sinh trường FPT Long Vân cho biết:
2: Mùa hè em thích học gốm, làm cái ly hình trái tim. Em làm sản phẩm này, em có thể uống nước và tặng cho cha mẹ.
1: Bạn Trần Bình Minh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết công đoạn khó khăn khi nặn đất.
3: Đầu tiên là mình phải có đất, thứ hai là nước, ba là bàn xoay, rồi chúng ta nặn. Khó khăn nhất của em là nặn ra sản phẩm. Em đã làm ra sản phẩm ly, em làm sản phẩm, em tặng ba mẹ.
0: Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm. Qua từng sản phẩm, các bạn không chỉ học cách làm gốm mà còn học cách gửi gắm yêu thương vào chính đôi tay của mình. Sau khi hoàn thành, các sản phẩm được phơi khô, sau đó nhờ cô Thanh Vân đem nung trong lò. Sau một thời gian ngắn, các bạn sẽ nhận lại thành phẩm đã hoàn chỉnh. Khoảnh khắc cầm trên tay sản phẩm do chính mình làm ra chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ.
1: Workshop làm gốm không chỉ mang đến niềm vui trải nghiệm mà còn giúp các bạn học sinh rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và óc sáng tạo. Qua từng công đoạn, các em hiểu rằng để tạo ra một sản phẩm đẹp cần sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Tuy nhiên, để hoàn thành một sản phẩm gốm không hề dễ dàng, đặc biệt là ở công đoạn tạo hình. Bạn Võ Nguyễn Trân Châu, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết cảm nhận của mình.
4: Em cảm thấy rất là vui tại vì em có thể tự vượt qua bản thân để làm một cái món đồ tự làm, với lại là em cảm thấy em rất là thích về một cái nghệ thuật nào đó như là gốm hoặc là vẽ, nhưng mà em cảm thấy rất là gốm. Em cảm thấy là em có thể là cần thêm một sự tỉ mỉ và cẩn thận hơn, rèn luyện cho bản thân làm một cái việc nào đó tốt hơn.
0: Có thể thấy, điều động lại không chỉ là một sản phẩm gốm mà còn là cảm giác vượt qua chính mình và niềm vui khi tự tay tạo ra một món đồ hoàn chỉnh. Đây cũng là dịp để các bạn tạm rời xa điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử, dành thời gian cho những hoạt động thủ công giàu tính sáng tạo. Những giờ phút trải nghiệm như vậy giúp các bạn kết nối với thế giới thực và khám phá khả năng của chính mình.
1: Đồng thời, qua hoạt động này, các bạn cũng hiểu thêm về làm gốm, một nghề thủ công truyền thống lâu đời của Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm đều được tạo nên từ sự khéo léo và tâm huyết của người thợ.
0: Mỗi buổi workshop như thế này không chỉ là một lớp học trải nghiệm mà còn là hành trình giúp các bạn khám phá bản thân, nuôi dưỡng sự sáng tạo và thêm những giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ các bạn học sinh mà nhiều phụ huynh cũng rất quan tâm và chia sẻ góc nhìn về hoạt động trải nghiệm này. Cô Kim Nhung, phụ huynh ở phường Quy Nhơn cho biết:
5: Cái điều mà em mong muốn là cho các bé chạm đất để mà kết nối với thiên nhiên. Và cái việc mà chạm đất á, nó sẽ rất là kích thích cho bán cầu não. Nó giúp phát triển cái não phải của bé rất là tốt. Và ngoài cái việc mà chạm đất hay là tô màu hay là chơi với thiên nhiên thì đều tất cả đều sẽ kích hoạt cái bên não phải cả. Thì em cũng đang nghiên cứu với não phải. Và cái não phải là cái não mà giúp cho các bé phát triển cái trí thông minh rất là nhanh luôn, thật tốt luôn.
1: Các bạn thân mến, từ những khối đất sét bình dị, bằng đôi bàn tay nhỏ bé và trí tưởng tượng phong phú, các bạn học sinh đã tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn rất riêng của tuổi thơ.
0: Hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như thế, để mỗi bạn đều có cơ hội học tập bằng trải nghiệm, lớn lên bằng sự sáng tạo và tình yêu dành cho cuộc sống.

0: Mùa hè đã đến rồi. Đây là khoảng thời gian thật tuyệt vời để chúng mình tạm rời sách vở, nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thêm nhiều cuốn sách hay.
1: Trong chuyên mục giới thiệu sách hôm nay, chúng mình gửi đến các bạn một món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong mùa hè năm 2026.
0: Đó là cuốn sách Mùa hè thơ ấu của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang do nhà xuất bản Trẻ ấn hành.
1: Cuốn sách mang đến những câu chuyện trong trẻo, gần gũi và giàu cảm xúc như một món quà tinh thần dành tặng cho các bạn nhỏ trong dịp hè.
0: Mở từng trang sách, chúng ta như được trở về với thế giới tuổi thơ, hồn nhiên, nơi có những kỷ niệm giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương.
1: Qua từng câu chuyện, các bạn không chỉ được giải trí mà còn học được những bài học nhẹ nhàng về tình bạn, tình cảm gia đình và cách sống, biết yêu thương, sẻ chia.
0: Nhân vật chính là bé Cưng, một bạn nhỏ về quê nghỉ hè cùng bà ngoại. Ở nơi thôn quê yên bình, Cưng đã trải qua nhiều câu chuyện tuổi thơ, vừa hồn nhiên, vừa đáng nhớ.
1: Ban đầu, có những hiểu lầm xảy ra giữa Cưng và người bạn tên Bùng. Nhưng sau đó, Cưng đã nhận ra lỗi lầm của mình, biết xin lỗi và trân trọng tình bạn cũng như tình cảm gia đình.
0: Kết thúc mùa hè, Cưng trở về nhà với nhiều kỷ niệm đẹp và trở nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
1: Có thể nói, cuốn sách mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp chúng ta thêm yêu quê hương, gia đình và trân trọng những ngày tháng tuổi thơ.
0: Đây là một cuốn sách rất phù hợp để đọc trong mùa hè, vừa giúp thư giãn, vừa nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi trí tưởng tượng phong phú.

0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chị Đào sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đây là mong bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: Này lễ muôn bất đồng hiệp tại trời mừng rạ bờ hiền hàng bất đồng hiệp bất đà rúp gia lai.
3: Các câu niệm biệt về bị chút ra câu niệm biệt về bị chút trầm sạ tới bờ mơ muôn bất đồng hiệp tại trời mừng rạ bờ hiền hàng bất đồng hiệp bất đà rúp gia lai. Anh biệt về bị chút bây giờ play plus gia lai hát từ anh yêu chơi ghét hàng sang chuột lệ mừng phun prak bơi chăn tôi trẻ cùng chú các bậc thầy bị luôn cả chấp nhầm trái tiếp đáp lời bậc cấp chân với bậc càng phản chuyển và play yếu tiếp hàng bậc cấp chính bậc là pro mang một đồng hiệp hiện nay ta tươi ta lại bài hình pro rốt và thao hạ tương bộ kẹ rốt mà bơi cặp nằm chà bên mười cao bè bạch rốt niêm mệt về bị chút ta lại chật

Thanh Thủy mến chào các bạn, rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sự bùng nổ của các chương trình âm nhạc, lễ hội sáng tạo và những sản phẩm nghệ thuật trên nền tảng số cho thấy nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng đang thay đổi mạnh mẽ. Người xem không còn chỉ ngồi trước sân khấu để lắng nghe, mà còn bình luận, chia sẻ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị mình yêu thích. Công chúng hôm nay không chỉ là người tiếp nhận, mà đã trở thành một phần của đời sống văn hóa. Thực tế đã cho thấy không gian số đang mở ra nhiều cơ hội để văn hóa Việt Nam được kể bằng những cách thức mới. Một tiết mục nghệ thuật truyền thống được dàn dựng sáng tạo có thể thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Một giai điệu mang âm hưởng dân gian khi được phối khí hiện đại có thể chạm đến trái tim của những người trẻ vốn trước đây ít có cơ hội tiếp cận. Hay những buổi biểu diễn được phát trực tuyến cũng giúp khán giả ở mọi miền của đất nước dễ dàng thưởng thức những chương trình nghệ thuật chất lượng. Điều đáng mừng là nhiều nghệ sĩ trẻ hôm nay đã tìm đến dân ca, nhạc cụ dân tộc, những câu chuyện văn hóa trên từng vùng đất như là một nguồn cảm hứng sáng tạo. Chính sự kết hợp giữa bản sắc và hơi thở đương đại đã tạo nên những sản phẩm vừa mới mẻ, vừa mang đậm dấu ấn Việt Nam. Kỷ nguyên số đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho văn hóa của Việt Nam, và khi công nghệ đồng hành cùng với sáng tạo, khi mà truyền thống gặp gỡ hiện đại, văn hóa sẽ không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn trở thành nguồn lực để đất nước phát triển bền vững và khẳng định vị thế ngày càng có sức mạnh hơn của nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một đoạn mashup gồm những sáng tác trong album xưa của Marcel, Kiều, Nỗi Thương Mình, Mời Trâu, Cưỡi Ngựa Về Trời. Các bạn biết không, album xưa của Marcel được xây dựng trên sự giao thoa giữa âm nhạc điện tử và chất liệu dân gian Việt Nam, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng với những âm hưởng truyền thống mở ra một không gian âm nhạc vừa mới mẻ vừa gần gũi. Những tích truyện Á Đông, những hình tượng quen thuộc trong đời sống và văn hóa Việt được tác giả nhìn lại dưới một góc tiếp cận mới. Không chỉ là gợi nhắc ký ức, album còn khoác lên những chất liệu xưa, một diện mạo đương đại, để mỗi ca khúc trở thành một cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và sự sáng tạo, giữa bản sắc văn hóa và nhịp sống hôm nay. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 22 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để giao lưu trực tiếp với chương trình thì ngay bây giờ, các bạn hãy gọi điện thoại về hai số máy đang được đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822488 và 02563

0: 7575. Và Thanh Thủy đang rất là mong chờ cuộc điện thoại đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Chào Cưng.
0: Vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không?
1: Chị Tinh Liên ở Tiền Giang, bây giờ Đồng Tháp á. Tỉnh Đồng Tháp.
0: Vâng, xin chào bạn Liên.
1: Chị ở nhà Mai Tư Sách.
0: À, xin chào chị. Đây là lần đầu tiên chị Liên đến với chương trình hay sao?
1: Đúng rồi, đầu tiên á.
0: Hơi rung ha chị ha?
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ thì chị Liên muốn nghe ca khúc nào trong buổi chiều ngày hôm nay?
1: Trong đó không có bài nào, mình muốn nói bài nào cũng được hay gì.
0: Nếu vậy thì Thanh Thủy sẽ chọn một cái ca khúc mà đang rất là hợp thời tiết với buổi chiều ngày hôm nay ở tại Gia Lai. Chị đang gọi điện về Gia Lai và tự dưng cả ngày trời rất là nắng nóng luôn, nhưng mà trước khi lên sóng thì trời lại mưa rất là to. Vậy thì Thanh Thủy xin mạn phép chọn cho chị Liên ca khúc Hạt Mưa Vương Vấn nghe. Ca khúc này chị Liên muốn nghe với ai không?
1: Tặng nghe đài hết à, chứ chị chưa có bạn. Mới lên lần đầu.
0: Vậy là chị Liên muốn làm quen giao lưu với mọi người không?
1: Đó.
0: Vậy thì mình phải đọc số điện thoại của mình ha.
1: Ai muốn làm quen với Liên thì qua số điện thoại 0822 824 919.
0: Vâng, Thanh Thủy đã kịp ghi lại số điện thoại của chị Liên rồi. Và nếu như mà ai muốn làm quen với chị Liên thì hãy gọi điện thoại về số máy 0822 824 919. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của chị ấy, ca khúc Hạt Mưa Vương Vấn.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Xin chào chị Thanh Thủy, có giọng truyền cảm và nhẹ nhàng của đài Gia Lai ạ.
0: Bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Dạ, tên Thuận, xa đấy của tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: Vâng, xin chào Thuận. Ngày hôm nay thì Thuận nghe ca khúc nào đây?
1: Dạ, em xin yêu cầu bài Rồi Từ Đây nhạc qua lời Vị Quang Huy do Ngọc Linh trình bày ạ.
0: Lâu lắm rồi chúng ta mới được nghe lại ca khúc này. Tại sao ngày hôm nay Thuận lại chọn ca khúc này vậy?
1: Bởi vì cái ca khúc này thì thuộc thế hệ 8X, 9X, em nghe trong chương trình Giai Điệu Tình Yêu của đài thành phố HTV7 hồi từ đó, nên rất là hay, nên em yêu cầu lại để nghe ạ.
0: Cảm ơn Thuận rất là nhiều, tự dưng tràn đầy ký ức luôn ha. Ca khúc này thì Thuận sẽ nghe cùng với ai vậy?
1: Bài hát này tôi xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập tại Gia Lai, đặc biệt là chị Thanh Thủy dẫn chương trình và chị Thu Hương hay Thùy Linh cách nói máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình ạ.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Dạ, dạ, em xin tặng cho vài bạn là chị Hường và bạn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Nhân ở quận 8 thành phố, anh Quy ở Đà Nẵng, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Mỹ Tiên cũng ở thành phố, bạn có đứa em Đức Lạng Yên ở Đắk Lắk cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua chương trình em cũng muốn giao lưu với các bạn nghe nhạc qua Zalo là 0523182765. Em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập đài Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn Thuận rất là nhiều. Và nếu như mà ai kịp ghi lại số Zalo của Thuận rồi thì hãy nhắn tin cho bạn ấy nghe. Chúng ta sẽ kết nối các bạn bè khắp mọi miền đất nước luôn. Chủ yếu là chúng ta có duyên gặp gỡ với nhau không nè. Thêm một số Zalo là thêm một người bạn ha. Cảm ơn Thuận rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn ấy, ca khúc Rồi Từ Đây.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Em chào chị Thanh Thủy nha.
0: Vâng, Thanh Thủy đang được trò chuyện vai đây.
1: Dạ, em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mới mình đó chị Thanh Thủy.
0: Vâng, xin chào Đức. Hình như là đây lần thứ hai Thanh Thủy gặp Đức rồi đúng không ta?
1: Dạ đúng rồi chị, em chị gặp đây cũng mấy tháng rồi đó chị Thanh Thủy. Rồi hôm nay có tình cờ nãy giờ em nghe chị dẫn em gái vô này gặp rồi được chị nghe nhiều hơn, được kết nối lại luôn đó chị Thanh Thủy.
0: Chứng tỏ là hai bọn mình có duyên với nhau quá trời luôn đúng không?
1: Dạ đúng rồi, tại vì em hưởng mộ à. Cái giọng nói của chị Thanh Thủy á, nó hay và nó truyền cảm dữ lắm.
0: Trời ơi, mắc cỡ quá luôn.
1: Ê, trời ơi, chị mà em đang ginh nặng, giác nặng ha, mà nghe chị Thanh Thủy cắt cái tiếng xuống, trời ơi, hết mệt luôn á.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Và dạ, còn được hạnh phúc nhất là được kết nối lên sóng nữa chị Thanh Thủy. Và gặp trực tiếp trò chuyện với chị là còn vui dữ nữa.
0: Nhưng mà hình như là hiện tại hình như là ở miền Tây mình là mới có cảnh báo mưa dông đúng không ta?
1: Dạ đúng rồi chị, mưa không ghề dữ lắm. Không ghề là có chỗ như là Long An nè, rồi Tiền Giang cũ, là Đồng Tháp mới nè, Đồng Tháp cũ, rồi Vĩnh Long nè, Trà Vinh nè, Bến Tre là đều có mưa hết, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng là đều có mưa đều hết chị.
0: Nếu vậy thì mình đâu có đi đâu được đâu ha. Chắc là đi
1: dạ
0: làm
1: thì
0: được mỗi nhà.
1: Không, nhưng mà ở chỗ em thì hết mưa rồi chị, ở Đồng Tháp em hết mưa rồi.
0: À, vậy là hết mưa rồi.
1: Dạ, thì sáng giờ có lâm râm nhưng mà bây giờ là đã tạnh rồi chị.
0: Vậy thì không khí mát mẻ rồi.
1: Dạ, không khí một buổi chiều rất là

0: mát mẻ và được lên đài nữa là còn mát hơn cái rừng của mưa nữa.
1: Bây giờ thì ngày hôm nay thì Đức gọi về cho chương trình á, thì Đức muốn Thanh Thủy cùng với ekip của chương trình phát ca khúc nào đây?
0: Dạ em nhờ ban biên tập của đài Gia Lai và chị Thanh Thủy phát giúp em bài hát là Sập Sình Ngày Cưới chị Thanh Thủy.
1: Ca khúc này y như là lời chúc đến ai đó hay sao vậy ta?
0: Dạ đúng rồi chị Thanh Thủy. Dạ bài hát này trước tiên em tặng cho chị gái là thích nó máy cho em nè, tặng cho chị Thanh Thủy là nhãn chương trình của đài Gia Lai chiều nay, chúc các anh các chị có ngày làm việc vui vẻ luôn nha chị Thanh Thủy.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ bài hát này em tặng cho cha mẹ em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngọc Diễm và dì Hường và những ai là người bạn của em. Em hẹn gặp chị Thanh Thủy một ngày sớm nhất nha.
1: Cảm ơn Đức rất là nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại Đức trong một buổi chiều sớm nhất nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn Đức ở Đồng Tháp, ca khúc Sập Sình Ngày Cưới.

0: Lan Thủy mến chào bạn.
1: Vâng, Thanh Thủy đang nghe bạn nói đây.
2: Chú cha anh, chú cha đèo đẹp trai. Chào Thanh Thủy.
1: Dạ, con chào chú.
2: Nhớ cháu không?
1: Dạ, con nhớ chú Sáu chứ. À, không biết là ngày hôm nay chú Sáu có gọi điện thoại về cho chương trình nhiều không?
2: Gọi có ba bốn cuốc à.
1: Dạ, vậy là rất là vui vì ngày hôm nay gặp được chương trình rồi đúng không ạ?
2: Nghe đồn nói là Thanh Thủy đẹp gái lắm phải không?
1: Dạ, con cảm ơn chú. À, chú Sáu ơi, chiều nay thì chú
2: Ê,
1: Sáu sẽ nghe ca khúc nào đây ạ?
2: à, yêu em dài lâu
1: Dạ, chắc chắn là nghe cùng với mọi người rồi đúng không chú?
2: rồi bây giờ gọi cháu tặng số người rồi cháu ra bạn khúc giúp vui cho đài sinh động lên nha.
1: Dạ.
2: Còn còn thời gian không?
1: Dạ chú cứ nói gửi bạn bè đi ạ.
2: Rồi trước hết chú cháu tặng cho con gái thư ký nè, tặng lại cho Thanh Thủy nè, ra bài hát của chú cháu đèo đẹp tai yêu em dài lâu, tặng cho con gái Chiêu Lan, gái Yến Thảo, gái Ngọc Trang, gái Trang Kỳ, gái Mai Phương, gái Úc Củ Chi, tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho con gái Ngọc Diễm, Thanh Phương, Khánh Nam, tặng cho Thủy Đà Nẵng, tặng cho tất cả ai nghe đài của chú cháu đèo, tặng đi bài hát yêu em dài lâu rồi nấu ca khúc cho con chơi cho con.

0: trái rộng mà mỗi người gương mặt ước đã qua. Nhớ cánh đường xa nhớ nụ cười hiền, và đường thành phố thấy nên tôi vừa đi một bữa.
1: Dạ vâng, rất là hay luôn ạ. Cảm ơn chú Sáu đã dành nhiều tình cảm cho chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của chú ấy nghe. Ca khúc rất là lâu rồi chúng ta mới được nghe lại, ca khúc Yêu Em Dài Lâu.

Các bạn thân mến, ca khúc Yêu Em Dài Lâu cũng là món quà cuối trong chương trình ngày hôm nay. Chỉ còn ít phút, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ba cảm nhận âm nhạc với ca khúc Bình Minh Sớm Mai.

Bộ phim Sóng Xô Lẽ Phải được HTV phát sóng từ rất lâu nhưng vẫn để lại nhiều cảm tình trong lòng của khán giả. Phim hay không chỉ vì tình tiết phim hấp dẫn, mà cái chính là bộ phim đưa được hơi thở của cuộc sống vào trong phim. Đó chính là tình yêu, tình người, những mặt trái của xã hội, cũng như những tội ác của những kẻ tán tận lương tâm. Câu chuyện phim xoay quanh những nhân vật quen thuộc của màn ảnh nhỏ, nhưng nhắc đến Sóng Xô Lẽ Phải, người xem không chỉ yêu thích phim vì cốt truyện hấp dẫn, mà còn bởi âm nhạc. Âm nhạc đã góp phần làm cho bộ phim đến gần hơn với khán giả, bởi những giai điệu vừa da diết, vừa trữ tình, nhưng không kém phần lãng mạn. Người nghe không khó nhận ra nét khác biệt trong ca khúc của Nguyễn Hồng Thuận. Khi bắt gặp ở đấy những cái nhìn về cuộc sống theo cách riêng của mình và cả những triết lý nhân sinh trước những bể dâu của cuộc đời, vốn phức tạp và trung chuyên. Lời bà hát cứ như thủ thỉ, như tâm sự, nhưng cũng giống như động viên và vỗ về ai đó. Người nghe như tìm thấy chính mình trong từng câu hát. Ca từ bình dị nhưng đủ sức chuyển tải những suy nghĩ sâu sắc của tác giả. Nó làm con người ta mạnh mẽ hơn, vững tin hơn vào tương lai và chính bản thân mình. Không chỉ là những câu hát về cuộc đời, về những khó khăn trước mắt, về những cửa ải của số phận,

với Nguyễn Hồng Thuận. Người nghe nhạc anh còn bắt gặp trong ca khúc của anh một chút dư vị ngọt ngào của tình yêu, một chút lãng mạn bay bổng của tâm hồn, và một chút đời thường gần gũi như chính mình vậy. Kết thúc bài hát, mở ra cho người nghe một con đường, mà nơi ấy là cả một tương lai tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước. Nơi ấy con người được bù đắp những sóng gió của cuộc đời mình bằng những hạnh phúc ngọt ngào. Ai cũng làm được điều đó nếu có đủ nghị lực và niềm tin vào chính bản thân mình. Niềm tin của người nhạc sĩ trẻ đã đặt cả vào những giai điệu, vào những âm hưởng của ca khúc, để muốn nhắn nhủ với mọi người một thông điệp về tình yêu, về một điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Có lẽ khi người nghe ca khúc cũng sẽ cảm thấy bắt gặp chính mình ở trong ấy. Một ca khúc của những nghĩ suy, của những số phận.

Các bạn thân mến, bài cảm nhận âm nhạc Bình Minh Sớm Mai cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thanh Thủy cảm ơn vì các bạn đã luôn lựa chọn chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để lắng nghe. Và nếu như mà có duyên nữa thì các bạn hãy luôn nhớ số tổng đài của chương trình nha. Thanh Thủy hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu gắn công tác phòng chống thiên tai với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Trung tâm giám định ADN giải trình từ gen thế hệ mới góp phần xác định danh tính cho các liệt sĩ. Trong khi đó, hôm nay thêm hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương cũng đang khẩn trương thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh hành trình xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trước băn khoăn về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển, nhiều chuyên gia khuyến nghị thí sinh nên lựa chọn ngành học dựa trên năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp thay vì chạy theo các ngành hot hay danh tiếng của trường. Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên tới hơn 3.500 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những kỳ họp quan trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, với trọng tâm là thúc đẩy mô hình NATO 3.0. Ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 14.600 người bị thương do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan những ngày qua. Lãnh đạo Trung Quốc chỉ đạo dốc toàn lực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo số 117, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và ứng phó biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm.
1: Kết luận nêu rõ, trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường và tác động trên diện rộng, công tác phòng chống thiên tai phải được xác định là một cấu phần của phát triển bền vững gắn với bảo đảm an ninh con người, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và ổn định xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm từ xa, từ chỉ đạo theo mùa vụ sang chuẩn bị thường xuyên trên cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và trách nhiệm của người đứng đầu. Trước dự báo từ nay đến cuối năm, thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, bão mạnh, mưa lớn.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với bất kỳ kịch bản nào, phải chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu hơn, nhanh hơn, rộng hơn và phức tạp hơn để không bị động bất ngờ. Về quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư

0: 2030, chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai, hoàn thiện thể chế quy hoạch và ưu tiên đầu tư cho các công trình phòng ngừa, cảnh báo sớm, hạ tầng chống chịu, ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu số, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai ngay từ cấp cơ sở.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng trưởng lý Malaysia Tansri Mohd Dusuki Mokhtar cùng đoàn công tác của cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Malaysia triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy, gắn bó thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 16,3 tỷ đô la. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, con số này đã đạt 8,8 tỷ đô la, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Malaysia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong ASEAN và đứng thứ 10 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đánh giá cao hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc chia sẻ kinh nghiệm phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và thu hồi tài sản do phạm tội mà có đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ công lý, bảo đảm an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ quan pháp luật tư pháp, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác của ASEAN, đồng thời ủng hộ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn phía Malaysia hỗ trợ triển khai chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy hợp tác công nghiệp Hà Lan và chương trình hợp tác pháp luật giai đoạn 2027-2028. Về phần mình, Tổng trưởng lý Malaysia bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những bước tiến về kinh tế và năng lượng sạch. Khẳng định Malaysia luôn ủng hộ đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác pháp luật và tư pháp. Tổng trưởng lý nhấn mạnh, với tư cách là thành viên ASEAN, hai nước cùng chia sẻ khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông cũng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy quản trị quốc gia và tăng cường thượng tôn pháp luật, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 17 tháng 6, mùng 6 và mùng 7 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
0: 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh;

0: vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Đỗ Tất Bình, cảnh cáo đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, khiển trách đồng chí Nguyễn Văn Dương. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Minh, Đỗ Trường Giang, Dương Thành Trung. 2. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản của đảng, trong kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một đảng viên và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, chủ trì hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
2: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, 6 tháng qua, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 5.220 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 5.723 vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng hơn 75%. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.647 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
3: Ban chỉ đạo 389 thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các cái hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Và đối với các cái nhiệm vụ thường xuyên thì Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực trọng điểm như là xăng dầu, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và với các cái mặt hàng thiết yếu, chủ động theo dõi sát cái diễn biến thị trường và sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
2: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo các bộ ngành, tỉnh thành phố tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, xây dựng dữ liệu về truy xuất nguồn gốc, tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân.
4: Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ phù hợp với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, rồi là hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác, rồi là sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là những mặt hàng về thực phẩm, dược phẩm.

0: tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Sáng nay tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Từ lớp huấn luyện bộ túc quân sự trung cấp đầu tiên được thành lập ngày 7 tháng 7 năm 1946 theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm qua, Học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cho quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội hai nước Lào, Campuchia, đào tạo 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự cùng hàng ngàn cán bộ cao cấp lý luận chính trị. Nhiều học viên trưởng thành từ mái trường này đã trở thành các tướng lĩnh, nhà khoa học quân sự và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước, quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân trong suốt 80 năm qua. Đại tướng yêu cầu Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại, trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của cả nước và khu vực.
3: Tập trung đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng khoa học, hiện đại, sát thực tiễn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đào tạo. Học viện phải chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về nghệ thuật tác chiến, chiến dịch. Phấn đấu đến năm 30, xây dựng Học viện Lục quân thông minh hiện đại. Đến năm 2045, thành một nhà trường thông minh hiện đại, tốt đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự của cả nước và trong khu vực.
2: Dịp này, Học viện Lục quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phải giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hạt nhân. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Vân Hồng.
4: Trình bày diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho biết năm 1976, khi đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, còn muôn vàn khó khăn của thời kỳ tái thiết xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Đến nay, mỗi bước tiến đều chứa đựng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của nhiều thế hệ cán bộ Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.
5: Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách rất quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức khoa công nghệ hạt nhân chiến lược của quốc gia, một tổ chức đủ năng lực nghiên cứu, một tổ chức đủ năng lực làm chủ công nghệ, một tổ chức đủ năng lực chuyển giao công nghệ, đủ năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học hạt nhân, đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đủ năng lực đồng hành cùng đất nước trong việc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định Đảng và Nhà nước đã xác định năng lượng hạt nhân giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết quốc tế và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chính phủ đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp toàn diện đồng bộ, trong đó dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng đề nghị.
6: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Cần khẩn trương hoàn thành kiện toàn mô hình tổ chức của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu theo chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam trở thành một tổ chức dẫn dắt, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân.
4: Dịp này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống, mở rộng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương để nâng cao toàn diện

0: tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp được đưa vào vận hành, những kết quả bước đầu đã tạo tiền đề quan trọng cho một nền quản trị hiện đại, hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Nhiều cán bộ, đảng viên đã bày tỏ sự đồng tình với những đánh giá khách quan, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho rằng đây không chỉ là sự tổng kết thực

0: đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh nhằm nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới trong thời gian tới. Ông Châu Nam Long, đảng viên phường Kim Liên, thành phố Hà Nội cho rằng việc xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt là điểm rất đúng, bởi nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới là yếu tố quyết định thành công của cuộc cải cách. Bộ máy có tinh gọn đến đâu nhưng nếu cán bộ không đủ năng lực thì hiệu quả phục vụ người dân sẽ không cao. Điều quan trọng là đánh giá đúng năng lực, bố trí đúng người, đúng việc và có cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.
1: Những vấn đề Tổng Bí thư nêu sát với tình hình thực tế, đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở các địa phương phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ cần phải nâng cao cái, trước hết là nhận thức, thứ hai nữa là năng lực vận hành cái bộ máy mới để đáp ứng được nhiệm vụ nặng nề hơn, địa bàn rộng hơn, thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cấp xã, vì địa bàn rộng, công việc thì nhiều, các đồng chí ở cấp xã là phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa mới đáp ứng được nhiệm vụ tình hình mới, địa bàn mới.
0: Không chỉ nhấn mạnh yếu tố con người, nhiều ý kiến cũng đồng tình cao với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, coi dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Bà Nguyễn Thị Sửu, đại biểu Quốc hội khóa 15 chia sẻ, khi dữ liệu được liên thông, người dân sẽ không phải kê khai nhiều lần, cán bộ cũng giảm rất nhiều áp lực xử lý hồ sơ. Đây là hướng đi tất yếu để xây dựng nền hành chính phục vụ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu coi dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả thì mọi quyết định quản lý sẽ dựa trên bằng chứng thay vì cảm tính hoặc kinh nghiệm. Nó rất là rõ người rõ việc. Đối với người dân thì lợi ích dễ nhận thấy nhất là giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện các cái thủ tục hành chính. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ này, tăng cái tính minh bạch của môi trường đầu tư này, kinh doanh. Đồng thời đó thì cái việc mà sử dụng dữ liệu lớn trong hoạch định chính sách thì sẽ giúp nhà nước dự báo tốt hơn các cái biến động kinh tế xã hội, từ đó cũng sẽ ban hành cái chính sách sát thực tiễn, ổn định và có tính dự báo cao hơn.
0: Theo các cán bộ đảng viên, điểm xuyên suốt trong 10 nhiệm vụ là lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo của bộ máy mới. Đồng tình khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng muốn bộ máy hoạt động hiệu quả thì phải thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp. Mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo khách quan nhất đối với chất lượng vận hành của mô hình mới.
3: Tổng Bí thư phát biểu cái vai trò của dân trong cuộc cách mạng mà chưa từng có tiền lệ là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, cái mặt trận phải làm sao bám sát hơn nữa với dân, bám sát hơn nữa với những lĩnh vực mà hiện nay đang còn có những vướng mắc để thực hiện tốt hơn nữa cái luật quy chế dân chủ cơ sở. Dân biết, dân bản, dân làm, kinh trần ra, dân giám sát, dân làm chủ. Mặt trận tuyên truyền vận động tạo phạt thế nào, những cán bộ của chúng ta tôi thừa để đội ngũ cán bộ đó cũng phần đắc lực vào vấn đề thực hiện cái mục tiêu kinh tế là 2 con số bằng cách này thực hiện tốt hơn nữa kinh tế tư nhân trong cái tình hình hiện nay.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tại tỉnh Tây Ninh, sáng nay thì công an xã Vàm Cỏ đã đưa ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ đi lấy mẫu sinh phẩm ADN để đối chiếu với hải cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một trong những hải cốt vừa được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
7: Hai anh em cho biết, dù thông tin trên một số giấy tờ còn có khác biệt giữa tên Huỳnh Văn Quên và Huỳnh Văn Quyên, nhưng gia đình tin đây có thể là người anh cả đã tham gia cách mạng, mất liên lạc từ năm 1968. Ông Huỳnh Văn Nhỏ xúc động chia sẻ, suốt đêm qua ông không ngủ được, chỉ mong sớm có kết quả giám định ADN để biết có thể đón anh trai về với gia đình sau gần 60 năm hay không. Trước đó, sau khi biết thông tin lực lượng chức năng tìm thấy hải cốt cùng giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên, gia đình đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin.

0: tin. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, việc giám định ADN là căn cứ khoa học quan trọng nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ, tránh nhầm lẫn trong quá trình xác nhận thân nhân.
1: Và theo tin cập nhật từ phóng viên Ngọc Xuân, hôm nay, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và cất bốc thêm hai hài cốt liệt sĩ không có di vật kèm theo. Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại khu vực này đã nâng lên con số 11 hài cốt. Công tác tìm kiếm được triển

0: Dự kiến gần 6.000 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được thu nhận, cập nhật vào cơ sở dữ liệu ADN quốc gia để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Để bảo đảm việc thu nhận diễn ra thuận lợi, lực lượng công an phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát thông tin, đối chiếu hồ sơ, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình lấy mẫu. Dữ liệu ADN sau khi được đối sánh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là một trong những giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN được bổ sung vào cơ sở dữ liệu sẽ mở thêm cơ hội đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi của mình và với gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì công tác giám định ADN đang phải đối mặt với hai thách thức lớn, đó là ADN trên hải cốt bị phân hủy sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, trong khi nguồn mẫu đối chứng từ thân nhân ngày càng khan hiếm. Và trước những rào cản đó, các nhà khoa học Việt Nam đang nghiên cứu làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, tạo bước đột phá trong giám định ADN hải cốt liệt sĩ. Thành tựu này không chỉ nâng cao khả năng xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
2: Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước, ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Khác với phương pháp truyền thống, công nghệ mới khai thác thông tin di truyền từ hệ gen nhân, cho phép phân tích những đoạn ADN có kích thước rất ngắn ngay cả trên các mẫu hải cốt bị phân hủy nghiêm trọng. Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, trong nhiều năm qua, việc giám định ADN hải cốt liệt sĩ chủ yếu dựa trên hệ gen ti thể nhờ khả năng tách chiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới cùng thời gian chôn cất kéo dài hàng chục năm, phần lớn mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. ADN đứt gãy thành những đoạn rất ngắn, khiến tỷ lệ thu được dữ liệu đạt yêu cầu để đối sánh chỉ khoảng 20%.
3: Đối với Việt Nam thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới. Bởi vì có cái mức độ phân hủy rất lớn, cũng thêm các điều kiện khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt và điều kiện chôn cất rất là sơ sài. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể.
2: Quy trình công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN, sử dụng bộ chỉ thị đa hình nucleotide đơn của hệ gen nhân, kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phần mềm quản lý và đối sánh dữ liệu. Nhờ đó, hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình giám định. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
4: Ưu việt của cái phương pháp hiện nay là nó xịt thu các đoạn DNA mà phần lớn đã bị đứt gãy rồi. Có khi chỉ 20 đến 30 base pair thôi chúng tôi cũng có thể thu nhận lại, sau đó được giải trình tự từng đoạn ngắn đấy. Thì đấy là một trong những ưu điểm rất lớn của công nghệ giám định nhân trạng hải cốt liệt sĩ mới hiện nay. Cái thứ hai mà chúng tôi phải nói đến đó là cái việc cái mẫu phân tích hiện nay thì nó không bị giới hạn bởi dòng mẹ đó, mà chúng ta có thể lấy được cả dòng bố, cả dòng mẹ. Có thể nói rằng là cứ có quan hệ huyết thống với liệt sĩ, thậm chí đến 4 đến 10 một con hệ huyết thống và 4 đến 5 thế hệ là đều có thể sử dụng để đối chiếu về mẫu đẹp có được sĩ rồi.
2: Hiệu quả của công nghệ mới đã được kiểm chứng qua thực tế. Tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ tách chiết ADN thành công trên 58 mẫu hài cốt đạt hơn 93%. Qua đó xác định được danh tính của hai liệt sĩ. Hiện phương pháp này đang tiếp tục được mở rộng, áp dụng đối với gần 1.000 phần mộ vô danh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN khẳng định.
3: Một trong số các nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao.

0: cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Vâng, thưa quý vị, mỗi kết quả giám định ADN thành công không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học Việt Nam mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi giúp xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên, đưa các anh trở về với gia đình và quê hương sau nhiều thập kỷ. Và mỗi trường hợp được nhận diện là thêm một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm, thêm một phần ký ức lịch sử được hồi sinh. Và việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới vì thế không chỉ mở ra hy vọng xác định ngày càng nhiều hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là các tin đáng chú ý khác. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 9 tháng 7 tới.
2: Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đoàn thẩm định của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã kiểm tra toàn diện hạ tầng, các khoa phòng, trang thiết bị, quy trình chuyên môn và thống nhất đánh giá. Cơ sở Ninh Bình đáp ứng đầy đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động. Để chuẩn bị vận hành, bệnh viện đã bố trí khoảng 400 bác sĩ điều dưỡng luân phiên công tác tại cơ sở Ninh Bình, đồng thời hoàn thiện các phương án về nhân lực, hậu cần và tổ chức khám chữa bệnh. Ngay khi khai trương vào ngày 9 tháng 7, cơ sở sẽ tiếp nhận người bệnh và triển khai các chuyên khoa như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa cùng một số lĩnh vực ngoại khoa thường quy. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất việc bàn giao hạ tầng, trang thiết bị và các hệ thống kỹ thuật trước ngày 8 tháng 7. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bảo đảm đầy đủ điều kiện để vận hành ngay sau khi được cấp phép, cũng như chuẩn bị phương án tiếp nhận người bệnh chuyển từ cơ sở chính về điều trị tại cơ sở Ninh Bình khi phù hợp chuyên môn.
1: Tiếp theo là thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Thưa quý vị và các bạn, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học là một trong những bước quyết định, nhưng mà chọn ngành nào, chọn trường nào thì luôn là băn khoăn của nhiều thí sinh và phụ huynh. Và trong bối cảnh ngành công nghệ kỹ thuật tiếp tục thu hút người học, còn điểm chuẩn một số khối ngành xã hội được dự báo giảm, thì các chuyên gia tuyển sinh là khuyến nghị các thí sinh là cần lựa chọn dựa trên năng lực, sở thích và điều kiện của bản thân, thay vì chạy theo thành tích hoặc là những ngành hot hay là thương hiệu của nhà trường. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước đăng ký nguyện vọng trực tuyến xét tuyển đại học năm 2026. Ghi nhận những ngày đầu đăng ký nguyện vọng, khối ngành về công nghệ kỹ thuật, khối ngành STEM có xu hướng tăng so với năm 2025. Lý giải nguyên nhân trên, tiến sĩ Nguyễn Trần Phú, Phó trưởng phòng quản trị thương hiệu và truyền thông Đại học Công nghiệp Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khối ngành STEM đang được nhà nước chú trọng đầu tư. Ngoài ra, khả năng có việc làm của khối ngành này cũng đang tăng hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Trần Phú cũng lưu ý chiến lược đặt nguyện vọng của thí sinh nên theo thứ tự ước mơ, an toàn và dự phòng.
4: Nên chọn tổng hợp dựa vào khả năng của mình, đam mê, đồng thời là điều kiện kinh tế gia đình và đầu ra có việc làm. Ví dụ như cái ngành đó có định hướng trong 5-10 năm tới nó phát triển thì cũng nên là một cái yếu tố chúng ta nên cân nhắc.
3: Hiện nay, nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến tham chiếu điểm chuẩn các năm trước để đăng ký nguyện vọng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, việc đăng ký nguyện vọng nên dựa trên hai cơ sở. Đầu tiên là phương thức xét tuyển của từng trường, trong đó cần xác định phương thức nào là chủ yếu. Tiếp đến là dựa vào bát phân vị của điểm thi, tức là xác định mức điểm của từng tổ hợp. Ví dụ như theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức điểm tổ hợp 24 điểm của năm nay có thể tương đương với khoảng 25 điểm của năm trước, tùy từng tổ hợp xét tuyển. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cũng cho rằng nếu chỉ nhìn vào phổ điểm của từng môn riêng lẻ sẽ thấy nhiều môn có điểm dưới trung bình. Tuy nhiên, đối với các tổ hợp xét tuyển đại học, phổ điểm thường tập trung ở mức khoảng 17-18 điểm trở lên bởi những môn có điểm thấp thường không được thí sinh lựa chọn để xét tuyển. Do đó, khi phân tích điểm chuẩn và khả năng trúng tuyển, cần dựa trên phổ điểm của tổ hợp môn thay vì phổ điểm từng môn riêng lẻ. Ông cũng lưu ý, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh không nên sắp xếp theo mức điểm hay phổ điểm, mà nên ưu tiên theo thứ tự từ ngành, trường yêu thích nhất. Tiếp đến là các nguyện vọng có khả năng trúng tuyển cao và cuối cùng là nhóm nguyện vọng dự phòng.
5: Thực tế thì chúng ta phải đang chọn ngành yêu thích nhưng mà phù hợp với năng lực của mình nữa. Khi mà chúng ta đã tham khảo cuộc chơi thì năng lực của người sau khi tốt nghiệp mới là quan trọng, chứ không phải cái thương hiệu của nhà trường nó quyết định cái việc họ vị trí việc làm của họ, mà năng lực đó sẽ có được phụ thuộc vào thứ nhất là chúng ta phải thích cái ngành học nữa. Thực tế trong quá trình quản lý đào tạo tôi thấy rằng nếu như chúng ta không thích thì vô học chúng ta sẽ không đạt được cái mục tiêu đặt ra. Mà nếu chúng ta thích rồi thì thậm chí học cao đẳng mà chúng ta tốt cái nghề đó chúng ta vẫn có những vị trí việc làm rất tốt và cơ hội phát triển rất là tốt.
3: Còn đối với các ngành khối xã hội, năm 2026, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung bình tổ hợp 3 môn ngữ văn, lịch sử và địa lý là 17,25, giảm so với năm 2025 là 2,47 điểm. Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh nhận định việc tổ hợp này giảm sẽ kéo theo dự báo điểm chuẩn sẽ giảm. Tuy nhiên, đối với những thí sinh đã xác định và lựa chọn tổ hợp xét tuyển từ sớm, nếu có năng lực phù hợp, vẫn hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn, không nhất thiết phải thay đổi nguyện vọng sang tổ hợp khác chỉ vì biến động điểm thi. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
6: tất nhiên là ngành khoa học xã hội thì nó không nhiều, cho nên các bạn cần phải cân nhắc và lựa chọn làm thế nào đó, lựa chọn được những cái ngành mà mình cho rằng mình thích hoặc là những ngôi trường mình cho rằng mình sẽ có cơ hội để vào học và nó phát huy được năng lực của mình.
1: Liên quan đến thông tin lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội về những dấu hiệu bất thường trong dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác để rà soát. Tin của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Những ngày qua thì trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện các bài phân tích thống kê điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong đó cho rằng là có hiện tượng tập trung điểm toán cao bất thường tại một cụm thi ở tỉnh Lào Cai. Theo các phân tích được chia sẻ thì một dãy số báo danh liền mạch gồm 336 thí sinh có mật độ điểm toán cao đột biến. Trong tổng số 60 điểm 10 môn toán của toàn tỉnh thì có tới 41 bài thi thuộc nhóm thí sinh này, dù chỉ chiếm gần 2% tổng số thí sinh của địa phương. Từ đó thì một số ý kiến trên mạng xã hội đặt nghi vấn về tính bất thường trong phân bố điểm thi. Và để làm rõ thông tin thì phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Ông cho biết là ngay sau khi nắm được thông tin từ dư luận thì Sở đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan.
7: Cái tổ rà soát để rà soát lại toàn bộ, cái cơ bản nó cũng không có biểu hiện gì là bất thường ở cái giải điểm đấy cả. Họ nêu vấn đề ra để mình xem xét thì trách nhiệm của mình cũng sẽ rà soát lại để xem nó có gì bất thường không. Chúng tôi báo cáo với tỉnh, với bộ về cái việc đấy nếu cần thiết, nếu mà cần yêu cầu.
2: À vâng, và ông Luyện Hữu Trung cũng khẳng định là Sở sẽ tiếp tục rà soát khách quan, nghiêm túc toàn bộ dữ liệu nhằm bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh và sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, nhiều đường dây cá độ bóng đá ở các tỉnh thành phố đã bị triệt xóa trong thời gian gần đây, và mới đây nhất thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 3.500 tỷ đồng.
2: Theo cơ quan công an thì các đối tượng nhận tài khoản cá độ từ Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cho các con bạc tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành tham gia cá cược qua trang web bóng 88. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây hoạt động từ tháng 10 năm ngoái đến khi bị phát hiện, có tổ chức chặt chẽ, phạm vi hoạt động rộng. Đến nay thì cơ quan điều tra đã bắt giữ 150 đối tượng liên quan, khởi tố và tạm giam 85 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng còn lại. Công an khuyến cáo người dân không tham gia cá độ dưới mọi hình thức và kịp thời tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá.
1: Và trong một vụ án khác thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 12 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam.
2: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ, sau đó đưa ra nhiều thông tin gian dối để mà dụ khách hàng tiếp tục đầu tư, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa và ngăn chặn giao dịch đối với khối tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra và thu hồi cho các bị hại. Nguyễn Danh Thành được xác định là đối tượng chủ mưu chỉ đạo toàn bộ hoạt động bán hàng. Đinh Sơn Hải trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin. Người dân cũng được khuyến cáo thận trọng trước các lời mời đầu tư mua sản phẩm nghỉ dưỡng với cam kết lợi nhuận cao hoặc hoàn vốn nhanh.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Trung tâm
8: dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay và ngày mai, thời tiết cả nước nhìn chung ổn định hơn sau khi bão số 1 suy yếu và tan. Tuy nhiên, rãnh áp thấp kèm theo vùng hội tụ gió trên cao vẫn gây mưa cho Bắc Bộ, trong khi gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình ảnh hưởng đến khu vực phía Nam. Cụ thể, ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm đến sáng sớm. Đêm nay, vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Ngày mai, mưa giảm, nhiều nơi hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C khiến cho cảm giác oi nóng gia tăng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế biến động mạnh, hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay và ngày mai được đánh giá là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của Liên minh kể từ sau chiến tranh lạnh. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh quân sự này đang bước vào giai đoạn mà ông gọi là NATO 3.0, trong đó mục tiêu trọng tâm là chuyển các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng thành năng lực quân sự thực tế. Theo ông Mark Rutte, Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO tổ chức tại Ankara sẽ chứng kiến việc công bố hàng chục tỷ đô la Mỹ hợp đồng quốc phòng mới. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh các nước thành viên cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không. Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dylan Jessegor hôm qua cũng khẳng định châu Âu cần đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng, bất kể chính quyền nào đang nắm quyền tại Nhà Trắng.
10: We need each other. It's not only Europe that needs the US.
11: Chúng ta cần nhau. Không chỉ châu Âu cần Mỹ, chúng ta cần nhau về kinh tế thương mại. Chúng ta cũng cần nhau vì sự an toàn và an ninh của chính mình. Và tôi nghĩ rằng bất kể chính quyền nào đang nắm quyền tại Nhà Trắng hiện nay, thì việc châu Âu nói rằng chúng ta phải đầu tư vào quốc phòng và công nghiệp của chính mình là một điều đúng đắn.
9: Bên cạnh việc bàn về nâng chi tiêu quốc phòng lên mục tiêu 5% GDP, hội nghị còn tập trung vào tiếp tục hỗ trợ Ukraine và xây dựng lộ trình phát triển mới của NATO trước những thách thức an ninh ngày càng đa dạng.
1: Về điểm nóng Trung Đông, Ngoại trưởng Iran hôm nay cảnh báo nước này sẽ không trở lại đàm phán với Mỹ nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách đe dọa và gây áp lực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Cảnh báo có thể không trở lại đàm phán với Mỹ được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra hôm nay, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công hủy diệt Iran nếu hai bên không thể đi đến thỏa thuận. Trong thông điệp trên mạng sau X, ông Araghchi nhấn mạnh điều thứ 13 của thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã ký giữa Mỹ và Iran, đã ghi rõ ràng rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ không thể diễn ra nếu đe dọa còn tiếp diễn. Trước đó, tuyên bố với báo giới tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công phá hủy hệ thống cầu cống và hạ tầng năng lượng tại Iran, khiến 91 triệu người Iran bị ảnh hưởng nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Phản ứng mới của Ngoại trưởng Iran khiến truyền thông và giới phân tích lo ngại lịch trình đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pakistan có thể bị đình trệ, thậm chí phá sản. Liên quan tình hình eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước Iran trưa nay xác nhận có một tàu dầu bị tấn công. Đây là vụ tập kích tàu hàng đầu tiên được ghi nhận tại eo biển Hormuz trong tháng 7 này. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tấn công cũng như tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Cũng liên quan đến eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đã lên án việc Ngoại trưởng Đức Johann Waderfull cáo buộc Iran thả thủy lôi xuống vùng biển này. Viết trên mạng xã hội sáng sớm nay, ông Bakai khẳng định phát ngôn của Ngoại trưởng Đức về eo Hormuz là đáng hổ thẹn, cho thấy sự đồng lõa của Berlin trong cuộc chiến chống người dân Iran. Do đó, Đức cần phải chịu trách nhiệm về vai trò của nước này trong cuộc chiến chống lại Iran.
1: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan cho biết là sáng nay hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC đã khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ chế đối thoại công tư quan trọng nhất của khu vực.
13: Diễn ra trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên các dòng vốn, sự kiện năm nay tập trung vào mục tiêu giữ vững một thị trường mở, kết nối sâu rộng và phát triển bền vững cho toàn khối. Sức mạnh cốt lõi của diễn đàn APEC nằm ở chính khả năng gắn kết chặt chẽ giữa chính sách của nhà nước với kinh nghiệm thực tế từ thị trường của khối tư nhân. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin nhấn mạnh.
14: Mỗi cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC đều đưa ra khuyến nghị quan trọng trở thành cây cầu định hình chính sách khu vực. Đây là lý do Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC tiếp tục là một trong những thể chế giá trị nhất của APEC.
13: Những khuyến nghị từ hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC năm nay được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện và thúc đẩy hội nhập sâu rộng, hướng tới tăng trưởng bền vững của toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cực đoan những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó dông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại tỉnh Cam Túc khiến hàng chục người bị vùi lấp. Trước tình hình này, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng dốc toàn lực cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất và vỡ đập xảy ra tại nhiều địa phương. Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống và cứu trợ thiên tai. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
15: Theo Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc, tối 6 tháng 7, nhiều địa phương phía đông của tỉnh này như Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh đã hứng chịu đợt thời tiết đối lưu mạnh. Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ, dông lốc kèm gió lớn xuất hiện trên diện rộng với sức gió tại 53 xã thị trấn đạt từ cấp 8 đến 13. Trong đó có hai địa phương ghi nhận gió cấp 13, một số nơi xuất hiện lốc xoáy. Thống kê ban đầu cho thấy, đợt thiên tai này đã gây ảnh hưởng tới khoảng 14.600 người, làm 11 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Ngoài thiệt hại về người, dông lốc còn gây hư hỏng nhiều tuyến đường, cơ sở hạ tầng, cây xanh và diện tích sản xuất nông nghiệp. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Hoàng Châu, thành phố Hoàng Cương, nơi nhiều công trình và phương tiện bị hư hại nghiêm trọng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động hơn 3.000 người, gồm lực lượng công an, cứu hỏa, ứng cứu khẩn cấp, quản lý đô thị, cảnh sát vũ trang, quân đội và người dân tham gia công tác cứu hộ, đồng thời tổ chức nhiều đợt tìm kiếm người bị mắc kẹt. Trong khi đó, tại tỉnh Cam Túc, một vụ sạt lở đất đã xảy ra sáng ngày 7 tháng 7 tại thôn Nhậm Tàng, thị trấn Nam Hà, huyện Đáng Xương, thành phố Long Nam, khiến 33 người bị vùi lấp. Tính đến chiều ngày 7 tháng 7, đã có 16 người được giải cứu, 5 người đã thiệt mạng và 12 người còn mất tích. Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 7 tháng 7 tiếp tục phát cảnh báo vàng đối với thời tiết đối lưu mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, nhiều khu vực tại Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Nam và Hoa Nam sẽ tiếp tục xuất hiện dông lốc hoặc mưa đá kèm gió mạnh từ cấp 8 trở lên. Một số địa phương tại Giang Tô có thể ghi nhận gió trên cấp 11, trong khi các khu vực thuộc An Huy, Sơn Đông không loại trừ khả năng xuất hiện lốc xoáy.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Quý vị và các bạn, sau lượt trận sáng nay, World Cup 2026 chính thức xác định được 3 cặp đấu tại vòng tứ kết, nhưng không có đội chủ nhà nào góp mặt. Tây Ban Nha và Bỉ là hai cái tên mới nhất giành quyền vào vòng đấu dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất. Ở trận cầu tâm điểm vòng 1/8, Tây Ban Nha tiễn Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo về nước bằng chiến thắng 1-0. Nói về độ khốc liệt của giải đấu năm nay, huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh.
19: Việc lọt vào đến vòng tứ kết tại một kỳ World Cup là vô cùng khó khăn. Đôi khi bạn phải làm mọi thứ rất tốt, thậm chí chơi hay hơn đối thủ, nhưng vẫn có thể bị loại. Chính vì vậy, chúng tôi cần phải trân trọng những gì mình vừa đạt được. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có mặt ở đây và sẵn sàng chiến đấu để đi đến trận chung kết.
18: Trong khi đó, tuyển Bỉ hiên ngang bước vào vòng tứ kết với màn hủy diệt chủ nhà Mỹ 4-1. Huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ cho biết.
19: Chúng tôi muốn áp đặt thế trận, tránh các bẫy pressing của họ và chơi dâng cao hơn. Chúng tôi đã chơi với sự làm chủ, với khát khao và sự tận tụy. Đây là một đêm tuyệt vời đối với chúng tôi và là một tấm vé vào tứ kết vô cùng xứng đáng.
18: Như vậy, ba đội chủ nhà World Cup 2026 đều đã phải dừng cuộc chơi. Trước Mỹ, Canada bị loại sau khi để thua Maroc 0-3, còn Mexico bại trận 2-3 trước Anh. Tính đến thời điểm này, tứ kết World Cup 2026 đã lộ diện 6 cái tên góp mặt. Châu Âu có đến 5 đại diện là Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh và Na Uy, trong khi đội bóng còn lại là Maroc đến từ châu Phi. Theo phần nhánh đấu, vòng tứ kết xác định được 3 cặp đấu, Pháp gặp Maroc, Tây Ban Nha đối đầu Bỉ và Anh chạm trán Na Uy. Cặp tứ kết cuối cùng sẽ được xác định sau khi hai trận Argentina, Ai Cập và Thụy Sĩ, Colombia kết thúc vào sáng mai. Trong đó, trận Argentina gặp Ai Cập hứa hẹn mang đến màn so tài nảy lửa giữa hai siêu sao Lionel Messi và Mohamed Salah. Argentina tiến vào vòng 1/8 với vị thế ứng viên vô địch nhờ lối chơi kiểm soát bóng mượt mà. Tuy nhiên, bài học từ trận thắng nhọc nhằn trước Cap Verde buộc họ phải thận trọng. Trước trận, huấn luyện viên Lionel Scaloni nhận định.
20: Ai Cập có lối chơi ổn định, rõ ràng và biết cách tấn công nguy hiểm, không chỉ thuần phòng ngự khối thấp. Họ là một đội tuyển rất mạnh, sở hữu những cầu thủ chất lượng và một huấn luyện viên đã gắn bó lâu năm.
18: Phía bên kia chiến tuyến, đại diện châu Phi sở hữu lối đá lì lợm cùng khả năng phản công sắc lẹm. Dù bị đánh giá thấp hơn, huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập vẫn đầy tự tin tuyên bố.
20: Chúng tôi tôn trọng Argentina và Messi, nhưng Ai Cập có bản sắc riêng và sẽ chơi mà không quan tâm đến tên tuổi đối thủ. Trận đấu này không dễ dàng cho bất kỳ ai.
18: Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận Argentina gặp Ai Cập trên kênh VOV Giao thông từ 22 giờ 50 phút đêm nay. Tiếp đó sẽ là những diễn biến của trận Thụy Sĩ gặp Colombia bắt đầu lúc 2 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa thông báo kế hoạch phát hành vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7 tại sân vận động Thái Nguyên. Vé được mở bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank One U từ 10 giờ ngày 8 tháng 7 đến hết ngày 11 tháng 7 với 3 mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Sân Thái Nguyên với sức chứa 20.000 chỗ hứa hẹn sẽ được phủ kín. Đây là trận giao hữu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau chuyến tập huấn Hàn Quốc nhằm tổng duyệt lực lượng trước thềm ASEAN Cup 2026. Những ngày này, không khí tranh tài tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026 đang diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính. Là sân chơi của những địa phương giàu truyền thống, giải đấu năm nay tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của đoàn Hà Nội, đặc biệt là ở các hạng cân trẻ của nữ. Để có được sự thống trị này, ban huấn luyện đội tuyển boxing Hà Nội luôn chú trọng vào yếu tố tâm lý cho các võ sĩ trước khi bước lên sàn đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Gia Kiên chia sẻ.
21: Tâm lý thì ai cũng có, và cái việc kiểm soát cái tâm lý đấy cũng là nằm trong cái kế hoạch huấn luyện của chúng tôi. Và tôi thì luôn luôn tạo một cái không khí vui vẻ nhất cho vận động viên võ sĩ, làm sao mà thoải mái tinh thần để lên trên đài nhất.
18: Với bản lĩnh và sự tự tin cao độ, tuyển boxing trẻ Hà Nội đang khẳng định quyết tâm bảo vệ ngôi vương toàn đoàn trong những ngày thi đấu tiếp theo của giải. Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
0: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 7 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh đang đổi thay cách làm từ sản xuất đến chế biến để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Kể đến là phóng sự phản ánh nỗi lo của người dân xã Đắc Sơ Mây khi mùa mưa đến, nguy cơ bị chia cắt bởi con đường duy nhất dẫn vào xã đang oằn mình trước nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sau sáp nhập, các địa phương không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn chú trọng từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm sau sắp xếp, dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng chính quyền vẫn gần dân, sát dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng hơn 36,6% so với cùng kỳ năm 2025, khởi tố 1.676 vụ với 2.789 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 9.647,7 tỷ đồng. Riêng các vụ việc liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng tới 75%, cho thấy tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, không gian mạng và thương mại điện tử đang trở thành điểm nóng mới. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, sử dụng AI deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật đối với dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, các đối tượng tiếp tục vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, vàng và nhiều mặt hàng có giá trị cao. Tại Gia Lai trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.388 vụ vi phạm, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025, xử phạt hành chính 1.304 vụ, thu nộp ngân sách hơn 61,8 tỷ đồng, khởi tố 24 vụ với 40 bị can. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Hải quan tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên môi trường số, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh. Các đối tượng sẽ lợi dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI, mạng xã hội và các phương thức thanh toán điện tử để sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ địa bàn, tuyến, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm để tập trung đấu tranh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng công an, hải quan, thuế, ngân hàng với các doanh nghiệp logistics và sàn thương mại điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số. Cùng với đó, các bộ ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho vi phạm, để mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
0: Cũng trong sáng ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, cùng các thành viên ban chỉ đạo triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai. Thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành toàn bộ 6 nhiệm vụ theo nghị quyết số 138 được Chính phủ giao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Trong đó, tỉnh đã rà soát đơn giản hóa 1.713 thủ tục hành chính, cắt giảm 55,1% thời gian giải quyết, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, triển khai hiệu quả dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cổng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và đẩy mạnh số hóa thủ tục trong lĩnh vực đất đai. Kết quả phát triển kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ. Thu hút 168 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 165.000 tỷ đồng, 65 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của đề án phát triển kinh tế tư nhân với tinh thần chính quyền đồng hành, phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Trước mắt, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức và tăng cường chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án mở rộng sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn tín dụng, các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh kết nối ngân hàng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo chuyên đề, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và thương mại điện tử. Đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của đề án, nghiên cứu bổ sung những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về biển, du lịch và dịch vụ, tạo động lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty Synergy Việt Nam GSC tổ chức sự kiện tổng kết mạng lưới đưa nghiên cứu đến thị trường Vương quốc Anh ASEAN thuộc dự án Aurora. Với chủ đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư tư nhân và ứng dụng công nghệ khí hậu tại Gia Lai, sự kiện là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy quá trình đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh tại địa phương. Tại sự kiện, các đại biểu cho rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong đó, Gia Lai được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các mô hình công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, xử lý nước, nông nghiệp, du lịch và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại phiên báo cáo chuyên đề, các chuyên gia đến từ Đại học List, BK Holding và công ty Synergy Việt Nam GSC đã giới thiệu dự án Aurora, mô hình Research to Market, đưa nghiên cứu đến thị trường, chia sẻ kinh nghiệm về mức độ sẵn sàng của công nghệ và mức độ sẵn sàng xã hội trong quá trình thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, đồng thời trao đổi về vai trò của khu vực tư nhân trong đầu tư, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ mới. Bên cạnh đó,

0: đã ký kết hợp tác nhằm xúc tiến nghiên cứu, khảo sát và triển khai thí điểm công nghệ xử lý nước CDI kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tại Gia Lai, tạo tiền đề thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh và phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh sáng ngày 7 tháng 7 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội. Cán bộ hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Hiện hội đang quản lý dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 2.800 tỷ đồng với trên 42.000 hộ vay. Quỹ đồng đội và nguồn vốn nội bộ đạt gần 100 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã phối hợp hỗ trợ xóa 89 nhà tạm, nhà dột nát, giúp 270 hộ hội viên thoát nghèo. Đến nay toàn tỉnh có 66 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 213 trang trại, hơn 4.300 gia trại và trên 1.000 hộ kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 11.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống hội viên. Trong 6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai xây dựng trang thông tin điện tử của hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, huy động nguồn lực chăm lo hội viên, xóa nhà tạm, bảo vệ môi trường, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và phối hợp triển khai phong trào 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội cũng tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại với Hội Cựu chiến binh tỉnh Ratanakiri, Campuchia và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Attambu, Lào, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm 3 phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
0: Sáng ngày 7 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Quy Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương, trong đó tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo đúng kế hoạch. Kết nạp đảng viên mới đạt 80% kế hoạch năm. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành kiện toàn chi ủy chi bộ sau sắp xếp sắp nhập từ 63 khu phố xuống 22 tổ dân phố. Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch năm và theo phân kỳ. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 12,69%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 460 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất vượt gần 20 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đều vượt so với chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, được xếp loại xuất sắc về chất lượng phục vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt điểm tuyệt đối. Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ các khó khăn vướng mắc và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2026. Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành và vượt 19 chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh, duy trì tốc độ tăng giá trị sản phẩm từ 12,33% trở lên, thu ngân sách đạt gần 620 tỷ đồng. Cùng với đó, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tổ chức thành công các hoạt động văn hóa thể thao nhằm thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ. Tổ chức thành công diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ phường năm 2026.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026. Đội hình gồm 45 đoàn viên thanh niên tiêu biểu sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện tại làng Canh Giao. Trong thời gian triển khai, các tình nguyện viên sẽ trực tiếp thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, góp phần hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới và lan tỏa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh là một trong những đội hình trọng điểm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong

0: tham gia phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng.
1: Sáng cùng ngày, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 tổ chức khai mạc và chấm thi các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi. Cuộc thi năm nay ghi nhận 150 đề tài được tuyển chọn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các đề tài tham gia thuộc nhiều lĩnh vực phong phú như đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt và đồ chơi trẻ em, cùng các giải pháp kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Chất lượng các đề tài năm nay được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có 46 đề tài phần mềm tin học và chuyển đổi số. Nhiều sản phẩm đã thể hiện khả năng vận dụng kiến thức và thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề trong đời sống. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng mà còn góp phần đổi mới hoạt động dạy và học trong nhà trường, khuyến khích học sinh gắn kiến thức với thực tiễn để mạnh nghiên cứu, sáng tạo và làm quen với phương pháp tư duy khoa học. Thông qua hoạt động chấm thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn các đề tài tiêu biểu để trao giải và tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.
0: Ngành nông nghiệp Gia Lai đang triển khai 35 mô hình sản xuất lúa giảm phát thải trên diện tích gần 1.700 ha, vượt xa mục tiêu ban đầu của năm 2026. Theo thống kê, tổng diện tích gieo trồng lúa hàng năm của tỉnh khoảng 170.000 ha. Dù diện tích mô hình mới chỉ chiếm khoảng 1%, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ sở để nhân rộng phương thức canh tác bền vững. Các mô hình áp dụng kỹ thuật tưới ngọc khô xen kẽ, quản lý phân bón hợp lý và quy trình sản xuất tiên tiến, giúp giảm lượng nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính nhưng vẫn duy trì, thậm chí nâng cao năng suất. Mục tiêu tỉnh Gia Lai đặt ra đến năm 2035, phấn đấu hình thành vùng sản xuất lúa giảm phát thải khoảng 8.000 ha. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh. Không chỉ góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo vệ tài nguyên và môi trường, các mô hình còn tạo nền tảng để Gia Lai từng bước xây dựng vùng sản xuất lúa phát thải thấp, nâng cao giá trị hạt gạo và tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường trong thời gian tới.
1: Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích cây ăn quả chính toàn tỉnh ước đạt 31.950 ha, gồm các loại cây như chanh dây, sầu riêng, dừa, xoài, chuối, bơ, cam, bưởi, chôm chôm. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh sẽ được nâng lên khoảng trên 33.320 ha. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng cây ăn quả ước đạt gần 237.000 tấn, đạt 71,1% kế hoạch 6 tháng, đạt 34,8% kế hoạch cả năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng còn lại của năm, với nhiều loại cây ăn quả sẽ bước vào chính vụ thu hoạch như sầu riêng, chôm chôm, chuối, sẽ góp phần đáng kể trong việc gia tăng sản lượng của các loại cây ăn quả. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu đạt tổng sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh trong năm 2026 lên gần 681.000 tấn.
0: Theo kế hoạch triển khai đề án giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn được giáo dục tuyên truyền tiếp cận nguồn thông tin chính thống về vai trò của quân đội trong tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, nhất là khu vực miền núi, biên giới, khu công nghiệp và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn những đóng góp của quân đội trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và xây dựng nông thôn mới.
1: Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bắt tạm giam 16 bị can trong đường dây đánh bạc đặc biệt lớn dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 với số tiền giao dịch ước tính trên 100 tỷ đồng. Những bị can này đều trú tại các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm Hoài Nhơn, Hoài Nhân Bắc, Phù Mỹ Nam, Tam Quan, Tây Sơn. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang web để tổ chức cá độ. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 19 tổ công tác đồng loạt ra quân khám xét khẩn cấp 19 địa điểm trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Các mũi trinh sát đã kiểm tra tại các phường Quy Nhơn Nam, Hoài Nhân Bắc, Tam Quan cùng các xã Tây Sơn, Bình Dương, Phù Mỹ và Phù Mỹ Nam. Cơ quan công an đã triệu tập đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, làm rõ vai trò của từng nghi can, đồng thời tiến hành thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định đường dây này lợi dụng sức nóng của mùa World Cup 2026 để thu hút người chơi. Nhóm này chia tài khoản cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho các con bạc trên hệ thống, sau đó trực tiếp quy đổi ra tiền mặt để giao dịch. Cách thức này giúp các bị can dễ dàng ẩn danh trên môi trường mạng để lôi kéo những người chơi tham gia, đẩy số tiền trục lợi bất chính lên hơn 100 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các bị can trong đường dây này. Thưa quý vị và các bạn, cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, nhiều người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh đang thay đổi cách làm từ sản xuất đến chế biến để tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
0: Sau nhiều năm gắn bó với cây cà phê, anh Nguyễn Hữu Thuận, chủ cơ sở cà phê Nguyễn Sang ở xã Gia Crê, nhận ra muốn hạt cà phê có giá trị cao hơn thì trước hết phải thay đổi cách làm. Theo đó, hơn 5 năm qua, anh đã chuyển 1,5 hectare cà phê của gia đình sang canh tác theo hướng hữu cơ, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu sạch. Đến vụ thu hoạch, chỉ những quả cà phê chín mới được lựa hái và chế biến theo phương pháp honey natural để giữ hương vị nguyên bản. Hàng năm, cơ sở của anh đã chế biến và tiêu thụ gần 10 tấn cà phê từ nguồn nguyên liệu của gia đình và các hộ liên kết. Không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, cách làm này giúp gia đình anh tạo nên sản phẩm cà phê OCOP 3 sao và từng bước tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng. Anh Nguyễn Hữu Thuận chia sẻ.
2: Cà phê của gia đình thì sản phẩm phát triển là theo hướng là bán hữu cơ, cố gắng là làm tốt nhất để hạn chế đến mức có thể là không sử dụng đến là hóa chất. Mong muốn của bản thân thì trước mắt hướng đấy là cái chất lượng của sản phẩm để đến tay người tiêu dùng là không, thứ nhất là về sức khỏe của cộng đồng, hướng đến là sản phẩm thật, chất lượng, để tiến tới là cái sản phẩm đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thì từ đó bản thân có tạo ra những cái chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, sau đó thì cũng như là thành phẩm.
0: Chuyển đổi canh tác cây cà phê theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn cũng là cách làm đang được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Để mang lại hiệu quả bền vững hơn, người trồng cà phê cũng đang liên kết với nhau thông qua hợp tác xã để cùng nâng cao giá trị sản phẩm. Tại hợp tác xã nông nghiệp Tam Điệp Xanh ở xã Con Gang, các thành viên được hướng dẫn cách chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản theo cùng một quy trình trước khi cung ứng cho doanh nghiệp. Nhờ đó, cà phê của hợp tác xã được thu mua với giá cao hơn thị trường và đầu ra luôn ổn định. Ông Phạm Văn Kha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Điệp Xanh xã Con Gang cho hay.
3: Hợp tác xã lúc nào cũng mong muốn là như điều đó, là lúc nào cũng mong muốn cũng mở rộng cái hướng để cho bà con tham gia, và cái chia sẻ của hợp tác xã, người đồng bào cũng người được tham gia thì đều được hưởng cái chế độ gọi là khi tham gia vào hợp tác xã thì hướng dẫn quy cách làm, rồi quy cách tham gia, quy cách làm về chế biến và chăm sóc cà phê như thế nào để làm sao đạt được cái thứ nhất là cái hiệu quả cho bà con. Công ty thu mua cà phê chất lượng cao thì không giới hạn cái sản phẩm, vì công ty thì họ là trực tiếp đi với cái sản phẩm đó sang cả bên nước ngoài nữa, cho nên là cái dòng sản phẩm mà khi hợp tác xã làm ra thì không đủ cung cấp, thật ra đến bây giờ vẫn không đủ cung cấp cho công ty.
0: Từ những mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tiếp tục mở rộng liên kết với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, hướng đến sản xuất sạch, cà phê 4C và từng bước phát triển theo hướng hữu cơ. Đây là nền tảng để hình thành những sản phẩm OCOP có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Anh, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Con Gang cho biết thêm.
4: Trên địa bàn chúng tôi là có 5 cái hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ. Các hợp tác xã này đã liên kết với các cái hộ dân để hướng đến bà con sản xuất theo một cái hướng tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng đang định hướng là tiếp tục là nhân rộng các cái hợp tác xã này và liên kết với các cái doanh nghiệp, các công ty để tạo cái đầu ra ổn định.
0: Thay đổi cách làm để hạt cà phê đáp ứng.
1: Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm lập điều chỉnh quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 268/2026 của Chính phủ về khuyến nông. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông được quy định như sau. Thực hiện tại các cơ sở gắn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đồng hành với nông dân, phù hợp với trình độ, phong tục tập quán của người nông dân, do khuyến nông nhà nước giữ vai trò chủ đạo, định hướng hoạt động. Xuất phát từ nhu cầu của sản xuất

0: trường và định hướng phát triển nông nghiệp của nhà nước, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự nguyện và trách nhiệm giải trình của các tổ chức cá nhân trong hoạt động khuyến nông. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hỗ trợ hoạt động khuyến nông theo các chương trình kế hoạch khuyến nông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung phương thức hoạt động khuyến nông phù hợp với từng vùng miền, địa bàn và nhóm đối tượng nông dân, cộng đồng, dân tộc khác nhau, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, hiệu quả, có sự quản lý của cơ quan nhà nước và sự giám sát của cộng đồng. Chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông. Xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ khuyến nông đáp ứng nhu cầu sản xuất thị trường, huy động sự tham gia của các viện, trường, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khác, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Ưu tiên hoạt động khuyến nông ở các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đảm bảo quốc phòng an ninh, ưu tiên phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông. Trách nhiệm của bộ ngành trung ương cụ thể như sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông theo các nội dung sau: xây dựng trình cơ quan cơ thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông cộng đồng; phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương, quản lý kinh phí khuyến nông trung ương theo quy định; kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động khuyến nông; hướng dẫn các địa phương về chuyên môn nghiệp vụ khuyến nông cộng đồng; hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến nông; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông trung ương và kinh phí khuyến nông địa phương; tổng kết đánh giá định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Bộ Tài chính, căn cứ đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và khả năng cân đối ngân sách, Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động khuyến nông của Trung ương theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan và quy định tại nghị định này. Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí khuyến nông Trung ương và kinh phí khuyến nông địa phương. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến nông theo quy định của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến nông trên phạm vi địa phương theo các nội dung sau: xây dựng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông cộng đồng phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của ngành và điều kiện địa phương; phê duyệt hoặc phân cấp cho cơ quan đơn vị trực thuộc phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch dự án nhiệm vụ khuyến nông địa phương, quản lý kinh phí khuyến nông địa phương theo quy định; trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách khuyến nông và hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông cộng đồng tại địa phương theo quy định pháp luật; huy động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực cho hoạt động khuyến nông cộng đồng của địa phương; quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại địa phương; tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 56 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và nghị định số 268/2026 của Chính phủ về khuyến nông. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc Việt.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai của chúng ta có tiếng thác vọng giữa đại ngàn, có những cánh rừng nguyên sinh xanh đến tận chân trời, có đất đỏ Ba Giang ôm ấp những mùa cây trái, và có những buôn làng vẫn ngân vang âm thanh cồng chiêng qua bao thế hệ. Mỗi sắc màu của thiên nhiên, mỗi thanh âm của núi rừng đều mang một nhịp điệu riêng, như thể cao nguyên từ lâu đã biết cất tiếng hát theo cách của riêng mình. Những sáng tác về Gia Lai chính là sự khắc họa của cảm xúc trong không gian của cao nguyên cùng tiết tấu của riêng mình. Nhịp chảy bền bỉ của dòng sông, âm thanh dồn dập của thác nước, khoảng lặng mênh mang giữa những cánh rừng, hay tiếng cồng chiêng ngân lên rồi tan vào núi. Khi những thanh âm ấy được cảm nhận bằng trái tim của người nghệ sĩ, bức tranh quê hương được vẽ lên rất đẹp. Có lẽ vì thế, mỗi ca khúc về Gia Lai đều giống như một cuộc đối thoại riêng với vùng đất này. Đó chính là những cảm hứng từ chiều sâu văn hóa của buôn làng, bởi sắc xanh của đại ngàn, làn sương bản lãng trên triền núi, hay ánh lửa bập bùng trong đêm hội. Đó cũng là lý do âm nhạc về Gia Lai luôn mang sắc thái rất riêng, bởi khả năng khơi gợi những rung động rất sâu và rất thật. Thiên nhiên, văn hóa và con người không tồn tại như ba mảng màu tách biệt. Chúng hòa vào nhau, tạo nên một không gian cảm xúc mà chỉ cần một câu hát lên, người nghe đã có thể hình dung ra hơi thở của cao nguyên.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Cờ Bang Non Nước Hữu Tình, thơ Vũ Thanh, nhạc Hữu Thuần. Và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Hữu Thuần. Cảm ơn ông đã đồng hành cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa ông, được biết ca khúc Cờ Băng Non Nước Hữu Tình là sự thăng hoa giữa thơ và nhạc của ông và tác giả Vũ Thanh.
1: Xin chào Thanh Thủy và các bạn nghe đài. Qua một cái chuyến ghé thăm Cờ Băng giữa tôi và nhà thơ Vũ Thanh, thật là ngỡ ngàng khi đến ở cái thác K50, hình ảnh nơi này đẹp quá tuyệt vời. Dòng nước thác đổ từ trên xuống tạo nên một cái giai điệu âm vang của núi rừng đã gây cho chúng tôi rất nhiều là ấn tượng. Và đồng thời qua cái cảm xúc thì nhà thơ Vũ Thanh đã viết lên cái bài thơ Cờ Băng Non Nước Hữu Tình cùng với tôi. Thì hai tác giả sau cái chuyến đi thăm Cờ Băng trở về thì tôi đã hoàn thành cái ca khúc đó rất là nhanh trong một thời gian rất ngắn. Thật là khi mà biên tập viên Thanh Trí gọi lại thì hình ảnh đó nó vẫn còn trở về tôi như là một cuộn phim ký ức về Tây Nguyên, thật là tuyệt vời.
0: Vậy khi nhận được bài thơ của tác giả Vũ Thanh vào phổ nhạc, ông đã giữ nguyên tác bài thơ hay chọn lọc và phổ theo ý nhạc của mình?
1: Nói chung gần như là 80% là lời thơ giữ nguyên vẹn của nhà thơ Vũ Thanh, chỉ trừ ở những cái đoạn cao trào thì khúc nó lên cao, nhưng mà ở trong thơ thì dấu sắc huyền hỏi ngã của mình đó nó không cho phép, cho nên tôi phải thay đổi một vài ca từ để cho nó phù hợp cao trào giai điệu của mình thôi, còn toàn bộ gần như là cảm xúc từ ca từ của bài thơ của tác giả Vũ Thanh.
0: Viết về một vùng đất thiên nhiên hoang sơ rất đẹp của Gia Lai, chắc hẳn chất liệu âm nhạc trong ca khúc này cũng sẽ mang màu sắc âm hưởng Tây Nguyên.
1: Vâng, khi đến Cờ Băng thì tôi có cái may mắn là trước đây thì chúng tôi đã có nhiều lần giao lưu lẫn nhau bên lĩnh vực hội văn học nghệ thuật, cho nên những cái giai điệu của núi rừng Tây Nguyên đó nó cũng đã thấm sâu vào tôi. Vì thế mà viết bài Cờ Băng thì giai điệu của Tây Nguyên vẫn có đôi nét phảng phất ở trong đó. Vì thế mà mở đầu bài hát đó thì cái dòng nhạc phối giai điệu rất là Tây Nguyên để chuyển tải ca từ và giai điệu ca khúc của chúng tôi.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở dân ca Bình Minh trên đỉnh Barut, kịch bản Nguyễn Hoài, tác giả chuyển thể, nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.

Vậy là đã 30 năm, 30 năm tôi rời xa buôn làng yêu dấu. Có những điều tôi muốn quên, nhưng không thể nào quên được.

0: hiểu sao bà lại muốn đi con đường quanh co và khúc hiểu này. Trong khi đó, làng Bờ Nung ngày nay đã có những con đường mới mở, khang trang và rộng đẹp.
1: Trước kia, đây là con đường độc đạo duy nhất để dẫn vào làng. Tôi muốn tìm lại kỷ niệm của một thời đã xa.

0: cho tôi dừng lại nơi đây.
1: Dạ vâng, thưa bà, cháu sẽ cho đò ghé lại.
0: Ôi, tất cả vẫn vẹn như ngày nào. Những cây non ngày xưa bây giờ đã lớn.

Vậy là đã 30 năm rồi, phải không anh? Trước kia, cũng trên con suối này, chúng mình đã gặp nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ có mỗi mình em. Siêu ơi, anh Bình Minh đã rạng ngời trên đỉnh Ba Rút. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?

0: Thằng Siêu, hình như năm nay mày về trễ hơn mọi năm phải không?
1: Dạ, mấy năm trước cháu về sớm hơn 2 ngày, nhưng năm nay trời mưa lũ lụt, đường xá khó đi nên cháu về muộn đó chú à.
0: Ờ, còn mấy ngày nữa mới tới Tết, tha hồ mà chơi nhé.
1: Dạ.
0: À, mà cụ Ba Tâu chưa hối thúc mày lấy vợ à? Năm nay mày 26, 27 tuổi rồi còn gì.
1: Chú ơi, năm nay cháu mới 25, Tết này mới được 26 mà chú.
0: À thế à?
1: À, chú Vun ơi, hay là chú làm mai cho cháu đi, tìm cô nào vừa nết vừa xinh, cháu sẽ cưới liền à chú.
0: Thôi được rồi, mày nói, mày nhớ đây nhé.
1: Dạ.
0: Thế tao tìm rồi, tao mai mới cho. Ơ kìa, Siêu ơi, con người đứng trên mỏm đá kia kìa.

0: ôi giảng ơi, con cỡ lại, có chuyện chi mà lại làm điều dại dột?
1: Buông tôi ra, tôi muốn chết, tôi muốn chết.
0: Không được, hãy bình tĩnh đi cỡ lại. Nào, có chuyện chi mau hãy kể cho tao nghe rồi.

ăn vẫn an bình, đói nghèo chia sẻ nghĩa tình có nhau. Có chuyện chi mà mày lại tìm đến cái chết ở cờ lai? Đầu đuôi mày kể tao nghe nguyên nhân.

0: tuổi xuân vừa chấm đã ra rồi nát ngơ tan.
1: Thì có chuyện gì mày nói đi.

0: đừng dại dột vậy cháu.
1: Em còn có cha mẹ chứ.
0: Cha nó chết rồi, còn có mẹ thôi.
1: Còn mẹ? Vậy thì em chết đi, ai sẽ lo cho mẹ em khi tuổi già sức yếu? Em làm vậy có bất hiếu và ích kỷ lắm không?
2: Tôi biết tôi sai rồi.
0: Thôi, được rồi, biết sai là tốt rồi. Thôi, nín đi, rồi kể đầu đuôi sự việc như thế nào cho tao nghe. Sao tự dưng cụ Ba Tâu lại muốn gả mày cho ông Phi Năng?
2: Chú Phun ơi, dạ Ba Tâu bảo mẹ con cháu nghèo khổ, vất vả quanh năm. Ông Phi Năng là người quá vợ đã lâu, lại có công với làng. Dạ Ba Tâu muốn cháu lấy ông Phi Năng là để cuộc sống mẹ con cháu đỡ vất vả hơn.
0: Thế à? Theo tao á, ý của cụ Ba Tâu cũng tốt, vì cụ Ba Tâu muốn gả mày cho ông Phi Năng là vì...
2: Giang ơi, chú Phun, chú cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng ông Phi Năng còn lớn tuổi hơn mẹ cháu nữa mà. Chẳng lẽ nào vì miếng ăn mà cháu phải đánh đổi cả cuộc đời mình sao chú?
0: Thì tao nghĩ sao á, tao nói thế thôi.
1: Tôi sẽ giúp em. Cha tôi không phải là người vô tâm, chú Phi Năng là người tốt, chú ấy rất thương quý tôi. Tôi sẽ thuyết phục cha tôi và chú Phi Năng hủy bỏ lời hứa này.
2: Anh là con của già Ba Tâu?
1: Ừ.
2: Anh có phải là anh Siêu không?

0: nay em là cán bộ à?
1: Ừ, anh là cán bộ. Em là...
0: Em là bé Đen đây. Hồi nhỏ, mẹ con em làm vườn cho già Ba Tâu. Hồi đó, anh hay dẫn em vào rừng đi hái hoa, rồi đi bẻ củi. Anh còn nhớ không?
1: Nhớ chứ. Trời ơi, bé Đen, em lớn quá.
0: Dạ, hồi đó, vì chiều ý em, nên anh đã trèo lên cây hái trái bơ ly, không ngờ bị trượt chân té ngã.
1: Rồi em chạy đến đỡ anh, rồi hai chúng ta cùng lăn xuống đồi. Máu trên đầu anh chảy ra và...
0: Và em phải mang vết sẹo cho đến ngày hôm nay.
1: Ôi, Giàng ơi, sau bao nhiêu năm mà em lớn thế?
0: Năm nay, em đã được 18 tuổi rồi đấy. Hồi anh đi, em chỉ 10 tuổi, anh không nhận ra em là phải rồi.
2: Hai đứa gặp nhau, nói chuyện mùi mặn quá, quên cả ông già Phun này rồi.
0: Chị Phun.
2: Hai đứa gặp nhau, sao cái bụng tao có linh cảm như thần linh đã định vậy? Chắc tao khỏi cần phải mai mối nữa rồi.
0: Chú...
2: À thôi, tao về trước. À tí nữa thằng Siêu á dẫn con Cờ Lai đi đường tắt vòng qua khe núi tới hang và mo là tới làng ngay. Đi lâu ngày là con nhớ không?
1: Dạ nhớ chứ.
2: À thế thì tốt rồi. Thôi tao về trước, tiện tao gặp cha mày hỏi xem sự việc thế nào. Thôi tao đi à.
0: Chú Phun, dạ. Con cảm ơn chú.
2: Ôi cảm ơn cái gì. Này Siêu, phát huy tinh thần nha con.
1: Dạ.
2: Tao về à.
1: Dạ chú về ạ. Cờ Lai, anh không ngờ gặp em ở đây.
0: Và chuyện ngày xưa cứ như còn mãi, phải không anh?
1: Ừ, chuyện ngày xưa của chúng mình rất là vui phải không em?
0: Dạ.

0: rừng.
1: Anh Siêu, anh về lần này là về luôn hả anh?
0: Không, qua Tết anh lại đi Cờ Lai à.
1: Anh lại đi nữa à?
0: Ừ, vì anh là chiến sĩ công an, là người của đảng. Đảng phân công anh đi đâu thì anh đến đó Cờ Lai.
1: Vậy bao giờ anh về?
0: Anh cũng không biết nữa, nhưng nhất định rồi anh sẽ về. Cờ Lai này, em chờ anh chứ?
1: Vâng, em chờ anh. Anh Siêu này, mẹ em dạy em một bài hát hay lắm, em hát cho anh nghe nhé.
0: Ừ, em hát đi.

唐佛特唐巴威唐文公敦，tất cả người con của làng đã về đây đông đủ, xin các thần hãy về đây chứng giám cho lòng thành của làng Phở Nung, xin các thần hãy thương xót chúng con, xin các thần hãy nguôi cơn giận dữ.

năm qua chúng ta đã vất vả nhiều rồi, chúng ta hãy quên đi tất cả. Bây giờ chúng ta hãy ăn thịt những con thú rừng mà chúng ta săn bắn, uống rượu chúng ta nấu, và cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ nào.

0: chàng trai dũng mãnh của Lào. Hãy phát gạo, muối, lúa, thịt cho lũ làng ăn Tết đi nào. Gạo này, muối này, lũ làng ăn Tết vui vẻ nha. Lúa này,
1: chàng đam sang, lũ con gái chúng mày phải nhanh nhẹn

0: cùng với tất cả lũ làng. Con có việc muốn nói.
1: Cờ Lai, con muốn nói gì? Con nói đi.
0: Dạ thưa các già, thưa lũ làng, hôm nay trước mặt bà con dân bản để tỏ lòng thành kính, dạ Cờ Lai con xin lạy tạ già Pa Tô một lạy. Già Pa Tô ơi, già như ánh mặt trời soi sáng trên nương rẫy, như bóng cây cơ nia tỏa mát giữa đại ngàn. Với những gì già đã giúp đỡ gia đình con, mẹ con xin được tạc giả ghi lòng. Lũ làng có biết không,

cụ cao dày. Dạ

0: Tâu sao lại như thế này? Cái chuyện gì? Cụ Ba Tâu.
1: Cụ Ba Tâu. Dân làng ơi.

0: dẫn nó đi nào.
1: Ê, con Quang!
2: Mẹ,
3: dừng lại. Các người, các người định mang con cờ lai đi đâu?
4: Nó giết cụ ba tâu.
2: Không,
3: không, cờ lai không giết cụ ba tâu, cờ lai không giết người, nó bị oan mà.
4: Tao thấy,
5: tao thấy,
4: tao thấy.
0: Để cho bà ấy nói.
2: Mẹ, các già ơi, lũ làng ơi, con cờ lai nhà tao đến con gà con vịt nó còn không dám giết, huống hồ chi là một con người. Lũ làng, xin lũ làng hãy tin ở tao, hãy tin ở tao mà.
3: Mẹ,
2: tao xin lấy tính mạng, tao xin lấy tính mạng để đảm bảo những lời tao nói là sự thật.
6: Cái gì đây?
4: Cái gì đây?
7: Bình rượu độc, con cờ lai đã chuốc độc cụ ba tâu.
6: Đúng.
2: Không, tôi không biết gì cả, tôi không hiểu gì cả. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao trong bình rượu ba dao lại có thuốc độc hả mẹ?
3: Cờ lai ơi, mẹ làm sao biết được. Nhưng con yên tâm, có mẹ đây, có mẹ đây, con đừng sợ.
6: Lũ làng, hãy đưa con cờ lai đi.
2: Mẹ ơi, không, tôi xin các ông, tôi lấy các ông. Cờ lai không hạ độc cụ ba tâu, cờ lai không giết người, còn tao vô tội, còn tao vô tội. Xin mọi người, tao chỉ có cờ lai là đứa con duy nhất mẹ, và nó chính là niềm

0: Giàng ơi, Giàng ơi, xin Giàng hãy chứng giám cho cái bụng của tôi. Nay ta đã là trưởng làng, thay thế cho trưởng làng Ba Tấu vừa mới mất. Ta không thể vì tình cảm riêng tư mà xóa bỏ đi luật lệ của làng. Cờ Lai nó giết người, nó phải đền tội thôi.
1: Nhưng con Cờ Lai nó bị oan, nó bị oan mà.
2: Không, Lũ Lăng ơi, xin Lũ Lăng hãy dừng tay lại mà. Chú Bi Năng,
3: chú Bi Năng ơi, xin chú hãy bình tâm suy xét những lời con.

0: hãy nhốt Clay vào trong củi lớn dưới tàn cây cổ thụ cho ta nào.
1: Nếu làm theo sự công minh buộc Clay phải chịu án hình hàm oan thì tao tại đây trước dân bản bà con, tao xin chịu chết thay con của mình.
2: Mẹ, không được đâu mẹ.
3: Xin mẹ hãy bình tâm lại.
1: Siêu ơi, hãy tin ở mẹ, hãy tin ở người già. Còn lại không giết cô ba tay, còn lại không giết người. Còn lại ơi, còn không giết cô ba tâu, con không giết người đúng không con? Nếu như dân làng không có sự công minh thì tao xin được chết.
3: Mẹ còn lương
1: mẹ chết thay con của mình.
2: Mẹ ơi, sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ lại

0: ức ngàn túi sâu cho con nàng đoạn trường cách biệt âm những linh hồn của mẹ mãi vẫn ở dương chốn mẹ hỏi ai với cảnh đắng cay hỏi ai sao nỡ miếng ngày thành đê
1: mẹ
0: hỏi rừng
2: hãy đưa Clyde đến khu nhà mồ để khi ông mặt trời khuất sâu đỉnh núi ta sẽ xử tử nó lấy máu của nó mà cúng tế cho các thần linh nào
0: các người hãy nhớ lại ngày hôm nay hỡi thần búa ta xin về đây chứng giám đến một ngày khi ánh trăng lên đỉnh ngọn và lứ cũng chính là lúc kẻ thù ác bị điểm mặt chỉ tên
2: lại
0: nó sẽ ngã xuống trong đường đau quằn quại máu của nó sẽ nhuộm đỏ dòng La Phán nỗi oan của ta sẽ được sáng tỏ và khi ánh bình minh lên đỉnh Ba Rút này hỡi các thần linh xin về đây.

0: gì đâu.
1: Tao vào gặp con cờ lai.
0: Không được, ông Bi Năng đã cấm, mày không được đến gần nó.
1: Tao là con trai của trưởng làng Ba Tâu, cha tao vừa chết, tao vào gặp kẻ giết cha tao không được sao?
0: Tao đã nói là không được mà.

0: cho nên phải canh giữ cả ngày mà lắng đêm.
1: Dẫu thế nào, người ta đói phải cho ăn.
0: Nếu mày mà tiến tới thì lũ tao, lũ tao sẽ giết mày.
1: Cờ Lai không phải là con ma đói.
2: Không được.
3: Để đó cho ta.
1: Chú Vi Năng,
4: siêu này, suốt đêm qua cháu không ngủ được. Bây giờ hãy về ngủ nghỉ một tí, để rồi còn có sức mà lo cho việc hậu sự cho cha mày nữa chứ.
1: Chú Vi Năng, cái chết của cha cháu phải điều tra lại chú à.
5: Còn điều tra gì nữa? Con Cơ Lai đã đầu độc cụ Ba Tâu trước mặt mọi người kia mà.
1: Theo sự nhìn nhận của cháu, việc này không hề đơn giản như vậy được.
4: Cứ để cho cháu nó điều tra, cháu nó là công an của nhà nước kia mà.
5: Còn ông cũng nên nghỉ ngơi một lát. Ông đã thức suốt cả đêm qua rồi còn gì.
4: Một lúc xảy ra biết bao nhiêu công việc thì làm sao ta an tâm nghỉ ngơi cho được.
5: Thật là vất vả cho ông. Cụ Ba Tâu đã vội vã ra đi, bao nhiêu trách nhiệm ông đây rất nặng nề. Nào là lo hậu sự trưởng làng, còn bao việc lớn nhỏ của làng nay mai. Việc lớn đè nặng hai

Toàn và cờ rén ngàn, đây là trách nhiệm của ta, ta phải làm theo lời căn dặn của trường làng. Cụ Ba Tấu nay đã không còn, khiến lòng ta cũng héo hon thảm sâu. Siêu này, bây giờ chú cháu ta hãy gạt bỏ đi tất cả nỗi buồn về cụ Ba Tấu. Cha của cháu nhân đức thật thà, rồi ông sẽ về với

0: Dạ ơi, ta mệt mỏi lắm rồi. Ta mệt mỏi lắm rồi.
1: Cháu hiểu, cha cháu đột ngột ra đi, chỉ còn lại một mình chú, nên chú vất vả là vậy.
0: Vất vả, nhưng phải làm thôi. Vì làng bản, chú cũng phải ráng mà làm. Bây giờ trước hết là phải lo việc hậu sự cho cha của mày. Rồi sau đó sẽ xử tội con Cờ Lai.
1: Cháu biết, rồi đây chú sẽ là trưởng làng thay cha cháu. Mọi quyết định chú nên cần cẩn trọng mà.
0: Cháu nói vậy nghĩa là sao?
1: Chú Vi Năng, chú là người thân cận nhất của cha cháu. Chú thấy dạo này cha cháu có biểu hiện gì khác thường không?
0: Làm gì có. Trưởng làng Ba Tâu sống với dân làng như người cha người mẹ, thì làm gì có chuyện mất lòng với ai. Nhưng chỉ có điều dạo này ta thường nghe ông hay nhắc tới là việc nhỡ tay giết chết cha con Cờ Lai. Tao chỉ biết vậy thôi, nhưng mà mày hỏi tao những chuyện đó để làm gì?
1: Thưa chú Bi Năng và Cờ Ren, cái chết của cha cháu không hề đơn giản như vậy được. Nếu Cờ Lai là thủ phạm thì không tội gì cô ấy lại hành động trước mặt mọi người để rồi bị bắt. Cháu thấy việc này không hề đơn giản như vậy được.
0: Mày lập luận như thế là không đúng rồi. Con Cờ Lai nó còn non người trẻ già, nó nghĩ đến đâu thì làm đến đó, nên việc nó nhỡ tay giết chết cụ Ba Tâu trước mặt mọi người thì cũng là điều dễ hiểu. Thôi, đừng có suy đoán lung tung. Tao đi có công việc, lát tao về.
1: Dạ, chào chú. Chào già Cửa Re.
2: Ờ, tao cũng đi đây. À, Siêu này, những điều mày vừa nói không phải là không có lý đâu nhá.
3: Có thật vậy không chú? Mày có biết rượu Ba Dao có ý nghĩa như thế nào với làng bên lưng mình không?
1: Dạ, cháu biết.
3: Ờ,
1: mỗi người khi sinh ra được cha mẹ chôn cho một vò rượu ở trước nhà. Đây là một vò rượu vô cùng quý giá, những lễ cúng bái mới lấy ra dùng.
3: Đúng
1: mà
3: rồi.
1: Tôi hỏi việc này có liên quan gì không hả chú?
3: Có đấy, bởi vì con Cờ Lai năm nay tròn 18, tức bình rượu Ba Dao đã được chôn từ lâu khi Cờ Lai vừa đẻ. Nhưng đây là vật chứng chiếc bình rượu đêm qua. Thời gian chẳng phải xa là loại bình rượu mới.
1: Có thật phải không chú?
3: Đây là điều chắc chắn, tao nói chẳng phải sai. Đổ 10 năm gần đây, không thể lâu hơn nữa. Tao chắc chắn với mày, đây là bình rượu mới mà.
1: Chú, sao chú không nói việc này với chú Bi Năng và các già làng?
3: Ôi, nói thì có ích gì, vả lại chỉ có việc này thôi thì không dễ thuyết phục. Họ sẽ cho rằng con Cờ Lai đã đổ rượu vào chiếc bình mới. Nhưng trong cái chuyện này tao thấy cũng ngờ ngỡ như thế nào á. Nhưng mọi người đã quyết định rồi, tao đành phải chấp nhận thôi.
1: Chú có thể cho cháu xem bình rượu độc hôm qua được không ạ?
3: Ờ được, tao đang cất ở trong cái nhà mồ này, để tao lấy cho mày xem nghe Siêu.
1: Dạ.
3: Siêu, đây này, mày xem đi. Loại bình rượu này chỉ xuất hiện ở làng mình đổ 10 năm gần đây thôi.
1: Vụ án bắt đầu từ đây. Đây là phương thức mượn đao giết người vô cùng hoàn hảo. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì đây?
3: Ờ, Siêu này, mày cứ xem đi nhá. Bây giờ tao phải về đền thần để lo mọi việc cho đêm nay. Tao đi à.
4: Giàng ơi, tôi là người vô tội. Tôi không có giết giả Ba Tâu. Tôi là người vô tội.
1: Cờ Lai,

0: anh hãy tin em. Em không giết già ba đâu, em không giết cha anh như lời dân làng nói đâu anh à.
1: Cửa Lai, hãy ăn chút gì đi em.
0: Không, em không ăn, em không thấy đói. Anh Siêu ơi, già ba Tô đã giúp đỡ cho gia đình em nhiều, nhiều lắm. Em rất biết ơn già, chứ không có ý định giết già như lời dân làng nói đâu anh.
1: Em hãy ăn chút gì đi, để còn có sức mà minh ơn cho mình chứ. Ăn đi em, cháo anh nấu đây. Ăn đi.
0: Mình oan, nhưng liệu ai sẽ tin những lời em nói kia chứ?
1: Trước mắt thì họ không tin, nhưng nhất định sau này rồi họ sẽ tin em mà.
0: Anh Siêu ơi, trước khi gặp anh, em đã tự tìm cho mình cái chết. Nhưng kể từ khi gặp anh bên dòng suối La Pan trong mát, em cảm thấy cuộc đời mình

0: Cửa Lai, anh tin rằng nỗi hàm oan của em rồi sẽ được làm sáng tỏ.
1: Anh Siêu, có kịp không anh?
0: Hãy tin ở anh, Cửa Lai này.
1: Dạ.
0: Bây giờ em hãy nghe anh hỏi đây. Tại sao em có ý định dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh?
1: Dạ, vì nếu không dâng rượu ba dao thì em cũng chẳng biết dâng đi nữa anh ạ. À,
0: dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh là ý của em sao?
1: Dạ, thật ra em rất muốn tạ ơn già đã lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm rồi em gặp ông Bi Năng, ông Bi Năng bảo em nên dùng vật phẩm gì quý giá để dâng lên già nhân dịp gặp mặt cuối năm của làng.
0: Chú Bi Năng?
1: Dạ, rồi ông Bi Năng bảo em về đào bình rượu ba dao. Em thấy cũng đúng nên đã làm theo anh à.
0: Bi Năng,
2: ta đây.

0: Ta vừa bàn bạc với các già làng, tội của Khờ Lai phải trừng trị kịp thời, phải xử tử ngay trong đêm nay đó.
1: Sao? Ngay trong đêm nay hả chú?
0: Ngay trong đêm nay, Khờ Lai nó sẽ thành con ma rừng.
1: Chú Vi Năng, cháu thấy còn nhiều việc khả nghi. Tại sao dân làng không chịu đi báo cáo cho chính quyền địa phương được biết? Định tội Khờ Lai phải chứng cứ rõ ràng, nếu vội vàng thì dẫn đến hàm oan.
0: Oan à? Việc đã rõ ràng sao bảo là hàm oan? Tất cả lũ làng đều tận mắt đấy thôi, điều tra làm gì cho tốn sức mất công? Ta đây đã quyết thì không đổi dời.
1: Chú không nên tự quyết ý một mình.
0: Sao ta không tự quyết định được à?
1: Đúng. Chú Vi Năng, đất nước ta có pháp luật rõ ràng, điều tra xét hỏi thật rồi trình cho chú. Chú không thể tự quyết định được đâu, đây là luật định, chú mau thấu tường.
0: Mày nói như thế là sai rồi, đây là đâu phải quyết định của riêng ta mà của các bố lão từ gần xa dân làng. Và hơn như thế nữa là làng ta có quy định bao đời, giết người là đền mạng, giết người là đền mạng chẳng dời chẳng thay. À, hay là trước một bông hoa xinh đẹp giữa núi rừng mà cậu đã bỏ qua, đã bỏ qua cái chết về người cha của mình.
1: Tôi làm việc theo những gì tôi thấy đúng, là người thực thi pháp luật. Tôi không thể để chú và mọi người muốn làm gì thì làm, đây là hành vi xem thường pháp luật.
0: Xem thường pháp luật cả. Siêu, được lắm, mày hãy chờ xem quyền năng của ta. Quyền năng tối thượng của ta ở cái vùng đất Tây Nguyên này.

0: tôi với. Có kẻ giết người, có ai không? Cứu tôi với.
1: Anu, Anu.
0: Ai? Siêu. Mày là thằng Siêu, con của cụ ba tao có phải không?
1: Ừ, là tao đây.
0: Không, mày đừng cứu tao. Tao là người có tội, mày hãy để tao chết. Mày hãy để tao chết.
1: Anu, máu chảy ra nhiều quá. Để tao ấm mày qua nhà Grand băng bó lại vết thương. Không. Nào,
0: mày đừng cứu tao.
1: Nào,
0: tao là người có tội.
1: Lần này
0: tao là người có tội, Siêu à.

0: Sabade.
1: Sabade. Thế nào? Đường xá xa xôi khó đi lắm đúng không?
2: Vâng, vất vả lắm ông ạ. Chúng tôi mà muốn đến để đúng hẹn với ông phải vượt mọi khó khăn với trăm mưu nghìn kế.
1: Ok. Vậy hàng ta tập kết đã qua hết hay chưa? Tiền vàng ta sẽ đưa khi hàng kia nhận đủ.
0: Dạ thưa ông, đã xong hết tất cả ở chỗ thác Ca Long. Hạt giống và cây trồng chúng tôi giao luôn thể. Chúng tôi giao luôn thể.
1: Tốt lắm.
2: Đây, ông thầy xem đây.

0: tháng cứu sẽ vượt lên, vượt lên rất nhiều đang bị nặng à.
1: Tốt rồi, tiền bạc không đặt thành vấn đề. Nghe ta nói đây, đêm nay đúng vào lúc canh khuya, ta sẽ xử tội con Cờ Lai. Lúc này dân làng sẽ tập trung hết ở đó. Con Cờ Lai đã phải lòng cùng thằng công an siêu, bởi vậy nên

bởi vậy nên ta cấm lũ làng, ta cấm tất cả lũ làng không được trồng cây lúa rẫy, mà phải theo ý ta trồng cây thuốc viện. Một vùng núi kéo dài đến đỉnh cao Ba Rút hùng vĩ kia sẽ toàn là cây thuốc viện, và dĩ nhiên ta sẽ người giàu có, là người giàu có nhất ở cái vùng đất Tây Nguyên này.

0: mày vẫn còn sống à? Lá thuốc của thằng già cờ ren cũng thật là hiệu nghiệm.
1: Muốn chết mà không sao chết được vì cờ lai.
0: Đêm nay cờ lai nó sẽ đi theo các thần linh thôi.
1: Ta lê lết đến được đây là để gặp ông.
0: Để làm gì?
2: Ông Minh Lăng ơi, ta đến

mày điên à? Chỉ có một sinh mạng ba tông mà tới ba người giết thì ai đâu mà tin lời. Vả lại hơn thế nữa là làng ta có quy định bao đời là giết người phải đền mạng chẳng lời đổi thay. Thôi bây giờ mày hãy cút khỏi đây ngay, cúi đầu chấp.

0: làm gì. Sau hơn một năm nay, tao qua nhà mày biết bao nhiêu lần, sao mẹ con mày không nói ra điều đó?
1: Nhưng con tao, nó còn nhỏ quá mà.
0: Im! Con mày còn nhỏ, còn tao thì già lắm có đúng không?
1: Đã bao lần tao khuyên bảo, nhưng cậu Lai nhất quyết không nghe mà.
0: Không tự nguyện hiến dâng cho ta, đó là điều làm cho ta sỉ nhục. Nhưng không, đó cũng là điều làm cho ta khao khát, thèm muốn con gái của mày hơn.
1: Nhưng ông là người giàu có, ông quyền lực nhất vùng này, sao ông không chọn những con gái khác mà lại
0: những đứa con gái khác cả? Nhiều, nhiều lắm. Nhưng cái bụng của tao chỉ thèm khát mỗi con cờ lai nhà mày thôi. Ôi, ôi trái bơ ly căng mộng sữa, đang kỳ chín tới, nhựa sống tràn trề, mùi thơm ngào ngạt. Nhưng ta muốn nó phải tự hiến dâng cho ta kia, chứ ta không muốn phải leo lên mà hại nó, mày hiểu chứ?
1: Ta xin thề với ông, ta xin thề với thần linh, nếu ông cứu được nó sẽ theo ông, nó sẽ thuộc về ông suốt cả cuộc đời này.
0: Muộn rồi, bây giờ thì tao không cần cái điều ấy nữa. Tao không cần một cái xác vô hồn. Thằng Siêu đã phải lòng cùng con gái của mày. Trong ánh mắt của con gái mày đã có bóng hình của thằng Siêu trong đó. Cờ lai không phải là của tao thì sẽ không là của ai được hết. Tao nói cho mày biết, cờ lai không phải là của tao thì không là của ai được hết.
1: Con quỷ, con quỷ đó là ngươi.
0: Cờ luôn, mày biết quá nhiều chuyện rồi đó. Mày biết nhiều nên mày phải chết. Cờ luôn, biết nhiều cũng là một cái tội đó.

0: cả lũ làng bờ nô. Vì hạnh phúc ấm no của làng, vì sự bình yên muôn đời của vùng đất dưới chân núi cao Chư Bản này, ta đã là trưởng làng. Ta nguyện từ nay sẽ đem hết sức lực, tài sản của mình để dâng hiến cho làng, để cho tất cả lũ làng ấm no, nhà nhà no đủ.
1: Trưởng làng Bi Năm, trưởng làng Bi Năm, trưởng làng Bi Năm.
0: Đêm qua ta nằm mơ, trong giấc mơ ta thấy vị thần vua thơ, một vị thần linh thiêng của núi rừng. Nhìn thẳng vào mắt ta, ngài trừng trừng nói rằng: Bi Năng, Bi Năng, hỡi vị trưởng làng quyền uy tối thượng, hãy nhanh tay xử tội con Cờ Lai, xua đi vận rủi, đem vận may tới cho lũ làng. Và còn hơn như thế nữa là ngàn đời phong tục của làng ta, giết người là đền mạng, chẳng sai lời thần.
1: Xử tội, xử tội, xử tội.
0: Lũ làng, hãy nổi lửa lên để tao giết con Cờ Lai, lấy máu của nó mà cúng tế các thần linh nào. Nổi lửa lên.
2: Khoan, anh xin lũ làng hãy dừng tay lại, hãy nghe lời tôi nói.
0: Siêu,
3: anh Siêu,
0: tao đang trả thù cho cha mày đó.
2: Pháp luật không cho phép ông muốn làm gì thì làm.
3: Pháp luật là ai mà lại không cho phép?
2: Chính quyền xã là pháp luật.
0: Phép vua cũng thua lệ làng.
3: Giết Thằng Siêu.
4: Không, Thằng Siêu là công an, không được giết.
3: Là công an mà lại đi binh vực cho kẻ đã giết cha mình à? Chính quyền thì có thể bao che kẻ xấu à?
2: Không, bà con ơi, Cờ Lai không phải là người xấu. Cô ấy bị oan, cô ấy không giết cha tôi.
0: Oan à? Ấy chà chà, mới đi học công an về có khác, còn nay tơ chưa nhú gạt kia. Vậy thì bây giờ mày hãy chứng minh đi. Chứng minh đi xem nào. Thử lũ làng này, tất cả lũ làng này có tin vào lời mày nói hay không?
3: Anh Siêu.
5: Không tin là Siêu.
2: Bà con ơi, hãy nghe những lời tôi nói. Tôi là người con của Đại Ngàn hùng vĩ, được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất bờ núi, một quê hương tuy nghèo nhưng đầm

đâu. Nhưng đến tuổi cờ lai, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, điều tra xét hỏi phải rạch ròi chỉnh chu, âm mưu thủ đoạn giết người.

0: Mày thật quá giỏi quá tài, không phí công dạy dốt những người dưới y xuôi. Nhưng đó là sự tài giỏi của sự ngụy biện của một thằng con vô đạo bi năng. Cha của mày, cụ bá tâu chắc hẳn sẽ ngậm ngùi khi có đứa con vô đạo nói những lời điêu hoa. Lũ làng có biết không, thằng Siêu nó cũng là con ma rừng, còn nguy hiểm hơn cả kẻ tội đồ cờ lai. Bây giờ lũ làng tin ai? Tất cả lũ làng tin ai nào?
1: Anh Siêu,
0: làng này không thể có hai, giữa ta và nó làng chọn ai? Chọn ai? Chọn một người đi nào.
2: Lẽ đương nhiên là theo ông Bi Năng rồi.
3: Chúng làng Bi Năng.
4: Mọi người hãy dừng tay lại để hãy nghe tôi nói, hãy nghe già nói mà. Tao không tin thằng Siêu lại là người như thế. Tao đã ở với nó hai ngày đêm qua, tao đã thấy nỗi đau tận cùng trong bụng của nó. Nước mắt tuôn trào như thác cơ long. Nó không giả dối đâu, ta xin thề, có thần mùa thơ chứng giám mà.
2: Như lời già cờ ren nói, thì ai là người đã sát hại cụ ba tâu?
5: Đúng rồi, làm cho dân làng tin nào.
0: Đúng thế. Vậy bằng chứng đâu ra về việc cờ lai chuốc độc ba tâu từ chiếc bình ba dao đó?
1: Anh Siêu,
2: mục đích của kẻ giết cha tôi là vì cây thuốc phiện.
4: Cây thuốc phiện.
6: Cây thuốc phiện à? Cây thuốc phiện là cây gì? Tao chưa nghe thấy bao giờ.
2: Cây thuốc phiện là cây ác quỷ. Alo. Tôi biết cây thuốc phiện vì chính tôi đã tan cửa nát nhà vì nó. Và mới đây tôi cũng đã cặn kề cái chết cũng vì nó. Mục đích hẹn giết cụ ba tâu là để lên nắm quyền cao nhất của làng này. Vì khi còn sống, cụ ba tâu không bao giờ cho làng ta trồng cây thuốc phiện.
0: Nói láo, lũ làng đừng có tin vào lời nó nói. Giết nó cho tao.
2: Khoan, xin dân làng đừng mù quáng nghe theo lời kẻ hiểm xấu độc ác. Xin hãy nghe.

phá hết lúa rẫy gần xa, để trồng cây thuốc viện để giàu sang. Đổi đời phỉnh lừa, ông ta đã ngó ngọt từng lời. Nếu tham lam mù quáng, mọi người sẽ làm theo. Và hậu quả thế nào, mọi người có biết không? Ông ta sẽ biến Lạc Bờ Nung thành nơi buôn bán, sản xuất và tiêu thụ. Và ông ta sẽ là chủ

0: 麦多好寡天闹，爱尿恨来好ra sao ông chẳng cần.
1: Rồi lão, lũ làng, đừng tin vào lời của nó. Khoan, tất cả mọi người hãy nghe Anu nói. Nói đi Anu, nói đi con.
0: Dân làng ơi,

bởi tôi mang nghiện ngập vào mình, nên việc gì tôi cũng sẵn sàng ra tay. Mà cũng vì thế mà đối với ông Bi

0: làng biết không? Thằng này nó là một thằng phản trắc, vừa rồi dám vào nhà ta để ăn trộm của. Ta thấy được, sai người đuổi bắt nên nó thù, nó vu khống cho ta đó.
1: Không được, hỏi dân làng hãy nghe lời Anu nói. Anu nói đi, Anu nói đi, Anu
2: nói đi,
1: con
2: hỏi Anu.
3: Vâng, bây giờ tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật. Đêm đó ông Bi Năng đã hứa cho tôi thuốc phiện, rồi sai tôi mang bình rượu độc ngâm lá ngón đến trả về bình rượu ba dao của mẹ con Cờ Lai. Vì để có thuốc thỏa cơn nghiện nên tôi mới làm theo. Chính tôi là người có tội. Siêu ơi, tao có tội với mày, tao có tội với mày nhiều lắm. Siêu ơi,
1: hãy đứng lên nào.
4: Đây, mọi người hãy nhìn xem, bình rượu này đã đầu độc cụ ba tôi. Nếu là bình rượu ba dao phải là bình...

0: vật chứng đã đủ đầy. Ai là thủ phạm hôm nay đã rõ ràng.
1: Đúng, ông Ren nói đúng. Con lại năm nay 18 tuổi thì bình rượu ba dao này phải chôn dưới đất 18 năm. Nó phải là bình rượu cũ chứ không thể bình này.
2: Đúng rồi.
1: Thưa tất cả bà con, đây là bằng chứng của sự tội ác. Chính hắn đã giết cha tôi. Khi hắn biết tôi manh mối sắp tìm đến nơi, hắn ra tay diệt khẩu, ra tay hại người. Đây, mọi người hãy xem những vết chém trên người Anu đây. Chính hắn đã ra tay hại người. Âm mưu thủ đoạn giờ đây đã rõ ràng.
3: Không, không thể như thế được. Tao là Hưởng Lạc, là người có quyền lực nhất ở đây. Các người dám phản lại tao ư? Suốt một năm qua, ta đã ban phát lúa gạo rượu cho lũ lạc chúng mày rồi. Bây giờ tao hỏi lũ lạc, muốn đói khổ hay là no đủ? Ta hỏi lại, muốn đói khổ hay là no đủ?
1: Không đâu, không phải vậy đâu. Người làng ta tuy ít cay chữ nhưng cũng biết đâu là nhân nghĩa. Ông đừng đem những thứ đó ra mà mua chuộc dân làng.
2: Không tin mày đâu,
4: không tin mày đâu.
3: Tao là Hưởng Lạc, là người có quy luật nhất ở đây, quyền lực nhất ở đây. Tao là con của thần linh, là con của thần linh. Phản lại tao là phản lại cả thần linh. Thần linh sẽ tiêu diệt tất cả lũ mày. Hỡi những người anh em của tao đâu? Hỡi những người anh em của tao đâu? Hãy nổi lửa lên, nổi lửa lên để ta thiêu đốt hết tất cả lũ làng này. Nổi lên đi!
5: Xin bà con hãy bình tĩnh.
1: Bị nạt, ông không thoát được đâu. Tất cả các ông đã bị bắt.
3: Không thể được.
1: Xin bà con hãy tin ở chính quyền.
0: Tin mà.
5: Các đồng chí, dẫn hãy đi.
3: Đừng im.
5: Các đồng chí không được phép.
3: Đừng im. Các người nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Đừng im.
6: Tình là đây nguy hiểm lắm.
3: Chúng mày nhất với một bước nữa, ta sẽ cắt cổ con nhỏ này. Đừng im.
6: Anh Siêu, đừng lại đây nguy hiểm lắm.
3: Đừng im.
1: Là con.
3: Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày.
1: Tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày.
6: Anh Siêu ơi, anh đừng bỏ em. Em xin anh. Xin anh đừng bỏ em mà.
5: Glai ơi.
6: Em đây anh Siêu.
5: Dân làng ơi.
6: Anh Siêu.

0: câu chuyện của cuộc đời tôi là như thế đó. Đã 30 năm trôi qua, nhưng trong tim tôi chưa bao giờ nguôi nước mắt nhớ thương anh.
1: Câu chuyện cháu nghe thật xúc động thưa bà.
0: Trời qua mây tạnh, bầu trời đã bình yên. Kìa, nắng đã lên rồi, trên đỉnh Ba Rút bình minh tỏa sáng. Con suối, dòng sông, cây cỏ, núi đồi, chim muôn hoa la, anh bình minh đã rực rỡ núi rừng ta. Nếu không có bình minh, không có mặt trời, thì sẽ không có sự sống của muôn loài. Đúng vậy.
1: Ôi, bà ơi, vậy ra bà là chiến sĩ công an à?
0: Vâng, với tôi, anh Siêu luôn là tấm gương soi sáng. Ôi, ngày đó có anh, cuộc đời em như bừng sáng, như chiếu sáng cả núi đồi, vùng đất quê ta. Và thế là tôi từ giả thôn làng để đi theo con đường mà anh đã dấn thân lựa chọn. Vậy mà đã hơn 30 năm rồi đó.
1: Ôi, bà ơi, bà nhìn xem kìa, sương đã tan rồi, ánh bình minh đang vàng rực trên núi rừng ta đó.
0: Siêu ơi, nếu hồn anh còn vấn vương trên đỉnh núi cao Ba Rút, hay hồn anh đã hòa với dòng thác Cơ Long, thì hãy về đây bên em. Về đây nhé. Anh bình minh.

0: ơi, vậy là bao nhiêu năm con lại trở lại với buôn làng.
1: Chú có khỏe không chú?
0: Tao khỏe. Ôi, xin chào đồng chí công an.
2: Xin chào đồng chí công an.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: Nhà nông và công nghệ, nơi giới thiệu những công nghệ mới và những ứng dụng công nghệ của nhà nông trong trồng trọt.
1: Những sản phẩm giàu canxi và hệ vi sinh vật có ích đã được áp dụng trên 600 hectare mô hình từ năm 2023 đến nay ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả bước đầu đã được chứng minh trên đồng ruộng. Tất cả sẽ có trong chương trình Nhà nông và công nghệ phát sóng vào lúc 16:40 ngày 11 tháng 7 năm 2026 trên kênh VTV10 Đài Truyền hình Việt Nam.
2: Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, luân canh tôm lúa tiếp tục khẳng định là một giải pháp sinh kế thích ứng thông minh và bền vững. Tại An Giang, mô hình sinh thái này đã được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá có khả năng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Để dừng
3: 360 Bộ luật hình sự.
4: Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Do đó, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.
3: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
4: Công an an ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước khác. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh, giám đốc điều hành và người sáng lập mạng xã hội Spyroom cũng khai, mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hôm 15 tháng 6, Cục Xuất bản in và phát hành đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn do liên quan tới việc xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam. Cùng với số tiền phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng, nhà xuất bản Hội Nhà văn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để ra soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm đã thu hồi và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách này. Trước đó, Cục Xuất bản in và phát hành đã yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường. Cục cũng đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khai mạc hôm nay tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ với Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, nơi Liên minh công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ đô la nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng.
4: Tổng thư ký NATO Mark Rutte giới thiệu sáng kiến Drone-S nhằm nâng cao năng lực phòng chống máy bay không người lái gọi tắt là UAV, với cam kết đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới. NATO cũng ra mắt nền tảng Frontdoor để tạo điều kiện cho doanh nghiệp quốc phòng tư nhân tiếp cận các hợp đồng của Liên minh, đồng thời triển khai chương trình hợp tác công nghiệp trị giá gần 3 tỷ đô la, cho phép các doanh nghiệp Mỹ phối hợp với đối tác châu Âu sản xuất xe tăng Abrams, tên lửa ATACMS và nhiều khí tài khác ngay tại châu Âu. Liên minh cũng công bố nhiều dự án mua sắm chung, trong đó có kế hoạch thay thế đội máy bay cảnh báo sớm AVKACS đã phục vụ khoảng 50 năm bằng tối đa 10 máy bay trinh sát Gripen do hãng Sharp Thụy Điển sản xuất. Một số nước thành viên đồng thời mở rộng hợp tác mua sắm máy bay vận tải chiến lược, tiếp dầu trên không và máy bay không người lái trinh sát Triton. Các chương trình mới nhằm chuyển các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng thành năng lực quân sự thực tế, trong bối cảnh NATO thúc đẩy các nước thành viên nâng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2025 và châu Âu phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh.
3: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, Iran vừa tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz.
7: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc tàu Al-Rikhayat đã phớt lờ các cảnh báo lưu thông do Iran đưa ra, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ tại khu vực. Nhiều khả năng con tàu bị tấn công khi đang di chuyển theo tuyến lưu thông do Oman chỉ định, không phải hướng lưu thông do Iran công bố. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại vụ tấn công có thể chấp ngòi cho một đợt bùng phát căng thẳng mới tại khu vực. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, lực lượng Mỹ đã hai lần tập kích vào Iran để đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã lập tức đáp trả các đòn tập kích của Mỹ bằng nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại hai nước vùng vịnh là Kuwait và Bahrain.
3: Chính phủ Pháp khẳng định chuyến thăm Syria của Tổng thống Emmanuel Macron vẫn diễn ra theo kế hoạch, bất chấp hai vụ nổ xảy ra gần khách sạn, nơi được cho là ông đang lưu trú tại thủ đô Damas.
4: Hai vụ nổ liên tiếp tại trung tâm Damas làm 18 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Điều tra ban đầu cho thấy hai thiết bị nổ tự chế được đặt trong một thùng rác và một ô tô đỗ ven đường, cho thấy đây là vụ tấn công có chủ đích. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Macron đang tới phủ Tổng thống để hội đàm với Tổng thống Syria Anmas Ansara. Ông Macron không bị ảnh hưởng và toàn bộ lịch trình chuyến thăm vẫn được giữ nguyên. Đây là chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt khi ông Macron đang là nguyên thủ Liên minh châu Âu đầu tiên đến Syria kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, thể hiện sự ủng hộ của Pháp đối với tiến trình tái thiết và tái hội nhập quốc tế của Syria. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ nổ. Lực lượng chức năng Syria đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
3: Từ hôm nay, Hàn Quốc chính thức áp dụng luật mạng thông tin và truyền thông sửa đổi, còn được gọi là luật tin giả, nhằm tăng cường quản lý đối với các nền tảng số, người sáng tạo nội dung, cũng như những tài khoản có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
8: Theo luật mới, không chỉ video lan truyền trên YouTube hay bài đăng trên mạng xã hội, mà cả đánh giá một sao trên ứng dụng giao hàng, sàn thương mại điện tử hoặc các bài viết trên diễn đàn trực tuyến cũng có thể chịu sự điều chỉnh nếu vi phạm quy định. Các tài khoản YouTube, TikTok và nền tảng trực tuyến khác có từ 100.000 người theo dõi hoặc đạt trung bình 100.000 lượt xem mỗi tháng được xếp vào nhóm nhà sản xuất thông tin trực tuyến lớn. Nếu cố ý phát tán thông tin sai lệch, gây thiệt hại nhằm thu lợi kinh tế hoặc mở rộng ảnh hưởng xã hội, chính trị, chủ tài khoản có thể bị tòa án buộc bồi thường tới 5 lần mức thiệt hại được chứng minh. Luật cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các nền tảng có trên 1 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày như Naver, Kakao, Google và Meta. Các doanh nghiệp này phải thiết lập cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý khiếu nại về nội dung, nếu không gỡ bỏ nội dung đã được xác định là bất hợp pháp hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, nền tảng có thể bị xử phạt, thậm chí người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đánh giá về ý nghĩa của đạo luật, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh.
9: Việc chỉ trích hay bày tỏ quan điểm, kể cả bằng những lời lẽ gay gắt đều không phải là vấn đề. Tuy nhiên, đối với các thông tin liên quan đến sự thật, hành vi cố tình phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt hoặc tạo ra tin giả nhằm gây chia rẽ xã hội, cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Theo tôi, những hành vi đó nằm ngoài phạm vi được bảo vệ của quyền tự do ngôn luận.
8: Việc Hàn Quốc siết chặt quản lý nội dung trực tuyến phản ánh xu hướng nhiều quốc gia đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị không gian mạng nhằm nâng cao trách nhiệm của các nền tảng và người sử dụng trong phòng chống thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.
3: Bộ Nội vụ Thái Lan vừa đề nghị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong bài thi của khoảng 5.000 tân công chức thuộc cục chính quyền địa phương. Đây được xem là vụ gian lận thi tuyển công chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với đường dây chạy chức quyền bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm triệu bạt để sửa điểm cho các thí sinh. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
10: Vụ việc bị phanh phui khi lực lượng chức năng bất ngờ đột kích một ngôi nhà tại tỉnh Nonthaburi trong tháng 6 vừa qua, bắt giữ 10 nghi phạm, phần lớn là công chức nhà nước, đang trực tiếp chỉnh sửa khoảng 3.000 tờ trả lời trắc nghiệm nhằm hợp thức hóa kết quả cho những thí sinh chạy tiền. Điều tra mở rộng cho thấy mạng lưới này hoạt động tinh vi, thu tiền hối lộ từ 350 đến 800.000 bạt, tương đương từ 10.000 đến 21.000 đô la Mỹ cho mỗi suất trúng tuyển, tùy vị trí công việc. Có sai lệch nghiêm trọng trong bài thi của 5.000 người trên tổng số 15.000 nhân sự vừa được cục chính quyền địa phương tuyển dụng. Kỳ thi toàn quốc diễn ra cuối năm ngoái với hơn 400.000 thí sinh tham gia, khiến cơ quan chức năng phải mở rộng quy mô rà soát. Đáng chú ý, nhóm công chức này mới nhận việc từ ngày 1 tháng 7 vừa qua sau khi lệnh đóng băng tuyển dụng được gỡ bỏ, nhưng nay đối mặt với nguy cơ bị sa thải và truy thu toàn bộ tiền lương. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin tuyên bố sẽ áp dụng quy trình kỷ luật nội bộ để sa thải ngay những cá nhân vi phạm khi có bằng chứng rõ ràng, thay vì chờ đợi kết quả điều tra kéo dài của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Ngoài việc bị sa thải, các công chức gian lận sẽ phải đối mặt với các xử lý pháp lý nghiêm khắc và hoàn trả toàn bộ số tiền lương đã nhận từ ngân sách. Không chỉ dừng lại các thí sinh gian lận, chiến dịch chống tham nhũng lần này còn mở rộng tới cấp quản lý. Bộ Nội vụ đã phát lệnh điều tra khẩn đối với 5 quan chức cấp cao bị nghi ngờ có liên quan trực tiếp và tiếp tay cho đường dây gian lận thi cử quy mô lớn này.
3: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Trần Nga về dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn đang lan rộng. Đã có gần 1.600 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 506 ca tử vong.
11: Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn là tâm điểm của dịch bệnh và điều kiện nước sạch, vệ sinh kém là mối lo ngại đặc biệt. Các hoạt động ứng phó đang được tiến hành, nhưng các đối tác nhân đạo cảnh báo sự thiếu hụt kinh phí đang hạn chế công tác của họ tại các khu tạm trú ở Ituri, nơi có hơn 273.000 người di tản đang đối mặt với những nhu cầu cấp bách. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ nhân đạo năm nay cho Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng số tiền nhận được chỉ đạt 54% với 752 triệu đô la Mỹ nhận được trong tổng số 1,4 tỷ đô la Mỹ mà chúng tôi thực sự cần. Về công tác nghiên cứu liệu pháp chữa bệnh, Tổng Giám đốc Viện Y tế Công cộng Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Kazazi cho biết, chúng tôi thực sự đã hiểu được hệ thống để khởi động nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và để xác định loại thuốc nào, phân tử nào siêu hiệu quả nhất có thể sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân mắc virus Ebola.
12: Dự báo thời tiết.
13: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối mai, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát.
14: Đây
3: Đánh giá vụ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán cao bất thường ở Tuyên Quang là nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tỉnh Tuyên Quang và Bộ Giáo dục Đào tạo có phương án xử lý trước ngày 10 tháng 7, đảm bảo đúng pháp luật và nhân văn trong giáo dục. Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tất cả các địa phương. Nếu phát hiện vấn đề bất thường, phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý. Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình đang được nghiên cứu, cần đánh giá tác động nên chưa có thời điểm áp dụng. Bị can Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi và Trần Việt Anh, 33 tuổi vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ với diễn đàn công nghiệp quốc phòng, nơi liên minh công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ đô la nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng. Bộ Nội vụ Thái Lan vừa đề nghị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong bài thi của khoảng 5.000 tân công chức thuộc cục chính quyền địa phương. Đây được xem là vụ gian lận thi tuyển công chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
16: Công lý đi à?
15: Vâng.
16: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
15: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
16: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
15: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
16: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
17: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
19: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
18: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
19: Sao thế?
18: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
19: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
18: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
19: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
18: Vậy hả chị?
19: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
18: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
20: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
22: đi. Mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
25: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu lúc này, sau một ngày dài làm việc hay học tập, quý vị vẫn đang thức, vẫn còn nhâm nhi một ly nước hay đơn giản là muốn tìm một người bạn đồng hành trong đêm muộn, thì rất vui vì chúng tôi được ở đây cùng quý vị trên sóng VOV1. Hy vọng chương trình hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích. Nhà ở xã hội luôn là vấn đề nhận được sự chú ý của dư luận. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi đề cập khía cạnh từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh rào bán xuất ngoại giao, xuất nội bộ, nhà ở xã hội. Mời quý vị và các bạn đón nghe sau ít phút nữa. Khám phá chương trình sử thi nhập vai mang tên Đất nước Thiên Hùng Ca trong không gian văn hóa. Chuyện đêm, chúng ta sẽ gặp gỡ kiến trúc sư Nguyễn Nga. hay như nhiều người vẫn trìu mến gọi bà là bà Nga Cầu Long Biên, và nghe người phụ nữ này kể về hành trình gần 2 thập kỷ theo đuổi giấc mơ hồi sinh cây cầu chứng nhân lịch sử. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng là chiếc phao an cư cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp. Thế nhưng khi nguồn cung cấp vẫn chưa theo kịp nhu cầu, không ít người phải đánh cược cơ hội của mình bằng những lá thăm may rủi, thậm chí trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo mua bán xuất ngoại giao, xuất nội bộ. Trong khi Hà Nội vừa triển khai bốc thăm thực hiện tuyến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung như một nỗ lực tăng tính công khai minh bạch, thì hàng loạt vụ việc tiêu cực từ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng đến việc khởi tố 2 cán bộ nhận hối lộ liên quan hồ sơ mua nhà ở xã hội lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về những luật ngầm đang làm méo mó một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì sao tình trạng ra bán suất mua nhà diễn ra phổ biến? Đâu là những kẽ hở bị lợi dụng? Cần làm gì để nhà ở xã hội thực sự đến đúng người, đúng mục tiêu và không còn là miếng mồi cho những kẻ trục lợi? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý của dư luận này, ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, chỉ trong ít ngày thì dư luận đã chứng kiến 2 diễn biến trái ngược. Một bên là dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung Hà Nội tổ chức bốc thăm trực tuyến công khai để mà chọn người mua. Và bên kia là khởi tố 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên và đường dây lừa bán suất nhà ở xã hội chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng. Theo ông thì những sự việc này phản ánh điều gì về thực trạng phân bổ nguồn lực nhà ở xã hội hiện nay ạ?
1: Vâng, chúng ta ghi nhận một cái tín hiệu, một cái động thái tích cực, đó là mở bán thêm những nhà xã hội và đặc biệt là mở bán thêm dưới cái hình thức là bốc thăm trực tuyến. Tuy nhiên cái việc mà khởi tố cái vụ án chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng trong thời gian vừa qua cho thấy rõ ràng là trong một thời gian kéo dài, nguồn lực xã hội dường như phân bố vẫn chưa có sự cân đối. Nó khiến cho thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại những nghịch lý, và đặc biệt là cái tình trạng mà thiếu hụt cái nguồn cung nhà xã hội đáp ứng một cái nhu cầu khổng lồ về nhà xã hội vẫn đang trở thành một trong những cái thách thức, một trong những vấn đề lớn, và nó trở thành một trong những mảnh đất màu mỡ cho tội phạm tham nhũng cũng như là bất cập và những cái khoảng trống về nhiều mặt trong lĩnh vực phân phối nhà xã hội.
0: Vậy thì theo ông đâu là cái nghịch lý lớn nhất trong cái chính sách nhà ở xã hội hiện nay ạ?
1: Đó là cái tình trạng mà cầu lớn hơn cung rất lớn trong suốt một thời gian dài vừa qua trên cái phân khúc thị trường nhà xã hội này. Nghịch lý này nó thể hiện ở chỗ là không chỉ cầu lớn hơn cung, mà còn trong một cái bối cảnh mà cầu luôn luôn là một cái bài toán khó của hầu hết các doanh nghiệp đi tìm thị trường trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, gay gắt, khan hiếm, kể cả trong nước cũng như nước ngoài. Cho thấy rõ ràng là một cái thị trường bị bỏ hoang hay là một thị trường mà với cái nguồn cung nghèo ngặt, nó khiến cho là cái tình trạng là xã hội có nhu cầu, có nguồn lực, nhưng mà tại sao lại không có nhiều doanh nghiệp lao vào để xây dựng và đáp ứng thị trường này, trong khi các doanh nghiệp đều kêu khó về tìm kiếm nguồn lực, tìm kiếm động lực, rồi tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây rõ ràng là một nghịch lý mà rất có giải thích. Có lẽ là giải thích nó chỉ nằm trong ở chính sách thôi. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là từ cái nghịch lý mà cầu lớn hơn cung nhiều này ấy, nó dẫn đến những nghịch lý khác nữa. Đó là nhà ở xã hội là chính sách dành cho người nghèo, chính sách phải được ưu tiên số 1. Thì nhà đến tay người tiêu dùng không phải là ngắn nhất, không phải là rẻ nhất, không phải là nhanh nhất, thậm chí là người mua được nhà xã hội chưa chắc đúng là cái người mà cần nhà nhất.
0: Dạ vâng, liên quan đến những bất cập và những tiêu cực liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội thì để có thông tin rõ hơn, xin mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cùng quý vị và các bạn nghe tổng hợp sau đây.
2: Lê Trung Tiến ở Thanh Hóa, tổng giám đốc công ty Star Home, cầm đầu đường dây tư vấn hứa hẹn có xuất ngoại giao, lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng của những người muốn mua nhà ở xã hội. Theo cơ quan công an, những người thuộc diện giúp sức phạm tội có hàng chục đối tượng và số tiền bị chiếm đoạt sẽ nhiều hơn sau khi làm rõ. Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an cũng đang điều tra mở rộng hành vi liên quan, đưa, nhận, môi giới, hối lộ để làm nhanh các giấy tờ mua bán nhà ở xã hội. Các đối tượng thường gợi ý lôi kéo người dân có nhu cầu làm nhanh giấy tờ theo biểu mẫu số 02, giấy xác nhận với giá từ 5 triệu đến 30 triệu đồng một giấy. Để làm được, chúng móc nối thỏa thuận với các cán bộ trong cơ quan nhà nước.
4: Từ tháng 10 năm ngoái đến đầu năm nay, Lê Trung Tiến thỏa thuận với các môi giới tự do để nhận làm nhanh hơn 100 trường hợp và móc nối đưa hối lộ cho các cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên. Đến nay, công an đã khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ. 11 người khác cũng bị khởi tố về các hành vi lừa đảo, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cố ý làm lộ bí mật.
0: Vâng, thực tế là không chỉ riêng vụ việc này mà trước đó thì rất nhiều vụ lừa đảo khác đã xảy ra với số nạn nhân lên đến hàng nghìn người, và một số cho biết là đã phải bỏ ra từ vài chục triệu đồng cho đến cả tỷ đồng để mà chạy mua nhà ở xã hội, cho dù là không có một tờ cam kết nào chắc chắn là sẽ mua được nhà. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì vì sao cái tâm lý đánh cược để mà mua nhà nó lại phổ biến như vậy, và phải chăng là người dân đang đặt niềm tin vào các cò hay là thậm chí là những cái công ty ma nhiều hơn là những cái cơ quan có thẩm quyền chính thức ạ?
1: Trong chuyện này chúng ta thấy rằng là thực tế xã hội cho thấy là cò đúng là có thật, mặc dù có những cò ảo, có lừa đảo, nhưng mà cò để môi giới thành công mua nhà xã hội là có thật.
0: Đã.
1: Và thực tế cũng đã chứng minh là có những ví dụ có địa chỉ để chỉ ra tình trạng này. Còn vì sao thì chúng tôi cho rằng là vẫn là phải quay lại cái nghịch lý chúng ta vừa nói đến, đó là cái tình trạng mà cung rất ít so với cầu, và cái sự khan hiếm này nó đặt ra một cái sự cạnh tranh giữa những người có nhu cầu thật, kể cả những người có nhu cầu ảo, khi mà cái giá chênh lệch giữa giá thực tế và cái giá phân phối mà theo cái gọi là chế độ đó nó tạo ra, và như vậy thì rõ ràng là nó sẽ gây ra cái tình trạng gọi là lo sợ, lo lắng của người dân. Còn những sự cam kết rồi những cái lời hứa của phía cơ quan chức năng đó có lẽ chưa đủ tin bằng những cái cam kết của cái cò. Hơn nữa đó, là cái tình trạng người dân mà tin tưởng vào cái cò nó còn xuất phát từ một cái điều nữa rất thực tế, đó là cái quy trình, cái thủ tục để mà xếp hàng rồi đưa vào cái diện mà được gọi là lựa chọn đấy, vân vân đấy, là nó rất phức tạp. Ngay cả cái mẫu 02 chỉ cần điền đủ mẫu mà không bị phiền toái và được chấp nhận đã là một khó khăn rồi. Thế thì cái điều này cho thấy rõ ràng là trong cái thực tế đấy, rất nhiều những cái chính sách của chúng ta liên quan tới cái quá trình vừa đầu tư vừa phân phối nhà là nó còn nhiều bất cập và rất dễ bị thao túng.
0: Dạ vâng, theo cơ quan điều tra thì rất là nhiều những cái đường dây đã lợi dụng đúng cái tâm lý khát khao có nhà của người thu nhập thấp để mà lừa đảo hàng trăm, hàng nghìn người. Theo ông ạ, ngoài cái lòng tham của các đối tượng thì còn có những cái khoảng trống nào trong cơ chế quản lý đã tạo điều kiện để mà những cái đường dây này có thể hoạt động trong suốt một thời gian dài ạ?
1: Tôi cho rằng là có 3 khoảng trống lớn, đó là khoảng trống về luật pháp, khoảng trống về đạo đức và khoảng trống về thông tin chính thức và sự minh bạch các thông tin này. Về luật pháp rõ ràng như đã nói ở trên ấy, là những cái quy trình, những cái quy định phân phối nhà ở xã hội là đang có vấn đề và dễ bị thao túng. Cái thứ hai ấy, là một lỗ hổng về đạo đức rất lớn, là ở đây là những cái người trong cuộc, những cái người cán bộ trực tiếp tham gia vào phân phối dường như là bất chấp, và đối với họ thì đạo đức cao nhất chính là kiếm được tiền. Sau đó là đạo đức phục vụ, đạo đức vì người dân và người nghèo đó dường như đang rất thiếu ở họ, đây là một khoảng trống rất là lớn. Cái thứ ba là khoảng trống về những thông tin và sự minh bạch thông tin để đảm bảo sự giám sát cũng như sự dễ tuân thủ là đang còn rất thiếu. Những khoảng trống này đấy đã bị lấp đầy hoặc là bị thao túng bởi cò mồi hay là bởi những người cán bộ mà thiếu đạo đức.
0: Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an thì đánh giá là rất là nhiều hành vi mua bán nhà ở xã hội nó đã hình thành nên một luật ngầm và có sự câu kết giữa doanh nghiệp, giữa những đối tượng môi giới ở bên ngoài và với cả những cán bộ công chức nữa. Nhận định này thì cho thấy cái mức độ đáng báo động của tình trạng trục lợi chính sách ra sao ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Rõ ràng đây là mức độ cao nhất của sự gọi là thao túng chính sách, vô hiệu hóa chính sách và sự gọi là phát triển đến mức độ kín kẽ của cái đường dây chạy này. Nếu chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có cò mồi với người tiêu dùng, cò mồi với người dân thì rõ ràng là nó chỉ là một cái sự gọi là tranh thủ một chút thôi. Nhưng nếu mà có sự bắt tay giữa doanh nghiệp, giữa cò mồi, giữa cán bộ rồi đến người dân thì rõ ràng là nó đã tạo ra một sự khép kín. Nếu tất cả nó ăn dơ thành một cái gọi là dây chuyền quy củ, quy lát và ủng hộ lẫn nhau, bao biện lẫn nhau, bảo kê lẫn nhau thì rõ ràng là cơ quan ngoài cuộc rất khó có thể phát hiện ra. Và người dân cuối cùng là người chịu nạn nhiều nhất, một cổ không chỉ một chồng của cò mồi mà tới 3 chồng, chồng của doanh nghiệp, rồi chồng của cán bộ và đến chồng của cò mồi. Thì tình trạng này là cực kỳ nguy hiểm.
0: Dạ vâng, trước diễn biến rất là phức tạp và tinh vi của những cái đường dây ngầm này ạ, thì diễn biến việc khởi tố hai cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Long Biên, Hà Nội vì cái hành vi nhận hối lộ đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cái động thái này có đủ sức răn đe cũng như là cảnh tỉnh những cán bộ đã, đang hoặc là có ý định tiếp tay cho các hành vi trục lợi nhà ở xã hội hay không? Và điều quan trọng hơn cần làm là gì ạ?
1: Chúng ta phải ghi nhận rằng đây là một nỗ lực của quan chức năng. Đây là một động thái thể hiện.

0: chế để mà không còn chỗ, không còn khoảng trống như đã nói ở trên cho cái sự vi phạm này.
1: Mới đây thì Hà Nội đã tiến hành bốc thăm trực tuyến quyền mua căn hộ nhà ở xã hội CT3 Kim Trung và được nhiều người đánh giá đây là một cái bước tiến về tính công khai và minh bạch. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì cải tiến này mang ý nghĩa như thế nào trong việc hạn chế tiêu cực và lấy lại niềm tin của người dân ạ?
0: Hà Nội đang là một trong địa phương đi đầu cả nước về phát triển kinh tế số, về chuyển đổi số, trong đó có chính phủ số, rồi có vận hành các cái hoạt động kinh tế xã hội liên quan tới số. Thì khi việc mà áp dụng vào trong cái phân phối nhà xã hội bằng cái việc bấm cùng số như này rõ ràng là một minh chứng cho thấy là đang có sự lan tỏa rộng rãi và cũng là thể hiện một cái sự quyết tâm mà đi đúng hướng của thành phố Hà Nội trong vấn đề áp dụng công nghệ số vào trong quản lý nhà nước cũng như là trong hoạt động kinh tế xã hội nói chung. Đồng thời điều này nó khẳng định là nó sẽ góp phần giúp cho cái tăng cường sự minh bạch trong quy trình phân phối, nó giảm thiểu sự tiếp xúc cá nhân để chúng ta có được những cái kết quả nó khách quan nhất. Tuy nhiên chúng tôi muốn lưu ý là niềm tin nó chỉ đến khi quy trình được thực hiện một cách khách quan, nó không bị cài đặt, không bị thao túng, nó không bị gọi là định hướng mục tiêu. Còn những cái bấm nó chỉ là hình thức thôi. Chúng ta thấy rằng là trong công nghệ nó có cái tình trạng này. Thế do đó là đây là mặt hình thức thì nó giúp cho minh bạch, giúp cho cảm thấy công bằng. Nhưng mà thực tế nó còn phải phụ thuộc vào cái cơ quan quản lý khi mà mình xây dựng dữ liệu, mình cài đặt quy trình để là bảo tính khách quan ngẫu nhiên ở mức độ cao nhất, tránh các trường hợp mà nó có sự cài đặt như đã nói. Đấy thì chưa kể nó còn phụ thuộc vào vấn đề là anh xây dựng những nhóm đối tượng để bấm ấy, nó phải đảm bảo tương đương nhau, chứ nó không tạo ra một sự chênh biệt thì khiến cho những cái người mà xứng đáng hơn họ lại không được, thì rõ ràng vẫn chưa đảm bảo sự công bằng và minh bạch.
1: Vâng, được xem là một trong những cái giải pháp công bằng và minh bạch, nhưng mà rõ ràng bốc thăm trực tuyến cũng đồng nghĩa với việc là nhiều người cho dù là đủ điều kiện và rất cần nhà ở xã hội nhưng mà vẫn phải chấp nhận trượt bởi vì thiếu may mắn thôi. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu như mà xét dưới góc độ công bằng xã hội thì bốc thăm đã phải là phương án tối ưu hay là vẫn còn những cái bất cập cần tiếp tục hoàn thiện ạ?
0: Như tôi nói ở trên, bốc thăm chỉ có tác động khẳng định sự công bằng khi mà các cái nhóm trong cùng một bảng bốc thăm đó nó phải tương đương nhau, bình đẳng nhau, giống nhau về tất cả các loại. Cho nên chúng ta phân nhóm mà nó lại đưa một số người đáng ưu tiên hơn vào nhóm những người đáng ưu tiên thì rõ ràng là sự bốc thăm này nó lại chưa công bằng. Do đó chúng tôi cho rằng là cái việc công bằng nó phải dựa trên sự sắp xếp một cách nó thật tỉ mỉ, thật khách quan và có thẩm định để đảm bảo sự an toàn. Thế còn với cái sự phân loại mà chúng ta thấy trong đợt mở bán hai cái dự án này đó là nhóm ưu tiên này, rồi nhóm nữ và nhóm không ưu tiên thì cũng được, nhưng mà tôi cho rằng là nó cũng khá đơn giản, nó chưa thực sự là nêu được các cái tiêu chí ở bên trong nó đầy đủ hơn nữa.
1: Dạ vâng, và nếu như mà không chỉ dựa vào yếu tố ngẫu nhiên hay là may rủi đấy ạ, thì theo ông có nên nghiên cứu một cái cơ chế chấm điểm xếp hạng mức độ ưu tiên dựa trên các cái tiêu chí như là thời gian thuê trọ này, số người phụ thuộc, thu nhập, hoàn cảnh gia đình hay là thời gian công tác để mà lựa chọn được những người thực sự là cần nhà ở xã hội trước ạ?
0: Bởi như vậy, tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến vừa rồi của bên tập đoàn Hải Quân và bên nêu ra một số tiêu chí. Nhưng chúng tôi hết sức lưu ý là nhóm đối tượng nhà xã hội nó không đơn giản chỉ là một bộ phận đồng nhất, mà nó gồm các đối tượng khác nhau ngày càng mở rộng. Nên chúng tôi cho rằng là nên tùy theo các cái loại cung cấp nhà ở đó để mà ưu tiên những đối tượng nó phù hợp. Ví dụ Bộ Công an thì nhóm đối tượng nhà xã hội thuộc Bộ Công an thì chắc là ưu tiên hơn rồi. Quân đội cũng như vậy. Rồi những doanh nghiệp mà họ có khu công nghiệp đó, họ xây nhà ở cho xã hội thì cho người dân, cho người lao động ấy, thì cái nhóm lao động của họ cũng phải được ưu tiên hơn. Thế chuyên gia phải tùy theo từng nhóm dự án về tính chất nhà ở xã hội mà có cái tiêu chí sắp xếp, nhưng mà cái sự phân bổ nói chung như cái mà giờ Hải Quân chúng tôi hoàn toàn chia sẻ.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Chúng ta vừa nghe khách mời của chương trình trao đổi về một chủ đề được dư luận rất quan tâm, đó là nhà ở xã hội, từ bốc thăm trực tuyến đến yêu cầu hoàn thiện chính sách phân bổ, tránh giao bán xuất ngoại giao. Thức cùng VOV sẽ được tiếp tục với dòng chảy tin tức và câu chuyện quốc tế đáng chú ý.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế những giờ qua.
1: Báo chí quốc tế hôm nay đồng loạt hướng sự chú ý tới

0: Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hội nghị thượng đỉnh NATO chính thức khai mạc trong bối cảnh liên minh quân sự này đứng trước một trong những phép thử lớn nhất kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Từ mục tiêu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, tương lai hỗ trợ Ukraine cho đến vai trò của Mỹ trong cấu trúc an ninh châu Âu, mỗi tờ báo quốc tế đều lựa chọn một góc tiếp cận khác nhau để lý giải ý nghĩa của hội nghị lần này. Hãng tin Reuters cho biết trọng tâm của hội nghị là nỗ lực của châu Âu nhằm chứng minh khả năng sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Reuters cũng cho biết NATO sẽ công bố hàng loạt hợp đồng quốc phòng trị giá hàng chục tỷ đô la ngay bên lề hội nghị, như một thông điệp về việc tăng tốc năng lực sản xuất quốc phòng của liên minh. Trong khi đó, AP lại tập trung vào những thách thức trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo hãng tin này, thì hội nghị Ankara diễn ra khi Mỹ đang rà soát lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu, đồng thời tiếp tục yêu cầu các đồng minh nâng mức chi tiêu quốc phòng lên mục tiêu 5% GDP. AP nhận định đây không chỉ là cuộc họp thường niên của NATO, mà còn là phép thử đối với mô hình hợp tác mới mà Mỹ gọi là NATO 3.0. Trong đó, châu Âu sẽ phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn về an ninh của chính mình. Bên cạnh hội nghị thượng đỉnh NATO thì tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran cũng tiếp tục được báo chí theo dõi sát. CNN cho biết các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì sau vòng tiếp xúc gần đây, trong khi nhiều nhà phân tích nhận định việc đối thoại chưa bị gián đoạn đã là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh. Ở góc nhìn khác, Al Jazeera cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không còn là việc đưa hai bên trở lại bàn đàm phán, mà là tìm được tiếng nói chung về các nội dung cốt lõi của một thỏa thuận lâu dài. Ở lĩnh vực kinh tế, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu tiếp tục được nhiều tờ báo theo dõi. CNBC dẫn kết quả một nghiên cứu mới đây cho biết, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai bờ Đại Tây Dương đã đạt mức kỷ lục là khoảng 875 tỷ euro trong năm qua, bất chấp những tranh cãi kéo dài về thuế quan. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng này là những khác biệt ngày càng rõ nét giữa các nền kinh tế, đặc biệt khi ngành ô tô của Đức chịu sức ép lớn từ các rào cản thương mại mới. Trong khi đó, Financial Times cho rằng việc thương mại vẫn tăng trưởng phản ánh mức độ phụ thuộc sâu sắc giữa hai nền kinh tế, đồng thời cho thấy cả Washington và Brussels đều chưa sẵn sàng bước vào một cuộc đối đầu thương mại toàn diện. Trong khi đó, nhiều tờ báo kinh tế tiếp tục bàn về tác động của trí tuệ nhân tạo AI đối với thị trường lao động. CNBC cho rằng các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn đầu tư quy mô lớn để tích hợp AI vào hoạt động sản xuất và dịch vụ. Trong khi Nikkei Asia nhận định cuộc cạnh tranh hiện nay không còn nằm ở việc sở hữu mô hình AI mạnh nhất, mà là tốc độ ứng dụng và sản xuất. Còn Financial Times cảnh báo quá trình chuyển đổi này đang tạo áp lực ngày càng lớn lên nhu cầu đào tạo lại lực lượng lao động, khiến nhiều chính phủ phải chuẩn bị các chính sách hỗ trợ kỹ năng số trong những năm tới. Một chủ đề khác được báo chí châu Âu đặc biệt quan tâm đó là tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu hàng không sau khi Liên minh châu Âu triển khai hệ thống xuất nhập cảnh điện tử EES. Tờ The Independent dẫn lời Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Sân bay Roma, ông Marco Choronco, cho rằng nguyên nhân của tình trạng xếp hàng kéo dài không nằm ở khâu vận hành của các sân bay mà ở chính thiết kế của hệ thống EES. Theo ông, việc thu thập dữ liệu sinh trắc học và bổ sung nhiều bước kiểm tra đã khiến cho thời gian xử lý mỗi hành khách tăng lên khoảng 90 giây, gây áp lực rất lớn tại các sân bay có lưu lượng hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Hiện nhiều sân bay và hãng hàng không châu Âu đang kêu gọi Ủy ban châu Âu cho phép linh hoạt hơn trong việc áp dụng EES trong mùa du lịch cao điểm. Cảnh báo, hệ thống mới có thể gây gián đoạn nghiêm trọng nếu như không sớm được điều chỉnh.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vốn được gọi là vua đường phố, những chiếc xe Jeepney nhiều màu sắc độc đáo đã trở thành một biểu tượng không tượng thiếu của phố phường Philippines trong nhiều thập kỷ. Nhưng trong bối cảnh mới, giá nhiên liệu tăng cao, cộng thêm yêu cầu mới về khí phát thải, người dân nước này đang từng bước đón nhận những chiếc xe Jeepney điện thân thiện hơn với môi trường.
3: Lâu nay, người dân Philippines vốn phụ thuộc vào những chiếc xe Jeepney truyền thống cho việc đi lại, di chuyển hàng ngày. Thế nhưng, số lượng xe hoạt động hiện nay đang giảm mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, khiến giá nhiên liệu như là xăng và dầu diesel tăng hơn gấp đôi. Trước tình hình giá nhiên liệu leo thang, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia để đảm bảo nguồn cung ổn định. Mặt khác, bối cảnh này cũng đã tạo ra cơ hội lớn cho các dòng xe Jeepney điện đến gần hơn với người dân. Một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã kịp thời nắm bắt thời cơ, tăng tốc đầu tư sản xuất xe buýt điện tại Philippines khi chi phí vận hành những chiếc xe Jeepney truyền thống trở nên đắt đỏ. Từ tháng 2 đầu năm nay, công ty này đã mở một nhà máy sản xuất xe buýt điện mini 10 chỗ gần thủ đô Manila. Ông Miyashita Takashi, đại diện công ty sản xuất xe buýt điện Nhật Bản tại Manila cho biết.
4: Chúng tôi vẫn là một công ty quy mô nhỏ nên năng lực sản xuất còn hạn chế. Bạn biết đấy, hiện chúng tôi luôn trong tình trạng cháy hàng và phải chờ đợi các lô linh kiện tiếp theo để phục vụ rất nhiều đơn đặt hàng đang chờ.
3: Đại diện công ty cho biết các đơn đặt hàng đã tăng gấp 5 lần so với trước khi cuộc xung đột ở Iran nổ ra. Chính quyền nhiều địa phương ở Philippines và các nhà điều hành xe buýt cũng đang liên tục gửi yêu cầu mua xe. Hiện đã có khoảng 100 chiếc xe buýt điện e-jeepney đang hoạt động khắp Philippines, góp phần đa dạng hóa phương tiện công cộng. Bước đầu, cả người dân và tài xế xe điện đều phản hồi rất tốt.
5: Xe rất tiện dụng và thoải mái, kiểu dáng lại hiện đại, chúng tôi thấy rất phù hợp.
4: Nếu chuyển sang xe buýt điện, bạn sẽ không cần dùng xăng hay dầu diesel, tức là tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi thấy xu hướng tất yếu là chuyển sang xe điện.
3: Theo các tài xế, những chiếc xe buýt điện đang góp phần làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt phương tiện công cộng truyền thống, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân thời gian qua. Trong tương lai, công ty này có kế hoạch mở rộng thị trường đến các vùng đảo xa xôi của Philippines như là đảo Cebu. Mục tiêu là cung cấp giải pháp giao thông hiện đại cho người dân trên toàn bộ hơn 7.000 hòn đảo của Philippines.

0: vị thân mến, đôi mắt giúp con người nhìn thấy thế giới và việc mất đi thị lực có thể khiến nhiều người phải từ bỏ những công việc quen thuộc. Thế nhưng tại Kenya, một người thợ may khiếm thị đã không để việc mất đi ánh sáng của đôi mắt ngăn cản hành trình theo đuổi nghề nghiệp gắn bó với ông hơn 30 năm qua. Bằng sự kiên trì, kỹ năng và ý chí vươn lên, ông không chỉ duy trì công việc của mình mà còn truyền cảm hứng về khả năng và giá trị của người khuyết tật trong xã hội.
1: Tôi lớn lên như bao người khác. Đến khi trưởng thành, tôi được chẩn đoán là mắc bệnh tăng nhãn áp. Các bác sĩ cho biết do áp lực trong mắt tăng cao đã khiến thể lực của tôi dần suy giảm. Cuối cùng tôi mất hoàn toàn khả năng nhìn thấy và từ đó đến nay phải sống trong cảnh mù loà.
2: Đó là chia sẻ của ông Sakler Kibe, một người thợ may sống tại thủ đô Nairobi của Kenya. Thị lực của ông Sakler Kibe bắt đầu suy giảm từ năm 2013 và đến năm 2017 thì mất hoàn toàn. Với một người gắn bó cả cuộc đời với nghề may, việc mất đi thị lực là cú sốc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng thay vì chấp nhận dừng lại, ông chọn cách thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi ngày với sự hỗ trợ của cây gậy dành cho người khiếm thị, ông vẫn tự đến cửa hàng nhỏ của mình trong khu phố Umoja để sửa chữa và may quần áo cho khách hàng. Ông Sakler Kibe cho biết, bằng kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 30 năm cùng sự nhạy bén của đôi tay, ông đã cải tiến những dụng cụ quen thuộc như thước dây, kim ghim để có thể đo, cắt và may chính xác dù không còn nhìn thấy.
1: Chiếc thước dây dài 60cm đã được tôi tự đánh dấu bằng những vết khế nhỏ. Mỗi vạch là một mốc đo để tôi nhận biết bằng xúc giác. Chỉ cần dùng ngón tay lần theo các dấu này, tôi vẫn có thể đo và cắt vải với độ chính xác như khi còn nhìn thấy. Tôi cũng dùng kim ghim để đánh dấu các vị trí trên tấm vải sau khi đo. Ví dụ, nếu cần cắt ở mốc 10cm, tôi sẽ ghim một chiếc kim tại đó. Những chiếc kim ghim sẽ trở thành điểm định hướng giúp tôi đưa kéo cắt chính xác dù không thể nhìn thấy.
2: Gắn bó với nghề may từ năm 1990, ông Kibe từng có một lượng khách quen ổn định. Thế nhưng, sau khi mất đi thị lực, nhiều người đã hoài nghi về khả năng làm nghề của ông và chuyển sang những cửa hàng khác. Không chấp nhận để khiếm khuyết trở thành rào cản, ông Kibe kiên trì chứng minh năng lực bằng chính sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ và chất lượng của mỗi sản phẩm. Ông Sakler Kibe chia sẻ.
1: Mỗi người, dù có khuyết tật hay không, đều xứng đáng có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Khi một người nhìn thấy chúng tôi có thể làm được những gì, họ sẽ tin tưởng và trao cơ hội. Điều quan trọng là luôn làm việc chăm chỉ, tận tâm và chứng minh khả năng bằng chính kết quả của mình.
2: Chính sự bền bỉ và niềm đam mê với nghề đã giúp ông Kibe từng bước lấy lại niềm tin của khách hàng. Ngày càng nhiều khách hàng tìm đến ông sau khi trực tiếp chứng kiến sự tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ và chất lượng của mỗi sản phẩm. Uy tín của người thợ may khiếm thị cũng dần được khẳng định trở lại. Bà Betty Wanja là một khách hàng đã gắn bó với cửa hàng của ông suốt 4 năm qua. Bà cho biết.
3: Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng giống như nhiều người khác, nhưng khi thấy ngày càng nhiều khách hàng tìm đến và chứng kiến những bộ quần áo ông ấy may rất đẹp, tôi dần lấy lại niềm tin. Sau đó tôi quyết định mang vải của mình đến nhờ ông ấy may và kết quả thực sự khiến tôi rất hài lòng.
2: Dù đôi mắt có thể không còn nhìn thấy, nhưng ông Sakler Kibe vẫn không ngừng vun đắp tương lai bằng đôi tay, kinh nghiệm và nghị lực của chính mình. Bằng đôi tay khéo léo, kinh nghiệm và ý chí bền bỉ, ông đã chứng minh rằng giá trị của một con người không được quyết định bởi những khiếm khuyết của cơ thể, mà bởi nghị lực vươn lên và sự cống hiến không ngừng.

0: gian văn hóa.
1: Quý vị thân mến, một không gian sân khấu tái hiện 4.000 năm lịch sử của dân tộc bằng công nghệ, trình diễn hiện đại vừa được tập đoàn Vingroup giới thiệu tới công chúng và chính thức kể từ ngày 10 tháng 7 tới đây tại Vinpearl Theater Ocean City thuộc tỉnh Hưng Yên. Khán giả sẽ có thêm một không gian trải nghiệm văn hóa mới với chương trình Sử thi nhập vai Đất nước Thiên Hùng Ca. Và trong thời lượng 45 phút, chương trình tái hiện hành trình hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với công nghệ hiện đại để đưa người xem ngược dòng lịch sử, cảm nhận những giá trị văn hóa, tinh thần và khát vọng vươn lên của Việt Nam. Phóng viên Thủy Tiên giới thiệu về chương trình nghệ thuật trình diễn quy mô này.
2: Điểm nhấn đặc biệt của Đất nước Thiên Hùng Ca là mô hình sân khấu nhập vai lần đầu được đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam. Thông qua 6 chương diễn liên hoàn, Đất nước Thiên Hùng Ca dẫn dắt khán giả đi qua những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ huyền thoại Tiên Rồng khai mở nguồn cội, thời đại Hùng Vương dựng nền văn minh lúa nước, những chiến công giữ nước lẫy lừng trên sông Bạch Đằng, thời kỳ hưng thịnh của dân tộc đến những năm tháng đấu tranh giành độc lập và khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình phát triển hôm nay. Mỗi chương diễn là một lát cắt lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc và công nghệ để khơi gợi niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Không gian sân khấu Panorama kết hợp cùng với 12 công nghệ trình diễn hiện đại như sân khấu cơ khí đa tầng, sân khấu nước, màn hình LED Panorama, hologram, mapping, zipline, các đạo cụ xe pháo lớn, hiệu ứng, đạn nổ thực tế, tạo nên những đại cảnh mãn nhãn đưa khán giả trở thành một phần của câu chuyện lịch sử. Đánh giá về ý nghĩa của công trình nghệ thuật này, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, đây không chỉ là một sản phẩm biểu diễn mà còn là bước đi tiên phong tạo nền tảng cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.
3: Tôi đánh giá cao hơn cả đấy là cái sự tiên phong của Vingroup và đặc biệt là nhà hát Vinpearl Theater này. Các bạn giống như là người đi đầu đã xây được những hạ tầng cơ sở. Bởi vì chúng ta gần đây nói rất là nhiều về cái từ khóa công nghiệp văn hóa, nhưng nếu mà công nghiệp văn hóa bạn không có sản phẩm giá trị thì mình không bắt đầu được câu chuyện đấy. Mà muốn có những cái sản phẩm đấy thì bạn phải có hạ tầng. Mà cái hạ tầng thì hiện giờ chúng ta đang rất là kém. Chúng ta hoàn toàn gần như là không có được những cái nhà hát được xây một cách bài bản tử tế dành cho những cái show diễn mang tính chất đương đại như hiện nay. Và với những người làm nghề chúng tôi thì cực kỳ là hứng khởi với cái nhà hát Vinpearl, bởi vì những cái thiết kế, những cái hạ tầng dành cho các cái show diễn được đầu tư cực kỳ chỉn chu, và vở Đất nước Thiên Hùng Ca này như là một cái sản phẩm đột phá. Nếu mà tôi có bạn bè quốc tế đến Việt Nam thì tôi cũng sẽ dẫn các bạn ấy đến đây để thưởng thức cái show diễn này.
2: Chỉ gây ấn tượng bởi quy mô đầu tư, Đất nước Thiên Hùng Ca còn được thực hiện bởi hơn 100 nghệ sĩ, chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật với hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện. Đánh giá đây là một trong những show diễn trong nhà có quy mô hoành tráng nhất Việt Nam hiện nay, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết.
4: Và tôi nghĩ rằng là trong xuyên suốt 75 phút đồng hồ, quý vị khán giả đã lạc vào trong một không gian của sử thi rất đậm đặc của Việt Nam. Rất nhiều màu sắc văn hóa, tính lịch sử, tính quê hương, đất nước đã được gài gắm trong các tiết mục rất đặc sắc thông qua đầu tư giản dựng rất là kỹ càng. Từ âm nhạc, visual, đạo cụ, hình ảnh, sân khấu, công nghệ, phục vụ, phụ trợ thì cái điều rất ấn tượng. Cái tình tiết nữa là về phần cơ khí, những cái phần cơ khí mà treo, cáp treo hay những cái phần nâng hạ ấy, thì tạo ra tính bất ngờ cho khán giả. Thì ví dụ như cái hệ thống mà dàn nước mà đi xuống là khán giả rất thích này, hay là cái phần cáp treo mà bay vào trong sân khấu thì đều là những cái tình tiết mà khán giả ở Việt Nam sẽ rất là ngờ. Những cái gì tinh hoa nhất, cái niềm tự hào nhất của dân tộc Việt Nam được đưa vào trong này, từ văn hóa cổ truyền cho lịch sử cho đến câu chuyện để tạo ra một cái sự xúc động.
2: Không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, Đất nước Thiên Hùng Ca còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ kể chuyện hiện đại. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Kinh doanh khối Vinpearl, chia sẻ thêm về thông điệp mà chương trình hướng tới.
3: Chương trình này tiếng Anh nó là Epic Show, nó là một show diễn sử thi. Đối với Epic Show thì nó gần như là một cái show đang ứng dụng tất cả những cái công nghệ sân khấu trong nhà, toàn bộ công nghệ trên thế giới, gần như không thua kém một show nào. Cái thông điệp lớn nhất của đất nước Thiên Hùng Ca thì chính là tôn vinh cái giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, hay là cái văn hóa cũng sẽ là những cái trụ cột mà chúng tôi muốn đưa tới cho giới trẻ. Mặc dù là các bạn có thể du lịch Hàn Quốc, các bạn có thể du lịch Trung Quốc, các bạn có thể đi du lịch khắp nơi, nhưng bản thân chúng ta vẫn có những cái sản phẩm du lịch Việt Nam, và bạn bè quốc tế đến với Việt Nam họ có thể ngưỡng mộ vì điều đấy, hoặc qua một cái cách kể chuyện hiện đại thì họ cũng sẽ biết thêm về văn hóa Việt Nam.
2: Đất nước Thiên Hùng Ca sẽ chính thức công diễn từ ngày 10 tháng 7 năm nay tại Vinpearl Theater Ocean City, Hưng Yên. Nhân dịp khai trương, khán giả sẽ được giảm 30% giá vé từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 7. Đặc biệt, đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, học sinh, sinh viên, hội viên Hội Cựu Chiến binh và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% khi mua vé qua vinwonder.com hoặc trực tiếp tại quầy vé. Với quy mô đầu tư bài bản, công nghệ trình diễn hiện đại cùng câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, đất nước Thiên Hùng Ca hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và đưa nghệ thuật trình diễn Việt Nam vươn tới những chuẩn mực mới.
1: Cảm ơn phóng viên Thủy Tiên về những thông tin vừa rồi. Quý vị đừng rời sóng phát thanh, bởi ngay sau đây là chuyên mục Chuyện đêm, nơi quý vị sẽ được gặp gỡ với nhân vật mà chúng tôi tin rằng những câu chuyện mà họ chia sẻ sẽ mang đến những năng lượng tích cực và ý nghĩa.
0: Chuyện đêm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bà Nga Cầu Long Biên, đó là cái tên mà giới kiến trúc, xây dựng và văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội vẫn trìu mến gọi khi nhắc đến kiến trúc sư Nguyễn Nga. Gần 20 năm lặng lẽ đi về giữa Pháp và Việt Nam, bà kiên trì theo đuổi một giấc mơ, đó là bảo tồn, cải tạo và hồi sinh Cầu Long Biên. Một người phụ nữ đã 75 tuổi nhưng vẫn say sưa với những ý tưởng tâm huyết dành cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Người phụ nữ có lúc phải bán đi những tài sản giá trị nhất của gia đình để nhen nhóm những cơ hội cho cây cầu mang giá trị biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Cũng người phụ nữ ấy đã tổ chức thành công hai kỳ Festival Cầu Long Biên, gây tiếng vang với bạn bè quốc tế. Và trước khi gặp gỡ và trao đổi với khách mời của Chuyện đêm, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số thông tin.
5: Kiến trúc sư Nguyễn Nga sinh năm 1951 tại Hà Nội, được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ. Bà sang Pháp học tập và đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc quy hoạch đô thị tại Paris và cử nhân về quản trị kinh doanh. Trở lại Việt Nam năm 1989, bà xây dựng ngôi nhà nghệ thuật ở Hà Nội và thực hiện một số dự án văn hóa nghệ thuật như văn hóa đạo mẫu Hầu Đồng, hội họa trên cánh diều sáo Bắc Bộ, triển lãm thư pháp, vũ hội chữ và các festival ký ức Cầu Long Biên năm 2009, Cầu Rồng kể chuyện ngàn năm Thăng Long Hà Nội 2010. Từ năm 2007, bà Nguyễn Nga theo đuổi dự án bảo tồn, tôn tạo và phát triển Cầu Long Biên và khu vực lân cận. Dự án đề xuất ý tưởng tôn tạo Cầu Long Biên như một bảo tàng ký ức của thế kỷ 20, nơi giới thiệu những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và kết nối với thế giới. Cầu Long Biên sẽ trở thành một điểm du lịch đặc biệt, góp phần vào sự phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế của Hà Nội, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình và sáng tạo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, giới thiệu vắn tắt vừa rồi vẫn chưa thể kể hết câu chuyện về người phụ nữ được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên bà Nga Cầu Long Biên. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Nga để nghe bà kể về hành trình gần 20 năm gắn bó với cây cầu Long Biên, một hành trình của sự bền bỉ và tình yêu dành cho Hà Nội. Vâng, xin chào và cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Nga đã dành thời gian cho Chuyện đêm. Thưa kiến trúc sư Nguyễn Nga, ở độ tuổi của bà thì lẽ ra bà có thể dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng mà gần 20 năm qua thì bà vẫn say sưa đeo đuổi cái dự án bảo tồn cây cầu Long Biên. Điều gì đã khiến bà dành trọn tâm huyết cho cây cầu này đến vậy?
6: Thực ra là Ngày xưa từ 2007 đó, thì lúc mà đang làm giám đốc cái ngôi nhà nghệ thuật ở 31 A Văn Miếu đó, thì có cái đại sứ quán Pháp, người ta mới đến gặp mình. Họ đến gặp mình và họ nói hai đời tổng thống sang Hà Nội thì đều có cực kỳ quan tâm, thấy cái cầu Long Biên mà mình vẫn còn giữ được, vẫn còn hoạt động như thế, người ta cảm động lắm. Người ta bảo là rất, nước Pháp rất muốn giúp Việt Nam để mà cải tạo lại cái cầu này. Tổng thống cũng rất là muốn, và nước Pháp cũng có nghiên cứu bỏ ra 1 triệu euro để nghiên cứu cái cầu đó. Và sau khi 1 năm nghiên cứu thì người ta nói bây giờ cần 60 triệu euro để cải tạo cái cầu này, và nước Pháp sẵn sàng tặng một cái ODA, thiết kế một cái ODA để Việt Nam cải tạo cái cầu này. Thì lúc đó mới thấy là ôi trời, tại sao mà mình lại bỏ lỡ một cái cơ hội như thế. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi đưa cái dự án này vào được. Mà lúc đó có một cái thông tin là từ 2006 nhà nước đang định tháo dỡ, tại cái cầu này nó cũ mà nó xấu xí quá, thì định dỡ rồi xây một cái cầu mới cho nó hoành tráng hơn. Mình thấy tiếc quá, một cái cầu nó nhân chứng lịch sử thế này mà lại định phá vỡ. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất cứu nó là tổ chức một cái festival, mời tất cả các quốc gia, mời cả thế giới đến ủng hộ cái này thì mới may ra mới cứu được nó. Tôi mới quyết định làm cái festival trên cầu Long Biên đó. Làm nó là năm 2009, đúng 10 tháng 10 ngày giải phóng thủ đô. Thì lúc đó mình được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhất là chị Ngô Thị Thanh Hằng rất là ủng hộ, và chị bảo chị Nga ơi, làm một cái festival trên cầu này, làm đúng cái ngày giải phóng thủ đô thì nó có ý nghĩa. Thế là mùng 10 tháng 10 của năm 2009 thì mình tổ chức một cái festival trong 3 ngày trên cầu Long Biên, thì rất là hoành tráng. Nó tên là Festival Ký ức cầu Long Biên. Thì lúc đó mời được 69 quốc gia đến cắm cờ trên cầu Long Biên và đi bộ hòa bình từ đầu này sang đầu bên kia với cái chữ hòa bình của tên tất cả các nước. Thế thành công lắm, khoảng 50.000 người người ta đến tham quan cái cầu trong 3 ngày đó. Tất cả báo chí, truyền hình của cả thế giới nó đều đến để nó quay, nó chụp về chiếu trên đó. Thì mọi người mới ý thức là tại sao cái cầu Long Biên mà mình thấy nó xấu xí thế mà nó lại mọi người quan tâm đến như thế. CNN, BBC, NHK, đài truyền hình Pháp, tất cả mọi người đều đăng ký vào chụp ảnh, truyền quay phim để chiếu trên đất nước họ. Thế là từ cái festival đó qua tới năm sau là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, thì làm thêm một cái festival 1.000 năm Thăng Long đó. Thì câu chuyện từ 1.000 năm từ Thăng Long đến Hà Nội như thế nào thì cũng được trình diễn chết tết trên cầu bằng hơn 20 loại hình nghệ thuật khác nhau.
1: Vâng, thưa bà, đã có thời điểm nhiều người chỉ nhìn cầu Long Biên như là một cây cầu cũ kỹ xuống cấp, thậm chí từng có ý định tháo dỡ. Nhưng với bà nhận ra những cái giá trị đặc biệt nào khiến bà tin rằng cầu Long Biên xứng đáng trở thành một biểu tượng của thủ đô Hà Nội?
6: Thứ nhất là cái cầu này nó được xây vào cái năm 1902 đó. Thời kỳ đó là cái thời kỳ huy hoàng của sắt thép, mà không ai nghĩ là có thể làm một cái cầu băng qua con sông Cái hung dữ như thế này được. Thế nhưng mà nước Pháp với cái cấu trúc của ông Gustave Eiffel đã dùng làm xây cái tháp Eiffel, với cái cấu trúc đó và với đại đa số người Việt Nam, chỉ có một số ít người Pháp là cai ở trên đó thôi, còn bao nhiêu là người Việt Nam xây hết, thì chưa tới 3 năm 9 tháng đã xong được cái cầu này. Tức là cái cầu nó, thứ nhất nó độc đáo, mà nó lớn nhất Đông Nam Á và nó lớn nhất nhì thế giới. Hồi đó chỉ có một cái cầu ở Brooklyn là lớn hơn nó một chút thôi. Thế thì thứ nhất là cái cầu nó có một cái kỹ thuật vô cùng quan trọng của cái thời đại đó. Thứ hai, nó là một cái nhân chứng lịch sử của suốt, nó vắt qua 3 thế kỷ, thì nó đã chứng nhân lịch sử của cả một cái thời gian dài chiến tranh của Việt Nam và hòa bình. Làm sao Việt Nam đã thiết lập lại được cái nền hòa bình và độc lập của Việt Nam thì cái cầu này không có một cái giá trị nào lớn hơn nó là một cái nhân chứng lịch sử sống của một cái giai đoạn rất là quan trọng của Việt Nam, một cái dân tộc bất khuất, anh hùng, và đã được UNESCO tôn vinh là thành phố vì hòa bình. Tất cả cái giá trị nó nằm ở trong đó. Thành ra lúc đó mình nhận ra như thế, và cũng có một số người cũng nói là phải xóa bỏ nó đi, tại vì nó là dấu tích của một thời đô hộ. Nhưng mà bởi vì thế, thành ra cái lần tôi làm festival lần đầu tiên đó, tôi đã phải khai trương với lại đại sứ Pháp để nói rằng cây cầu này là một cây cầu của người Việt Nam, nó đã được xây dựng bởi người Pháp và người Việt Nam, và suốt trong cái thời gian chiến tranh, người Việt Nam đã chứng minh là người Việt Nam thiết lập lại được hòa bình và độc lập, và cây cầu ngày hôm nay nó mang một tinh thần hòa bình và hữu nghị. Chính chúng ta mới làm chủ của cây cầu này, chúng ta làm chủ với đất nước này, chúng ta giành được hòa bình và độc lập cũng nhờ cây cầu này. Những lần mà Mỹ nó thả bom cũng vậy, thì chỉ trong một đêm đó thôi là mọi người vẫn tiếp tục tiếp tế cho miền Nam bằng những cái phà, những bằng rất nhiều cách. Tôi nghĩ là cái cầu này nó đúng là cái tinh thần bất khuất của dân tộc anh hùng của Việt Nam.
1: À, vâng, tôi đoán rằng để đi đến ngày hôm nay, với cái hành trình gần 20 năm theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên, hẳn không hề dễ dàng. Vậy bà và các cộng sự của mình thì đã vượt qua những khó khăn như thế nào để từng bước đấu tranh và bảo vệ ý tưởng của mình?
6: Khó khăn là cái sự bền bỉ mình nuôi dưỡng nó. Tại vì cái cầu này khi mà hai lần festival 2009-2010 thì nó đã trở thành một biểu tượng rồi, cả nước đã công nhận. Nhưng mà lác đác đâu đó còn một số những người vẫn tư duy kiểu cũ. Họ vẫn nghĩ là cái cầu này là do thực dân Pháp nó làm, mình chẳng có cái gì phải vẻ vang vì nó cả. Đấy, thì nói thật ra ngay ngày hôm nay cũng có những người vẫn còn nghĩ là cái cầu chỉ nên giữ nó dưới cái góc độ giao thông thôi. Mà góc độ giao thông thì bây giờ mà sửa cái cầu để nó tiếp tục làm giao thông thì nó mang lại được cái gì? Nó không mang lại được cái gì mới cả. Một cái cầu giao thông mình làm cầu mới nó còn rẻ hơn cái cầu này. Còn cái cầu này nó đã già nua cũ kỹ, mình chỉ có thể làm nó thành một cái biểu tượng văn hóa, không cho nó gánh vác cái chức năng giao thông nữa, mà phải biến từ giao thông sang văn hóa, trở thành một cái nơi du lịch nổi tiếng, nó tiếp đón đến 15 triệu người mỗi năm, thì mới có đủ tiền để mà bảo dưỡng nó, và mình mới có một cái điểm. Bây giờ mình đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, thì có những cái tác phẩm gì độc đáo mà nó mang đậm cái tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, cái tinh thần mà văn minh sông Hồng của một cái nền văn minh đã có hơn 4.000 năm văn hiến.
1: Thưa bà, gần 2 thập kỷ qua thì bà không chỉ nghiên cứu mà còn xây dựng một đề án rất cụ thể cho tương lai của cầu Long Biên. Bà có thể giới thiệu những điểm cốt lõi của phương án này và vì sao bà tin rằng đây là hướng đi phù hợp nhất cho cây cầu?
6: Cái giải pháp đầu tiên là lúc đó tôi nghĩ là chỉ có kéo được thế giới vào thì mình mới cứu được cái cầu này. Và từ cái năm festival 2009 tôi đã mời được 69 quốc gia qua các đại sứ quán của họ ở Hà Nội. Họ đến, họ cắm cờ của họ, họ chữ hòa bình, và họ đi bộ vì hòa bình để mọi người thấy là cái cầu này nó có một cái, nó là một cái biểu tượng đã được công nhận bởi thế giới, chứ không phải mình không cần đưa nó vào di sản, nó đã là di sản, mọi người đã công nhận nó như thế. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà tôi vừa mới kêu gọi mọi người để cứu cái cầu Long Biên này thì tôi chỉ có đủ tiền để tôi làm toan thôi. Tôi giao 100, tôi muốn có 100 bức tranh treo trên cầu Long Biên để biến cầu Long Biên trở thành một cái gallery dài nhất. Mỗi người ai có câu chuyện về cầu Long Biên thì vẽ. 100 họa sĩ đến lấy toan về, cả người nước ngoài nữa. Và họ về họ vẽ trong vòng một tháng, họ mang lại nộp cho mình để mình trưng trên cầu. 100 bức tranh, 1.000 bức ảnh, và tất cả các loại hình nghệ thuật ai cũng sắn tay đóng góp thì mới làm được. Làm 2 kỳ festival thì coi như cũng đã cứu được cái cầu Long Biên. Nhưng mà dĩ nhiên là mình lúc đó còn nhiều người chống đối, không muốn làm cái cầu đó, thì mình cũng rất là vất vả. có những lúc mà tôi không được giúp nữa mà tôi rất muốn là nó phải đi đến cùng cái dự án này, thì mình cũng đã phải bán cả tài sản ở bên Pháp để mình tiếp tục mình đi theo cái con đường đó. Thì cái đó là một mình không làm được đâu, nhưng mà mình phải dám hy sinh thì mọi người theo mình, và cuối cùng cũng đã làm được. Và hiện nay Hà Nội đã chuẩn bị có mười mấy cái cầu trên sông, cái cầu Long Biên nó không cần phải phục vụ giao thông nữa, nó quá già rồi, mà nếu mà phục vụ giao thông thì nó không có ý nghĩa gì cả, và lấy tiền đâu ra duy tu bảo dưỡng nó. Có người lại nghĩ là có một cái đầu tàu hơi nước mà nó chạy đầu này sang đầu kia, nó chạy có mấy cây thôi, thì ai trả tiền được để nuôi dưỡng một cái đầu tàu hơi nước nó chạy mấy cây số như vậy, trong khi tôi lấy mấy cái đầu tàu hơi nước tôi trưng bày cố định trên cầu, ở dưới sàn còn nhìn thấy tất cả những cái tà vẹt và dòng sông nữa, mình để trên những tấm kính trong. Và trên cái đầu tàu đó là cái đầu tàu anh hùng đã đi qua cầu này bao nhiêu ngàn lần. Và trên những cái toa cổ đó thì mình là bảo tàng. Tại cái cầu Long Biên nó được xây dựng cho xe hỏa mà phải nhìn thấy cái vai trò của nó rất là quan trọng. Nó là một cái bước ngoặt đi từ giao thông đường thủy sang giao thông đường bộ, là nhờ cái cầu Long Biên. Mà có cái cầu Long Biên thì mới có giao thông đường bộ, có xe hỏa, xong có giao thông đường bộ thì mới có đô thị. Tôi nghĩ là cái vai trò mà biểu tượng nó cực kỳ quan trọng, và nó kể cả muôn một thế kỷ gọi là lịch sử của Việt Nam tranh đấu để giành lại hòa bình và độc lập, thì cái đó là cái vô cùng quan trọng để mình phải giải thích qua cái đầu tàu hơi nước và những toa xe hỏa, nó trở thành một cái bảo tàng, cà phê bảo tàng để nói về cái nền độc lập và hòa bình của Việt Nam. Trên một cái số là nửa cái cầu, còn nửa cái cầu kia là nói về cái nền văn minh sông Hồng mấy nghìn năm của đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ là cái vai trò nó sẽ đón 15 triệu người mỗi năm, mỗi người chỉ cần trả $2 thôi thì mình cũng đã đủ tiền để mà mình nuôi dưỡng nó. Và trên cái cầu chúng tôi ốp kính như là kim tự tháp bảo tàng luôn, và kính có hình ảnh, kính thông minh, thì đó là một biểu tượng mới, với lại một biểu tượng nó net zero, tức là nó mang cái tính của thời đại mà nó lại không xóa mờ một cái gì, mình không xây cái gì che lấp nó đi, tất cả trong veo để mình thấy nguyên cái cầu nó như là lúc ban đầu. Và như vậy là mình có một cái cầu hình đúng là một con rồng kim cương vắt ngang sông Hồng. Tôi nghĩ là cái tác phẩm đó không ai có trên thế giới, nó sẽ là độc nhất vô nhị và nó sẽ mang Việt Nam lên một cái tầm mới. Thì tôi nghĩ đó, cái ước mơ của Việt Nam bước qua thế kỷ này là kỷ nguyên văn minh, thì phải có một cái biểu tượng xứng tầm như thế để mà nói với thế giới chúng ta là ai.
1: Vậy thì đến thời điểm này, phương án bảo tồn và phát huy giá trị cầu Long Biên mà bà cùng các cộng sự xây dựng thì đã đi được đến đâu? Kiến trúc sư có thể bật mí một chút về những kết quả nổi bật mà dự án đã đạt được.
6: Cũng có thể tôi lạc quan, theo tôi nghĩ thì dự án đi đến 90% rồi. Và bây giờ chúng tôi không cần xin tiền nhà nước, chúng tôi xã hội hóa, đã có rất nhiều người muốn vào cuộc để đầu tư vào cái dự án theo cái tinh thần tôi vừa nói. Thế thì năm nay tôi nghĩ là nếu chúng tôi đang được cho phép là để tổ chức cái festival trong năm nay, có nghĩa là cái dấu hiệu để bắt đầu sửa cầu, làm cái festival này để mọi người đều biết đến cái dự án của cầu Long Biên, và nó sẽ được chuẩn bị sửa ngay. Tại vì chính tôi cũng neo cái dự án này 19 năm là bởi vì tôi biết là nước Pháp luôn luôn tha thiết là muốn được đóng góp để chữa cái cầu này, và vì như thế mà Pháp cũng đã tặng cho Hà Nội một cái số tiền là 700.000 euro để nghiên cứu cái cầu này trong suốt thời gian qua. Và tôi nghĩ là sau khi nghiên cứu đó thì sẽ biết là bây giờ cần bao nhiêu để chữa cái cầu này. Cái cách làm tụi tôi sẽ chung vào góp tiền, tức là để cái vốn đối ứng và chúng tôi vay chính phủ Pháp cái số tiền tương ứng với lại cái số tiền mà cái nghiên cứu nó cập nhật lại, nó cần phải có bao nhiêu đó, chúng tôi có thể vay được chính phủ Pháp. Chính phủ Pháp cũng sẵn sàng cho vay, và chúng tôi vay và chúng tôi trả, mình người Việt Nam vẫn làm chủ. Nhưng khi mình vay như vậy đó thì cái nguyện vọng của tôi là cũng để cho những cái tập đoàn nổi tiếng nhất của Pháp, nó nghiên cứu, nó thiết kế, nó giám sát thi công, có thể đúc các dầm thép ở bên đó cũng được. Với những cái tiền vay đó mình có thể mình cho đúc các dầm thép, thậm chí tôi cũng cho quản lý công trường luôn. Tất cả những gói thầu nhỏ người vào Việt Nam có thể làm được, nhưng những gói thầu quan trọng thì để cho người Pháp làm, để mình bảo đảm được cái tiến độ và chất lượng. Thì đó là tôi cái cách làm của tôi mà không lấy tiền một đồng nào của chính phủ hết. Chúng tôi tự xã hội hóa. Các tập đoàn hiện nay thậm chí đang xếp hàng để vào, chứ không phải là họ thờ ơ tại cái dự án nó mang một cái biểu tượng rất lớn và cái dự án cái tính khả thi nó cao.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Nga về cuộc trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe Chuyện đêm với những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Nga, một Việt kiều Pháp luôn nặng nghĩa tình với quê hương đất nước, người đã dành thời gian gần 20 năm theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên với hy vọng giữ lại một công trình chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật mang tính biểu tượng của thủ đô.

Trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay. Đây là một sáng tác được giọng ca Hoàng Dũng viết để tưởng nhớ người cha đã qua đời của mình. Giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ giàu cảm xúc như một lời tri ân dành cho tình cha con, thứ tình cảm lặng lẽ nhưng luôn hiện hữu, nâng đỡ mỗi người trên hành trình trưởng thành. Hương Giang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tiếp ông Tan Sri Suzuki Musta, Tổng trưởng lý Malaysia đang thăm và làm việc tại nước ta. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia hỗ trợ thông qua chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện 2026-2030, thúc đẩy hợp tác công nghiệp Hà Lan và chương trình hợp tác pháp luật từ năm 2027 đến 2028. Đề nghị duy trì các diễn đàn, hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa cơ quan pháp luật, tư pháp của hai nước, phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, ủng hộ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tổng trưởng lý Tan Sri Suzuki Musta khẳng định Malaysia luôn ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam để đạt được những lợi ích chung, đặc biệt là hợp tác trong pháp luật, tư pháp giữa hai nước. Ông Đỗ Tất Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ đảng. Cách đây 5 ngày, Bộ Công an cho biết ông Vũ Thế Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, cùng 30 người vừa bị khởi tố về 4 tội danh, gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, tham mô tài sản. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh báo ông Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026, khiển trách ông Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021. Hai ông đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Đánh giá việc điểm toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao bất thường ở trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu có phương án xử lý trước ngày 10 tháng 7 đúng luật pháp và nhân văn trong giáo dục. Tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp và hình ảnh uy tín của ngành giáo dục. Tỉnh này phải đánh giá toàn diện, tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, từ đó kiến nghị đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý trước ngày 9 tháng 7. Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định phương án khắc phục hậu quả trước ngày 10 tháng 7. Các cơ quan cũng cần sớm công bố kết quả điều tra, đảm bảo các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tất cả các địa phương. Trường hợp phát hiện những vấn đề bất thường, Bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trước thông tin nhiều bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán tại Lào Cai có điểm cao bất thường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát. Ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Cái tổ rà soát để rà soát lại toàn bộ về cơ bản là cũng không có biểu hiện gì là bất thường ở cái giải điểm đấy cả. Họ nêu vấn đề ra để mình xem xét thì trách nhiệm của mình cũng sẽ rà soát lại để xem nó có gì bất thường không. Chúng tôi báo cáo với tỉnh với bộ về cái việc đấy nếu cần thiết, nếu mà cần yêu cầu.
2: Các thí sinh trên cả nước đang đăng ký nguyện vọng trực tuyến xét tuyển đại học năm 2026. Ghi nhận những ngày đầu, khối ngành về công nghệ, kỹ thuật, khối ngành STEM có xu hướng tăng so với năm ngoái. Tiến sĩ Nguyễn Trần Phú, Phó trưởng phòng quản trị thương hiệu và truyền thông Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý:
4: nên chọn tổng hợp dựa vào khả năng của mình, đam mê, đồng thời là điều kiện kinh tế gia đình và đầu ra có việc làm. Ví dụ như cái ngành đó có định hướng trong 5-10 năm tới nó phát triển thì cũng nên là một cái yếu tố chúng ta nên cân nhắc.
2: Theo dự thảo luật điện lực sửa đổi, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định đánh giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Tại họp báo hôm nay, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Điện lực Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng biểu giá này chỉ thực hiện khi đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Việc áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình đang được nghiên cứu, cần đánh giá tác động nên chưa có thời điểm áp dụng. Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời kỳ từ năm 2021-2030, quy hoạch xác định duy trì quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, nghiên cứu hình thành 36 cảng. Cụ thể, cả nước có 19 cảng quốc tế gồm Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Đẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo. Quy hoạch mới bổ sung các sân bay quốc tế mới là Cao Bằng, Gia Bình, Ninh Bình, Vân Phong, Côn Đảo, tăng 5 cảng so với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt năm 2021, trong đó Côn Đảo từ nội địa chuyển sang khai thác quốc tế. Một nhà máy tại Tây Ninh vừa được Mỹ duyệt vận hành, đồng thời hai công nghệ chiếu xạ góp phần mở rộng năng lực kiểm dịch, tạo dư địa tăng xuất khẩu trái cây sang thị trường này. Cơ sở chiếu xạ X-ray của công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu xạ Toàn Phát đủ điều kiện xử lý trái cây tươi xuất khẩu sang Mỹ. Trước đó, cơ sở này đã được phía Mỹ cấp phép sử dụng công nghệ chiếu xạ gamma bằng nguồn coban 60. Với quyết định mới, công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu xạ Toàn Phát trở thành cơ sở đầu tiên tại nước ta được Mỹ chấp thuận vận hành đồng thời hai công nghệ chiếu xạ phục vụ kiểm dịch thực vật đối với trái cây tươi xuất khẩu. Lực lượng làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện thêm hai hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 11, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những ngày tới. Trong khi đó, trong đợt cao điểm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh thu thập được hai bức ảnh ghi thông tin về khu vực chôn tập thể trong bãi đất trống ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân chứng, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về hai rãnh chôn tập thể chiến sĩ hy sinh trong trận đánh này. Đầu mối tiếp nhận là Trung tá Lê Minh Vân, chính trị viên đội K74, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0988 115 272. Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố thêm 12 bị can tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ. Cảnh sát đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và dừng giao dịch đối với lượng tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án bắt giữ hai phó chủ tịch xã cùng các thành viên ban quản lý di tích đền Công Đồng Bắc Lệ để điều tra hành vi tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ thống nhất không đưa một phần tiền công đức vào sổ sách để chiếm đoạt và chia nhau từ năm 2023 cho đến nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng triển vọng chấm dứt xung đột đang đến gần, Nga nhận định Mỹ có dấu hiệu xa rời lập trường đàm phán hòa bình do chịu tác động từ các đồng minh châu Âu. Từ hôm nay, Hàn Quốc chính thức áp dụng luật mạng thông tin và truyền thông sửa đổi, còn được gọi là luật tin giả, nhằm tăng cường quản lý với các nền tảng số, người sáng tạo nội dung và những tài khoản có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để ứng phó với tình trạng thông tin sai lệch, lừa đảo và nội dung độc hại trên không gian mạng. Bộ Nội vụ Thái Lan vừa đề nghị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong bài thi của khoảng 5.000 tân công chức thuộc Cục Chính quyền địa phương. Đây được xem là vụ gian lận thi tuyển công chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với đường dây chạy chức chạy quyền bị cáo buộc thu lợi bất chính hàng trăm triệu bạt để sửa điểm cho thí sinh. Bộ Kinh tế Đức đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ khí đốt chiến lược thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Kho dự trữ này có thể chứa khoảng 24 terawatt-giờ khí đốt, tương đương với gần 10% tổng dung lượng lưu trữ khí đốt của nước Đức. Kho dự trữ sẽ được tài trợ thông qua khoản phí áp lên người tiêu dùng khí đốt. Chi phí xây dựng kho dự trữ, mua khí đốt và bơm vào kho ước tính từ gần 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 700 triệu đô la. Dự kiến, nội các Đức sẽ phê duyệt kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt vào giữa tháng 8 tới. Đức đang tìm cách tăng cường an ninh năng lượng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bộc lộ những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu, gây ra cuộc chạy đua thay thế nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Mưa lớn đã gây lũ quét ở Ấn Độ, làm hư hại nhà cửa và phương tiện giao thông, làm nhiều người dân bị thương. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
0: Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong bùn và các mảnh vỡ, đất đá nằm rải rác trên các con đường ở thị trấn Dosa thuộc vùng Jammu và Kashmir. Tại các khu vực khác của Ấn Độ, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục gây hại cho cơ sở hạ tầng, khiến giao thông bị gián đoạn, đời sống người dân bị ảnh hưởng. Trời mưa rất to rồi dần dần bắt đầu ngập lụt, và vào khoảng 3 giờ sáng nay giờ địa phương, một trận lũ lớn ập đến phá hủy mọi thứ, nước cuốn trôi tất cả, kể cả các cửa hàng và nhà cửa. Những tảng đá lớn liên tục lăn xuống, gạch vụn đổ ập xuống, một nửa số nhà ở đây bị phá hủy, không còn gì sót lại. Thứ hai, tất cả lương thực và thực phẩm của họ đều cuốn trôi và một số người bị thương. Hàng năm vấn đề đường xá bị ngập lụt vẫn tái diễn. Chính quyền đã chi 20 triệu ruby để lắp đặt đường ống mới nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Tình trạng ngập úng nghiêm trọng khiến cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Cục khí tượng Ấn Độ cảnh báo về việc sẽ có thêm mưa lớn ở một số khu vực khi gió mùa Tây Nam tiến đến. Trước đó ngày hôm qua, các đội cứu hộ đã sơ tán người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài sau khi mưa lớn gây ngập lụt ở Nonavana, một khu nghỉ mát trên núi nổi tiếng thuộc bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ. Cơ quan khí tượng cho biết những trận mưa lớn diễn ra sau khi Ấn Độ vừa trải qua tháng 6 khô hạn nhất trong hơn một thập kỷ và là tháng 6 khô hạn thứ 5 kể từ khi bắt đầu số liệu thống kê vào năm 1901, làm dấy lên lo ngại về sản lượng nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế.
2: Còn tại Trung Quốc, nhiều địa phương đang hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó, dông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại tỉnh Cam Túc khiến hàng chục người bị vùi lấp. Trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một khuôn khổ quản trị toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra cảnh báo thế giới đang đứng trước lựa chọn mang tính bước ngoặt, chủ động định hình AI bằng các quy tắc chung hay để công nghệ này tự phát triển mà không có sự kiểm soát.
5: No future. Tương lai không tự xây dựng nên. Vì vậy, sự lựa chọn trước mắt chúng ta không phải là giữa niềm tin vào trí tuệ nhân tạo hay nỗi sợ hãi về nó, mà là giữa việc quản lý theo kế hoạch và để mặc cho số phận trôi dạt. Chúng ta không cho phép thuốc đến tay trẻ em cho đến khi nó được chứng minh là an toàn. Chúng ta kiểm tra mọi món đồ chơi, thế nhưng trí tuệ nhân tạo đã tiếp cận con cái chúng ta, việc học tập, tình bạn, những câu hỏi riêng tư nhất của chúng trước khi bất kỳ

0: trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư mùng 8 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đánh thức giá trị nông nghiệp bằng du lịch trải nghiệm, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu, học thuật, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thái Lan đối mặt với kịch bản xã hội siêu già, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế. Cần cơ chế thúc động lực tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong kỷ nguyên quản trị hiện đại, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chung sức giữ bình yên biên giới, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Gia Lai phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy từ công tác rà soát người nghiện, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng đối mặt với nhiều khó khăn trước những đổi thay của khí hậu, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề nghị quyết 57 đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế, 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa, từ sàn đấu giá, cơ hội và thách thức. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại Đông Nam Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khám sức khỏe miễn phí định kỳ hàng năm cho người cao tuổi, chính sách mới và những kỳ vọng. 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, hòa bình rồi về thôi các anh ơi. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO bước vào một hội nghị được nhiều chuyên gia đánh giá là có ý nghĩa vượt xa ngoài những tuyên bố thường kỳ. Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động, sức ép chia sẻ gánh nặng quốc phòng gia tăng và những thay đổi trong vai trò của Mỹ, Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang đứng trước yêu cầu phải tự định hình một giai đoạn phát triển mới, được gọi là NATO 3.0. Vậy NATO 3.0 sẽ khác gì so với liên minh sau chiến tranh lạnh và những quyết sách được đưa ra tại Ankara sẽ tác động như thế nào đến cục diện an ninh châu Âu cũng như trật tự chiến lược toàn cầu trong những năm tới? Đây là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này.
1: Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng nhất của liên minh trong nhiều năm qua. Nếu hội nghị ở Madrid, Tây Ban Nha năm 2022 xác lập NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine bùng nổ, còn hội nghị Washington năm 2024 kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, thì tại Ankara được xem là dấu mốc chuyển từ giai đoạn ứng phó sang giai đoạn tái thiết toàn diện. Nhiều học giả gọi đây là thời điểm khai mở cho NATO 3.0, một NATO thích ứng với môi trường an ninh mới. Trọng tâm đầu tiên của hội nghị là hiện thực hóa cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, mục tiêu được thông qua về nguyên tắc tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, tốc độ gia tăng đầu tư quốc phòng đã vượt xa những năm trước. Chỉ riêng trong giai đoạn 2025-2026, các nước châu Âu và Canada đã bổ sung khoảng 258 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, tăng gần 20% so với năm

0: trước. Quan trọng hơn, khoản đầu tư này không chỉ nhằm đáp ứng chi tiêu về quốc phòng mà còn hướng tới năng lực quân sự thực chất.
1: Cash is crucial, but you cannot stop a missile or a tank.
2: Tiền là rất quan trọng, nhưng bạn không thể dùng một đồng đô la hay một đồng euro để ngăn chặn một quả tên lửa hay một chiếc xe tăng. Điều chúng ta cần là nhanh chóng chuyển nguồn lực tài chính đó thành những năng lực tác chiến sẵn sàng chiến đấu. Đây là ưu tiên chung của chúng ta tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, cũng như trong những năm tới. Chúng ta cần nhiều lực lượng hơn, nhiều nguồn lực hơn và một nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh hơn.
0: Song song với việc tăng cường sức mạnh nội khối, NATO cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh, tất cả các đồng minh đều phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Thông điệp này cho thấy hỗ trợ Ukraine tiếp tục được coi là một phần trong chiến lược răn đe tập thể của NATO. Đối với các nước châu Âu thì hội nghị lần này còn đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong tư duy chiến lược. Điều này phần nào được thể hiện trong phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
2: Tôi muốn nhắc lại một ý mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nêu trong cuộc họp nội các. NATO cần trở nên mang tính châu Âu nhiều hơn để có thể tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã làm quá ít cho chính an ninh của mình và giờ đây chúng ta đang bù đắp cho sự thiếu hụt đó.
0: Có thể thấy hội nghị tại Ankara không chỉ bàn về ngân sách quốc phòng hay các gói hỗ trợ Ukraine, mà xa hơn đây là hội nghị đặt nền móng cho một mô hình NATO mới, nơi sức mạnh của liên minh không còn phụ thuộc chủ yếu vào vai trò dẫn dắt của Mỹ, mà dựa nhiều hơn vào năng lực tự chủ của châu Âu, sự phát triển của công nghệ quốc phòng và khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đã nhiều lần thay đổi để thích ứng với môi trường an ninh quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều học giả và các viện nghiên cứu chiến lược, sự chuyển đổi được khởi động từ hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này có thể là bước thay đổi sâu sắc nhất kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khái niệm NATO 3.0, dù không phải thuật ngữ chính thức, đang được sử dụng ngày càng nhiều để mô tả một mô hình liên minh mới, phản ánh những biến động chiến lược của thế kỷ 21.
4: Để hiểu NATO 3.0 là gì, cần nhìn lại chặng đường phát triển của Liên minh. Giai đoạn đầu tiên thường được gọi là NATO 1.0, kéo dài từ năm 1949, khi NATO được thành lập đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khi đó, NATO được thành lập với một mục tiêu duy nhất, đó là ngăn chặn sự mở rộng của Liên Xô. Mỹ triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ tại châu Âu, duy trì chiếc ô hạt nhân và đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của Liên minh. Trong suốt hơn 4 thập niên, NATO gần như không phải tham chiến, nhưng sức mạnh răn đe đã góp phần duy trì thế cân bằng ở châu Âu. Khi Liên Xô tan rã, nhiều người từng đặt câu hỏi liệu NATO còn lý do để tồn tại. Thay vì giải thể, Liên minh bước sang một giai đoạn mới được nhiều học giả gọi là NATO 2.0. Trong hơn 3 thập niên sau chiến tranh lạnh, NATO mở rộng nhanh chóng về phía đông, kết nạp hàng loạt thành viên mới, đồng thời chuyển trọng tâm sang quản lý khủng hoảng, chống khủng bố và các chiến dịch quân sự ngoài khu vực như là Kosovo, Afghanistan hay Libya. Đây cũng là giai đoạn châu Âu được hưởng cái gọi là cổ tức hòa bình, cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng và ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022 đã phơi bày những hạn chế của mô hình đó. Chỉ sau vài năm, kho dự trữ đạn dược của nhiều nước châu Âu cạn kiệt, năng lực sản xuất quốc phòng không theo kịp nhu cầu chiến trường, trong khi Mỹ phải đồng thời phân bổ nguồn lực cho cả châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những thay đổi trong chính sách của Washington, đặc biệt là yêu cầu các đồng minh phải tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh, càng thúc đẩy NATO phải tái cấu trúc. Đó là bối cảnh ra đời của khái niệm NATO 3.0. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn này là sự chuyển dịch từ chia sẻ gánh nặng sang chuyển giao trách nhiệm. Nếu như trước đây, Mỹ vừa là lực lượng tác chiến chủ lực, vừa là nhà bảo trợ an ninh của châu Âu, thì trong mô hình mới, các nước châu Âu sẽ phải trở thành trụ cột của phòng thủ thông thường trên lục địa, còn Mỹ tập trung hơn vào vai trò đảm bảo chiến lược, răn đe hạt nhân và đối phó những thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự thay đổi này cũng được phản ánh rõ trong phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
1: Because we need to speak the truth to each other.
2: Chúng ta cần thẳng thắn với nhau. Liên minh này đang trải qua một quá trình chuyển đổi hết sức to lớn. Có lẽ là một cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của NATO nhằm xây dựng một NATO 3.0.
4: Nhìn chung, phiên bản NATO 3.0 hướng tới thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của liên minh trên 3 phương diện. Thứ nhất là thay đổi lực lượng tuyến đầu. Theo đó, châu Âu chịu trách nhiệm chính về phòng thủ và Mỹ chủ yếu đóng vai trò răn đe hạt nhân và hỗ trợ hậu cần chiến lược. Thứ hai là cách mạng về ngân sách, với cột mốc 5% GDP, qua đó áp đặt luật chơi tài chính khắc nghiệt hơn. Cuối cùng là mở rộng khái niệm bảo vệ toàn diện, không chỉ là cách thức phòng thủ truyền thống mà cả an ninh mạng, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara được xem là nơi khởi động NATO 3.0, thì chặng đường phía trước của Liên minh sẽ không hề bằng phẳng. Bởi xây dựng một NATO mới không chỉ đòi hỏi thêm ngân sách hay vũ khí, mà còn là quá trình điều chỉnh vai trò giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời thích ứng với một môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Phần cuối chương trình là nhận định về nội dung này.
0: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều nhà quan sát mô tả không phải là nơi khai sinh những ý tưởng hoàn toàn mới, mà là hội nghị thực thi sau các cam kết lớn đã được thông qua tại hội nghị La Hay, Hà Lan vào năm 2025. Nếu La Hay đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quân sự và nâng cao trách nhiệm của châu Âu, thì Ankara là nơi các thành viên phải chứng minh họ sẽ thực hiện những cam kết đó như thế nào, tăng ngân sách bao nhiêu, lộ trình ra sao, năng lực quân sự như thế nào sẽ được xây dựng và công nghiệp quốc phòng của liên minh sẽ được mở rộng như thế nào. Thách thức thứ hai là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ liên minh. Mặc dù các nước thành viên đều nhất trí về việc tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng ưu tiên chiến lược và khả năng tài chính của mỗi nước không giống nhau. Các quốc gia ở sườn đông NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, trong khi nhiều nước Tây Âu vẫn phải cân đối giữa chi tiêu quốc phòng với các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Việc nâng chi tiêu lên mức 5% GDP cũng sẽ tạo ra sức ép lớn đối với ngân sách của không ít quốc gia, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn nhiều bất ổn. Một bài toán khác là làm thế nào để châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mà không làm suy yếu mối liên kết xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều năm, Mỹ là trụ cột đảm bảo an ninh của NATO, nhưng khi Washington ngày càng dành nhiều nguồn lực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc, châu Âu buộc phải tăng cường khả năng tự chủ. Điều này mở ra cơ hội để Liên minh châu Âu xây dựng năng lực quốc phòng mạnh hơn, nhưng cũng đặt ra nguy cơ xuất hiện những khác biệt về ưu tiên chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương nếu thiếu sự điều phối hiệu quả. Ở tầm rộng hơn, NATO 3.0 cũng sẽ tác động sâu sắc đến cục diện an ninh toàn cầu. Trong những năm tới, sự chuyển đổi sang NATO 3.0 nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng, hiện đại hóa quân đội và cạnh tranh công nghệ quân sự trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, điều đó cũng có thể khiến cho quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục ở trạng thái đối đầu kéo dài, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng quyết liệt. Vì thế, hội nghị Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một kỳ hội nghị thượng đỉnh, những quyết sách được đưa ra tại đây có thể sẽ định hình cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời tác động tới trật tự chiến lược quốc tế trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích về tương lai NATO trong phiên bản 3.0 vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vàng.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhà. Cái tiếng vang vọng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến vườn hoa dân ca dân nhạc của đất nước Việt Nam thì thật thiếu sót nếu chúng ta không nói đến những làn điệu dân ca xứ Nghệ. Có đúng vậy không Quỳnh Chi?
7: Đúng đấy Bảo Kiên ạ. Và Quỳnh Chi, mỗi khi mà nghe những làn điệu dân ca xứ Nghệ thì đều có những cái cảm giác như là những làn điệu ấy thật là da diết này, sâu sắc, và dường như là nó có cái gì đó mang cốt cách của người dân xứ Nghệ vậy.
8: Đúng như vậy Quỳnh Chi ạ. Và Bảo Kiên còn biết là có nhiều làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh ngày cổ đã thể hiện cái cách chơi chữ rất độc đáo của ông cha ta xưa kia, cũng như cách thể hiện tình cảm của những chàng trai cô gái xứ Nghệ xưa kia đầy ý nhị và tinh tế.
7: Vậy thì anh Bảo Kiên có thể giới thiệu cho quý vị thính giả một bài dân ca xứ Nghệ nào mà thể hiện cái cách chơi chữ độc đáo đi.
8: Bảo Kiên có biết một tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh lời cổ mà thể hiện cái lối chơi chữ rất độc đáo của ông cha ta, đó chính là bài Xuân Hạ Thu Đông. Và bây giờ thì Bảo Kiên sẽ mời quý thính giả cùng nghe tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh này để có thể cảm nhận được những điều mà Quỳnh Chi và Bảo Kiên nói ở trên nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục Xuân Hạ Thu Đông, dân ca xứ Nghệ do hai nghệ sĩ Minh Huệ và Ngọc Sở thể hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để dân ca xứ Nghệ được gìn giữ và phát huy như ngày hôm nay thì có công rất nhiều của những cái bạn trẻ đã nối tiếp thế hệ trước để gìn giữ dân ca xứ Nghệ. Và sau đây thì mời quý thính giả cùng biên tập viên Mai Văn Lạng trò chuyện với một bạn trẻ ở câu lạc bộ Ví Dặm Phúc Thành, tỉnh Nghệ An, là một trong những câu lạc bộ có nhiều hoạt động tích cực trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Ví Dặm xứ Nghệ trong nhiều năm qua.
2: Xin chào bạn, và tên là gì?
3: Dạ, em tên là Bùi Thị Xuân ạ.
2: Xuân học hát Vĩ lâu chưa?
3: Dạ, em học hát Vĩ được 15 năm rồi ạ.
2: Vậy 15 năm qua thì bạn học được nhiều làn điệu không?
3: Dạ, nhiều làn điệu anh ạ.
2: Ví dụ như là những điệu ví thì có những điệu ví gì mà bạn học được?
3: Dạ, Vĩ Phương Vải, Vĩ Đo Đứa Sông Lám, Vĩ Đo Đứa Sông Lá.
2: Còn dặm thì có những dặm gì?
3: Dạ, dặm Ve, dặm Đức Sơn, dặm Cửa Quyên, dặm Nỗi.
2: Cái hay của dân ca xứ Nghệ mà bạn cảm nhận là gì?
3: Dạ, hay của dân ca xứ Nghệ đó là ngọt ngào sâu lắng và mang cái tình nhân văn, tình cảm giữa con người với nhau.
2: Khi mà đi hát như thế này thì gia đình có đồng ý không và thuyết phục gia đình như thế nào?
3: Dạ, lúc mà đi hát ấy, thì gia đình hoàn toàn đồng ý. Bởi vì nói chung là em cũng là đam mê. Ngoài cái sự đam mê nghe cô Liều này, bác dùng hát ấy, đã ngậm vào trong máu rồi. Thế nên là lúc nào cũng chỉ muốn là được nghe hát và được hát.
2: Thế là trong vòng 15 năm qua là cũng cứ tìm được các nghệ nhân, các nghệ sĩ để học đúng không?
3: Dạ, em trong vòng 15 năm qua thì là cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa. Thì ngoài có những cái câu lạc bộ dân ca như Phúc Thành ấy, là em tham gia cái câu lạc bộ dân ca cho Phúc Thành là diễn và biểu diễn ở nhiều nơi. Cộng với được nghe qua đài, rồi truyền hình như là cô Liều, Bắc Dùng với các anh các chị hát.
2: Khi mà biểu diễn và hát dân ca thế này thì có sợ các bạn của mình chê cười không? Vì bây giờ rất nhiều bạn trẻ coi như là không thích dân ca thì rất là ngại không?
3: Dạ, không anh ạ, bởi vì đối với em thì dân ca đã ngấm vô máu. Thì dân ca là niềm đam mê của em. Em không sợ các bạn cười vì em cảm nhận được cái tự hào khi mà mình được hát dân ca Ví Dặm ngay chính trên quê hương của mình.
2: Bạn có nhắn nhủ gì đến các bạn trẻ đang nghe chương trình này để các bạn ấy yêu hơn dân ca Nghệ cổ truyền nói chung và dân ca Ví Dặm nói riêng?
3: Dạ, em cũng muốn nhắn với các bạn là nhạc trẻ thì là chỉ có được một thời gian thôi, sẽ mai một đi, nhưng mà đối với dân ca thì nó sẽ trường tồn mãi mãi và không bao giờ phai đi. Nên là các bạn trẻ ai mà không yêu dân ca thì hãy suy nghĩ lại và nên yêu dân ca của mình, bởi vì đó chính là quê hương, là tiếng cha tiếng mẹ của mình.
2: Rất hay, cảm ơn Xuân.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với bạn Bùi Thị Xuân ở câu lạc bộ dân ca Ví Dặm Phúc Thành, tỉnh Nghệ An, thì chúng ta có thể thấy rằng dân ca Ví Dặm thực sự là niềm đam mê của bạn và bạn rất tự hào khi hát lên những giai điệu dân ca quê hương mình.
1: Bạn cũng muốn các bạn trẻ hiện nay hãy yêu dân ca vì dân ca là tiếng cha tiếng mẹ của mình. Chúc bạn Bùi Thị Xuân nói riêng và câu lạc bộ Ví Dặm Phúc Thành, tỉnh Nghệ An sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham gia hơn nữa để cùng nhau gìn giữ những làn điệu dân ca xứ Nghệ độc đáo.
0: Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức hoạt cảnh dân ca Nghệ Tĩnh Thuận Vợ Thuận Chồng do bạn trẻ Bùi Thị Xuân thể hiện cùng bạn trẻ Phạm Công Tuân. Bằng âm thanh chúng tôi thu ngay tại cuộc phỏng vấn.

0: Anh Thanh.
1: Kìa Mai.
0: Anh nghĩ gì mà mải mê đến thế?
1: Mai ơi, em hãy xem vườn cây trĩu quả, lần đầy chuồng ao cá sủi tăm, trải bao nắng hà mưa đông, bao vất vả gian truân sức chồng công vợ.

0: bao nhọc nhằn vất vả.
1: Em biết công anh nhọc nhằn khuya sớm, bàn mặt cho đất, bàn lưng mà cho trời. Anh chẳng quản nắng mưa, mong cuộc đời nó ấm, cây đến mùa hái quả lớn bao lứa.

0: Kiều Mai, em nói gì mà lạ vậy?
1: Anh Thành ơi, em vừa đi họp cán bộ trên xã, chủ trương xây dựng nông thôn mới đã đến làng ta, bắt đầu kêu gọi vận động mọi người mọi nhà hiến đất làm đường vì quê ta đổi mới. Nhưng mảnh vườn nhà ta...
0: Mảnh vườn nhà ta làm sao?
1: Mảnh vườn nhà ta cũng nằm trong diện đó. Theo quy hoạch, con đường lớn nằm ngay giữa mảnh vườn.
0: Cái gì? Hiến đất làm đường ư? Không, không được. Bao năm trời vất vả, nay đến vụ đến mùa, đang hứa hẹn ấm no, giờ hiến đi sao được, hiến đất làm sao được.
1: Nhưng chủ trương đã quyết, em biết phải làm sao là cán bộ, phong trào phải đi đâu gương mẫu, đi đâu và gương mẫu.
0: Thôi đi, là cán bộ, có đi mà vận động người khác, đừng có về nhà mà thuyết phục tôi. Một lời không nói lôi thôi, không hiến đất làm đường, tôi vào đâu tôi chịu.
1: Anh Thành,

thay đổi, ngõ xóm đường thôn thẳng lối đi về, chung tay xây dựng một miền quê mai này giàu đẹp ta có nề chi. Xin anh giờ nghỉ suy cho kỳ, em biết thương anh tháng năm vất vả, nhưng đổi mới quê

0: Anh Thanh,
1: tôi đã nói rồi, đây là đất Hương Hòa bao đời tiên tổ, giờ hiến đi, liệu dưới suối vàng cha ông có được yên không?
0: Anh Thanh, anh đừng đổ cho ông bà tiên tổ. Những thế hệ đi trước họ có nghĩ gì đâu, sẵn sàng hy sinh khi tổ quốc yêu cầu, phá nhà làm đường, bắc cầu xe chạy. Anh Thành ơi, xin anh hãy bình tâm nghĩ lại. Bao thế hệ cha anh đầu rơi máu chảy thịt nát xương tan, không tính toán ngần ngại giữ lại cho cháu con từng tấc đất thiêng liêng. Xây dựng nông thôn trên khắp mọi miền là ước nguyện của dân, là con đường của đảng. Rồi mai đây cả quê mình rực sáng, hay góp sức mình làm hạt nắng quê hương.
1: Nhưng còn đâu áo cả mảnh vườn của cha mẹ dành riêng cho vợ chồng mình đó. Giờ hiến đất làm đường lòng anh không nỡ, bao công sức vợ chồng mang tội với mẹ cha.
0: Anh Thành, sinh thời mẹ vẫn kể, ngày đất nước có chiến tranh, khi cần cha mẹ phải tháo cánh cửa làm đường xe chạy. Đây này gốc vườn bên trái, khi gia đình sơ tán có một ụ pháo canh giữ ngày đêm. Từng tấc đất ở đây, từng tấc đất ở đây đã thấm máu bao người. Và cũng chính nơi đây, và cũng chính nơi đây, anh còn nhớ không?
1: Mai ơi, anh nhớ. Nơi đây chú Hải đã hy sinh trên mâm pháo. Lời trối tranh chỉ đơn giản là đánh đuổi kẻ thù cho non sông ngày được độc lập tự do. Vậy mà giờ đây anh lại chần chừ do dự toán tính riêng tư, quên đi nghĩa cả, quên đi sự hy sinh bao thế hệ cha ông. Mới hiểu vì sao mỗi tấc đất tấc vàng ta gìn giữ nâng niu, ta sẵn sàng dâng hiến. Bức tranh nông thôn một ngày mai hứa hẹn, anh hiểu ra rồi, đừng buồn nữa em ơi.
0: Anh Thành, đất là của nhà nước, không phải của riêng ai. Khi đã giao cho ta thì ta có quyền gìn giữ, nhưng xây dựng nông thôn mới là ước mơ và hy vọng, cần mọi người, mọi nhà phải góp sức chung tay, đúng không anh?
1: Anh hiểu, xây dựng nông thôn mới không phải của riêng ai, mà của mọi người, mọi nhà cùng chung tay góp sức. Thuận vợ, thuận chồng, anh bằng lòng hiến đất, góp sức mình xây dựng bức tranh quê.
0: Anh Thành, anh có nghe quê mình đang hát, vì ngày mai ta dệt đẹp bức tranh quê.
2: Trên quê mình vui như ngày hội, ôi tự hào và quá đỗi thân thương. Ngày mai đây trên khắp

0: Vừa rồi là hoạt cảnh dân ca Nghệ Tĩnh Thuận Vợ Thuận Chồng do hai bạn trẻ Bùi Thị Xuân và Phạm Công Tuân cùng trình bày.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với bạn trẻ Hoàng Văn Trường đến từ câu lạc bộ Ví Dặm, xã Ngọc Sơn, tỉnh Nghệ An để hiểu hơn về tình yêu của bạn đối với những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh quê hương mình.
2: Trước hết là bạn Hoàng Văn Trường có thể giới thiệu đôi nét cho thính giả biết về bản thân mình.
3: Dạ vâng, xin chào tất cả các quý thính giả. Em tên là Hoàng Văn Trường và em đến từ xã Thanh Tùng, tỉnh Nghệ An. Em hiện tại đang là nhân viên của công ty kỹ thuật tài nguyên và môi trường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Thì đó là một vành nôi của các cái làn điệu dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh. Thì ảnh hưởng từ các làn điệu đó thì trong con người em từ nhỏ tới bây giờ thì rất là yêu những làn điệu dân ca Ví Dặm đó. Em đã theo đuổi và đam mê lắng nghe tất cả các cái làn điệu đó và theo học các cái nghệ nhân ở các cái vùng quê, điển hình là câu lạc bộ dân ca Ví Dặm xã Ngọc Sơn, tỉnh Nghệ An.
2: Thế Hoàng Văn Trường thì đã có thể hát được những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh từ khi nào?
3: Từ khi nhỏ thì em đã được lắng nghe các cái làn điệu dân ca Ví Dặm, nên là từ hồi lớp 9 ấy là em bắt đầu hát dân ca Ví Dặm ở cửa trường học và tất cả các cái chương trình ở địa phương cũng như các chương trình ở các dịp liên hoan dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh.
2: Vâng, thế hiện nay là Hoàng Văn Trường đang sinh hoạt ở câu lạc bộ Ví Dặm xã Ngọc Sơn thì bạn thấy như thế nào?
3: Đây là một câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, có rất là nhiều thành phần tham gia, từ người già và kể cả trẻ em bậc mầm non, tiểu học. Em tham gia câu lạc bộ Ngọc Sơn cũng đã từ rất là lâu. Em nghĩ câu lạc bộ này sẽ giúp dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh ngày càng được lan tỏa rộng hơn và được giữ gìn phát huy nhiều hơn ạ.
2: Hoàng Văn Trường đã cùng mấy cả câu lạc bộ của mình đi biểu diễn ở nhiều nơi phải không ạ?
3: Dạ vâng ạ, câu lạc bộ của em đã biểu diễn ở rất là nhiều chương trình, các chương trình liên hoan dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, rồi đi lưu diễn ở Hà Nội. Ví dụ như đợt vừa rồi thì chúng em có đi lưu diễn ở khu văn hóa 54 dân tộc anh em.
2: Thế thì qua những cái chuyến lưu diễn, biểu diễn của mình thì Hoàng Văn Trường thấy là tình cảm của khán thính giả như thế nào khi nghe những cái làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh?
3: Khi hát những làn điệu dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh thì em thấy khán thính giả, những người con, đặc biệt là những người con quê hương từ hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thì họ rất là đón nhận và lắng nghe. Họ cảm thấy đây như là một cái niềm vinh dự, niềm vui khi được lắng nghe những làn điệu, đó là những cái lời ru khi ra đời họ được lắng nghe. Qua các cái lần biểu diễn thì em cảm thấy là mình rất là vui khi mình là một người trẻ được thể hiện những cái làn điệu dân ca của quê hương.
2: Chúng tôi biết là bạn Hoàng Văn Trường cũng đã tự thu âm những bài hát cũng như là những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh thành một cái đĩa CD. Có thể là bạn sẽ không phát hành cái đĩa CD này, nhưng đó cũng là để bạn lưu lại những kỷ niệm trong cái quá trình mà hoạt động nghệ thuật. Thế thì bạn có thể nói về những điệu hát bạn thu âm trong cái đĩa của mình.
3: Cũng là đam mê về dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh nên em đã thu âm cũng được khoảng 5 bài về các làn điệu dân ca Ví Dặm. Đó là làn điệu Tứ Hoa trong bài hát Lời Mẹ Hát của soạn giả An Ninh, và một số bài hát như Một Lòng Đợi Bạn, soạn lời của soạn giả Tiến Dũng. Thì đây là tiết mục mà em đã thể hiện thành công trong chương trình Hài Hát Lên của đài truyền hình Nghệ An. Và một số tiết mục Thử Lòng Chung Thủy, Nhất Tâm Đời Bạn, các điệu Hò Khoan, Hò Bơi Thuyền.
2: Qua chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca hôm nay qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Hoàng Văn Trường muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
3: Vâng, dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trường rất là mong tất cả các bạn trẻ hãy tìm hiểu và lắng nghe các cái làn điệu dân ca di sản phi vật thể mà đã được thế giới công nhận. Và tôi rất là mong muốn rằng là không chỉ những bạn trẻ ở Nghệ An, những bạn trẻ ở Hà Tĩnh lắng nghe những cái làn điệu dân ca Ví Dặm của mình, mà tôi rất là mong các bạn trẻ ở các cái vùng miền khác hãy lắng nghe và tìm hiểu cả cái làn điệu dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh. Tôi nghĩ một bạn nào đó lắng nghe rồi thì các bạn sẽ cảm nhận được cái hay và sẽ yêu thích dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Hoàng Văn Trường đã tham gia chương trình với chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với bạn trẻ Hoàng Văn Trường thì chúng ta thấy rằng tuy bạn hiện đang công tác tại công ty kỹ thuật tài nguyên và môi trường thành phố Vinh, nhưng bạn lại rất yêu thích ca hát và tham gia tại câu lạc bộ Ví Dặm xã Ngọc Sơn, tỉnh Nghệ An. Vì yêu mến những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh quê hương mình nên bạn đã tự thu âm những bài dân ca Nghệ Tĩnh để làm kỷ niệm trong quá trình tham gia hoạt động nghệ thuật. Chúc bạn Hoàng Văn Trường hạnh phúc, thành công trong cuộc sống cũng như mãi yêu những làn điệu dân ca Ví Dặm của quê hương mình.
0: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh Một Lòng Đợi Bạn, lời của soạn giả Tiến Dũng do bạn trẻ Hoàng Văn Trường trình bày. Đây là một trong những tiết mục trong CD bạn mới thu âm.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với Xuân Ca, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và Mai Văn Lạng biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bác ba lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi, động tác 5, lưng. 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi, động tác 7, chân. 9. Phối hợp. 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2
Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026, tức ngày 24 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đánh thức giá trị nông nghiệp bằng du lịch trải nghiệm. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thái Lan đối mặt với kịch bản xã hội siêu già, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế. Cần cơ chế thúc động lực tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong kỷ nguyên quản trị hiện đại. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chung sức giữ bình yên biên giới. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Gia Lai phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy từ công tác rà soát người nghiện. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng đối mặt với nhiều khó khăn trước những đổi thay của khí hậu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Chuyên đề Nghị quyết 57 đổi mới sáng tạo từ chủ trương đến động lực tăng trưởng, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi biển công nghiệp cần cú hích từ công nghệ và thể chế, 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa, từ sàn đấu giá, cơ hội và thách thức, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại Đông Nam Á, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khám sức khỏe miễn phí định kỳ hàng năm cho người cao tuổi, chính sách mới và những kỳ vọng, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, hòa bình rồi về thôi các anh ơi, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc xem xét cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phục vụ công tác xây dựng pháp luật, chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026. Phiên họp sẽ diễn ra trong 6 ngày chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2026. Đợt 2 diễn ra trong 4,5 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 năm 2026 và ngày 28 tháng 7 năm 2026. Cả nước hiện có hơn 85.000 tổ hòa giải. Mỗi năm, các tổ hòa giải tiếp nhận khoảng 127.000 vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 82%. Thông tin đưa ra tại tọa đàm tham vấn chuyên gia về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hôm qua. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới như mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên, quy định rõ quyền nghĩa vụ của hòa giải viên và người có kiến thức pháp luật tham gia hỗ trợ hòa giải, quy định về công nhận kết quả hòa giải thành. Dự thảo cũng cho phép áp dụng hình thức hòa giải trực tuyến, đồng thời đề xuất chuyển từ cơ chế ngân sách hỗ trợ sang ngân sách bảo đảm đối với kinh phí hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thống nhất với việc sửa đổi toàn diện luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, ông Đặng Văn Hách, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đề xuất giữ vững nguyên tắc tự quản, tự nguyện của hoạt động hòa giải, làm rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Ban công tác Mặt trận, đồng thời hoàn thiện quy định về bầu, chỉ định và công nhận hòa giải viên. Từ thực tiễn địa phương, ông Bùi Quang Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải An, thành phố Hải Phòng cho rằng
4: hiện nay thì có những bác ở tổ dân phố trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế. Chính vì vậy mà chúng ta quy định cứng thì nó cũng rất khó cho cái việc hoạt động của các tổ hòa giải sau này. Cho nên là chúng ta chỉ khuyến khích tổ nào mà các bác hoạt động tốt được thì chúng ta sẽ khuyến khích các tổ đó hoạt động vừa đạt hiệu quả và vừa đổi mới, chuyển đổi số theo cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương với thành phố.
3: Tại tọa đàm, các đại biểu cũng kiến nghị hoàn thiện quy định về thù lao và kinh phí hoạt động của tổ hòa giải, đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán, bổ sung cơ chế đánh giá chất lượng hòa giải, đồng thời góp ý về quy định chỉ định hòa giải viên, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hòa giải, công nhận kết quả hòa giải thành, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức vào việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tiếp thu nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới đây.
2: Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam diễn ra hôm qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ, Chính phủ đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai. Phó Thủ tướng yêu cầu Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam sớm kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thành các mục tiêu của chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
5: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: cần khẩn trương hoàn thành kiện toàn mô hình tổ chức của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu theo chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam trở thành một tổ chức dẫn dắt, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân.
2: Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 tại phường Phú Lợi vào chiều qua, nhiều ý kiến cử tri phản ánh tình trạng dự án chậm tiến độ, bất cập trong quy hoạch cây xanh đô thị được chính quyền địa phương tháo gỡ. Phóng viên Thiên Lý tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
0: Nhiều cử tri phản ánh, dọc theo các tuyến đường trên địa bàn phường Phú Lợi, hiện nay còn tồn tại nhiều loại cây thân gỗ lớn như sao, dầu với chiều cao lên tới 30 đến 40 mét. Độ cao quá khổ này khiến cành nhánh liên tục va quệt, đe dọa hệ thống đường dây điện. Đáng lo ngại hơn, bộ rễ của những cây lớn này đang đội lên cao, làm hỏng vỉa hè và có nguy cơ ngã đổ rất lớn khi mùa mưa bão đổ bộ. Bên cạnh đó, tình trạng cành cây mọc lớn đâm thẳng vào mái nhà dân nhưng người dân không thể tự ý cắt tỉa đang gây ra nhiều bức xúc. Cử tri Nguyễn Sĩ Long thẳng thắn:
6: khi mà mùa mưa tới không có cắt tỉa là dễ gãy đổ. Khi mà nó xảy ra các sự cố thì ai chịu trách nhiệm với nó? Công ty đô thị kết hợp với điện lực là phải hai bên đều kết hợp với nhau là cắt tỉa cho nó hài hòa, hoặc là cắt cây trồng lại, tức là cho đúng phù hợp với đô thị, tức là cây xanh trồng bóng mát thì là phải trồng, nó phải dưới đường điện, chứ mình đừng có đường điện mà đi giờ mình trồng cái cao cả mấy chục mét rồi đó thì không phù hợp.
0: Bên cạnh câu chuyện cây xanh, cử tri Phú Lợi cũng bày tỏ sự sốt ruột trước tiến độ thi công hạ tầng trên địa bàn. Cụ thể, dự án kênh bưng bịp suối cát kéo dài quá lâu, hệ thống rào chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Tình trạng ngập úng liên tục tại quốc lộ 13, dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, bệnh viện 1.500 giường chậm tiến độ nhiều năm qua, tiếp tục là tâm điểm chất vấn của cử tri. Trả lời về các vấn đề thuộc thẩm quyền, cán bộ và lãnh đạo phường Phú Lợi cho biết, đối với dự án kênh bưng bịp suối cát, phường đã làm việc và yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc khắc phục, đảm bảo rào chắn an toàn. Về kế hoạch khám sức khỏe toàn dân theo chủ trương chung của thành phố Hồ Chí Minh, phường sẽ quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm nay. Giải trình trực tiếp trước cử tri về siêu dự án bệnh viện 1.500 giường, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Hiện tại, ban quản lý mới đang ra quân vô cùng quyết liệt để sớm đưa bệnh viện 1.500 giường vào vận hành, phục vụ nhân dân. Đối với rốn ngập quốc lộ 13, dự án nâng cấp mở rộng toàn tuyến đang được đẩy nhanh, kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng và ùn tắc sau khi hoàn thành. Bà Phượng yêu cầu lãnh đạo phường Phú Lợi phải chủ động tiếp nhận và xử lý ngay các phản ánh của người dân thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải lập tức chuyển lên cơ quan chức năng, tuyệt đối không phải chờ đến đợt tiếp xúc cử tri mới ghi nhận, giải quyết.
2: Tại Hà Tĩnh, tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Lạch Trổ, một nhánh của sông La, đoạn chảy qua xã Đức Quang, đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân ngay trước thềm mùa mưa bão. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
7: Sông Lạch Trổ có chiều dài khoảng 2 km, chạy qua hai thôn Hạ Tứ và Hòa Đình ở xã Đức Quang, với gần 500 hộ dân sinh sống. Hiện nay có hơn 100 hộ dân đang phải đối mặt trực tiếp với hiểm họa sạt lở. Do ảnh hưởng của các đợt lũ lớn liên tiếp trong năm 2025, tốc độ sạt lở đang diễn ra ngày càng đáng báo động. Dọc bờ sông thì nhiều diện tích vườn bị cuốn trôi, tạo thành những vách đất dựng đứng cao từ 1,5 đến 2 mét. Nhiều năm nay các gia đình tại thôn Tứ Hạ luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, mất ăn mất ngủ.
8: Nhà tôi thì hàng rào là lở nít thôi, nít hẳn nhé. Mùa hàng năm là cái lụt lội là bào dở đây, lo lở đến nhà này, trâu bò lợn gà như thế này. Giờ đã đến.
9: Trên địa bàn thôn Hòa Đình có gần 30 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp về cái tình trạng sạt lở ở ven sông Lá. Hộ bị sạt lở gần nhất là đã sạt thành bờ tường của hiên nhà và đe dọa đến cái đời sống của người dân, của hộ gia đình. So với những năm trước thì năm 2025 thì do ảnh hưởng của hai cơn bão và với lũ lụt lớn thì tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn.
7: Thực tế cho thấy là nhiều ngôi nhà hiện có phần chân tường nằm ngay sát mép nước. Nguy cơ này không chỉ đe dọa sinh kế hiện tại mà còn tiềm ẩn mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ông Hoàng Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Quang xót xa nói:
10: xã Đức Quang là cái vùng hạ du sông Lá, khi sạt lở thì mỗi năm là đều ăn sâu vào vùng đất liền, ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân. Cái việc sạt lở này nó nếu mà không được hỗ trợ để xây dựng để bảo vệ thì một thời gian nữa thì cái vùng đất đấy là sẽ bị bao mòn và trôi xuống dòng sông. Chúng tôi cũng đề xuất là các bộ ngành cấp trên thì trong thời gian tới mong có sự quan tâm để rồi xây dựng cái hệ thống kè chắn sóng chắn lở để bảo vệ vùng đất cũng như vùng sinh sống cho bà con nhân dân ở các thôn vùng ngoài đê của xã Đức Quang.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1961, trú tại số 40, ngõ 12, Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội. và Trần Việt Anh, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1993, trú tại số 6, ngõ 186, đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội, để điều tra về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự. Theo tài liệu điều tra, hai bị can đã có hành vi làm tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tin thế giới. Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế biến động mạnh, Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần thứ 36 diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay, mùng 8 tháng 7, được đánh giá là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của Liên minh kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Bên cạnh việc bàn về nâng

0: Indonesia Prabowo Subianto cho biết, Indonesia khẳng định đảm bảo sự thông thoáng của eo biển này đối với hàng hải quốc tế, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Kita tegaskan kembali,
0: Indonesia và Singapore là hai quốc gia giáp trực tiếp eo biển Malacca. Chúng tôi có lợi ích trong việc duy trì eo biển Malacca tự do cho tất cả các bên. Chúng ta phải duy trì an ninh, hòa bình vì lợi ích sống còn giữa các quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Malaysia và Thái Lan để đảm bảo tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Eo biển Malacca sẽ luôn mở cửa, an toàn và dễ tiếp cận cho bất kỳ ai. Đây là lập trường kiên định của Indonesia.
1: Harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik.
0: Tại cuộc gặp, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết Singapore coi eo biển Malacca ngày càng trở nên chiến lược, đặc biệt là sau khi xung đột bùng phát ở Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho tuyến đường thủy này mở cửa cho vận tải biển quốc tế.
2: Mới đây, Pháp đã rút toàn bộ các nhà ngoại giao hiện công tác tại Burkina Faso về nước, đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao của quốc gia Tây Phi này rời khỏi Pháp. Động thái được đưa ra sau khi chính quyền quân sự Burkina Faso ngày 26 tháng 6 thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, cáo buộc Paris liên tục có các hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia Tây Phi này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Riêng phía Nam từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan

có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Biên tập viên Hà Phương và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần, nhiều địa phương đang chuyển hướng khai thác giá trị đa dạng của nông nghiệp thông qua phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch không chỉ giúp gia tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một câu chuyện trong ngày. Tăng cường các hoạt động phát triển kinh tế rừng là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với mô hình nông dân chuyên nghiệp bắt đầu từ chuyển đổi tư duy số.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những khu vườn cánh rừng nương chè hay bản làng truyền thống, nhiều địa phương đang từng bước biến lợi thế nông nghiệp và văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân, mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm còn góp phần bảo tồn tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững. Tại Thái Nguyên, một mô hình như vậy đang cho thấy hiệu quả rõ nét.
3: Giữa những đồi cây xanh mát ở xã Thịnh Đức, tỉnh Thái Nguyên, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải mỗi ngày đón hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Ít ai biết rằng, khi hình thành cách đây nhiều năm, nơi đây không được xây dựng với mục đích phát triển du lịch. Điều những người sáng lập mong muốn đơn giản là giữ gìn những ngôi nhà sàn cổ, bảo tồn văn hóa dân tộc Tày Nùng và tạo dựng một cộng đồng cùng sinh sống, lao động giữa thiên nhiên. Thế nhưng chính cuộc sống bình dị ấy lại trở thành sức hút đặc biệt với du khách. Tại đây người dân vẫn duy trì nếp sống truyền thống, tự trồng rau, chăm sóc rừng, làm chè, chế biến thực phẩm và gìn giữ các nghề thủ công. Những hoạt động thường nhật ấy đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với nhiều du khách muốn tìm về không gian sinh thái và văn hóa bản địa. Chị Hà Thị Hằng, một thành viên đang sinh sống tại làng Thái Hải cho biết, điều khiến du khách yêu mến nơi đây không chỉ là cảnh quan mà còn là đời sống cộng đồng và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
4: Sống cùng với bản làng là một cuộc sống cộng đồng ấy. Bà con ở đây thì cũng gắn với là cuộc sống là tự cung tự cấp và tự sản tự tiêu, gắn với lại thủ công truyền thống để bà con là chăm lo cho chính cuộc sống bản làng của mình, để phục vụ cho chính bà con cộng đồng ở đây. Khi mọi người về với bản làng thì mọi người sẽ có thời gian thì thường sẽ có thể đi thăm làng để nghe bà con được đón và chia sẻ những cái câu chuyện về bản làng. Và ai mà yêu mến nữa thì lại nghỉ lại ở làng để trải nghiệm chính không gian nhà sàn truyền thống ở tại nơi đây.
3: Từ một cộng đồng sinh thái, Thái Hải dần trở thành mô hình tiêu biểu của sự kết hợp giữa bảo tồn văn hóa, phát triển nông nghiệp và du lịch trải nghiệm. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo hướng tự nhiên tuần hoàn. Nguồn thực phẩm phục vụ du khách chủ yếu được tạo ra ngay trong làng. Mỗi người dân vừa là người sản xuất, vừa là người kể câu chuyện văn hóa của quê hương mình cho du khách. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định từ dịch vụ du lịch, đồng thời vẫn duy trì được nghề truyền thống và nếp sống cộng đồng. Năm 2022, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một điểm đến mà còn khẳng định giá trị của mô hình phát triển dựa trên cộng đồng, văn hóa và sinh thái. Theo anh Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, thành công lớn nhất mà mô hình mang lại là người dân được sống từ chính những giá trị mình đang gìn giữ.
5: Khi chúng tôi trồng được rừng lên, giữ được rừng, giữ được văn hóa thì chúng tôi là những người hưởng trước chứ không phải ai khác. Thế mà trong làng thì ai cũng có việc, từ người già đến trẻ em, và đều là cảm thấy mình được làm việc, được sống, được làm việc và được cống hiến. Cống hiến ở đây là gì? Cống hiến để cho chính mình.
3: Từ thực tế tại Thái Hải cho thấy, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm không chỉ là câu chuyện làm du lịch, đó còn là cách để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, vẫn cần nhiều điều kiện đi kèm. Từ hạ tầng giao thông, quy hoạch sản xuất, xây dựng sản phẩm đặc trưng đến đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đặc biệt không thể thiếu vai trò của hệ thống khuyến nông các cấp. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
2: Để phát triển du lịch nông thôn ấy, thì trong cái kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ phối hợp cùng với các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện. Với hệ thống khuyến nông là một hệ thống rất là quan trọng, là cánh tay dài của sở, là cái nơi mà sẽ chấp nối và kết nối giữa bốn nhà. Trong những năm qua thì hệ thống khuyến nông tỉnh Thái Nguyên cũng đã kết nối và thực hiện khá tốt cái nội dung về cái hỗ trợ cho bà con nông dân và các hợp tác xã và các doanh nghiệp để thực hiện cái xây dựng các điểm du lịch cộng đồng.
3: Trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm nông thôn, du lịch xanh và du lịch cộng đồng ngày càng tăng, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng phát triển nhiều tiềm năng cho khu vực nông thôn. Khi những giá trị về sản xuất, sinh thái và văn hóa được kết nối hài hòa, mỗi trang trại, mỗi bản làng không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành điểm đến, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, đa giá trị và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương đã khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp để phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm, góp phần gia tăng giá trị nông sản, tạo thêm sinh kế cho người dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để du lịch nông nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế bổ trợ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, các mô hình này cần được phát triển theo hướng chuyên nghiệp gắn với nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông đánh giá thế nào về vai trò của nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm tại các trang trại tổng hợp khu vực nông thôn, thưa ông?
6: Vâng, trong thời gian vừa qua thì nông nghiệp của Việt Nam chúng ta phát triển cũng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì để theo hướng phát triển bền vững thì chúng ta phải đi theo hướng nông nghiệp tuần hoàn gắn với phát triển sản xuất bền vững.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 7 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh đang đổi thay cách làm từ sản xuất đến chế biến để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Kể đến là phóng sự phản ánh nỗi lo của người dân xã Đắc Sơ Mây khi mùa mưa đến, nguy cơ bị chia cắt bởi con đường duy nhất dẫn vào xã đang oằn mình trước nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sau sáp nhập, các địa phương

0: không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn chú trọng từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm sau sắp xếp, dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng chính quyền vẫn gần dân, sát dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng hơn 36,6% so với cùng kỳ năm 2025, khởi tố 1.676 vụ với 2.789 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 9.647,7 tỷ đồng. Riêng các vụ việc liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng tới 75%, cho thấy tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, không gian mạng và thương mại điện tử đang trở thành điểm nóng mới. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, sử dụng AI deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật đối với dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, các đối tượng tiếp tục vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, vàng và nhiều mặt hàng có giá trị cao. Tại Gia Lai trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.388 vụ vi phạm, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025, xử phạt hành chính 1.304 vụ, thu nộp ngân sách hơn 61,8 tỷ đồng, khởi tố 24 vụ với 40 bị can. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Hải quan tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên môi trường số, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh. Các đối tượng sẽ lợi dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI, mạng xã hội và các phương thức thanh toán điện tử để sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ địa bàn, tuyến, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm để tập trung đấu tranh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng công an, hải quan, thuế, ngân hàng với các doanh nghiệp logistics và sàn thương mại điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số. Cùng với đó, các bộ ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
0: Cũng trong sáng ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai. Thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành toàn bộ 6 nhiệm

0: với tổng vốn đăng ký gần 165.000 tỷ đồng, 65 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của đề án phát triển kinh tế tư nhân với tinh thần chính quyền đồng hành phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Trước mắt, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức và tăng cường chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án mở rộng sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn tín dụng, các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh kết nối ngân hàng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo chuyên đề, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và thương mại điện tử. Đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của đề án, nghiên cứu bổ sung những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về biển, du lịch và dịch vụ, tạo động lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty Synergy Việt Nam GSC tổ chức sự kiện tổng kết mạng lưới đưa nghiên cứu đến thị trường Vương quốc Anh ASEAN thuộc dự án Aurora. Với chủ đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư tư nhân và ứng dụng công nghệ khí hậu tại Gia Lai, sự kiện là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy quá trình đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh tại địa phương. Tại sự kiện, các đại biểu cho rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong đó, Gia Lai được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các mô hình công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, xử lý nước, nông nghiệp, du lịch và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại phiên báo cáo chuyên đề, các chuyên gia đến từ Đại học LIS, BK Holding và công ty Synergy Việt Nam GSC đã giới thiệu dự án Aurora, mô hình Research to Market, đưa nghiên cứu đến thị trường, chia sẻ kinh nghiệm về mức độ sẵn sàng của công nghệ và mức độ sẵn sàng xã hội trong quá trình thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, đồng thời trao đổi về vai trò của khu vực tư nhân trong đầu tư, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng giới thiệu một số giải pháp công nghệ khí hậu như hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin BESS, công nghệ khử ion điện dung CDI và định hướng xây dựng các dự án thí điểm phù hợp với nhu cầu phát triển của Gia Lai. Trong phiên tọa đàm với chủ đề Gia Lai cửa ngõ đổi mới sáng tạo địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận về nhu cầu ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng, nước, nông nghiệp, du lịch, cơ chế thu hút đầu tư tư nhân, vai trò của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trong kết nối doanh nghiệp với các đối tác quốc tế và hình thành danh mục các dự án tiềm năng để triển khai trong thời gian tới. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, công ty Synergy Việt Nam GSC và công ty Xgreen đã ký kết hợp tác nhằm xúc tiến nghiên cứu, khảo sát và triển khai thí điểm công nghệ xử lý nước CDI kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tại Gia Lai, tạo tiền đề thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh và phát triển bền vững trong thời gian tới.
0: Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh sáng ngày 7 tháng 7 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội. Cán bộ hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Hiện hội đang quản lý dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 2.800 tỷ đồng với trên 42.000 hộ vay, quỹ đồng đội và nguồn vốn nội bộ đạt gần 100 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã phối hợp hỗ trợ xóa 89 nhà tạm, nhà dột nát, giúp 270 hộ hội viên thoát nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có 66 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 213 trang trại, hơn 4.300 gia trại và trên 1.000 hộ kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 11.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống hội viên. Trong 6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai xây dựng trang thông tin điện tử của hội, tiếp tục thực hiện hiệu

0: quả phong trào, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, huy động nguồn lực chăm lo hội viên, xóa nhà tạm, bảo vệ môi trường, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và phối hợp triển khai phong trào 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội cũng tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại với Hội cựu chiến binh tỉnh Ratanakiri, Campuchia và Hiệp hội cựu chiến binh tỉnh Attambu, Lào, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Dịp này, Hội cựu chiến binh tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm 3 phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh và tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Quy Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương, trong đó tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo đúng kế hoạch. Kết nạp đảng viên mới đạt 80% kế hoạch năm. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Tiến hành kiện toàn chi ủy chi bộ sau sắp xếp sáp nhập từ 63 khu phố xuống 22 tổ dân phố. Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch năm và theo phân kỳ. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 12,69%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 460 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất vượt gần 20 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đều vượt so với chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, được xếp loại xuất sắc về chất lượng phục vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt điểm tuyệt đối. Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ các khó khăn vướng mắc và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2026, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành và vượt 19 chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục xây dựng đảng bộ phường trong sạch vững mạnh, duy trì tốc độ tăng giá trị sản phẩm từ 12,33% trở lên, thu ngân sách đạt gần 620 tỷ đồng. Cùng với đó, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tổ chức thành công các hoạt động văn hóa thể thao nhằm thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, tổ chức thành công diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ phường năm 2026.
0: Sáng ngày 7 tháng 7, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026. Đội hình gồm 45 đoàn viên thanh niên tiêu biểu sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện tại làng Canh Giao. Trong thời gian triển khai, các tình nguyện viên sẽ trực tiếp thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, góp phần hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới và lan tỏa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh là một trong những đội hình trọng điểm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, nhiều người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh đang thay đổi cách làm từ sản xuất đến chế biến để tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
0: Sau nhiều năm gắn bó với cây cà phê, anh Nguyễn Hữu Thuận, chủ cơ sở cà phê Nguyễn Sang ở xã Gia Crê, nhận ra muốn hạt cà phê có giá trị cao hơn thì trước hết phải thay đổi cách làm. Theo đó, hơn 5 năm qua, anh đã chuyển 1,5 hectare cà phê của gia đình sang canh tác theo hướng hữu cơ, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu sạch. Đến vụ thu hoạch, chỉ những quả cà phê chín mới được lựa hái và chế biến theo phương pháp honey natural để giữ hương vị nguyên bản. Hàng năm, cơ sở của anh đã chế biến và tiêu thụ gần 10 tấn cà phê từ nguồn nguyên liệu của gia đình và các hộ liên kết. Không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, cách làm này giúp gia đình anh tạo nên sản phẩm cà phê OCOP 3 sao và từng bước tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng. Anh Nguyễn Hữu Thuận chia sẻ.
2: Cà phê của gia đình thì sản phẩm phát triển là theo hướng là bán hữu cơ, cố gắng là làm tốt nhất để hạn chế đến mức có thể là không sử dụng đến là hóa chất. Mong muốn của bản thân thì trước mắt hướng đấy là cái chất lượng của sản phẩm để đến tay người tiêu dùng là không, thứ nhất là về sức khỏe của cộng đồng, hướng đến là sản phẩm thật, chất lượng,

0: tiến tới là cái sản phẩm đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thì từ đó bản thân có tạo ra những cái chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, sau đó thì cũng như là thành phẩm.
1: Chuyển đổi canh tác cây cà phê theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn cũng là cách làm đang được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Để mang lại hiệu quả bền vững hơn, người trồng cà phê cũng đang liên kết với nhau thông qua hợp tác xã để cùng nâng cao giá trị sản phẩm. Tại hợp tác xã nông nghiệp Tam Điệp Xanh ở xã Con Gang, các thành viên được hướng dẫn cách chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản theo cùng một quy trình trước khi cung ứng cho doanh nghiệp. Nhờ đó, cà phê của hợp tác xã được thu mua với giá cao hơn thị trường và đầu ra luôn ổn định. Ông Phạm Văn Kha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Điệp Xanh xã Con Gang cho hay.
2: Hợp tác xã lúc nào cũng mong muốn là như điều đó, là lúc nào cũng mong muốn cũng mở rộng cái hướng để cho bà con tham gia, và cái chia sẻ của hợp tác xã, người đồng bào cũng người được tham gia thì đều được hưởng cái chế độ gọi là khi tham gia vào hợp tác xã thì hướng dẫn quy cách làm, rồi quy cách tham gia, quy cách làm về chế biến và chăm sóc cà phê như thế nào để làm sao đạt được cái thứ nhất là cái hiệu quả cho bà con. Công ty thu mua cà phê chất lượng cao thì không giới hạn cái sản phẩm, vì công ty thì họ là trực tiếp đi với cái sản phẩm đó sang cả bên nước ngoài nữa, cho nên là cái dòng sản phẩm mà khi hợp tác xã làm ra thì không đủ cung cấp, thật ra đến bây giờ vẫn không đủ cung cấp cho công ty.
1: Từ những mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tiếp tục mở rộng liên kết với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, hướng đến sản xuất sạch, cà phê 4C và từng bước phát triển theo hướng hữu cơ. Đây là nền tảng để hình thành những sản phẩm OCOP có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Anh, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Con Gang cho biết thêm.
3: Trên địa bàn chúng tôi là có 5 cái hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ. Các hợp tác xã này đã liên kết với các cái hộ dân để hướng đến bà con sản xuất theo một cái hướng tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng đang định hướng là tiếp tục là nhân rộng các cái hợp tác xã này và liên kết với các cái doanh nghiệp, các công ty để tạo cái đầu ra ổn định.
1: Thay đổi cách làm để hạt cà phê đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới của thị trường, khi người trồng cà phê bắt đầu từ việc làm sạch hơn vùng nguyên liệu, làm kỹ hơn từng công đoạn và liên kết chặt chẽ hơn trong sản xuất, giá trị của hạt cà phê Gia Lai cũng được nâng lên một cách bền vững, mở thêm cơ hội để chinh phục những thị trường ngày càng khắt khe.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhiều người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh đang thay đổi cách làm từ sản xuất đến chế biến để tạo ra những sản phẩm chất lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai Tây đã chính thức bước vào mùa mưa. Những cơn mưa lớn như trút nước liên tục xuất hiện. Với nhiều người, một cơn mưa chỉ khiến việc đi lại chậm hơn đôi chút. Nhưng với gần 15.000 người dân ở xã Đắc Sơ Mây, tỉnh Gia Lai, mỗi trận mưa lớn lại đồng nghĩa với nỗi lo bị chia cắt. Bởi để đến được khu vực Hà Đông cũ, họ chỉ có một con đường duy nhất, và con đường ấy đang oằn mình trước nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa. Phóng sự khi con đường duy nhất trở thành nỗi lo của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, dài hơn 27 km, tuyến đường nối trung tâm xã Đắc Sơ Mây với khu vực Hà Đông cũ không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là tuyến vận chuyển nông sản, kết nối người dân với trường học, trạm y tế và các dịch vụ thiết yếu. Thế nhưng nhiều đoạn đường đã xuống cấp, mặt đường bong chóc, trong khi một bên là núi, một bên là vực sâu. Mỗi trận mưa lớn đều khiến những người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này thêm thấp thỏm vì nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh Sư, trưởng thôn làng Con Rốt bày tỏ nỗi lo về nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.
5: Mong là nhà nước là quan tâm làm đường lên thôn, đường lên xã từ ngoài xã Đắc Sơ Mây vào Hà Đông cũ, là một số đoạn là đường là hư hỏng rất nhiều. Mùa mưa sắp tới là một số chỗ là hư hỏng thêm, và khả năng là nếu mà sạt lở là đi không được, bị tắt đường.
4: Điều đáng lo hơn cả là đây là tuyến đường độc đạo, nếu xảy ra sạt lở, việc đi lại của người dân có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, tiếp cận y tế, học tập và cả công tác cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp. Một sự cố trên tuyến đường không chỉ gây khó cho giao thông mà còn có nguy cơ làm đứt mạch kết nối của cả một vùng dân cư. Nhận thấy những bất cập đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức sửa chữa cục bộ, gia cố các vị trí xung yếu nhằm đảm bảo việc đi lại trước mắt. Trao đổi về vấn đề này, ông Thái Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc

0: May cho biết.
1: Cho thuận lợi cho việc người dân đi lại và vận chuyển nông sản vào vụ mùa thì xã cũng đã quan tâm để mà sửa chữa tuyến đường này trong năm 2025 và dự kiến năm 2026 thì cũng tiếp tục gia cố sửa chữa các vị trí mà xung yếu để mà có thể là người dân đi lại thuận lợi trong cái việc vận chuyển nông sản và đi lại thuận lợi hơn.
0: Dù đã khắc phục cục bộ, tuy nhiên trong điều kiện địa hình đồi núi dốc và mưa lớn kéo dài, những giải pháp hiện nay mới chỉ mang tính tạm thời, còn về lâu dài cần sớm được đầu tư nâng cấp đồng bộ để đảm bảo an toàn cho người dân. Ông Thái Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây cho biết thêm.
1: Đối với tuyến đường này thì khu vực đi qua là chủ yếu là đồi núi và diện tích rừng thì đồi dốc mà cao nên nguy cơ mà sạt lở thì xảy ra. Tuyến đường này là tuyến đường độc đạo đi vào các thôn làng xã Đắc Sơ Mây là địa bàn xã Đông Cũ nên cái việc mà người dân đi lại là chủ yếu là nằm trên tuyến đường này nên cái việc mà sửa chữa khắc phục nên là cái nhiệm vụ hàng đầu của xã và cái việc xã sửa chữa đó là giải pháp tạm thời thì cũng mong rằng là cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đường này để người dân đi lại thuận lợi nhất thì về phần của xã thì xã cũng đã đề xuất để mà tỉnh đầu tư trong cái giai đoạn đến tuyến đường này dự kiến thì tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ.
0: Một tuyến đường chỉ hơn 27 km nhưng là mạch sống của hàng nghìn người dân vùng sâu. Khi mùa mưa đang bước vào cao điểm, điều người dân Đắc Sơ Mây mong mỏi không chỉ là những đợt phá sửa sau mỗi trận mưa mà là một tuyến đường được đầu tư đồng bộ an toàn hơn. Bởi giữ cho con đường thông suốt cũng chính là giữ nhịp sống, sinh kế và cơ hội phát triển cho cả một vùng đất còn nhiều khó khăn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗi lo của người dân Đắc Sơ Mây khi mùa mưa đến, nguy cơ bị chia cắt bởi con đường duy nhất dẫn vào xã đang oằn mình trước nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đầu tháng 7 này, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố theo kế hoạch, giảm từ 2.693 xuống còn 1.400 đơn vị, tương đương hơn 48%. Sau sắp nhập, địa phương không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn chú trọng từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo sau sắp xếp, dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng chính quyền vẫn gần dân, sát dân. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi làng Nhìn sáp nhập với thôn Nghĩa Hưng 1 và Nghĩa Hưng 2 thành thôn Nghĩa Hưng 2, xã Biển Hồ, ông Siêu Azun, người uy tín của làng, đã cùng trưởng thôn khảo sát những tuyến đường người dân mong sớm được bê tông hóa. Với bà con, điều quan tâm sau sáp nhập không chỉ là tên gọi mới mà là những vấn đề dân sinh có được giải quyết nhanh, hiệu quả hơn. Ông Siêu Azun cho biết, thời gian đầu, nhiều người trong làng còn băn khoăn vì sáp nhập với các thôn chủ yếu là người Kinh, khác biệt về phong tục tập

0: 2.400 nhân khẩu, địa bàn rộng gấp 3 lần trước nên cách quản lý cũng phải thay đổi. Ngay sau khi kiện toàn bộ máy, chi bộ và ban nhân dân thôn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chia địa bàn thành các cụm dân cư, phân công cán bộ phụ trách từng cụm. Cùng với các cuộc họp định kỳ tại khu dân cư, các nhóm trực tuyến cũng được duy trì để kịp thời tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân. Anh Đỗ Văn Túc, trưởng thôn Nghĩa Hưng 2, xã Biển Hồ, cho biết.
1: Của cái địa bàn mà rộng, văn hóa, ngôn ngữ nè, có mức độ chênh lệch nhau để ứng dụng công nghệ số và đời sống người dân nữa, cái nghề kinh thế nào và người đồng bào như thế nào, đó những cái mà rất là trăn trở để rồi làm sao đó mà phải phục vụ được người dân và cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Thì mình sau khi nhận được cái quyết định sáp nhập về, mình cũng xây dựng ngay kế hoạch này. Trước đây mình quản lý một khu dân cư nhỏ, mình làm nó khác, cái chủ quan nhiều hơn. Nhưng bây giờ trong địa bàn rộng thế này thì buộc phải xây dựng cái mục tiêu, cái kế hoạch cụ thể, địa bàn rộng, dân số đông.
0: Sau sắp xếp, xã Biển Hồ giảm từ 40 xuống còn 23 thôn làng, tương đương giảm 42,5%. Còn với tinh gọn đầu mối, địa phương cũng kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn theo hướng nâng cao trình độ, năng lực và ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành. Tính đến ngày 2 tháng 7, toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc sắp xếp từ 2.693 xuống còn 1.400 thôn làng tổ dân phố, giảm hơn 48%. Theo ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để chính quyền bám sát địa bàn phục vụ người dân hiệu quả hơn. Hiện tỉnh đang tiếp tục kiện toàn tổ chức, đồng thời rà soát xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn đáp ứng yêu cầu quản trị ở cơ sở trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thì theo nghị định 185 thì trong đó cũng giao cho thẩm quyền của tỉnh là phải ban hành cái quy định về cái chuyên chuẩn, rồi sau đó thì có cái vấn đề đào tạo bồi dưỡng. Về định hướng của trung ương đối với những trường hợp này là phải trình độ phổ thông trở lên. Thứ hai nữa là bây giờ ứng dụng công nghệ thông tin, bí thư chi bộ là phải sử dụng được sổ tay điện tử, có một phần là chuyển đổi số đối với những người này. Thì hàng năm thì sẽ có những kế hoạch để đào tạo bồi dưỡng, mà chắc chắn khi mà kiện toàn xong đội ngũ này phải có một cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sớm để người ta ổn định rồi người ta hoạt động trong thời gian tới và vân vân.
0: Sau sắp xếp thôn làng tổ dân phố, Gia Lai đã tinh gọn gần một nửa đầu mối ở cơ sở. Nhưng thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị giảm đi, mà còn ở việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, đổi mới phương thức quản trị để phục vụ nhân dân tốt hơn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sau sáp nhập, các địa phương không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn chú trọng từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo sau sắp xếp, dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng chính quyền vẫn gần dân, sát dân. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 7, tức ngày 24 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kết luận phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các biểu hiện xin cho nhũng nhiễu tiêu cực phải thực sự được đẩy lùi. Sáng nay, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc để xem xét khối lượng lớn các dự án luật quan trọng. Đánh giá vụ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán cao bất thường ở Tuyên Quang là nghiêm trọng. Chính phủ yêu cầu tổng rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước. Trong phần tin thế giới, Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Nghị viện châu Âu thông qua quy định mới bảo vệ hành khách hàng không sau hơn một thập kỷ đàm phán với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật vừa ban hành thông báo số 01, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất, về tình hình và giải pháp rà soát sửa đổi ban hành bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026. Kết luận nêu rõ.
1: Ban Chỉ đạo đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm phân quyền, phân cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Kết quả bước đầu rất rõ nét. Trong vòng một tháng, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp bộ giảm còn 27,4%, dự kiến tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm. Tuy nhiên, điều căn bản là người dân doanh nghiệp thật sự được thụ hưởng những lợi ích thiết thực như giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, mở rộng cơ hội phát triển, đồng thời các biểu hiện tùy nghi xin cho nhũng nhiễu tiêu cực phải được thực sự đẩy lùi. Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ ngành địa phương xác định cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Kiên quyết không để tình trạng thủ tục hành chính cắt giảm ở văn bản này nhưng phát sinh điều kiện giấy phép yêu cầu mới ở văn bản khác hoặc trong tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro, từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu số, trách nhiệm giải trình và công tác thanh tra kiểm tra.
0: Sáng nay, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc để xem xét cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phục vụ công tác xây dựng pháp luật chuẩn bị cho kỳ họp thông thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm nay. Tin của phóng viên Thu Huyền.
1: Về công tác xây dựng luật, phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý như dự án, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Luật đô thị đặc biệt, luật đấu giá tài sản sửa đổi, luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công. Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, luật đất đai sửa đổi cùng nhiều dự án luật nghị quyết quan trọng khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 cũng được cho ý kiến tại kỳ họp này. Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra trong 1 ngày rưỡi, từ ngày hôm nay đến

0: ngày 9 tháng 7. Đợt 2 diễn ra trong 4 ngày rưỡi, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 và ngày 28 tháng 7.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Đợt cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Theo kế hoạch, hôm nay đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai công tác mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực công viên Lê Thị Riêng.
0: Lực lượng làm nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 11, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những ngày tới. Trong khi đó, trong đợt cao điểm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thu thập được 2 bức ảnh ghi thông tin về khu vực chôn tập thể trong bãi đất trống ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhân chứng, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về 2 rãnh chôn tập thể chiến sĩ hy sinh trong trận đánh này. Đầu mối tiếp nhận là Trung tá Lý Minh Vân, chính trị viên đội K74, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0988 115 272.
3: Tỉnh Đồng Tháp cũng đang triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
0: Đợt thu nhận mẫu được triển khai đến ngày 10 tháng 7 tại 25 điểm trên địa bàn 102 xã phường của tỉnh Đồng Tháp. Dự kiến gần 6.000 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được thu nhận cập nhật vào cơ sở dữ liệu ADN quốc gia để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Để bảo đảm việc thu nhận diễn ra thuận lợi, lực lượng công an phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát thông tin, đối chiếu hồ sơ, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình lấy mẫu. Dữ liệu ADN sau khi được đối sánh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác giám định ADN đang đối mặt với 2 thách thức lớn, đó là ADN trên hài cốt bị phân hủy sau nhiều năm, nằm dưới lòng đất, trong khi nguồn mẫu đối chứng từ thân nhân ngày càng khan hiếm. Trước khó khăn này, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, tạo bước đột phá trong giám định ADN, hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
4: Quy trình công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN, sử dụng bộ chỉ thị đa hình nucleotide đơn của hệ gen nhân, kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phần mềm quản lý và đối sánh dữ liệu. Nhờ đó, hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình giám định. Không chỉ nâng cao khả năng phân tích các mẫu ADN bị phân hủy, công nghệ mới còn mở rộng đáng kể nguồn mẫu đối chứng. Việc có thể sử dụng mẫu của cả dòng bố và dòng mẹ, kể cả thân nhân cách 4 đến 5 thế hệ, giúp tăng cơ hội xác định danh tính đối với nhiều hài cốt liệt sĩ mà trước đây rất khó hoặc chưa thể đối chiếu bằng phương pháp truyền thống. Hiệu quả của công nghệ mới đã được kiểm chứng qua thực tế. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ tách chiết ADN thành công trên 58 mẫu hài cốt đạt hơn 93%, qua đó xác định được danh tính của 2 liệt sĩ. Hiện phương pháp này đang tiếp tục được mở rộng, áp dụng đối với gần 1.000 phần mộ vô danh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN khẳng định:
5: đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện.

0: góp phần vào đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Thưa quý vị, mỗi kết quả giám định ADN thành công không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học Việt Nam mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi giúp xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên, đưa các anh trở về với gia đình quê hương sau nhiều thập kỷ. Mỗi trường hợp được nhận diện là thêm một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm, thêm một phần ký ức lịch sử được hồi sinh. Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới vì thế không chỉ mở ra hy vọng xác định ngày càng nhiều hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang.
2: Đánh giá việc điểm toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao bất thường ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu có phương án xử lý trước ngày 10 tháng 7, đúng pháp luật và nhân văn trong giáo dục. Tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp và hình ảnh uy tín của ngành giáo dục. Tỉnh này phải đánh giá toàn diện, tổ chức trao đổi làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Từ đó kiến nghị đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý trước ngày mai 9 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định phương án khắc phục hậu quả trước ngày 10 tháng 7. Các cơ quan cũng cần sớm công bố kết quả điều tra, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tất cả các địa phương. Trường hợp phát hiện những vấn đề bất thường, Bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.
1: Liên quan thông tin nhiều bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán tại Lào Cai có điểm cao bất thường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát. Ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Cái tổ rà soát để rà soát lại toàn bộ, về cơ bản nó cũng không có biểu hiện gì là bất thường ở cái giải điểm đấy cả. Nêu vấn đề ra để mình xem xét thì trách nhiệm của mình cũng sẽ rà soát lại để xem nó có gì bất thường không. Chúng tôi báo cáo với tỉnh, với bộ về cái việc đấy nếu cần thiết, nếu mà cần yêu cầu.
1: Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 và 6 tháng đầu năm nay diễn ra vào chiều qua, Bộ Công Thương thông tin nhiều kết quả nổi bật của ngành đóng góp vào tăng trưởng GDP 8,18% của cả nước trong 6 tháng đầu năm. Tin của phóng viên Nguyên Long.
2: Xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 266,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm đã có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đạt hơn 283 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng nhập siêu 16,65 tỷ đô la Mỹ. Để giảm áp lực nhập siêu tiến tới cân bằng cán cân thương mại trong thời gian tới, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
4: Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm soát gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, đẩy mạnh kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa, đặc biệt với những nhóm hàng có kim ngạch lớn, và điều hành sát các nhóm hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, đặc biệt là nhóm hàng về năng lượng, nhiên liệu, để tránh cái tình trạng là chúng ta có thể nhập khẩu dồn dập vào cái thời điểm mà giá các mặt hàng nó đạt đỉnh, thì nó cũng sẽ làm cho cái trị giá nhập khẩu có thể tăng lên.
1: Sau gần một tuần, thành phố Hà Nội triển khai miễn phí xe, vé xe buýt cho người dân di chuyển trong khu vực Vành Đai 1. Nhiều hành khách đã bắt đầu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng. Không chỉ đánh giá cao chính sách hỗ trợ, người dân cũng dần làm quen với hình thức vé điện tử và kỳ vọng dịch vụ sẽ tiếp tục được hoàn thiện để việc đi lại được thuận tiện hơn. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
5: Vừa xuống xe buýt tại điểm dừng nhà hát lớn Hà Nội, anh Nguyễn Đức Hùng ở phường Đại Mỗ và chị Vũ Thu Thủy ở phường Ngọc Hà cho biết, điều khiến họ ủng hộ chính sách không chỉ bởi được miễn phí vé mà còn là giải pháp khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.
6: Tôi ngoài Vành Đai 3 nhưng tôi đi làm coi Vành Đai 1 này. Tôi thấy cái chính sách mà nhà nước cứ càng ngày càng làm tốt lên được thì có lợi cho người dân. Sao đấy cho mọi người mà sử dụng được các phương tiện công cộng này này thì sẽ làm cho cái tình trạng ùn tắc nó đỡ đi. Môi trường nó sẽ tốt hơn lên, đỡ cái lượng xe máy, ô tô đi ngoài đường nhiều hơn.
7: Chúng tôi thấy rất là thuận tiện và nói chung là nó cũng rất là hợp lý. Nên là tôi nghĩ là sẽ bỏ cái phương tiện cá nhân đi và tôi sẽ sử dụng xe buýt thường xuyên hơn.
8: Không ai, không phải ạ.
5: Cùng với việc miễn phí trong vành đai 1, Hà Nội cũng đồng thời áp dụng hệ thống vé điện tử và tính giá theo quãng đường đối với các hành trình khác. Theo nhiều hành khách, việc quét mã QR hoặc sử dụng thẻ điện tử giúp nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ghi nhận từ các đơn vị vận tải, lượng hành khách đi xe buýt trong khu vực vành đai 1 cũng tăng rõ rệt sau khi chính sách được triển khai. Anh Nguyễn Đình Hoàn, lái xe tuyến buýt số 90 chia sẻ.
8: Bà con đi rất đông và rất phấn khởi, số lượng tăng lên phải đến gấp 2 lần. Trước đây thì chỉ có người cao tuổi họ đi lại trong cái vành đai 1 thôi, nhưng mà bây giờ này còn thêm các lực lượng nữa, ngoại tỉnh này, rồi là các cái thanh niên trẻ nữa, họ cũng tham gia phương tiện công cộng.
5: Ông Trần Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu đi lại của người dân để có những điều chỉnh kịp thời.
9: Khi mà đáp ứng

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần trực tiếp triển khai nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại vùng tâm chấn động đất ở Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Thực địa còn nhiều dư chấn khiến việc khắc phục hậu quả động đất gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác của Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tại Venezuela. Mời quý vị cùng nghe.
3: Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tị, sau một tuần trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Venezuela, so với các chiến dịch cứu hộ quốc tế mà ông từng trực tiếp chỉ huy như tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025, thì công tác cứu hộ cứu nạn tại Venezuela có gì khác biệt? Khó khăn và nghiệp vụ đã đặt ra yêu cầu như thế nào đối với lực lượng cứu hộ Việt Nam ạ?
4: Ứng phó thảm họa tại Venezuela thì ba cái việc tìm kiếm cứu nạn cứu các cái nạn nhân mà đang mắc kẹt ở trong cái đống đổ nát thì ở mỗi một cái địa phương, mỗi một cái nước thì nó lại khác nhau. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì trời thời tiết rất lạnh, trong khi đó thì điều kiện ở Myanmar và ở Venezuela thì lại thời tiết nóng, cho nên là cái số mà các cái nạn nhân, đặc biệt là thi thể được vùi lấp ở trong cái đống đổ nát thì đã phân hủy. Khi lực lượng cứu hộ cứu nạn của chúng ta xác định phải thật sự coi việc tìm kiếm đấy chính là người thân của mình, chính là đồng bào dân tộc mình, thì chúng ta mới đủ khả năng để ứng phó và thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện hết sức khó khăn, khắc nghiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình như thế.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng, ông có thể chia sẻ về những khó khăn nhất khi tác nghiệp tại các công trình đổ sập ở bang La Guaira lần này như thế nào ạ?
4: Có thể nói là phạm vi trong một tuần chúng ta thực hiện thì tất cả trong cái điều kiện hết sức khó khăn. Và nhà thì các cái công trình cao tầng của Venezuela thì nó khác hẳn với này ở Myanmar. Toàn như vậy các cái nạn nhân vùi trong đống đổ nát đấy mà khi chúng ta tìm được thì đều như vậy là bị các cái xà nó đè lên với cái tỷ lệ sắt rất là lớn. Cho nên là khi chúng ta mà tác nghiệp trong cái điều kiện đấy phải đục từng tí một. Đặc biệt là những cái rung chấn nhỏ nó vẫn còn tiếp diễn. Ngay buổi sáng khi lực lượng vào đã có cái rung chấn thì chúng ta báo động kịp thời lực lượng ra thì chúng ta vẫn bảo đảm an toàn. Cho nên cái việc đấy là cái tác nghiệp trong cái điều kiện hết sức là nguy hiểm và khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp vừa sức khỏe và thậm chí đối mặt với những cái hiểm nguy có thể xảy ra.
3: Như vậy, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương, tích cực cả ngày và đêm. Vậy, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả?
4: Trong những ngày tới thì chúng ta sẽ tập trung quyết liệt. Cái thứ nhất là xác định và tìm các cái vị trí mà có khả năng nạn nhân còn đang bị vùi lấp trong cái đống đổ nát. Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của đất nước ta với quốc tế và đặc biệt đó là tình cảm của đất nước và dân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, chúng ta không quản ngại khó khăn, gian khổ và hiểm nguy để mục tiêu của chúng ta là tìm và đưa các cái nạn nhân ra trong thời gian sớm nhất cho người thân và cho mỗi người dân của Venezuela thì ta đỡ đau buồn. Và chính đấy là mục đích trách nhiệm của đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Việt Nam của chúng ta.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác của Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tại Venezuela. Và đến nay thì đoàn đã đưa 57 thi thể ra khỏi đống đổ nát, hỗ trợ di rời tài sản, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao hàng cứu trợ cho hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa. Đó là trách nhiệm của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, coi trọng tình đoàn kết, nhân đạo và sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng quốc tế trong những thời khắc khó khăn nhất. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Không ngoài nhận định của giới phân tích, lực lượng Mỹ lại vừa tấn công vào Iran. Washington khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Thông báo trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, loạt cuộc tập kích đêm qua nhằm đáp trả vụ Iran tấn công ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz. CENTCOM

0: là một phần nỗ lực thúc đẩy logistics, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, với đa số phiếu thuận, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật sửa đổi quy chế hàng không sau hơn một thập kỷ đàm phán với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Theo quy định mới, thì hành khách vẫn được nhận khoản bồi thường từ 250 đến 600 euro khi chuyến bay bị hủy hoặc chậm trên 3 giờ. Và tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
0: Và các bạn, rạng sáng nay tại thành phố Athens của Mỹ, loạt trận hạ màn vòng 16 đội World Cup 2026 chứng kiến Messi tiếp tục sút hỏng phạt đền. Dù vậy, Argentina thể hiện rõ bản lĩnh của đội đương kim vô địch để ngược dòng đánh bại Ai Cập, dù bị dẫn 2 bàn cho tới tận phút thứ 78. Chỉ trong vòng 15 phút, Argentina tạo ra cảm xúc vỡ òa để thắng chung cuộc là 3-2. Trong khi đó, ở trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia thuộc vòng 1/8 của World Cup diễn ra trên sân ở Vancouver, Canada, được đánh giá là khá cân bằng. Với những gì đã thể hiện trong 90 phút chính thức thì cả hai đội cho thấy cơ hội giành vé đi tiếp là rất là cao. Tuy nhiên, Thụy Sĩ vẫn thắng Colombia với tỷ số 4-3 sau loạt luân lưu và gặp Argentina ở tứ kết.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên

0: và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 5, riêng phía nam từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía bắc từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết luận phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các biểu hiện xin cho những nhũng nhiễu tiêu cực phải thực sự được đẩy lùi. Đánh giá vụ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán cao bất thường ở Tuyên Quang là nghiêm trọng, Chính phủ yêu cầu tổng rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước. Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Tài chính thông báo hủy bỏ quyết định miễn trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran. Vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng.
10: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 8 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự về phát triển khoa học công nghệ quân sự theo tinh thần nghị quyết 57.
0: Tiếp đó, chương trình có phóng sự Biên phòng Hải Phòng nỗ lực vì bình yên biên giới biển.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự Một ngày ở Tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm. Sau đây là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 7 tháng 7 tại tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, 7 tháng 7 năm 1946, 7 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là dấu mốc ghi nhận chặng đường 8 thập kỷ xây dựng chiến đấu trưởng thành và những công hiến to lớn của Học viện Lục quân với vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu chiến thuật, chiến dịch hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương. Trải qua 80 năm lịch sử, Học viện Lục quân đã không ngừng lớn mạnh, đồng hành với những chặng đường phát triển vẻ vang của quân đội và dân tộc. Đồng thời yêu cầu Học viện Lục quân tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tư duy nhạy bén, phương pháp tác phong khoa học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
4: Đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo ngoại ngữ tin học, tăng cường cử cán bộ giảng viên đi luân chuyển thực tế. Muốn có trò giỏi, phải có thầy giỏi. Vì vậy, học viện phải xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học đủ về số lượng, có chất lượng cao, tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo.
3: Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Đảng ủy, Ban giám đốc cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, người lao động của Học viện Lục quân cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm, quyết tâm xây dựng đơn vị trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật chiến dịch và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu có uy tín cao, là điểm sáng mẫu mực, địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
2: Chiều ngày 7 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận biểu dương 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cùng cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt triển khai nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ, triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn theo tinh thần đổi mới về tư duy, tầm nhìn, phương pháp và hành động, đặt ra yêu cầu rất cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu, thời gian tới Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo dõi, quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội. Chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án ứng phó không để bị động bất ngờ, tiếp tục thực hiện tốt, hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và yêu cầu sáu rõ. Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, cần đổi mới chuyển từ tư duy phản ứng thông tin sang tư duy chủ động kiến tạo thông tin. Từ xử lý khủng hoảng thông tin sang quản trị niềm tin xã hội, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2027, công tác kiểm tra giám sát thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
2: Sáng ngày 7 tháng 7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 công tác tư pháp, thanh tra pháp chế, kiểm toán và công tác 1389. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tham mưu trình Chính phủ thông qua dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Các lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Cảnh sát Biển đã đấu tranh thành công 93 chuyên án, bắt giữ xử lý hơn 9.600 vụ với 12.600 đối tượng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tiến độ, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra kiểm toán, nâng cao chất lượng điều tra truy tố xét xử, thi hành án, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới, biển đảo, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
2: Chủ trì hội nghị sơ kết công tác chính sách nhà ở quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản mới về công tác chính sách nhà ở, thực hiện nghiêm quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ, rà soát sử dụng hiệu quả quỹ nhà hiện có, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên cán bộ quân nhân tại các đơn vị chủ lực, đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, các cơ quan đơn vị thực hiện việc xét duyệt công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định, nhà ở công vụ bảo đảm chất lượng, phù hợp công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ quân nhân. Giao Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chỉ đạo Cục Doanh trại phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà ở công vụ, phối hợp với Cục Tài chính đề xuất bảo đảm ngân sách cải tạo sửa chữa nhà ở công vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, triển khai kế hoạch phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định. Đối với quỹ đất phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giao Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo Cục Tác chiến phối hợp với Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các đơn vị rà soát quỹ đất quốc phòng dôi dư sau sáp nhập điều chỉnh để đề xuất Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng sử dụng triển khai các dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.
1: Vấn đề và tự kiện.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, việc phát triển khoa học công nghệ quân sự, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi là một trong những nhiệm vụ chiến lược để bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong quân đội đang được đẩy mạnh với nhiều đổi mới mang tính đột phá. Để giúp thính giả hiểu rõ hơn về những chiến lược và bước đi trọng tâm trong công tác này, chương trình hôm nay phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự.
5: Thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải, để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57, vấn đề con người luôn được xác định là đặt lên hàng đầu. Vậy thì hiện nay định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao của toàn quân thì đang được Cục Khoa học Quân sự triển khai như thế nào?
6: Sự phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao trọng tâm đó là gì thì chúng tôi đã tập trung như thế này. Thứ nhất là xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về công nghệ AI, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, tự động hóa, điện tử viễn thông, công nghệ vật liệu mới và cả công nghệ quân sự tiên tiến khác. Trong đó thành lập các trung tâm trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Học viện Quân sự, các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên sâu, các phòng thí nghiệm trọng điểm. Thứ hai là hình thành các mạng lưới chuyên gia khoa học công nghệ trong toàn quân. Hiện nay toàn quân có khoảng 30.000 cán bộ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Cái điều quan trọng là toàn bộ cái hồ sơ của tất cả các chuyên gia này đã được xây dựng trong cơ sở dữ liệu của Cục Quân sự để chúng tôi có thể sẻ chia với các đơn vị với mục đích là dùng đúng người đúng việc.
5: Vâng, đúng là dùng đúng người đúng việc bằng dữ liệu số là một bước tiến rất là hiện đại. Tuy nhiên để lực lượng này phát huy được hiệu quả thì cơ chế giao nhiệm vụ cũng cần có sự linh hoạt. Vậy thì việc mà phân cấp thực hiện các đề tài nghiên cứu giữa các viện đầu ngành và các quân binh chủng hiện nay đang được thực hiện ra sao, thưa đồng chí cục trưởng?
6: Những cái sản phẩm và những cái đề tài khoa học công nghệ mang tính liên ngành cao, tích hợp lớn, mang nhiều hàm lượng khoa học thì các viện đầu ngành, các cái đơn vị nghiên cứu đầu ngành sẽ làm. Còn lại chúng tôi sẽ phân cấp xuống cho các quân binh chủng, các đơn vị nghiên cứu của quân binh chủng nghiên cứu trong cái đề tài gọi là đề tài nghiên cứu cơ sở. Để gì? Để chúng tôi quản lý tầm vĩ mô nhưng cũng chỉ đạo ở các đơn vị nhằm nâng cao cái năng lực từ nghiên cứu, từ vận hành của các quân binh chủng. Đó là một điểm mới so với trước đây.
5: Vâng, sự phân cấp này chắc chắn sẽ kích thích được tinh thần sáng tạo từ các đơn vị cơ sở. Nhắc đến sự sáng tạo, thời gian qua thì các phong trào tuổi trẻ hay là lao động sáng tạo trong quân đội đã ghi nhiều dấu ấn đậm nét. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về những chính sách khích lệ mới nhất dành cho cán bộ nhân viên mà có đam mê nghiên cứu khoa học?
6: Vừa rồi Quân ủy Trung ương có chỉ đạo cái giải thưởng mới, đó là giải thưởng lao động sáng tạo của Công đoàn Quốc phòng.
5: Vâng.
6: Đây là một cái giải thưởng theo tôi đánh giá rất hay và rất hiệu quả. Vì lần đầu tiên ngoài cái giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo thì đã huy động trong toàn quân cái lực lượng tại các nhà máy, tại các đơn vị tham gia trong cái khoa học công nghệ. Và như vậy hiện tại chúng tôi không phải có duy nhất là giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo mà còn có giải thưởng lao động sáng tạo của Công đoàn Quốc phòng, để nhằm huy động toàn bộ nguồn lực của quân đội làm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tôi thấy đây là một thành công rất lớn và chúng tôi vừa thực hiện xong cái đợt đầu của giải thưởng này.
5: Vâng, chúng ta đã không chỉ chú trọng phát huy nội lực. Được biết là thời gian qua việc hợp tác với các trung tâm trí tuệ lớn ở bên ngoài quân đội cũng được đẩy mạnh. Việc mà gắn kết với các trường đại học hàng đầu đã mang lại những kết quả bước đầu như thế nào, thưa đồng chí?
6: Tháng trước thì Cục Quân sự cùng với các cái đơn vị nghiên cứu quân đội đã làm việc với trường Đại học Quốc gia Hà Nội và chúng tôi cũng đã đặt hàng 7 cái nhiệm vụ về cái công nghệ nền lõi cơ bản cho Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện hợp tác. Và tuần 1 của tháng 7 này thì chúng tôi tiếp tục làm việc với Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với trên tinh thần hợp tác như tôi vừa trao đổi với đồng chí.
5: Vâng, thưa đồng chí cục trưởng, bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận là vẫn còn những điểm nghẽn nhất định trong nghiên cứu khoa học. Cục Khoa học Quân sự xác định những khó khăn lớn nhất hiện nay là gì?
6: Chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của mà Cục Khoa học Quân sự cần tập trung giải quyết bây giờ và trong tương lai gần. Thực tế tôi thấy các cái khó khăn hiện nay chủ yếu nằm ở 4 vấn đề sau: thể chế, dữ liệu, hạ tầng và nguồn lực. Để tháo gỡ các điểm nghẽn đó, cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và 3488 của Quân ủy Trung ương, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho nghiên cứu thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học phù hợp với luật khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và các cái luật của nghị định khác. Để đánh giá một cách chủ quan thì tôi thấy rằng là cái thể chế cho đến bây giờ là đã thông thoáng và đủ để chúng ta thực hiện. Tất nhiên sẽ rút kinh nghiệm sau một năm thực hiện về nó.
5: Một khía cạnh rất được các đơn vị nghiên cứu quan tâm đó là cơ chế tài chính, đặc biệt là hình thức đặt hàng và giao quyền tự chủ. Cục Khoa học Quân sự có quan điểm như thế nào về việc mà khoán chi trong nghiên cứu khoa học để có thể đảm bảo được sản phẩm đầu ra thực sự là có tính ứng dụng cao, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải?
6: Tôi thấy cái nhu cầu đặt hàng và đặt hàng là một cái điều rất tốt để phát huy cái tính tự chủ, chủ động của các đơn vị nghiên cứu. Và chúng ta lấy hiệu quả ứng dụng và khả năng tạo ra sản phẩm cụ thể làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tăng quyền tự chủ cho chủ nhiệm và tổ chức chủ trì khoán chi theo sản phẩm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm và giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu cho các đơn vị chủ trì.
5: Việc giao quyền tự chủ và khoán chi theo sản phẩm gợi cho chúng ta nhớ đến những bước ngoặt trong tư duy quản lý của nền kinh tế trước đây. Đồng chí có thấy sự tương đồng mang tính đột phá này trong lĩnh vực khoa học công nghệ hiện nay không ạ?
6: Để trả lời câu hỏi này của đồng chí thì tôi nhớ lại cái khoán 10 và khoán sản phẩm từ những năm 80-90 của cái thế kỷ trước.
5: Vâng.
6: Và chúng tôi thấy thực tế là nó sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta thực hiện được cái khoán chi một cách rõ ràng, nhưng tất nhiên cũng phải thắt chặt cái công tác giám sát kiểm tra song hành với nó. Chúng tôi thấy thực tế là nó sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta thực hiện được cái khoán chi một cách rõ ràng, nhưng tất nhiên cũng phải thắt chặt cái công tác giám sát kiểm tra song hành với nó.
5: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, trên tuyến cửa ngõ hàng hải lớn nhất miền Bắc, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên khu vực biên giới biển. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế biển. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ phản ánh những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ của những người lính quân hàm xanh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng nền biên phòng điện tử biên giới quốc gia và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng. Chúng ta cùng nghe.
0: Khi những con tàu nối nhau cập rời cảng Hải Phòng ngày đêm, ít ai biết rằng phía sau nhịp điệu sôi động ấy là cuộc chiến thầm lặng của những người lính biên phòng. Theo Đại tá Nguyễn Duy Bách, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, những tháng đầu năm 2026, các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, xăng dầu, khoáng sản, xuất nhập cảnh trái phép cùng nhiều hành vi vi phạm trên biển vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, các đối tượng ngày càng triệt để lợi dụng không gian mạng, môi trường điện tử và những sơ hở trong hoạt động xuất nhập khẩu để che giấu hành vi phạm tội. Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tăng cường lực lượng bám địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, xác lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đấu tranh quyết liệt với tội phạm. Thời gian vừa qua, đơn vị đã xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án, chủ trì phối hợp xử lý 218 vụ với 292 đối tượng, khởi tố 19 vụ, 31 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính và phát mại tang vật với tổng giá trị khoảng 7,6 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Duy Bách chia sẻ.
8: Biên phòng thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các cái kế hoạch, các cái chương trình phòng chống tội phạm trên địa bàn. Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó quyết tâm, quyết liệt trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã quán triệt với tất cả các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai tăng cường cái lực lượng phương tiện xuống các cái địa bàn trọng điểm để kịp thời nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, xác lập các cái chuyên án, vụ án để đấu tranh.
0: Ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm, Thiếu tá Hà Đức Mai, cán bộ phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng, cảm nhận rõ hiệu quả của chuyển đổi số đối với công tác nghiệp vụ. Theo anh, các hệ thống dữ liệu nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật và biên phòng điện tử đã hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng nhận diện đối tượng, phương tiện nghi vấn, triển khai các biện pháp đấu tranh kịp thời, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Để những chủ trương đó đi vào thực tiễn, lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm tại cửa khẩu cảng luôn duy trì thế chủ động, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Đồng thời phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ trong phát hiện xử lý vi phạm. Thiếu tá Hà Đức Mai cho biết.
9: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên, lực lượng nghiệp vụ của biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng mà trực tiếp là Ban Phòng chống ma túy và tội phạm và Ban trinh sát đã tích cực chủ động trong công tác nắm tình hình, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, phát huy sâu rộng, hiệu quả quy chế phối hợp đã ký với các lực lượng chức năng trên địa bàn, gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và tham mưu xử lý các vụ việc xảy ra đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.
0: Song hành với đấu tranh phòng chống tội phạm là bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Theo Trung tá Ngô Minh Đản, đội trưởng đội thủ tục, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng, hiện nay 100% thủ tục đối với tàu xuất nhập cảnh đã được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia. Nếu trước đây đại lý phải trực tiếp mang hồ sơ giấy đến cơ quan biên phòng, mất từ 60 đến 90 phút cho mỗi chuyến tàu, thì nay chỉ cần có kết nối Internet, việc khai báo và nhận kết quả được thực hiện trực tuyến trong khoảng 3 đến 5 phút.
10: Cái lợi ích đầu tiên chúng tôi thấy được là người làm thủ tục là không cần phải đến biên phòng cảng nữa, mà chỉ cần ở đâu có internet là cũng có thể thực hiện được thủ tục. Thứ hai là khi mà tàu đến cảng ấy là có thể làm hàng được ngay, giải phóng hàng hóa ngay mà không cần phải chờ đại lý mang hồ sơ giấy xuống để bàn giao cho thuyền trưởng, lúc đó mới được thực hiện thủ tục. Thứ ba nữa là thuyền viên khi tàu đến cảng là được phép đi bờ ngay sau khi tàu cập cảng. Chứ trước đây thì khi mà thuyền viên tàu cập cảng, thuyền viên phải đưa hồ sơ cho đại lý mang lên biên phòng cửa cảng để xin được cấp giấy phép. Nhưng hiện nay thì việc cấp phép cho thuyền viên đi bờ đã thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.
0: Hiệu quả của mô hình này thể hiện rõ trong từng chuyến tàu cập cảng. Mỗi ngày, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiếp nhận khoảng 40 đến 50 lượt tàu xuất nhập cảnh, 70 đến 80 lượt phương tiện thủy nội địa và tàu biển, cùng khoảng 800 đến 1.000 thuyền viên làm thủ tục. Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ số, mỗi ca trực chỉ cần một cán bộ cũng có thể xử lý đồng thời hồ sơ của nhiều tàu, thay vì ba cán bộ như trước đây. Hệ thống còn tự động cảnh báo các trường hợp sử dụng hộ chiếu giấy tờ giả mạo hoặc thuộc diện quản lý nghiệp vụ, giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát và phát hiện vi phạm ngay từ khâu làm thủ tục. Mỗi chuyên án được khám phá, mỗi vụ việc được ngăn chặn, mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn hay mỗi chuyến tàu được thông quan nhanh chóng đều góp phần giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới biển. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng góp phần để Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, đồng thời khẳng định vai trò của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế xã hội.
7: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
11: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt với sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Trong đó, hệ thống tổng đài của Viettel qua hai số điện thoại 1800-8022 và 0965-001-222 đóng vai trò là cầu nối tiếp nhận, xử lý thông tin quan trọng giữa nhân dân và các cơ quan chức năng. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một ngày làm việc của những sứ giả kết nối, nơi mỗi thông tin được ghi nhận không chỉ bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp mà bằng cả cái tâm, sự thấu cảm và trách nhiệm tri ân sâu sắc của các tổng đài viên qua bài viết Một ngày ở tổng đài 500 ngày đêm của phóng viên Minh Hương.
12: Dạ tổng đài xin nghe ạ. À dạ cháu chào bác. Dạ tên của bác ạ. À, cháu xin thông tin về địa chỉ của bác ạ. À, bác là như thế nào với liệt sĩ ạ? Dạ vâng ạ, con gái đi tìm bố đúng không ạ?
13: Hiện tại là bác đang ở xã Liên Minh, thì mình có thể lên công an xã Liên Minh mình hỏi để được hướng dẫn chi tiết bác ạ.
14: À, dạ vâng, không sao được ạ. À, mình cứ tìm số điện thoại em chờ được ạ.
15: Nguyên quán của liệt sĩ là ở đâu ạ? Thôn Quảng Phúc ạ. Dạ rồi ạ. Xã Yên Phong. Huyện gì ạ? Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đúng không ạ? Tức là bác đang muốn cháu hướng dẫn để lấy mẫu ADN người thân để tìm liệt sĩ đúng không bác?
16: Căn phòng làm việc của tổng đài với hai đầu số 1800-8022 và 0965-00-122 được triển khai bởi Viettel tại trụ sở trung tâm phát thanh truyền hình số 165 Xã Đàn. Không khí luôn hối hả và chạy đua với thời gian, đảm bảo đường dây nóng hoạt động xuyên suốt 24/24 giờ. Bất kể giờ nào, các tổng đài viên vẫn luôn túc trực, cần mẫn đón nhận từng cuộc gọi từ khắp mọi miền Tổ quốc. Có những cuộc gọi đến để tìm kiếm liệt sĩ, có cuộc gọi đến cung cấp thông tin liên quan tới phần mộ liệt sĩ và nhiều cuộc gọi đến để hỏi về quy trình, thủ tục để được lấy mẫu xét nghiệm ADN.
12: À, dạ cháu chào bác. À, trước hết cháu rất là chia sẻ với gia đình mình vì đã nhiều năm đi tìm thông tin về liệt sĩ. Vậy thì cháu sẽ hướng dẫn bác từng bước để mình thực hiện nhé. Bác sẽ cần phải đến công an xã phường nơi đang thờ cúng liệt sĩ ạ. Khi đến thì bác mang theo căn cước công dân gắn chip và bằng tổ quốc ghi công hoặc giấy tờ chứng minh thân nhân liệt sĩ nếu có. Khi đó thì các cán bộ công an sẽ hướng dẫn bác kê khai thông tin, xác minh người đủ điều kiện lấy mẫu và khi có lịch thu mẫu sẽ thông báo gia đình để đến lấy mẫu. Và cái này là hoàn toàn miễn phí bác ạ. Còn về cái phần thông tin mà sẽ lấy mẫu của ai và lấy mẫu như thế nào thì hiện tại Bộ Công an sẽ ưu tiên theo dòng mẹ để giám định đạt độ chính xác cao nhất bác ạ.
16: Trước khi tiếp nhận công việc trực tổng đài này, các tổng đài viên đã được tập huấn về các kiến thức cũng như những kỹ năng khi tiếp nhận thông tin, kỹ năng trò chuyện, khai thác thông tin liên quan tới liệt sĩ cùng những quy trình thủ tục pháp lý theo quy định. Đơn giản, mộc mạc nhưng chứa đựng rất nhiều hy vọng của các thân nhân liệt sĩ. Những cuộc gọi đổ về đây không đơn thuần là những thắc mắc về thủ tục hành chính, mà đó là những manh mối đưa các liệt sĩ trở về. Với tính chất đặc biệt đó, mỗi tổng đài viên ở đây không chỉ làm việc bằng chuyên môn, mà họ sẽ làm việc bằng cả trái tim và sự thấu hiểu. Và đôi khi, bên cạnh những thông tin tìm kiếm, tổng đài còn là nơi lưu giữ những câu chuyện xúc động, những giọt nước mắt nghẹn ngào về tình đồng chí, đồng đội. Bạn Nguyễn Thanh Bình, một tổng đài viên trẻ tuổi vẫn không khỏi xúc động khi kể lại kỷ niệm về một cuộc gọi mà bạn sẽ không bao giờ quên.
12: Thật ra thì có rất nhiều cuộc gọi mà khiến cho tôi xúc động, nhưng có một cuộc gọi mà có lẽ là tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là cuộc gọi từ một bác cựu chiến binh, bác tên là Phạm Quang Phúc, xin phép là được nhắc tên của bác Phúc ở đây ạ. Bác gọi đến không phải là để tìm người thân của mình, mà là để tìm một người đồng đội, một người bạn cùng làng, cùng đi nhập ngũ và đã hy sinh từ năm 1968 tại cổng làng Tà Cơn, Quảng Trị. Điều khiến tôi xúc động không phải là câu chuyện chiến đấu của họ, dù thực sự đó là một trận đánh rất khốc liệt, nhưng mà nghe câu chuyện bác kể lại, thực sự là tôi nghẹn lại bởi tình đồng đội mà bác ấy đã giữ suốt gần 60 năm.
16: Mỗi một ngày trôi qua, tại Tổng đài 500 ngày đêm là một ngày những người trẻ tuổi nỗ lực nối liền quá khứ và hiện tại. Bằng sự cần mẫn, bằng lòng biết ơn sâu sắc, họ đang từng giờ lắng nghe, thấu hiểu và xoa dịu những nỗi đau của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Nguyễn Thanh Bình bộc bạch.
12: Chương trình rất ý nghĩa và mọi người đều rất tâm huyết. Hầu như tất cả mọi người ở đây, bọn em đều dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm để lắng nghe câu chuyện của các bác, cũng như là muốn giải đáp, xoa dịu cho thân nhân, để tức là phần nào đấy cảm thông được, cũng như là giúp đỡ được họ để đưa liệt sĩ về ạ. Cái này là xuất phát từ cái tâm của bọn em thôi. Bọn em ý thức được là đó là một phần là trách nhiệm và một phần là cái nghĩa vụ của một người trẻ sinh sống trong xã hội hiện tại và được hưởng những cái công lao xương máu của thế hệ đi trước.
16: Có những lúc cao điểm, lượng cuộc gọi dồn dập lên tới 150 cuộc. Dẫu có những lúc quá tải, nhân viên chưa kịp đón hết tất cả các cuộc gọi cùng một lúc, nhưng tinh thần của những người lính Việt theo ra quân luôn là mạnh nhất, nhanh nhất và phục vụ tận tâm nhất. Tất cả thông tin thu thập được sẽ được phân loại, chuyển cho các ban chuyên môn, ban chỉ đạo, phục vụ cho việc phân tích dữ liệu tập trung trong toàn bộ chiến dịch. Chị Hương Lê, người phụ trách tổng đài, chia sẻ về nguyên tắc hoạt động đặc biệt tại đây.
17: Chúng tôi thấm nhuần được cái ý nghĩa cũng như là cái mục đích lớn lao của chiến dịch, và Viettel ra quân với một cái tinh thần mạnh nhất, nhanh nhất và phục vụ tận tâm nhất, để thứ nhất vừa lấy được thông tin của thân nhân và của các nhân chứng lịch sử, nhưng cũng là cầu nối để có thể xoa dịu, để có thể cung cấp thông tin được hai chiều cho thân nhân cũng như là ban chiến dịch. Chúng tôi nhận thức rất là sâu sắc về việc vai trò và nhiệm vụ của chúng tôi khi thực hiện cái line này. Đấy là chúng tôi làm hết khả năng của mình là thu thập thông tin và thể hiện tất cả những cái sự tận tâm nhất, lòng biết ơn nhất của cái thế hệ mà trẻ mà đang được hưởng một cái nền hòa bình độc lập.
16: Chiến dịch vẫn đang tiếp tục diễn ra thần tốc, và mỗi cuộc gọi đến số tổng đài cung cấp thông tin chính là một nấc thang, một hy vọng mới thắp sáng con đường đưa các liệt sĩ trở về. Cùng với việc xác định danh tính bằng công nghệ ADN, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ những chiến trường xưa vẫn bền bỉ và không một phút ngơi nghỉ. Tất cả để hiện thực hóa tâm niệm đón các anh trở về, đoàn tụ với gia đình và quê hương.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Bây giờ là 7 giờ.